0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före valet, vilket var igår torsdag. I en intervju med Dagens Nyheter säger Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novusundersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% och en mätning från SVT igen 3,0. Till Expressen säger Åkesson att trenden är tydlig och att om att den håller i sig så finns det en chans för Liberalerna att klara spärren. Årets vinnare av IG Nobelpriset, ibland kallade det alternativa Nobelpriset, utsågs under kvällen vid en ceremoni i Zürich och 10 forskarlag prisades för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till.
2: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
3: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan.
1: Reporter Margareta Svensson, sist Ekots nyheter.
4: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter i Vaken. Vi sänder nattradio fram till klockan 6. Klockan är alltså 2:02, natten mot fredagen den 4 september. Och nu ska vi sätta upp våra tummar i luften och prata om när vi någon gång lyfter.

Dinner Party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4 som nu ska prata lite grann om det här med att lyfta. Har du någon gång lyftat eller har du någon gång plockat upp en lyftare? Berätta om det, vad hände? Själv har jag en gång gjort radio av att lyfta. Jag vet att Robert Frank, han hade ett helt sommarprogram där han åkte runt en hel sommar och lyftade kors och tvärs. Jag hade ett projekt där jag skulle ta mig från Piteå till Stockholm bara med tummen upp. Och eftersom jag är en otålig kille så tog jag mig ner till Umeå. Men sen kände jag, nej men alltså det här pallar ju inte. Alltså det var ingen som plockade upp mig. Jag fick åka med två olika bilar. Den första lämnade mig i en kurva i ingenstans. Och där fick jag stå typ i 2 timmar och vänta tills någon liksom, jag vet inte om det var på grund av det, men ja, han skulle i alla fall åka till Umeå och en flygplats där i närheten. Så jag bara, han släppte av mig på flygplatsen och sen så gjorde jag en rolig grej i det här reportaget då, av att jag helt enkelt gav upp och tog mig dit på rekordtid istället. Men det är typ enda gången jag lyckats lyfta långt överhuvudtaget. Men jag minns att det var ju en naturlig del av vägbilden förut. Alltså när man åkte på en väg, alltså en liten längre tur, så stod ju alltid någon med tummen upp och kanske en skylt vart man skulle eller vart man ville åka. Men vi undrar om du har plockat upp några lyftare någon gång eller om du har lyftat. Och ni är några som har skrivit till oss som faktiskt har gjort det. Lotta skriver, jag plockade upp en lyftare 1987. Jag körde budbil och skulle till 3 ställen i Göteborg, utgick från Västerås. Killen skulle till Göteborg. Han fick hjälpa mig hitta till mina förlossningsplatser och sen skjutsade jag honom till hans föräldrar på deras landställe. Efter en trevlig 3-rättersmiddag styrde jag sen hem till Västerås igen. Men vi hade en riktigt trevlig resa tillsammans. Ja, men det var win-win.

Oops, I Did It Again med Britney Spears. Vi pratar om när man liftat och Gunnar har hört av sig till oss. När jag gjorde lumpen tidigt 80-tal och vi hade en övning i fält så blev jag ledig hela dagen, bara 8 mil hemifrån. Gick ut till vägen och satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen förklarade att han aldrig tar upp liftar annars, men eftersom jag hade uniform och gjorde lumpen så plockade han upp mig. Jag minns inte hur jag tog mig tillbaka, men det kan ha varit med buss eller att farsan skjutsade mig och jag var tillbaka i god tid. Oväntad samvaro med familjen över dagen. Ja, men det piggade upp såklart, det skriver Gunnar. Sen har vi också fått ett meddelande från Carl Conny som skriver: ja, jag har liftat och då blivit upplockad av Björn Skifs. Vilken frän grej. Man sätter upp tummen och så är det värsta superstjärnan som sitter bakom ratten. Som nu också är här i vår lista tillsammans med Jessica Folker. Låten vi ska få höra heter Straight Back to You.

She did it again med Tyler och Sara Larsson här vaken med Peter Piffy. Vi pratar om att stoppa upp tummen och lifta. Har du gjort det någon gång eller plockat upp en liftare? Ja, det är frågan. Vi har en person här som har tagit av sig till mig. Tjena i natten. Peter Sundberg, Mikael här, den glada liftaren. Jag har kommit upp på, lyssna nu här, 933 liftar sedan våren 2015. Men det har blivit svårare att få lift, det har det. Jag har aldrig råkat ut för tråkigheter i en bil, bara när jag har stått vid vägkanten. Hälsar alltså Mikael. Vilken grej, 933 liftar. Helt otroligt alltså. Bra jobbat. Tänk att du har så här, när jag har liksom musarm eller sånt där, så får du mustumme för att du får stoppa upp den så mycket och jag vevar med den för att få folk att stanna. Jag undrar hur man ska göra, så typ, tänker du att liksom klä dig helt och rent och har du en sån taktik kring att få, det är många frågor till dig Mikael som jag hade velat få svar på. Vi har också en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida, till exempel så har Johanna hört av sig. Jag plockade upp en liftare som hade en genomgång av hinduismen och det var ett intressant samtal, minns jag. Det var hennes liftningshistoria eller erfarenhet. Ja, gudarna ska veta hur mycket jag har liftat, skriver Eivor. Så mycket att jag fick nästan gå 10 mil en natt. Du vet, man får skjuts, går av och så kommer ingen och så går man och går man och går man och går man och efter 10 mil, ja, då kommer en bil. Usch vad jobbigt, stackars dig. Ja, Frida skriver: det här var praxis när jag var ung. Man öppnade dörren eller de vevade ner rutan och så frågar man: ska du in till stan? Får man åka med för en 20?

Hälsningar med Lars Winnerbäck här vaken med P3P4. Jag tycker att du är vaken med oss. Vi pratar om när man har liftat och ni är några som verkligen har bjussat på dessa historier. Alltså jag älskar det verkligen. Alltså Severin skriver, jag liftade från Karlstad till Piteå för många år sedan. Alltså hör här, jag har ju försökt att lifta från Piteå till Stockholm. Alltså det är liksom från Piteå förbi Stockholm och så vidare. Jag förstår, det är en jättemycket större bedrift. Jag tog mig bara ett Umeå. Jag tröttnade, det tog för många timmar. Men hon skriver i alla fall att hon har gjort det. Det var många år sedan. Väl framme i Piteå så ringde jag min mamma och sa att jag börjar gå mot Älvsbyn. När hon sen plockade upp mig och frågade om det hade gått bra. Ja, då hade jag redan somnat. Det tog lite drygt ett dygn att ta sig hela vägen. Men hem kom jag. Och trött som fan, det var jag också. Helt otroligt. Kerstin skriver, ja, jag har liftat många gånger. Jag tror att det var 1973 när det var bensinransonering och skulle till varje pris till ett ställe med dans, ett dansställe. Fick napp både dit och hem. Minnen jag aldrig glömmer.

0: Huntrix med Golden är vaken, och nu har Peter Sundberg fått sällskap av Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in.
1: Tack.
0: Du ska prata med mig om någonting som är gott, så gott, så gott.
1: Ja, jag tror vi delar den åsikten, för det ska handla om strömming, men inte vilken strömming som helst, utan den som fiskas i Östersjön, som har varit hotad i många år, men har återhämtat sig väldigt bra. Och det har fått konsekvenser för surströmmingshandlarna.
0: Mm-hmm.
1: Det har blivit för mycket surströmming.
0: Oj!
1: Ja.
0: För vi har ju haft några år där det ibland har varit, jag vet, farsan berättade om någon kö på den stora butiken, gatan nedanför där han bor i Piteå. Det var kö och ransonering här om året.
1: Ja, exakt. Och folk hamstrade, och både konsumenterna och handlarna. Men nu har det vänt, så att nu blir de inte om med surströmmingen.
0: Nej.
1: Så att fjolårsburkarna står och tar plats, och den nya strömmingen som kommer in nu har ingenstans, och de har ingenstans att ha den.
0: Nej. Helt galet.
1: Ja, och folk har ju liksom burkar hemma. Så de behöver inte handla dem mer. Liksom.
0: Nej. Alltså jag är van när man ska handla surströmming i den här stan som vi bor i, Stockholm.
1: Mm.
0: Så kan det vara så att man kommer dit, och så är det en burk som du aldrig har sett förut. Det är något fabrikat, du inte ens vad det är. Du får ta det som finns. Nu så var jag till en butik, de hade 10 olika sorter.
1: Ah.
0: 10 olika sorter. Om jag nu räknar det. Men det var väldigt många i alla fall.
1: Ja. Så ja, nej, men då så lösningen blir för många att sänka priset rejält, eller att skänka bort surströmmingen till folk som handlar andra varor. Så kom hit, köp det, så får du en burk på köpet. Och ja, det har ju också fått konsekvenser. Vi ska lyssna på en handlare som heter Torbjörn Lagergren i Söråker i Västernorrland.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
0: Mm-hmm. Så du liksom handlar för att få en gratis surströmmingsburk och så gör de bus med den?
1: Ja, så alltså måste det vara 18 år för att få en burk.
0: Mm.
1: Jag vet, det framgår inte om man köper en burk, om man kan vara under 18 då, men för det kan bli bus. Och Torbjörn Lagergren jämför det här med de tidigare tillfällen när han delade ut ägg gratis, och det fick också oönskade konsekvenser. De användes på fel sätt.
0: Aha.
1: Så han tänkte, det var bus det också.
0: Så han tänker att samma sak kan hända med surströmmingen.
1: Surströmmingen, ja.
0: Det som jag kan säga till surströmmingens fördel just i det sammanhanget är ju att, alltså, det är ju inte riskfritt att liksom ta hand om den om man har tänkt liksom kasta den på någonting eller sådär, utan då kommer man ju förmodligen själv börja lukta.
1: Man kommer lukta.
0: Det... Så det kan ju göra att folk drar sig för det.
1: Ja, precis. Och det är liksom en giveaway också. Ja. Att, oj, här kommer du lukta surströmming. Mm. Liksom, vad har du gjort?
0: Mm.
1: Så kan man ju tänka.
0: Mm. Ja, spännande utveckling.
1: Ja.
0: Många strömming att välja av för oss då som gillar det, men också lite problematik.
1: Det finns en baksida.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom in.

Robin Bengtssons Mår här i Vaken som pratar att lyfta. Jag fick ett meddelande här till Vakens Facebook-sida från Joel som skriver: jag lyftade med min vän från Marocko till Sverige. Alltså från Marocko till Sverige. Att jag hade hunden med mig, ja, det underlättade nog inte. Men ja, Spanien har urusel liftkultur. Frankrike däremot, ja, det där är fantastiskt enkelt att lifta. Vad kul att veta. Jag har två tjejkompisar som när vi, ja, jag tror det var mellan tvåan och trean i gymnasiet, då liftade de ner till Spanien. Helt otroligt. Massa lastbilschaffisar och ja, men de tog sig hela vägen och det gick ganska fort också, så inte allt så lång tid, så var de där och höll på och åkte runt på lite olika ställen och kom hem efter typ en dryg månad. Ja, bra jobbat måste jag säga. Vi har också fått en person som emellanåt faktiskt plockar upp lite lifter. Det är Katrine som skriver: jag bor på landet så jag plockar upp emellanåt. En mörk regnig kväll stannade jag och plockade upp en man samtidigt som han satte sig i bilen, och tänkte jag bara oj. Han försäkrade sig att han var snäll och så presenterade han sig. Jag körde honom till det tillfälliga boendet han hade på behandlingshem. Han var så tacksam och vi hade en trevlig pratstund. Sen så också Hasse varit med om det här, och han beskriver också en trevlig pratstund från sina liftningserfarenheter. Men ni vet ju det här med att klä sig hel och ren. Jag sa väl det här för ett tag sedan att om jag skulle lifta så ska jag tänka mig att det hjälper till att man ser proper ut när man står där och höjer upp liksom tummen. Ella skriver: jag har lyftat till och med i hästkläder och det har gått vägen. Det här, mina damer och herrar, det är Texas och Inner Smile. Sen ska vi fokusera på ny musik som släppts i natt. Och när Lisa kommer tillbaka under morgonen här kommer vi fortsätta prata om

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Då höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

fram. Simons party med spöken här i Vaken, som nu ska fokusera på lite ny musik. Jag har först ett väldigt känt svenskt band som har släppt en singel i natt. Den 18 september då släpper Bo Kaspers Orkester sitt 15:e album, just när du trodde allt var över. Där blir då ytterligare ett kapitel i bandets långa karriär efter massa album och massa turnéer runt om i Norden. Och det vet jag att man ska fortsätta med, turnéerna alltså. Och man har samarbetat med massa olika producenter, bland annat Peter Kvint, ni vet, som har jobbat med varenda en. Det känns som Molly Hammar och Darin och de där. Hela gänget. Och det har då tydligen bidratt med en ny konstnärlig dimension. Det har bandet själv sagt i en intervju som han skickade ut inför det här släppet som gjordes i natt. Och vi har ju fått två smakprov redan i form av singlarna Tillbaka och Tonårsland, som har spelats flitigt i svensk radio. Och de låtarna kexar kring uppväxt och tiden innan vuxenlivet tar vid och sådär. Och båda har väl blivit väldigt poppis och gått väldigt bra för de här två låtarna. I natt släpptes ytterligare en singel från den kommande plattan, och det är faktiskt titelspåret, Just när du trodde allt var över.

Just när du trodde allt var över så heter titelspåret till Bo Kaspers Orkesters 15:e album som släpps den 18 september. Sen drar man iväg på turné också. Runt Sverige, runt Norden, i vanlig ordning. Vi ska nu till en annan artist, nämligen till Evelyn som i natt släppte den här låten.

Clarity. Clarity med artisten Evelyn som släpptes nu i natt. Det är ju låtsläppar fredag och vi ska få en till låt. Vi spelade nyss titelspåret från Bo Kasper Orkesters kommande 15:e album som släpps den 18 september. Den 2 oktober då släpper artisten Joel Burman sitt debutalbum Lever här. Kommer alltså 2 oktober. Och nu i natt har han släppt en första singel, Demoner.

Joel Burmans nya låt Demoner kommer att vara med på debutplattan som släpps i oktober. 2 oktober kommer Lever här. Han har släppt en singel tidigare i år. Den låten hette Natten, så jag antar att det här är då andra singeln som släppts. Men ny musik som släpptes här för 2 timmar och 57 minuter sedan. Efter 3 så ska vi spela musik som har betydligt fler år på nacken än så. Bland annat Dolly Parton. Hon är veckans artist, har en omröstning som du kan rösta på Vakens händelser på Instagram. Det heter vi Vaken med Petra P4, och i händelserna så kan man rösta på Curumanial Colors, Jolene, Island in the Stream och I Will Always Love You. 4 Parton-låtar som vi inte spelat den här veckan. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails.

0: Good as hell är vaken som nu ger dig det senaste från Ekot med Mats.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna där är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
4: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
5: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
3: I Tyskland har landets största företag, Volkswagen, beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer försvinna de kommande åren. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan kan fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket för det, Mats. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Klockan är 2 minuter över 3.

MTV-galan är ju här om några veckor. Madonna är ju den som har flest nomineringar, som jag förstår det. Danceteria fick vi här med Queen of Pop. Ja, hörni, natten mot fredagen 4 september. Fredagen anländer ju om ett liten stund, och vad får vi för väder? Ja, jag har kollat på det. Götaland och Svealand får molnigt efterhand, tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlar molnighet och någon skur, och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Tempen kommer ligga på mellan 14 och 19 grader, i söder ner till 10-15 grader. I norr då, 10-15 grader. Vi ska strax, eller om en liten stund, avrunda vår vecka med Dolly Parton. Vilken låt röstar ni fram? Jag kan säga att en av låtarna börjar dra ifrån. Nu, Erasure.

A Little Respect heter låten här när klockan är 3:10. Ja, men det är lite kul när man... Ja, men nu har vi ju typ lämnat den kalendariska sommaren. Alltså, vi har ju somriga dagar framför oss. Men det blir ändå så att nu är vi inne i den kalendariska hösten. Och då händer det så mycket roliga grejer att... Ja, men det planeras upp lite grann inför nästa år. Och jag såg faktiskt en grej här att den här killen kommer att komma till Göteborg faktiskt till våren.

Love Under Pressure med James Blunt som alltså kommer till Sverige till våren. Det är Göteborg som står på agendan för James Blunt, brittiska sångaren som ju fick sitt stora genombrott med låtarna You're Beautiful bland annat. Han kommer också i höst med nytt album. 6 november släpps Airplane Mode. Det ser vi fram emot. Under turnésvängen i Norden spelar James Blunt också i Oslo 16 mars och 3 dagar senare i Köpenhamn. Men den 17 mars kommer han alltså till Göteborg och spelar på Skandinavium. Veckans artist är ju Dolly Parton. För 2 veckor sedan var den här killen veckans artist, Michael Kiwanuka. Här är han med I'll Get Along.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Pernilla Andersson med Rosor här vaken. Vi ska nu få återvända till 90-talet. Ingen mindre än vår favorittandläkare, Dr. Alban.

Sing Hallelujah med Dr. Alban. Den här kom ju 1992. Låt oss stanna kvar på 90-talet och åka fram några år till mitten av 90-talet, 1995, då Take That gjorde enorm succé med just den här låten som kommer här, Back for Good.

Back for Good, alltså, med underbara pojkbandet Take That. Det är en enorm story bakom just den här låten. Gary Barlow, som är med i bandet, skrev den här låten. Han sa att han skrev den på 15 minuter. Och de premiärkörde den på Brit Awards 1995, måste det vara. Och det blev sånt sug efter låten att de flyttade fram, eller bak, eller man ska säga, släpp datumet. Så att den blev tillgänglig för media ungefär 6 veckor före att man sen släppte den. För att alla bara ville ha och höra och spela och sådär. Så att, ja, riktigt, riktigt tryggt. Det blev en enorm, enorm succé. Jag har också en succé gällande vår omröstning för veckans artist, Dolly Parton. Jag kan säga att jag har ett resultat. Det blev inte den låt jag trodde. Det kan jag säga. Hon kommer inte framföra den ensam. Men först Taylor Swift.

I knew it, I knew you. Här är Vaken som nu kommer att få den stora äran att avrunda veckans artist Dolly Parton. Vilken låt röstade ni då fram med Dolly? Jag kan väl säga att den låt ni röstade fram när hon var veckans artist i mars 2023, alltså för över 3 år sedan, blev Here You Come Again. Den låten är inte idag. Nej, det är det inte. Det är nämligen en helt annan låt. Code of Many Colors fick 18%. I Will Always Love You fick 19%. Jolene fick 30% av rösterna. Och hela 34% av rösterna fick den här duetten med Kenny Rogers.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Det här blir sista låten med Dolly Parton i egenskap av veckans artist här i Vaken. Den här låten skrevs av Bee Gees och vet ni, den gjordes egentligen till en helt annan artist faktiskt. Diana Ross var den tänkt till i någon slags R&B-stil. Men man jobbade om den och gjorde den som en duett mellan Dolly Parton och Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e studioplatta Eyes That See in the Dark faktiskt, som släpptes 1983 faktiskt. Ja, härligt. Bee Gees gav också en egen live-version av den här låten i slutet på 90-talet och en studioversion i början av 00-talet. Men den här versionen fick vi med Dolly Parton och Kenny Rogers, och med den packar vi ihop Dolly som veckans artist, men vi fortsätter njuta av hennes låtskatt här i vårt program. Men nu Tame Impala och Jenny med Trap Rock.

0: Har man mickarna på. Låten var inte sluten.
1: Dracula med Tame Impala och Jenny.
0: Jag höll på att slåss med min mick. Det var därför jag svor. För att den vill inte vara på plats.
1: Precis. Det var lite bakom kulisserna.
0: Varför gör den så här mot mig?
1: Ja, den sprättar upp när du släpper den. Men håll mikrofonen bara som att det vore Carola.
0: Jag pratar så här då. Hörs jag?
1: Nej.
0: Nej, men då får jag hålla
1: så
0: i den.
1: Vi drar på låt.
0: Men jag får hålla i den.
1: Ja, gör det.
0: Bångstyriga mic. Mm. Du, det är den 4 september. Nej, men Peter.
1: Jag sänkte bordet så att micken skulle kunna släppas.
0: Okej, kanske. Tack. Det är slutdebatt i Studio 1. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar ett slutdebatt inför publik idag.
1: Spännande. Det är verkligen spännande.
0: Mm. European Dog Show kommer till Stockholm. Ska Bobo vara med?
1: Nej, inte som jag vet.
0: 9000 andra hundar ska i alla fall samlas på Stockholmsmässan när Svenska Kennelklubben arrangerar då det här.
1: Ja.
0: Det pågår till söndag.
1: Vilken kul grej.
0: Ja.
1: Alltså sånt där tycker jag om.
0: Hundar.
1: Hundar i grupp, det är så läckert.
0: Mm. Du såg att de hade dessa taxi... Att den här taxivandringen var...
1: Tax. Inte taxi.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja, tax. Ja, det var samma dag som jag var på Chihuahua-träff, så jag missade den tyvärr.
0: Ja. Och Bobo är ju ingen tax.
1: Tax, nej, han är ju Chihuahua. Så att han fick åka till Bromma och träffa ett gäng Chihuahuor.
0: Nu hade du kunnat ta med en till Chihuahua och tejpat ihop dem.
1: Jag hade kunnat sprida den här nyheten om den här auditionen som du pratade om igår.
0: Ja.
1: Till den här musikalen,
0: Ligre
1: Blond-musikalen. Jag visste ju inte om det, så att jag hade vetat att det hade jag sagt till alla Chihuahua-ägare.
0: Att ingen annan där spred det till dig.
1: Mm. De kanske såg Bobo och tänkte, okej, han kommer få jobbet, han ska vi inte tipsa.
0: Ja, men du, så var det säkert att folk satt i den där gruppen och visste, men ville inte säga.
1: Tänk vilken drivkraft det är ändå.
0: Fy på
1: när folk
0: er.
1: Är avis.
0: Ja.
1: Hålla inne med viktig information.
0: Så ska man inte jobba. Cykelloppet Gotland, 360 körs. På nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Gotländska delikatesser serverar längs vägen.
1: Mm-hmm.
0: Vad är gotländsk?
1: Saffranspannkaka och sånt där.
0: Fårhuvud.
1: Tryffel.
0: Men vad är en gotländsk delikatess på riktigt?
1: Men en saffranspannkaka.
0: Är det det?
1: Ja, det är det.
0: Okej. Okay. Jag hade ingen aning att de hade egna. Jag visste bara att...
1: Sådana här bär som de gör sylt av.
0: Det måste ju vara som ämne någon gång, så här, mat där du kommer ifrån.
1: Ja,
0: för du har ju kroppkaka.
1: Så finns det har jag inte.
0: Nej, men palt förlåt. Ja. Kroppkaka i Småland.
1: Ja.
0: Jag blandar ihop det. Mm. Mamma har ju det. Och sen så finns det ju Skåne, jag är ihop med en skåning. De håller på med sin spettekaka.
1: Bland annat.
0: Som ingen gillar.
1: Gör de inte?
0: Alltså den är ju fin, men den är inte god.
1: Nej.
0: Det smakar ju...
1: Du satte ner i lite sötningsmedel kanske.
0: Ja, kanske. Det var det enda den smakar är ju socker och ägg.
1: Jag har blivit mobbad till nytillkomna lyssnare. Jag har blivit mobbad till det natt för att jag konsumerar för mycket sötningsmedel. Jag ska försöka styra upp det.
0: Mm. Också att du åt gröt med banan. Alltså det slog mig sen. Alltså, varför har du banan på gröten? Det är jättekonstigt. Är den varm i gröten?
1: Det är varm gröt. Så är man på banan, lite färsk frukt... Och lite granola på för att ge lite crunch. Mm.
0: Helt seriöst.
1: Så gott alltså, jag tycker det är så gott.
0: Vad gör du med din gröt? Kronprinsessan reser till Indonesien. Alltså Jakarta och Östra Nusa. Tenggara, tillsammans med FN. Melonis regering slår rekord i Italien. Det är den längst sittande i Italiens efterkrigshistoria.
1: Va? Mm. På riktigt? Mm.
0: Tyckte jag var lite coolt.
1: Det var så coolt. Mm. Hur länge har du suttit?
0: Det står inte här. Men får man gå in och läsa på någonstans? Mm. Jag tänkte att det blir för långt om jag ska dra alla siffror överallt.
1: Ja.
0: Men svensk tv däremot har jag tagit upp. De firar 70 år. Där hade jag siffran med.
1: Ja.
0: Dåvarande radiotjänst då inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. För 70 år sedan idag.
1: Wow.
0: Ja. Diamond League-final i Bryssel. Armando Duplantis, då Fanny Ros, Vanessa Kamga och Daniel Ståhl är några av svenskarna som tävlar i finalen. Mm. Det är ju kul.
1: Ja, verkligen. Vi håller tummarna för dem. Var inte hon sommarpratare?
0: Jo, Vanessa Kamga, jättebra sommarprat, tyckte jag att det var. Alltså hon är ju så ung, 27 år tror jag hon är. Och det var som en livstid. Alltså hon är verkligen som om hon var liksom pensionär och berättade om sitt liv. Och så är hon bara 27.
1: Ja.
0: Alltså jag menar inte det som negativt, utan jag menar liksom hon har hunnit med så många liv.
1: Ja.
0: Och mycket tankar och så. Sen är det dagen för ungas psykiska hälsa idag. Och så är det...
1: Vad?
0: Nej, jag vet inte. Förlåt. Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Jag blir så nervös bara. Det är därför jag skrattar. Nu kan jag inte säga det.
1: Säg
0: nej, jag
1: det
0: kan
1: bara.
0: Inte. Jag kan inte. Gisela.
1: Ja.
0: Eller Gisela. Vad är det?
1: Gisela. Ja, det är en kompis som heter Gisela. Inte Gisela. Gisela. Hon namnsdag, eller?
0: Hon har namnsdag.
1: Tillsammans med?
0: Hon står själv.
1: Är sant? Mm, hon är en så soldag. Cool. Wow. Impressive.
0: Jag sätter på en låt nu. Nej.
1: Jag sätter på en låt, faktiskt. Och så ska jag så här, för jag säger god morgon.

0: ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Semisonic med Chemistry. Dessförinnan Casey Musgraves med låten Mexico, hörni. Peter Sundberg, min kära kollega och vän, sa ju god morgon här innan fast klockan inte slagit 4. Jag kommer inte säga god morgon än. Jag håller på 4 klockslaget och jag vet inte varför Peter sa god morgon. Han ska ju gå och lägga sig, så för honom är det ju godnatt. Och för många kanske det är godnatt nu. Men vi är några som är morgonpigga som säger god morgon. Men det, som sagt, om en liten stund. Först ska vi få Pet Shop Boys, Love is a Bourgeois Construct. Bourgeois, kanske man ska säga. Ja, här kommer den.

0: Där fick vi uttalet från Pet Shop Boys själva. Love is a bourgeois construct. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg, och vi ska nu få Ekots nyheter. Klockan blir 4 och vi får dem med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Lagren av gas i Europa är på den lägsta nivån som hittills uppmätts, samtidigt som gaspriset når nya rekord, och det riskerar påverka de svenska elpriserna. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: Ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
5: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
4: De är på ungefär 65%, och det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern.
5: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp, enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
4: Marknaden förväntar sig någonstans runt en krona per kilowattimme.
3: Reporter Stina Ollila. Argentina aviserar nu en mer offensiv linje gällande Falklandsöarna. Argentinas president Milei sa i ett tal i natt att det i världen blåser förändringens vindar som gynnar våra anspråk, och han anspelade då på Argentinas krav på att få kontroll över Falklandsöarna. I bakgrunden finns bland annat att USAs president Trump antytt att han kanske inte tänker hjälpa Storbritannien att försvara Falklandsöarna, och att ett brittiskt israeliskt oljeprojekt i havet norr om öarna rört upp heta känslor i Argentina. Den största terminalen på Berlins flygplats är nu öppen igen efter att ha varit stängd under några timmar igår kväll. Orsaken var att en kvinna sagt till säkerhetskontrollanter att hon hade en farlig substans i sitt bagage. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och där säger vi god morgon, 4:02 är klockan, fredagen den 4 september. Och under den här dagen så börjar Götaland med moln och regn eller skurar. Framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. I södra Norrland där blir det växlande molnighet och mest uppehåll, medan norra Norrland får molnigt och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI valt att behålla för sig själv den här gången i rapporten. Men ska vi gissa på 15-20 grader som det har ju varit alla andra dagar den här veckan. Och så kallare i fjällen såklart. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt en del uppmärksamhet. Det är en så kallad liftpinne. Bakom idén står Svante Ness som jag ska prata med lite senare den här morgonen. Om liksom hur den här pinnen används för att folk ska få skjuts och ha förbi passagerande bilister. Nej, förbi passerande, inte passagerande. Ja, det kan ju vara passagerare i bilarna. Men anyhow, vi tänkte därför att vi skulle prata om det här med lyfta. Jag vet att det har varit på tapeten i år tidigare. Men vi vill ha både historier om du plockat upp lyftare eller om du har lyftat. Eller vad du tänker kring det här med lyftning. Alltså jag trodde ju typ väldigt länge att det var olagligt att lyfta. Jag visste inte att det var lagligt i Sverige. Så jag var lite så, oj, ska vi inte göra någon som har satt upp något kriminellt? nej, det är det ju inte. Men så kändes det för mig, så därför är det här lite så, jag tycker det är ett litet fascinerande ämne. Jag blir lite imponerad över folk som lyftar och tar upp lyftare och så. Jag är som Lille Skutt ibland när det kommer till sånt. Nasse och Lille Skutt, Spirit Animals. Just det, jag får inte prata engelska. Mina själsdjur. Karaktärer. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du själv har lyftat eller plockat upp lyftare. Hur gick det? Vad hände? Vart skulle du? Vart skulle de? Berätta. För att det här ämnet är blankt för mig. Så jag har ingenting att fylla i här. Och då blir det bara musik någonting, men det är jättemysigt det också. Men det hade varit kul att prata med dig.

Green och Annie Lennox med Put a Little Love in Your Heart. Vi pratar om att lyfta med bil alltså. Och Christer skriver att vi har plockat upp en lyftare en enda gång i livet. Och det var någon gång i slutet av 90-talet. En man kom fram till mig och min nuvarande fru vid Ekholmens centrum och frågade om vi kunde skjutsa honom. Jag tror det var till Lambohov. Han betalade för sig och var jättetrevlig och vi pratade på i bilen. Allt var frid och fröjd. Men efteråt upptäckte vi vem det faktiskt var vi hade skjutsat. Självaste Clark Olofsson. Då blev vi lite chockade. Ja, Christer. Den lyftaren är ju ganska svårslagen och att det var enda gången. Evi skriver, jag lyftade några gånger i min ungdom och en gång på 70-talet fick vi lyft med Roland Cedermark och hans orkester. Vi var bara 13-14 år och hade ingen aning om vilka det var. Så särskilt starstruck blev vi inte, men killarna var trevliga. Först Clark Olofsson och nu Roland Cedermark och hela orkestern. Alltså det verkar som att det har varit större chans att få lyft med en kändis förr än att kunna få tag i en taxi idag. Sen har vi Katarina. Jag bor på landet så jag plockar upp lyftare emellanåt. En mörk och regnig kväll stannade jag för en man och när han satte sig i bilen hann jag tänka, oj. Han försäkrade direkt att han var snäll och presenterade sig och det visade sig att han bodde tillfälligt på ett behandlingshem så jag körde honom dit och han var tacksam och vi fick en väldigt trevlig pratstund. Har du tagit upp en lyftare eller lyftat? 72250, skriv vaken först eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Förlåt, men det är så många namn att det får inte plats i vår, så jag måste gå in i en annan dator. Lite behind the scenes här. AJ och Megan EJ. Ja, så kanske det stavas. EJ, så uttalar man det. Och Megan Thee Stallion. Så, då är vi klara med det. Ibland undrar jag om det är värt att upprepa alla de här namnen. Alltså att, nu menar, tycker ni att det är kul att höra? Eller vill ni hellre kanske se det på skärmen? Ja. Anyway, vi pratar om lyfta. Att lyfta eller att plocka upp en lyftare. Om man har gjort det och vad man har för erfarenhet. Hulda skriver, jag plockade upp en tjej någonstans utanför Lesjöfors. Hon satt mellan mina barn som var 4 och 6 år. Och när hon till slut klev ur bilen så visste vi... till och med vad hennes föräldrar hette, och pappan hade en brun bil. Ja, stackars henne. Hon var som ett polisförhör i liksom flera mil hade de suttit där. Ja, barn kan verkligen ställa många varför-frågor. Till och med på pappa hade en brun bil. Varför hade han det? Varför var den brun? Älskar han brunt? Peder skriver, en polare stannade 30 meter efter en som lyftat, körde ner sidorutan medan lyftaren sprang till bilen. Var ska du, fråga polaren. Sundsvall. Ska vi se vem som hinner först dit då? Och så drog han iväg utan lyftaren. Det var grymt. Ja. Usch, det var ju taskigt, Peder. Men det var ju inte du. Det var ju din kompis som gjorde så. Hoppas kanske att karma gjorde att han behövde skjuts någon gång och inte fick det. Ja. Ja, men vi ska ta en till. Vi hinner en till innan vi ska gå på låt. Det är många som också vittnar över negativa upplevelser. En del kanske inte vill läsa upp rakt upp i radio. Och det är en del som skriver att de inte vågar lyfta på grund av... liksom, ja, att man inte litar. Och där så är ju jag. Jag hade inte vågat lyfta om jag inte var med typ min man eller så. Och liksom i Sverige och så vidare. Men Kerstin skriver, jag lyftade ofta på 80-talet från och till Vimmerby och Stockholm. Idag skulle jag aldrig göra det. Tog även upp lyftare. Allt funkade på den tiden, skriver Kerstin. Kanske min mamma och du har sett eller något sånt där, för mamma är från Vimmerbytrakten eller Odensvi, så att säga, Gamleby, omkring de trakterna, så att kanske ni, hon är ju född på 50-talet, så jag tänker hon kanske åkte bil fram och tillbaka där mycket på den tiden. Kanske du har lyftat med henne, eller så har hon lyftat med dig, inte vet jag. Hon var en liten hippie på den tiden. Ja, men kul, fortsätt skriva in 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jill Jonsson sjunger om en vilken härlig dag. Vi pratar om liftare, eller om man har liftat själv eller tagit upp liftare. Och som ett brev på posten kommer ju då trafikredaktionens Alexander Weimar in. Ah, du gör alltid det vid den här tiden, så det var inte jättekonstigt.
1: Nej.
0: Att trafiken kommer just nu. Vi kanske inte har liftare på vägen, men vad har vi som händer i trafiken?
1: Ja, men det är på E20 då, mellan Mariestad och Götene, så är en lastbil som åkte i diket. Den har väl åkt ner i diket där, och det här är ungefär i höjd med trafik eller rastplats mot Torp då, och så i riktning mot Göteborg har det skett då. Berger är där på platsen och jobbar med att få upp den här lastbilen, men det kommer ta ett ganska lång tid då, från 8 har man satt prognosen på då, 8 på morgonen då. Mm. Så det kommer att trångt att ta sig förbi det ett bra tag till. Så det är väl värt att tänka på nu när trafiken börjar vakna lite i alla fall, att det kan nog vara lite jobbigare att ta sig förbi där än vanligt. Mm. Annars är det lugnt ut, och vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Temper City Myself, Where Her. Och du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Leif Näslund från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om något så passande mitt i natten som att sova.
1: Ja, jag tänkte det. Och det passar ju bra i Vaken också.
0: Mm.
1: Därför att det är forskare vid, jag ska läsa, Royal Brompton Hospital i London som har undersökt fenomenet att sovmaxa. Det är mycket som ska maxas nu.
0: Ja.
1: Man försöker liksom uppnå någon slags perfektion i allting. Och det gäller även sömnen. Så det finns en hel uppsjö av kosttillskott och apparater som mäter hur vi sover och så vidare. Mm. Och det finns ju till och med apparater som ger poäng.
0: Okay.
1: När du vaknar så kan du läsa av att du har fått ett visst antal poäng, då har du sovit bra.
0: Ja.
1: Är det inte lika många poäng så är det sämre. Och det här,
0: alla småbarnsföräldrar minus.
1: Ja, de får minuspoäng. Mm. Så att forskarna börjar prata om ortosomni. Alltså,
0: som ortorexi fast.
1: Exakt, man som besatt av en grej, till exempel träning eller någonting, så man tränar så mycket så att det blir skadligt.
0: Mm.
1: Och det gäller även den här jakten på den perfekta sömnen. Och de frågar sig, alltså det är inte, de ifrågasätter ju inte att sömn är viktigt,
0: nej,
1: såklart. Utan att just jakten på sömn gör att vi sover sämre.
0: Ja, som träning. Träning är också viktigt, men inte besattheten av den.
1: Nej, inte så mycket. Allt fler patienter tar med sig de här apparaterna, mätmaskinerna, till läkaren för att försöka liksom övertyga om att jag sover dåligt. Jag mår inte bra. Fast det finns inga andra värden som tyder på det.
0: Nej.
1: Utan man liksom litar så blint på de här apparaterna.
0: Min mannen jag lever med, han har en sån, alltså inte för sömnen, men han har en sån klocka som kan läsa av. Men han menar på att sömnen är det enda som är väldigt svårt att lita på, för den vet ju inte hur man sover egentligen.
1: Nej.
0: Utan den kanske mäter av rörelser eller,
1: exakt,
0: och vi har ju katter som kommer och lägger, alltså man vet ju liksom inte hur.
1: Nej.
0: Hur den uppfattar att man rycker till eller något sånt där.
1: Nej. Och det är ju en av forskarna som BBC har pratat med här också, säger att det är, så länge man inte kan mäta hjärnan, alltså, som
0: det
1: händer i hjärnan, så vet man ingenting om sömnen.
0: Nej.
1: För att det är precis som du säger, det är rörelser, pulsen går upp och ner eller man vaknar till lite och somnar om och sådär.
0: Mm.
1: Och det ger utslag och då får man liksom avdrag på poängen eller kanske fler poäng.
0: Mm. Man kanske kan säga någonting om, man kanske kan jämföra med sig själv, om man har ett visst mönster så kan man säkert märka av liksom.
1: Ja.
0: Men intressant, alltså jag tror det här svenska ordet lagom är ganska bra ändå.
1: Ja, men jag tror det, och det är väl också vad forskarna vill uppmuntra till, men det är de här vanliga råden att liksom
0: balansera
1: mat, kost, motion och allting. Men jag har bara en liten grej som jag också vill, som jag inte hittar på.
0: Mm.
1: Och det är att i eftermiddag klockan 4 så startar Ekots slutdebatt.
0: Just det.
1: Med samtliga partiledare som sänds direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det här är ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Mm. Sa faktiskt det här innan. Jag gjorde faktiskt PR för er.
1: Ja. Nu har jag verkligen understrykt det. Liksom.
0: Ja, men det är bra. Vi säger det en gång i halvtimme nu från fram till klockan. När var det?
1: 4 eftermiddag. 4:03 om man ska vara
0: exakt. Ja, just det. För det Ekot ska in där.
1: Ekot ska in där 3 minuter.
0: Ja, men Leif Näslund, du ska ha tack.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Harry Styles med American Girls, dessutom Sarah Klang med I'll Find My Way Home. Vi pratar om att lyfta. Och Matilda skriver så här: när jag var 16-17 år gjorde jag och min bästa tjejkompis en hel del dumheter. Ja, vem gjorde inte det, Matilda? En dag hade vi tråkigt och ville hitta på något men visste inte vad. Och då går vi fram till en främmande kille med en vit skåpbil och frågar om vi får följa med han dit han ska. Och det fick vi. Okej, survival instinct of... Ja. Jag har något så Tourette idag att jag måste prata om en massa engelska för att det var en lyssnare igår som störde sig på när jag gjorde det. Och då blir jag så obstinat och så måste jag göra det i varenda mening bara för att jag inte klarar av att bli tillsagd. Förlåt, jag ska sluta. Det är verkligen irriterande. Så, nu fortsätter jag med Matildas historia. De satte sig i alla fall i den här skåpbilen utan att ens veta vart vi var på väg. Och det visade sig bli till Mjölby. Vi hade alltså åkt i en främmande mans bil, skåpbil, hela vägen från Helsingborg till Mjölby. Och sedan fick vi lyfta hela vägen hem igen. Ett spännande äventyr då, men kanske... något mer tveksam idé så här i efterhand.

Elastica med Waking Up. Du hör när jag vaknar med P3 och P4 tillsammans med mig. Dessa Fridberg pratar om att lyfta. Och jag ska säga det att det är många som faktiskt skriver in, inte många, men det är en del som skriver in negativa upplevelser av lyftning. En del ganska, väldigt hemska saker som folk har varit utsatt för. Jag blir väldigt berörd av det. Men det är ingenting jag kommer sitta och läsa upp i radion nu. Så att ni vet det bara att när det blir de här solskenshistorierna så är inte det hela bilden av en lyftares guide i Sverige under den här natten. Nu ska vi se här. Berit däremot, hon hade en bra upplevelse av att åka med andra i bil på 60-talet. Så var det väldigt vanligt att ungdomar lyftade runt i världen. Några tågluffarkort fanns det ju inte då. Jag och min norska väninna Lise var på väg till Paris och fick någonstans i Tyskland lyft med en långtradare. Chaufförerna var ofta hyggliga och tyckte om att få sällskap. När det blev sent så var vår chaufför tvungen att stanna på en nattparkering för lastbilar. Och vi hade ingen chans att ta oss till något vandrarhem, så han erbjöd oss att sova i lastbilen. Det fanns två kojer. Lisa och jag fick den övre och chauffören sov i den undre. Och när vi hoppade ur lastbilen nästa morgon blev de andra chaufförerna minst sagt förvånade och fick sitt gott skratt. Allt var helt schysst. Tack. Vi tackade för oss och lyftade vidare mot Paris. Efter många trevliga möten, vi råkade aldrig ut för något farligt eller obehagligt under våra resor. Hälsningar Berit, 82 år, och med min kära Lisa i salig åminnelse. Truck, so I can't.

Alex Warren med Rescuer. Ingela, när jag var ung lyftade jag oftast. Jag är från Norrlands inland, så det var inte så tätt mellan bilarna. Hade alltid en pepparburk i ryggsäcken, men mötte bara trevliga människor. Önskar alla en fin dag. Och det här med peppar verkar vara, alltså var väl innan pepparsprayen då, som ju är olaglig. Men Eva skriver, klart man lyftade i sin ungdom. Mamma skickade med vitpeppar ifall vi skulle hamna i fara. Hennes plan var att vi skulle kasta vitpepparen i förarnas ögon. Tur att vi aldrig behövde använda den. Det hade ju kunnat sluta i en trafikolycka. Jag och min kompis var 16 år, skriver Birgitta in här, och skulle lyfta till Myra, ett dansställe, och fick åka med fyra killar. Vi satt bak mellan två killar. Väl framme visade sig att det inte var någon dans. Och vi tog oss inte lyfta tillbaka, utan vi gick genom skogen hem. Vi hade vita jeans som dock inte var vita när vi kom hem, och myror i byxorna. Vi såg ljuset på bilen som snurrade runt och letade efter oss. Idag skrattar vi åt det. Vi är 74 år idag. Aha, de snurrade runt och letade efter er, men ni stack in i skogen. Ah, gud.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Vi fortsätter prata lite om lyftning här. Det kommer in så himla mycket kul. Niklas Henningsson skriver: på 80-talet var jag i Rättvik över midsommar och skulle ut till ett dansställe. Jag lyftade dit, blev avsläppt ungefär en kilometer bort och fick en vägbeskrivning men lyckades ändå inte hitta. Till slut gav jag upp och började gå tillbaka mot Rättvik. Massor av bilar körde förbi. En till slut stannade. Det var en målad polisbil. Poliserna var lite tveksamma men lät mig lyfta med tillbaka till Rättvik. Och tur var väl det, för det visade sig att jag hade gått åt fel håll. Jättekul. Nu ska vi se här. Det var någon som skrev om lumpen här. Gunnar, ja. När jag gjorde lumpen i början av 80-talet blev jag plötsligt ledig en hel dag under en fältövning. Permis alltså. Och jag var bara 8 mil hemifrån. Jag gick ut i vägen, satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen sa att han egentligen aldrig tog upp lyftare. Men eftersom att jag hade uniform och gjorde lumpen fick jag åka med. Så det blev en oväntad dag hemma med familjen och sedan var jag tillbaka på förbandet i god tid. Underbart, Gunnar. Låter ju verkligen filmiskt att det står en lumpar pojke och lyftar. Thomas, det var på glada 70-talet och jag bodde i Göteborg och gick på Dingle lantbruksskola. Och en tågbiljett kostade 27 kronor, men de pengarna ville jag ha till annat. Ja, 27 var väl kanske mer värt då än nu också. Jag kom på att lyfta var en bra idé och eftersom E6 gick hela vägen fick jag åka hela vägen med samma bil eller lastbil. Det skriver Thomas då, Göteborg. Ska vi se här. Ja, men det var det. Ja, vi har en till här. Ska vi se vart den tog vägen. Sista nu innan låten. Okej, vänta. Ja, mina barns farmor tog upp lyftare på Orsa Finnmark. Det visade sig vara Omselemördarna och deras kanin på flykt efter mordet. Pia, det här vill jag att du kontaktar, inte mig på Vaken som inte jobbar med grävande journalistik, utan någon på typ någon grävmänniska. För det här vill man veta mer om. Var det de som kontaktade polisen? Hur gick det till? Du ska vara med i Peter Dokumentär om det här. Ja, hörni, det har varit både positiva och negativa minnen från lyftning och plocka upp lyftare och att lyfta själv. Inte helt klart bara en bild, men jag har nog läst upp de mest positiva, för att det mesta av det negativa inte passat sig att läsa upp så där mitt i natten med tanke på vilka öron som kanske lyssnar och vad det skulle sätta för pränt. Men hörni, jag är jätteglad att ni alla har skrivit. Tusen tack för att ni har varit med och gjort den här timmen.

0: Gabriel, men give me a little bit more. Nu ska vi få ekot. Det får vi tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Ekot. Radio.
3: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills uppmätts och samtidigt har krisen i Hormuzsundet lett till att gaspriserna är högsta sedan början på 2023. Och eftersom priserna är höga avvaktar Europa med att fylla på sina gaslager inför vintern. Christian Holze, energimarknadsanalytiker.
4: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
3: I Storbritannien kommer omkring 4 500 fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är överfulla. Frågan om vilka fångar som ska släppas har blivit ett hett debattämne och bland annat har regeringen tvingats ändra sitt lagförslag så att inga interner som orsakat någon annans död ska släppas i förtid. Och i Tyskland har biltillverkaren Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna fram till 2030. Och den stora omställningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker kommer att stängas. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det har blivit fredagsmorgon den 4 september. Under fredagen så börjar Götaland med mycket moln och regn eller skurar. Och framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. Södra Norrland får växlande molnighet och mest uppehåll medan norra Norrland får molnighet och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI behållit för sig själva denna rapport, men ska vi gissa på oss i sådär 15-20 grader. Det har varit det de andra dagarna den här veckan. Och såklart kallare i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Kylie Minogue med Light Up. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken då, Alexander?
1: Ja, men vi har två saker som kan vara värda att känna till. Det första är på E20 mellan Mariestad och Götene. Och då är höjd med rastplats Motorp och riktning mot Göteborg. Där var en lastbil som välte och ligger nu i diket då, bredvid vägen där. Det skedde tidigare i natt då. Och just nu så är det ganska trångt att ta sig förbi, för Berger är där på plats och jobbar då. Och det är en ganska lång prognos man har satt. Klockan 12.00 hoppas man kunna öppna upp vägen helt då igen. Så det kommer vara lite trångt att ta sig fram då tills dess. Sen till Stockholm och E18 och Täljevägen. Strax efter trafikplats Brottby och så riktning mot Stockholm så är vägen avstängd. Det är en lastbil som också ska bärgas där från diket. Och där får man följa omledningsskyltarna på platsen. Prognosen är att man ska öppna upp dock inom närmsta halvtimmen. Vill man tipsa så stämmer det på 020 999 444.

0: Kent med låten Pärlor. Och nu till en nyhet som jag tycker borde fått mer uppmärksamhet. Den kanske kommer få det när folk hinner tycka till eller reagera. För jag tror att en del så kommer ha lite åsikter om det här. Det är i alla fall på P4 Göteborgs hemsida som jag hittade här. Anna Hasselberg och Erika är reportrar och de har kollat på det här med att tågutropen på centralen där har blivit international.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla central,
0: Strömstad. Alltså de engelska utropen säger de svenska namnen på någon slags svengelska. Uddevalla, Trollhättan, Strömstad. Jag vet inte hur du känner för det här, men Kjell, han är positiv.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla central, Strömstad.
2: Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
0: Va? Över hela landet under tisdagen? Och inte än har jag sett någon som rasat. Men jag har kanske varit dåligt uppkopplad. Jag har suttit här på natten. Men i alla fall, det är kul att Kjell tycker att det känns internationellt när någon säger Trollhättan på svengelska. Jag vet inte, jag tror att i Frankrike hade det här hade varit olagligt i Frankrike. Alltså de säger inte ens saker på engelska. Så det känns ganska svenskt att vi gör så här faktiskt och inte så europeiskt. Men varför gör vi så här då?
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Tänk om de är från Spanien då. Då kanske det är Strängnäs. De kanske måste göra fler olika från olika liksom uttal. Men, eller skåningarna. Alltså, well. Jag ska inte härma, men ni vet ju hur det låter. Vi fortsätter.
5: Men till exempel då, Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Mm. Jag lämnar det därhän.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. För 36:e gången så delades det så kallade Ig Nobelpriset ut under torsdagskvällen i Zürich i Schweiz. Det handlar om forskning som får oss både att skratta och tänka till. Och jag och min kollega Peter Sundberg, vi kopplade upp oss tidigare i natt mot Vetenskapsradions Lena Nordlund och började med att fråga Lena om vilka pristagare hon hade fastnat för i år.
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
2: Aha.
1: Och då ska, det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt. Högst 30 grader. Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
2: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
2: Ja. Så det gjorde du inte om?
1: Nej, fy. Nej.
0: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät

0: Vi stannar vid övergångsställen och kommer fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
1: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
0: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
1: Skönt.
2: Men jag tänker, bidrar det här till så, genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
0: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Ja, inte det så att man tänker åh, vad viktigt. Men jag tror att den där urinarforskningen, den kommer ju folk att tänka på. Liksom.
1: Ja,
0: kommer man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång. Mm.
1: För alla som städar de toaletterna. Ja, så är det jätteviktig det forskning.
2: Mm. Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll.
0: Ja, precis.
2: Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
0: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Ja. Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långt tråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
1: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
0: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite... roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
0: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta.
1: Mm. Det sa Vetenskapsradions Lena Nordlund om Ig Nobelpriset som delades ut igår.

0: Love Songs. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekot med Henrik Sell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Och vad är det för önskemål och behov?
6: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg-Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Säger Katarina Nyberg-Finn, reporter Johanna Sjövall. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Enligt brevet är syftet att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Milei sa också att en ny militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.
8: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
8: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet att borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
8: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure ifrån en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp. Det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, rapporterar BBC. Så en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. temperatur 14-19 grader i söder, 10-15 grader i norr. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: Mm, efter den här nyheten om grisen och njuren och sånt där, det blir inte jag så sugen på en sån baconmacka som jag hade tänkt äta. Jag vill ta något annat.

Don't put your blame on Rag and Bone Man med Human. Hörrni, det har blivit fredag äntligen. Helg. Fredagen den 4 september. Ja, ni kanske, jag har jobbat klart, men ni kanske ska igenom den här dagen först om ni har vaknat nu. Det är i alla fall slutdebatt i Studio 1 idag. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar en slutdebatt inför publik. Och debatten sänds då i Studio 1 i P1 klockan 16. The European Dog Show kommer inta Stockholm. 9000 gulliga hundar samlas på Stockholmsmässan där Svenska Kennelklubben då arrangerar den här liksom, eventet. Pågår fram till söndag. Det är ett cykellopp på Gotland som heter Gotland 360 på helt nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Är det ett lopp då eller bara en liten tur? Jag vet inte, det är en definitionsfråga. Det är i alla fall gotländska delikatesser som kommer serveras längs vägen. Och loppet kallas även Sveriges godaste cykellopp. Så du får gärna berätta för mig om du befinner dig på Gotland vad en gotländsk delikatess är. 722-50 inleda skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Allt jag ser framför mig är lamm, men jag antar att det inte är det som kommer att serveras. Kronprinsessan reser till Indonesien med FN. Hon besöker Östra Nusa Tenggara tillsammans då med utvecklingsprojektet UNDP och är där till 8 september. Melonis regering slår rekord idag, alltså Giorgia Meloni i Italien. Det blir en regering som har suttit längst sedan efterkrigstiden. Sveriges TV fyller 70 år. Det är nästan 70 år sedan då dåvarande Radiotjänst inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. Så, grattis. Diamond League-final i Bryssel. Mondo, Fanny Ros, Kamga, Daniel Ståhl och med fler svenskar som tävlar i finalen och det här pågår till lördag. Jag tror faktiskt jag ska titta. Alltså jag har ju blivit sporttjej. Kul. Dagen för ungas psykiska hälsa är idag och Gisela har namnsdag. Grattis och god morgon. Här får vi Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Sen ska vi prata mer om lyftning. Om den här lyftpinnen.

0: I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt uppmärksamhet, en så kallad liftpinne. Den som vill ha skjuts kan använda pinnen för att signalera till förbipasserande bilister. Bakom den här idén står Svante Ness och jag har med honom nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Först och främst, hur funkar den här liftarpinnen? För det här är ju radio så vi ser ju inte det här.
1: Det är en pinne som jag har satt upp som är par meter hög, 2 meter hög. Och där har jag 2 stycken destinationer som jag har skrivit på 2 små skyltar då, som man kan fälla upp med ett litet snöre. Mm. Man drar i den. Liknande de som finns ute i Stockholms skärgård. Mm. Som en semafor helt enkelt.
0: Och det var där du kom på idén, alltså att du kunde göra likadant som i Stockholms skärgård. Varför ville du göra det här?
1: Jo, det är för att vi bor ju 4 mil drygt från Boden. Och mina barn och vill gärna kanske helger och lov och sånt. Vill de ta sig in till Boden till sina kompisar. De åker ju skolbuss givetvis, men helger och lov funkar inte det. Och då kan det vara lite mycket att köra in dem till Boden då, 2 gånger om dagen. Jag hämtar dem gärna. Och då kan de ta sig in själva. Så vore det bra.
0: Och hur har det gått då?
1: Jo, det har gått bra. De använder den. Och kompisar också. Jag vet att en kompis har ju åkt med den en gång. Ja. Och imorgon ska jag dit. Jag brukar sitta med dem. Så jag ser vad det är för folk som åker med.
0: Just det. Men för det var det jag tänkte fråga. För man lever ju en tid nu då man har blivit lite paranoid som person. I alla fall jag. Jag såg 2 tjejer här om veckan som lyftade och stannade och var liksom så. Nej men herregud, då får ni åka med mig. Det kan ju komma vem som helst. Vad håller ni på med? Nästan skällde ut dem. Och så började googla. Är det lagligt att lyfta och sånt där? Så fick jag, jo men det är det ju. Varför reagerar jag så här och så? Hur känner du kring att jag och kanske andra reagerar så? Nej men vågar man lyfta idag?
1: Ja, nu bor ju vi i en ganska liten by. Vi är ju kanske 400-500. Mm. Så det är någorlunda stort. Det är ju bilar hela tiden som ska in och ut ur byn mot städerna. Men man känner alla. Man kanske inte känner dem till namnet, men man känner igen dem. Så när de har åkt och jag har suttit med, så är det alltid någon som jag vet vem det är. Mm. Och det känns tryggt.
0: Vem tror du har haft störst nytta av den här lösningen? Du eller barnen eller några andra?
1: Ja, jag behöver ju inte åka in 2 gånger till byn. Eller till byn säger jag nu. In till Boden eller Luleå. Och barnen... Barn är barn. De är ju lite mer... Alltså, de kan ju bestämma sig på 10 minuter. Någon kompis ringer. Kom, vi ska göra någonting inne i stan. Och det finns ju såna här Facebookgrupper där man kan, men det är lite mer planering och det är lite mer spontant för barn. Så nu kan de bara åka ner och ställa sig vid stolpen och så kanske jag följer med snabbt och sätter mig där. Det gynnar ju alla och det gynnar ju även han eller hon som plockar upp som sitter ensam i din bil.
0: Vad tycker de andra då, alla andra som känner varandra i den här byn, vad tänker de kring den här, vad har du fått för reaktioner?
1: Ja, de tycker att det är roligt. De man har pratat med har ju sagt, ja men vi ska plocka upp, men när vi har suttit där, det är ju inte första bilen som stannar utan det är ju den 20:e bilen. Vissa tittar ju vissa, det är nästan lite roligt, vissa stirrar ju bara rakt fram fast att det står då 2-3 pers vid väg kanten på en 50-väg så vägrar de ha ögonkontakt. Vissa andra stannar ju till och säger tyvärr vi ska till Luleå eller ska någon annanstans helt enkelt. Det är inte lika långt.
0: Varför tror du att folk, alltså vi också ringer upp dig och att liksom det blir en så stor grej över just den här liftpinnen?
1: Det är väl för att man, det kanske inte har varit ett problem, men jag kommer med en lösning innan det blir ett problem. Folk kanske har liftat en gång i tiden för flera år sedan och tycker det är en ganska kul grej och så har det bara försvunnit för folk inte vågar och man ska hela tiden klara sig själv, men nu är det någon som ber om hjälp och med en sån här liten enkel lösning kan få hjälp.
0: Svante Ness, från Gunnarsbyn i Boden. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4 och berättade om den här lilla lyftarpinnen.
1: Tack!

Die Laughing A Half. Hon sjunger faktiskt det nu. Jag kanske kunde lyssnat på texten. Laughing A Half. Såklart. Det stod med siffror så det var lite svårt när man varit vaken hela natten. Det har även någon annan gjort. Eller fy fan vad jag är arg och sur. Min son vaknade 4:15 och behövde gå på toa och kunde inte somna om. Och låg sedan och vände och vred på mig fram till nu. Så jag kunde inte heller somna om. Hur ska jag orka dagen? Ska på 40-årsfirande ikväll och fixa ett barnvakt som kommer att vara helt död. Sen måste jag dessutom skylla mig själv för att jag var uppe till för sent. Men vill ju bara fixa lite i kaoset och kolla några saker och sådär. Ja, se fram och lyssna på er. Hjälper mot allt. Det kanske, ja, nu inser jag. Jag är lite deppigt det här nu. Jag inser att det här är till morgonpasset. Ah, ja, fuck it. Jag tar åt mig ändå. Jag kan komma med tips annars. Jag vet att du kanske inte vill ha det från mig. Men här får du det. En hink, krossad is, gurka. Alltså kallt vatten, krossad is och gurka. Och sen ner med ansiktet i. Du kommer se ut som att du har sovit 10 timmar. Så vilka svar på det här med godsakerna på Gotland? Det var tydligen saffranspannkakor. Jag ska läsa här. 2022 jämförde jag tillsammans med min älskade son, morbror och storasyster det godaste loppet. Mumsade på saffranspannkaka och benen trampade starkt efter det. Mina medresenärer var otroligt starka och en upplevelse för livet. Tack Andreas, Melvin, Stenne och Linda, skriver bästa Jenny. Saffranspannkakor. Vad dyrt, eller jag menar gott.

0: Disco Bambino och Nile Rodgers med Dancing Without You. Sofia Lesbexter sjöng ju Murder on the Dance Floor. Så det är inte så konstigt att du dansar utan den här personen nu. Det var allt från mig den här veckan och den här morgonen. Jag heter Lisa Friberg och lämnar nu över till P4 lokala kanaler. Och i P3 där blir det efterlängtade morgonpasset med Atla Dottir och Druid. God morgon.
1: Ja, god morgon hälsar vi från Studio 3 i Radiohuset i Gävle. Och när jag säger vi så menar jag mig själv, Larry Forsberg,
2: Lina Grönberg
3: och Karin Johansson. Och idag hörni, då ska jag ut på mästerskapsturné. Det blir både SM i Abborre och Norrlandsmästerskapen i pussel.
2: Oj. Gör de inte samtidigt?
3: Nej.
2: Abborr, fiska, lägga pussel. Kanske man gör samtidigt, vet inte.
1: Kanske alltså, det är snack om multitasking. Någonting som jag själv är rätt kass på för övrigt. Lina, vad kan vi säga om nyhetsflödet den här fredagsmorgonen?
2: Ja, men vi kan berätta att 8 av 10 Gävleborgs kommuner öppnar för att det kan behöva skolnedläggningar de kommande åren. Ja, det här visar då en enkätundersökning som P4 Gävleborg har gjort. Och det kommer vi berätta mer om den här morgonen.
1: Så ska vi möta en gammal åldrad hårdrockare som gör comeback. Och ja, vi ska ha så mycket kul. Men nu är klockan 6. God morgon.
4: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
5: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
6: Ekot har avkrypterat hans mailadress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift till Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
7: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
4: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4 Kanaler. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hörvje är Centerns partisekreterare.
8: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
9: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Moamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
10: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
9: Hannes Hövier håller inte med.
8: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
9: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Moamsson.
10: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
4: Reporter Pontus Mattsson. I onsdags tog norska myndigheter ett ryskt fartyg i beslag vid Barentsburg på Svalbard. Det har lett till kraftiga reaktioner från Kreml och en ökad oro för att spänningarna mellan Norge och Ryssland på Svalbard ska bli större. Pål Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
11: Så är det inte något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
12: Pål Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärt att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
11: Också Norge är intresserade av att behålla status quo i vad gäller Svalbardtraktaten.
12: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
4: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på att ytterligare en attack har planerats mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation har ramper hittats för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till attentatsdådet. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
1: Tack så mycket för det, Sofia, och god morgon Gävleborg. 6:05 är klockan denna fredagsmorgon den 4 september. Solen gick precis upp över horisonten bara för några minuter sedan. Temperaturen, ja, det är ganska kyligt ute, tycker jag i alla fall, som fortfarande är klädd som om det vore i mitten av juli och cyklar hit i kortärmat. Det var lite stela handleder som skulle fumla efter cykelnyckeln när den var parkerad i garaget. Säsongspremiär dessutom för cykellyset. Jag tror inte det har använts sedan april någon gång, men nu är det dags igen att se till att du som har batteridriven cykellampa till exempel kollar att batterierna har överlevt över sommaren. Och om du ännu inte har cyklat till jobbet kan jag också tipsa om att åtminstone, alltså jag kan ju inte prata för hela länet, men åtminstone mellan Valbo och Gävle så är nattaktiva djur väldigt aktiva just den här fredagsmorgonen. Jag hoppas du har sovit riktigt bra i natt och att du har en härlig fredag framför dig. Åtminstone inledningsvis så ser vädret ut att vara riktigt ljust och soligt helt enkelt, men molnen kommer att hopa sig framåt eftermiddagen, tyvärr. Nåväl, det är jag, det är Lina Grönberg och det är Karin Johansson som håller dig i sällskap denna morgon, och till vår hjälp har vi massor av artister som bjuder på sina absolut bästa låtar. Bruno Mars till exempel.

0: Ja, men Lina, vi får Bruno Mars som förband. Det får man vara nöjd till.
1: Man tackar, ja.
0: Han värmer upp lyssnarna med Locked Out of Heaven när du och jag kliver fram till mikrofonerna. Alltså, jag har en reflektion bara. Vi har ju båda lyssnat på Vaken med P3 och P4 här under morgonen. De pratar ju om att lifta.
1: Precis, de bad ju folk att höra av sig och berätta om sina historier. Om man har varit ute och lifta och vart man åkte och hur man gjorde och sånt där. Lite roligt, lite intressant att lyssna på.
0: Ja, och jag inser någonstans att mellan din generation och min generation så går nog liftargränsen. För jag tror, du har nog inte liftat många gånger.
1: Inte liftat. Jag kan inte komma på att jag någon gång har liftat. Alltså jag har åkt, alltså så här, hoppa in i en bil för att det är någon jag känner igen. Men aldrig med en främling har jag inte gjort. Inte heller plockat upp någon liftare. Nej.
0: Jag har aldrig liftat, men däremot har jag plockat upp jättemånga liftare. När jag var ung och inte min karriär inte var så utstakad, utan man provade sig fram. Jag körde budbil ett par år. Mm-hmm. Det var när jag precis hade fått körkort, och köra bil var det roligaste som fanns. Och att få betalt för att sitta och köra bil, det var ju fantastiskt. Så jag körde ganska mycket på E4-an. Där har ingenting förändrats, kan jag säga. Det är samma sträcka idag. E4 mellan Gävle och norrut. Ja. Men jag kommer så väl ihåg, det här måste ha varit 1986, så fick vi vår första bärbara mobiltelefon. Det var en stor klump, alltså de här nidbilderna man ser i sociala medier, de överdriver inte, utan det var som en portfölj liksom. Och själva luren var ju stor som liksom, ja, jag vet inte, en stekpanna ungefär. I alla fall, jag hade levererat ett paket till Hudiksvall och skulle åka hemåt igen. Och vid utfarten vid Hudiksvall på väg söderut så stod det en tjej och liftade. Och jag tog ofta upp liftare för jag tyckte det var kul. Och jag frågade, liksom, för hej, vart ska du någonstans? Jag ska till Söderhamn. Så, ja, men det kör jag förbi. Så visst, hoppa in, åk med. Och så har vi kört ett litet tag och jag ser att hennes blick far till den här liksom svarta lådan liksom, mellan henne och mitt säte. Och säger, vad är det där för någonting? Liksom, ja, det är en mobiltelefon. Nej, kan man ringa från bilen? Säger hon. Ja. Åh, får jag ringa mamma? Och jag tänkte, ja, mamma kanske är orolig och undrar hur dottern ska komma hem. Så det är, ja, men visst, självklart. Liksom.
1: Ja, att hon ska kunna höra av sig och säga att allt är lugnt.
0: Ja, jag lever, jag är på väg hem. Liksom. Ja, ja, ja. Så hon slår numret och mamma svarar. Hej mamma, det är jag. Vet du vad? Jag ringer från en bil! Och det var bara det hon ville ringa och berätta. Just detta fantastiska att man kunde ringa från bilen.
1: Hon såg möjligheten, hon tog den.
0: Ja, och det här säger ju givetvis, inser jag också, liksom, vad samhället har utvecklats från verkligen. Det att jag var ung tills idag. Idag tror jag inte någon skulle tycka att det var så märkvärdigt att ringa från bilen.
1: Kanske på E4, det är lite svårt där ibland.
0: Ja, precis. Jag ringer från Tönnebro. Det är mottagning. Ja, det var inte det vi skulle prata om, Lina, men vi ska åtminstone stanna kvar på den sträckan och även resten av länet. Det föds nämligen färre barn i Gävleborg och nu börjar det här märkas i skolorna.
1: Alla Gävleborgs kommuner utom två öppnar för att det kan behövas skolnedläggningar. Det här visar en enkätundersökning då som P4 Gävleborg har gjort. I Hofors kan Värnaskolan komma att läggas ner och pappan Mattias Strand har barn på skolan.
2: Det är klart att det blir lite funderingar. Man undrar hur kommer det bli framöver. Och, ja, jag tycker att Värnaskolan har en helt fantastisk skolgård och området runt omkring med skolskog och allting där. Så det vore synd om det försvinner, för det är det bästa stället för mindre barn att vara på här, säger jag det som.
0: Och det säger alltså pappan Mattias Strand från Hofors. Ett väldigt tydligt exempel på Hofors dialekt för övrigt också. Det är väldigt charmig dialekt, tycker jag. Igår utsågs årets företagare i Gävleborg 2026. Karin Johansson var ju där och försökte få reda på vem som skulle vinna, men då vägrade de berätta. Men nu vet vi ju.
1: Nu vet vi. Det var Ulrik Jonasson från Sjölins Smide AB i Hudiksvall som då tog hem den här utmärkelsen. Han kommer då få representera Gävleborg i riksfinalen som går i Stockholm den 10 oktober. Och jag tänker vi kan väl läsa lite ur motiveringen då. Med rötter som sträcker sig över ett sekel tillbaka har årets vinnare utvecklat ett anrikt industriföretag till en modern och nationell ledande aktör. Sen utsåg man ju också årets unga företagare och det var 32-åriga William Kraft från Kraft plåtslageri och takmontage i Bollnäs. Så
0: grattis!
1: Två Hälsingeföretag.
0: Ja, grattis till er!
1: Grattis säger vi.
0: Och Vita huset, och nu är vi alltså inte kvar i Gävleborg.
1: Nej, nu rör vi oss.
0: Det finns många Vita hus i Gävleborg, men där handlar det om ett speciellt Vita huset där det bor en väldigt speciell person. Har släppt en ny sajt där klassiska datorspel har fått en makeover.
1: Ja, och det här nya spelen då, de får stark kritik från människorättsorganisationer. Det här handlar om klassiska spel som man känner igen, Tetris och Snake.
0: Ja.
1: De har man spelat.
0: Ja.
1: Men i de här omgjorda versionerna då får spelaren bygga en gränsmur och jaga migranter.
0: Fräscht!
1: Ja, verkligen. I ett uttalande till AFP säger Vita huset att de nya spelen syftar till att förmedla presidentens många framgångar på ett sätt som alla amerikaner kan förstå.
0: Mm. Och resten av världen bara står och funderar, vad håller de på med?
1: Mm.
0: Ingenting har förändrats medan vi sov i natt, med andra ord. Men vad säger då människorättsorganisationer och sånt där om det här?
1: Ja, men till exempel så säger America Garcia Greval vid Frontera Federation att det gör mig illamående. De har lekt med människors liv i åratal och nu har de gjort ett datorspel av det de håller på med.
0: Ja.
1: Mm. Det finns inte så mycket mer att säga.
0: Nej, jag brukar tänka på, det finns en journalist på Aftonbladet, han är från Dalarna, han heter Per Bjurman. Han skrev många, många år om nöjen och sen blev han USA-korre. Och han avslutade alltid sina krönikor med bara i USA, barn, bara i USA. Och det är väl så jag tänker att han skulle säga när han fick höra den här nyheten också.

0: Aldrig ensam igen, sjunger Molly Hammar. Jag ser att dagens namnsdagsbarn är Gisela. Stort grattis på namnsdagen. Gisela är ett sånt där namn som jag hade lite svårt att uttala med säkerhet och emfas. Samma med brittiska Gilbert, därför jag får för mig att det borde heta Gilbert och Gisela. Precis som det heter ginseng och gycklare till exempel. Så oavsett om du kallar dig Gisela eller Gisela, grattis på namnsdagen denna fredag den 4 september.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi fortsätter programmet med att lyssna på Sabrina Carpenter och låten Manchild.
3: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter på väldigt bra humör får man väl säga här i låten Man Child. Klockan är 6:35 på morgonen.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer hittats vid liv och räddats efter att ha suttit fast i en vattenkrafttunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De två var fast i tunneln i 9 dagar. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Det finns inga rapporter om skadade. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är ett rekord. Och det var Ekot på en minut.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Nästa nyhetssändning ligger bara några minuter bort när Lina Grönberg ger oss morgonens första lokala nyhetssändning. Fram till dess lyssnar vi på Coldplay som sjunger om paradiset.

0: Coldplay och en låt som inbjuder till allsång, Paradise. Ja, solen gick upp för en halvtimme sen, det började bli ljusare ute, men inte för kommunerna i Gävleborg. Där förbereder man sig på skolnedläggningar, Lina.
1: Det föds färre barn i Gävleborg och nu börjar det märkas i skolorna. Alla Gävleborgskommunerna utom två öppnar för att det kan behövas skolnedläggningar. Det här visar en enkätundersökning som P4 Gävleborg har gjort. I Hofors är 8-åriga Kian Strands skola en av dem som kan stängas.
2: Så att de ska riva det. Det är dåligt.
3: Kian Strand ser fram emot att gå i tvåan på Värnaskolan i Hofors. Och favoritämnena är han klar över.
2: Matte och idrott.
3: Men nu pekar mycket på att Värnaskolan kan läggas ner. I juni presenterade Hofors kommun tre olika förslag för en framtida skolstruktur som politikerna ska ta ställning till. Och Värnaskolan finns inte kvar i något av förslagen.
4: Det är klart att det blir lite funderingar. Man undrar hur kommer det bli framöver.
3: Kians pappa Mattias Strand.
4: Jag tycker att Värnaskolan har en helt fantastisk skolgård och området runt omkring med skol och skog och allting där. Så det vore synd om det försvinner, för det är det bästa stället för mindre barn att vara på här.
3: Och Hofors är inte ensamma. 8 av 10 Gävleborgs kommuner uppger i P4s enkätundersökning att det kan komma förändringar i skolstrukturen. Och det är framförallt det vikande elevunderlaget som är skälet. I Söderhamn och Gävle finns också färdiga utredningar som politikerna ska ta ställning till. Anna Samuelsson, skolchef i Hofors, säger att det inte är något enkelt beslut om skolor ska läggas ner, men att det också kan vara positivt att ha färre och lite större skolor.
5: När vi samlar i större enheter så kan vi bli mer liksom, organisatoriskt, mer resurseffektiva och lägga resurserna där de bäst behövs, nämligen på våra elever och på lärandet och utveckling av lärandet.
1: Det sa Ann Samuelsson, skolchef i Hofors kommun, reporter Josefin Nygren. En kvinna i 40-årsåldern i Hudiksvall döms för grovt rattfylleri efter att ha kört bil med 3,76 promille alkohol i blodet. Kvinnan körde vingligt och var nere vid dikeskanten innan hon till slut stannade på en parkeringsplats. Hälsinglands tingsrätt dömer henne för grovt rattfylleri till 2 månaders fängelse. Och igår så utsåg årets företagare i Gävleborg 2026. Utmärkelsen gick till Ulrik Jonasson och Sjölins Smide AB i Hudiksvall. Han kommer därmed representera Gävleborg i riksfinalen i Stockholm den 10 oktober. I motiveringen så kan man bland annat läsa: med rötter som sträcker sig över ett sekel tillbaka har årets vinnare utvecklat ett anrikt industriföretag till en modern och nationellt ledande aktör. Dessutom så utsågs också årets unga företagare och det blev 32-årige William Kraft från Kraftplåtslageri och takmontage i Bollnäs. Så grattis till de pristagarna i Hälsingland då, får vi säga.
0: Det gör vi, Lina. Stort grattis till er. Och till alla er andra så säger vi god morgon. Hoppas alla har en bra morgon så här långt. En snabb titt på väderkartan säger att hela länet får en ganska solig start nu på dagen. Men tyvärr är det väl så att ju längre norrut i landet och även länet då du bor, desto intensivare blir molntäcket som kommer att dra ner över länet under förmiddagen. Störst solchanser längst har man väl framförallt då kanske vid Gästrikekusten, där solen dröjer sig kvar lite längre. Men redan nu så verkar det stå klart att den här matchen kommer inte solen att vinna, för molntäcket som rör sig ner över landet är lite för gigant. Tyvärr. På tal om att röra sig ner genom landet eller för all del upp också. Hur står det till i trafiken, undrar kanske vän av ordning så här tidigt på morgonen. Och jag vänder mig med varm hand till Ossian Flodmark på trafikredaktionen. God morgon, Ossian.
6: God morgon. Läget, det är som så att det är lugnt på vägar och i tågtrafiken. Jag har ingenting som sticker ut, men vi kan ta oss upp i luften istället. För det kommer pågå en kraftledningsdokumentation med helikopter över Söderhamn från 9:30 till 17:30 ikväll. Det som är då är att djurägare vars djur kan vara lite känsliga för det här bullret ombeds vidta eventuella åtgärder. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen från Melodifestivalen i våras. Och det kan tyckas att det är kort tid kvar tills valet den 13 september. Jag kan säga att den 12 september ska landets alla hugade låtskrivare vara klara med sina bidrag till nästa års Melodifestival. 12 september, du som sitter och funderar på en liten melodisnutt, får skynda dig nu. Och först måste du lyssna på Radiosporten dessutom.
1: Det skräller rejält i US Open-tennisen där toppspelarna på herrsidan tidigt faller bort. Först världsfemman Novak Djokovic, igår kväll tredjesidade kanadensaren Felix Auger-Aliassime och just nu av första sidade världstvåan Alexander Zverev från Tyskland. Stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Men tysken leder ändå med 2-1 i set efter en jättevändning i tredje. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius och SM-guldet efter 2-0 borta mot Mjällby. Men någon guldstrid vill Djurgårdens Jakob Une inte kännas vid.
2: Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske för att man ska kunna vara med i en toppstrid.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
3: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
4: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Reporter Susanna Andrén. Ishockey igår inleddes Champions Hockey League och det blev en tuff start för Rögle som föll med hela 0-4 mot tjeckiska Pilsen. Ikväll kliver övriga svenska lag in i turneringen, Skellefteå, Växjö och regerande samt mesta mästarnas Frölunda. Sporten denna morgon i studion Jonas Enarsson.
5: P4 Gävleborg.
6: Sveriges Radio.
0: Och för dig som redan saknar Jonas Enarsson så är Radiosporten tillbaks om exakt en timme. Om en liten stund ska vi prata om någonting som kan vara svårt att prata med sina barn om. Men nu får vi ett tips. Men först får vi Diana Ross. God morgon.

0: Diana Ross sjunger Upside Down, det vill säga upp och ner. Och när Diana Ross sjunger om Upside Down så menar hon det i ordets mest positiva bemärkelse. Men lite Upside Down eller upp och ner blir givetvis hela livet för en familj som går igenom en skilsmässa. Och när Åsa Sundberg från Hudiksvall själv gick igenom en skilsmässa så saknade hon bra sätt att prata med sina barn om vad som höll på att hända. Nu har hon tillsammans med en psykolog skrivit en barnbok som ska hjälpa andra familjer att prata om skilsmässa, för det är ju inte så lätt att prata med barn om det här. Och givetvis också frågor och känslor som kan följa med. God morgon, Åsa!
1: God morgon!
0: God morgon! Du har alltså grävt där du står, så brukar vi säga inom journalistkåren. Du gick själv igenom en skilsmässa, och när du gick igenom den här, vad var det för din del som var svårast att prata med barnen om, skulle du säga?
1: Ja, bra fråga. Det var svårt. Många delar var svårt, tycker jag. För att samtidigt som man själv som vuxen är i sorg och barnen är i sorg, och så ska man mötas i det där. Och de frågorna som kommer upplevde jag var både stora. Vad händer nu? Kärlek, hopp, längtan blandat. Men också de små delarna i vardagen som förändras när man kanske flyttar isär, eller det förekommer gräl hemma eller andra, så stort som smått. Och det tyckte jag var svårt. Och hur hanterar det här och vilka frågor ställer jag?
0: Var det någon särskild fråga som liksom högg till lite extra i hjärtat, så att säga?
1: Ja, det... Jag tycker nog att det var den här stången mellan de stora frågorna och de små frågorna. Och kanske att, liksom, att möta de frågorna utifrån barnets perspektiv. Det är lätt att utgå från sig själv, men hur pratar jag med mitt barn om det? Så att vända på steken ur barnets ögon.
0: När började du tänka tanken att tusan, det här kanske man skulle skriva en bok om? Skedde den samtidigt eller kom den liksom lite senare?
1: Ja, den föddes nog där och då som ett litet frö, men den kom något år senare. Jag hade ju en fantastisk kvinna och psykolog som heter Ursula Lork med mig som en support när jag skilde mig. Och hon levde kvar hos mig, helt fantastisk person. Och vi fortsatte kontakten sen, så att hon sådde ett frö där och då.
0: Vad bidrog hon med då, konkret i boken, så att säga?
1: Ja, konkret i boken. Det här är ju en barnbok i två delar, skulle jag vilja säga. Dels är det en varm och hoppfull berättelse om Maja, om vad som händer när mamma och pappa säger att de ska skiljas, och få följa hur hennes perspektiv är, barnets perspektiv. Och den andra delen, den är ju då, består ju av ett antal samtalsfrågor för både barn och vuxen, för att kunna påbörja det här samtalet och prata om det som man upplever, och att ingjuta någon slags hopp om att det som upplevs annorlunda och det kanske lite skrämmande här och nu också kan bli annorlunda vanligt och det nya vanliga sen. Alltså, att gå igenom det tillsammans.
0: Alltså, du nämnde ju de här frågorna. Har du några exempel på vad kan en fråga från ett barn vara? Eller vad kan en fråga som man ska ta med sitt barn kanske snarare vara?
1: Ja, men precis. Och den frågan som jag fick och som var jättesvår att besvara, tyckte jag, det var vad händer nu? Och hur besvarar jag den när jag själv inte vet vad som händer? Den var svår att bemöta. Och den andra frågan, man får klämma in den till, ja, det var ju just det här. Kan det inte bara vara tillsammans precis som det är? Det är ju bra som det är precis just nu. Så varför ska vi vuxna krångla till det så mycket? Och skiljas och så vidare.
0: Vilket är faktiskt en väldigt, väldigt bra fråga. Framförallt om man ser det just som du säger ur barnens perspektiv. Vad tror du att barn behöver höra? Vad tror du det är viktigt att man säger till sina barn vid en separation eller skilsmässa?
1: Jag tycker att det är viktigt att man säger hela tiden och påminner om att det här är ett vuxenbeslut, att det inte ligger hos barnet, att man älskar barnet och barnen hela tiden. liksom älta nästan det, att kärleken finns, att kärleken till barnet finns kvar. Det är ju det viktigaste, att saker och ting kan förändras, men vi finns här som föräldrar och kärleken till dig finns kvar och består oavsett.
0: Avslutningsvis då, Åsa, vad hoppas du att en förälder och ett barn ska få med sig efter att ha läst din bok tillsammans?
1: Ja, jag hoppas att både vuxna och barn kan ta del av och få ut någonting av den här berättelsen och samlas kring berättelsen tillsammans och gå igenom de upplevelsen som Maja i den här figuren och hennes kompisar går igenom. Men också att de här samtalsfrågorna faktiskt får vuxna och barn att börja dialogen, att börja samtalet där och då utifrån där de befinner sig. Och jag hoppas också att de hittar ett hopp om en framtid, liksom ett nästa steg tillsammans. Men samtalet kommer igång och ett hopp om en, att annorlunda nya också kan bli vanligt till slut och bra.
0: Jag läste någonstans för övrigt, Åsa, att nästan hälften av alla äktenskap i Sverige spricker för tillfället. Mm. Så om alla familjer som går igenom en skilsmässa köper din bok, då blir du Gävleborgs rikaste kvinna med ganska bred marginal dessutom. Jag önskar dig all framgång och stort tack för att jag fick prata med dig. Ha en bra dag, Åsa.
1: Varmt tack, Larry. Tack för mig. Ha det gott.
2: Hej. Det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Niall Horan och Dinner Party. Klockan är 7:07 på fredagsmorgonen. Och jag står här och konstaterar att Sveriges Television fyller, jag ska inte säga att Sveriges Television fyller exakt 70 år idag. Men idag är det 70 år sedan den första svenska tv-sändningen visades. Och jag har tyvärr inte lyckats hitta den. Jag har inte googlat häcken av mig för att göra det heller i och för sig, men det vore ju ganska kul att se hur började allting för 70 år sedan. Jag har en känsla av att det var lite mer tid mellan kamerabyten så att säga. Idag är det ganska snabba klipp och åkningar och sådär. Jag kan tänka mig att det var en kamera som var fastmonterad på ett motiv riktat mot en förmodligen manlig hallåa som pratar. Jag har ju ingen aning givetvis. Jag missade de första 14 åren får man väl säga då, kanske, eller 13 i alla fall. Det var nog 1969 som jag såg tv för första gången, tror jag. Men hur som helst, grattis Sveriges Television 70 år idag.

0: Lalle sjunger om en stund på jorden och nu har jag en hälsning från en journalist på jorden.
1: Hej, Klara Sagström här. Om jag lyckas bidra med att du en regnig tisdag får dig ett gott skratt eller om du en skön torsdag hör något som berör ända in i hjärteroten, ja men då känner jag att jag lyckats som programledare och reporter. För det är ju den här blandningen som gör P4 så bra. Ja, och att du lyssnar då såklart. Tack för det.
0: Tack själv, Klara Sagström. En av de sorgligaste syner som jag har sett i hela mitt liv tror jag det var när jag åkte bil genom Smedjebacken i Dalarna för ett antal år sedan. Och var och varannan butikslokal låg tom och öde. Hela centrum kändes stendött. Och Lina Grönberg, det här är inte unikt för Smedjebacken. Även i vårt län så känner vi av att sällan köpshandeln, det gått knackigt för den. Och sen i vårt län går det för din hemkommun Ockelbo.
2: Ja, så är det faktiskt. Det här visar då siffror från Handels utredningsinstitut och det är Arbetarbladet då som rapporterar om det här. I Ockelbo då, där har sällanköpshandeln gått ner med hela 30%. Och då handlar det ju då om försäljning av kläder, inredning, elektronik, sådana saker liksom. Och näringslivschef Mimi Ekström i Ockelbo säger till Arbetarbladet att på en liten ort där det inte finns så många butiker så blir det kännbart när butiker stänger. Det kan nog förklara siffrorna. Och det kan man ju hålla med om. Ockelbo är ju länets minsta kommun. Så att om en butik slår igen, då blir det skillnad i handeln såklart.
0: Blir extra kännbart där, givetvis. Men fenomenet...
2: Butiksstöden,
0: exakt. Den slår igenom hela landet. Vi har ju fått ändrade köpvanor på gott och ont. Tack för det, Lina. Nu är klockan 7. Här är Ekot.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
3: Reporter Johanna Sjövall. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Han har nyligen också spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. 16-åringen är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande. Han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
8: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
8: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien. som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
8: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Europas gaslager ligger på den lägsta nivå som hittills har uppmätts samtidigt som gaspriset slår rekord. Det här kan komma att påverka den svenska elmarknaden, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polite Energy.
10: Det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022. Men undantaget det så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft.
11: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
10: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
11: Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter. Christian Holtz kallar det för en prischock men påpekar att prognosen inte bara hänger på gaspriset. De svenska elpriserna påverkas minst lika mycket av den nu låga tillgängligheten i kärnkraften, de låga magasinen för vattenkraften och vädret. Och det gör prognosen osäker.
3: Reporter Stina Ollila. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med hjälp av en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys fram tills han fick en njure från en människa istället. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är rekordlänge. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 i studion Sofia Weston.
0: Tack så mycket för det, Sofia. 7:05 är klockan och nu lyser solen inte bara på trädtopparna utan stora delar av träd i Gävleborgs län. Den kommer att fortsätta lysa, ja den kommer ju fortsätta lysa hela dagen, men mellan trädtopparna och solen så kommer molnen att ligga och blockera framåt eftermiddagen. Så njut av morgonsolen, du som har möjlighet därtill. Vi ska ta en titt på läget i trafiken så här 7:05 på fredagsmorgonen också. Och det gör vi genom att säga god morgon, Ossian Flodmark.
12: God morgon. Läget i trafiken, det är lugnt. Jag har ingenting att rapportera varken från vägar eller i tågtrafiken. Det flyter. Däremot kan jag säga att Söderhamn, om du känner dig träffad när jag säger det, där kommer det vara en kraftledningsdokumentation under dagen. Den startar om ungefär 1,5 timme och pågår till 17:30 ikväll. Det kommer vara lite bullrigt till och från. Det som är att djurägare de varnar då för att är djuret känsligt för lite buller så ombeds man vidta eventuella åtgärder. Ring och tipsa oss om du ser något på vägarna 020 999 444.
13: P4 Gävleborg.
14: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Ossian Flodmark på Trafikredaktionen. Nu lyssnar vi på Darin när han sjunger Allt jag har.

0: Allt jag har sjunger Darin. Allt jag har, och det är faktiskt inte så lite. Jag har två fantastiska kvinnor bredvid mig nu. Lina Grönberg och Karin Johansson. Karin Johansson dessutom ute i solen i mina hemtrakter. Vi ska prata med henne alldeles strax. Men först, Lina, flera kommuner i länet är öppna för skolnedläggningar.
1: Ja, det är ju så att det föds färre barn i Gävleborg. Och det här börjar nu märkas i skolorna. Alla Gävleborgs kommuner utom två är öppna för att det kan behövas skolnedläggningar. Det här visar en enkätundersökning då som P4 Gävleborg har gjort. I Hofors, där kan Värnaskolan komma att läggas ner. Pappan Mattias Strand har barn på skolan.
2: Det är klart att det blir lite fundering. Man undrar hur kommer det bli framöver. Ja, jag tycker att Värnaskolan har en helt fantastisk skolgård och området runt omkring med skolskog och allting där. Så det vore synd om det försvinner, för det är det bästa stället för mindre barn att vara på här, säger jag det som.
0: Säger alltså Mattias Strand från Hofors, och någonstans mitt emellan studion i Gävle och Hofors, där ligger Mackmyravägen i Valbo. Och där i morgonsolen, Karin Johansson, alltså jag är lite avundsjuk på dig. Jag vet precis hur vackert det är vid åkrarna där längs Mackmyravägen där du står. Jag hoppas du njuter.
3: Alldeles nyss hörde jag...
0: Tuppjäkel.
3: Man är på landet. Ja. Härligt. Åkt liksom 10 minuter från stan och det känns, och jag åkte ut till landet liksom helt enkelt. Så det var mysigt att stå här.
0: Alltså allvarligt talat, om du skulle råka köra över den där tuppen. Nej, förlåt. Jag tar tillbaks det där. Men det är faktiskt inte så jätteroligt, för jag vet precis vilken tupp det är vi pratar om.
3: Ja, granntuppen. Kul att du kände igen. Han hälsar tydligen.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Han har redan varit igång ett par timmar, statistiskt sett. I övrigt då, vad händer mer i Mackmyra-trakten?
3: Jo, men här bor då Thomas som jag ska träffa och prata med om SM i abborrfiske. Nu hälsade tuppen igen för övrigt.
1: Ja. Jag hörde det.
3: Ja, mysigt. Mm. Men han bor här, han ska berätta lite. Han är med och medarrangör till SM då i abborrfiske som händer imorgon i Storsjön utan, i Sandviken. Så han ska få berätta lite mer om hur det går till när man, och hur tävlar man. Är det störst fisk, flest fisk? Hur går det till? Frågan jag vill ha svar på. Det ska han få ge mig.
0: Ja, och om man har ett recept som slår svärfarsans rökta abborre insvept i folie och som får ligga ett litet tag i en öppen eld. Om man har ett ännu godare recept så har han en prissumma att vänta från mig. För det är det godaste jag vet. Rökta abborre.
3: Jag ska kolla med honom. Vi får se.
0: Om en liten stund alltså i P4 Gävleborg. Men nu ska vi inte prata om abborre. Vi ska prata om choklad och kaffe.
4: Ja, också godsaker.
0: Are you kidding me? Framförallt kaffe. Och det här är ju en otroligt positiv nyhet. Därför att jag tycker att de här två varorna har varit väldigt dyra väldigt länge. Men nu har priserna börjat gått ner enligt matpriskollen.
1: Ja, i stort så har ju priserna i dagligvaruhandeln legat stilla i augusti. När det kommer till livsmedel så sjönk priserna med 0,1% då, jämfört med månaden innan. Men om man liksom zoomar in lite och tittar då på vilka varor som har haft störst nedgång i priset i augusti, ja, men då sticker kaffet ut.
0: Ja.
1: Speciellt priset på bryggkaffe har gått ner då. Det sjönk med 3,9%. Och priset på choklad då, chokladkakorna, det minskade med 3,4%. Så att det har blivit billigare.
0: Men vad beror det på då?
1: Ja, men det handlar ju om världsmarknadspriserna. Det har blivit bättre läge, det är bättre skördar, det funkar bättre. Då går priserna ner och så har det också slagit ut i dagligvaruhandeln. Så att det har blivit billigare. Och för att liksom sätta det lite perspektiv, enligt då matpriskollen så är kaffet nu lika billigt, eller dyrt beroende på hur man vill se det, men det är lika billigt som för 2 år sedan.
0: Ja, och jag skulle säga att det är väl ungefär de senaste 2 åren som det har varit väldigt kännbart att kaffet har blivit dyrare.
1: Ja, jag tycker att det känns som att det är på sista, eller liksom så här, kanske senaste, ja, i och för sig, nu är vi ändå snart i oktober, senaste året då, i alla fall, så man tycker att det har gått upp och gått upp och gått upp och man har börjat så här, behöver jag verkligen kaffe? Och så känner man, jo, det behöver jag.
0: Men jag kanske kan köpa en liten billigare sort än vad jag brukar. Men ett tecken på det här, om jag får hålla liksom upp ett finger i luften, det är att jag tycker att det har blivit lite mer de senaste månaderna nu, så här liksom medlemsförmån. Köp två paket, för ett bra pris. Jag har inte liksom en känsla, och det är klart, jag menar 3,9%. Mm. Vad blir det på ett paket? Jag ska inte stå och räkna ut det i direktsändning.
1: Nej, det är nog ganska stor, tycker jag.
0: Ja, men vad kostar ett kaffepaket idag? 60-70 spänn,
1: men
0: säger vi.
1: Men vi ska inte hålla på med matte.
0: 10% på det blir ju 7 kronor. 5% blir alltså 3,50. Så ja, ett paket kaffe har blivit 2-3 kronor billigare. Alltså, det är ju inte så mycket billigare.
1: Jo! Men,
0: beror på hur mycket man köper. Tack så mycket, hur som helst, Lina. Här är Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Martinik, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé. Och fall du undrar hur gammal är Beyoncé egentligen, så kan jag säga att hon är 45 år idag. Grattis Beyoncé på födelsedagen. En annan dag som närmar sig med stormsteg, eller stora steg i alla fall, det är ju valdagen den 13 september, söndag nästa vecka. Då är det dags. Och visst kan man känna sig lite vilse i politiken ibland. Och kanske har du som lyssnar också funderat på vad partierna egentligen bygger på för idéer. Och då ska du få svar nu, för det är dags för programserien Koll på partierna. Här får vi höra folk på stan tänka högt om partierna, och så förklarar statsvetaren Jenny Madestam vad de faktiskt har för ideologisk grund. Vi tar ett parti åt gången. Och vilket parti ska det handla om idag, Jenny?
1: Ja, det är dags att titta närmare på ett parti med kristen värdegrund och som tänker sig att människor mår bäst i mindre sociala gemenskaper. Det är dags för Kristdemokraterna. Men först och främst ska vi ut på stan för att ta reda på vad det första folk tänker på när de tänker på Kristdemokraterna.
2: Väldigt höger.
3: Det blir ju nog partiledaren Ebba Busch Thor som jag tänker på då.
2: Kärnfamiljen tänker jag direkt på.
4: Jag tänker på familjevärderingar. Maria Smith Kato.
1: Ja, familjerelationer är viktigt för Kristdemokraterna. Partiet baserar sig nämligen på en idé som kallas för personalism. Och den går ut på att varje människa är unik och att alla behöver gemenskaper. Och man ser familjen som den absolut viktigaste gemenskapen för en människa. Kristdemokraterna menar att det är genom familjen som man blir till, får stöd och blir stark. Men ute på stan hörde vi också andra associationer till Kristdemokraterna. Vi lyssnar.
3: För mig känns det som traditionellt och liksom lite gammalmodigt. Det var bättre förr kanske. Erik heter jag.
5: Magda. Traditionella, kanske konservativa värderingar till och med.
1: Ja, att Kristdemokraterna är ett konservativt parti som vi hör här, det stämmer. Man vill att förändring ska ske långsamt. Men det bästa sättet att beskriva partiet på, det är att de är socialkonservativa. Och det betyder att man vill ha ett socialt skyddsnät för att hjälpa de mest utsatta grupperna i samhället. Sen finns det såklart något mer som man lätt förknippar Kristdemokraterna med.
2: Mycket kristet också, sådär. Kristna värderingar. Ja, att man har något att tro på, antar jag. Nicole Oskarsson.
1: Ja, Kristdemokraterna, de bildades faktiskt för att bevara kristendomsundervisningen i skolan på 60-talet. Och idag kan man säga att partiets kristna värderingar är kopplade till människans värde och fria vilja. Och här fokuserar man mycket på äldres rätt till ett värdigt liv och att få välja själva. Till exempel vill Kristdemokraterna att äldre själva ska kunna välja att flytta till ett anpassat boende utan behovsprövning alltså. Men nu tar vi och lyssnar på några röster på stan om vad man tror att Kristdemokraterna vill ha för samhälle.
6: De vill förändra samhället tillbaka till hur det var förr.
2: Kanske emot HBTQ och sådär, inte så jätteför det, i alla fall de jag har träffat så...
1: Historiskt har Kristdemokraterna tyckt att den traditionella kärnfamiljen varit det mest centrala. Men idag så står partiet bakom HBTQ-personers rättigheter. Men vad driver Kristdemokraterna för politik? Så här tänkte folk på stan.
2: Stram migrationspolitik, sänkta skatter så att alla kan få mer i plånboken, alla familjer, både höginkomsttagare som låginkomsttagare.
4: De vill inte att det ska vara obligatoriska föräldraledighetsmånader för båda föräldrarna. Utan de vill att man ska få välja själv, för att varje familj vet bäst hur de ska ha det.
1: Precis. Det är viktigt för Kristdemokraterna att familjen får så mycket bestämmande rätt som möjligt själv. Till exempel i då hur man vill fördela föräldraförsäkringen. För man tycker inte att staten ska peta i hur familjer väljer att leva sina liv. En ideologisk utmaning för Kristdemokraterna är att man vill betona en kristen människosyn och medmänsklighet samtidigt som man står för en hårdare politik i frågor som migration och brottsbekämpning.

0: Bob Marley and the Wailers bjuder på Buffalo Soldier. 7:35 är klockan.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det här visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer räddats efter att i 9 dagar ha suttit fast i en vattenkrafttunnel efter översvämningskatastrofen förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot på en minut.
3: Det här är P4 Gävleborg.
4: Sveriges Radio.
0: Och vi ska strax få ännu mer nyheter, lokala sådana. De får vi av Lina när klockan slår 7:30. Men det är 3 minuter kvar tills dess. Och det betyder att vi hinner lyssna på Billie Eilish först när hon sjunger Birds of a Feather.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish i P4 Gävleborg, där det börjar bli dags, eller börjar bli dags. Herregud, klockan, Lina, kolla, 7:30.
1: Lokala nyheter. Det föds färre barn i Gävleborg och nu börjar det märkas i skolorna. Alla Gävleborgs kommuner utom två öppnar för att det kan behövas skolnedläggningar. Det visar en enkätundersökning som P4 Gävleborg gjort. I Hofors är 8-åriga Kian Strands skola en av dem som kan stängas.
2: Så att de ska riva det. Det är dåligt.
3: Kian Strand ser fram emot att gå i tvåan på Värnaskolan i Hofors. Och favoritämnena är han klar över.
2: Matte och idrott.
3: Men nu pekar mycket på att Värnaskolan kan läggas ner. I juni presenterade Hofors kommun tre olika förslag för en framtida skolstruktur som politikerna ska ta ställning till. Och Värnaskolan finns inte kvar i något av förslagen.
4: Det är klart att det blir lite fundering. Man undrar hur kommer det bli framöver.
3: Kians pappa Mattias Strand.
4: Jag tycker att Värnaskolan har en helt fantastisk skolgård och området runt omkring med skolskog och allting där. Så det vore synd om det försvinner, för det är det bästa stället för mindre barn att vara på här.
3: Och Hofors är inte ensamma. 8 av 10 Gävleborgs kommuner uppger i P4s enkätundersökning att det kan komma förändringar i skolstrukturen. Och det är framförallt det vikande elevunderlaget som är skälet. I Söderhamn och Gävle finns också färdiga utredningar som politikerna ska ta ställning till. Anna Samuelsson, skolchef i Hofors, säger att det inte är något enkelt beslut om skolor ska läggas ner, men att det också kan vara positivt att ha färre och lite större skolor.
5: När vi samlar i större enheter så kan vi bli mer liksom, organisatoriskt, mer resurseffektiva och lägga resurserna där de bäst behövs, nämligen på våra elever och på lärandet och utveckling av lärandet.
1: Det sa Anna Samuelsson, skolchef i Hofors kommun, reporter Josefin Nygren. Imorgon lördag är det dags för Sandvikens allra första Pride-festival. Firandet börjar på Järntorget där en Pride-parad drar iväg klockan 1 och går igenom Sandviken till Kulturcentrum. Där fortsätter Pride med tal, musik och underhållning från scenen och Sandvikens kommun kommer delta i paraden. Ockelbo är den kommun i länet där den lokala sällanköpshandeln minskat mest under 2025. Hela 30% har försäljningen av sånt som kläder, inredning och elektronik gått ner, det här rapporterar Arbetarbladet. Kommunen hamnar näst längst ner på Handelsutredningsinstituts lista över lokala sällanköpshandeln. De senaste åren är det flera företag som har slagit igen eller flyttat sin verksamhet från Ockelbo. Och näringslivschef Mimmi Ekström säger till Arbetarbladet att på en liten ort där det inte finns så många butiker blir det kännbart. Det kan nog förklara siffrorna. Nu är det dags för väder, Larry.
0: Ja, eller hur? Ja. Jag tyckte, men hallå, klockan är 7:30. Folk undrar ju, har solen gått upp och sådär. För du var klar, eller hur?
1: Jag var klar. Jag var bara på väg att säga, Larry, vad blir det för väder?
0: Ja, och då tar vi en titt på väderkartan. Och prognosen från SMHI som låg här när vi kom i morse, den ligger fast. Den säger att det soliga, fina väder som hela länet har just nu, det är inte här för att stanna. Det är nämligen ett ganska så stort molntäcke som kommer att sprida ut sig över länet under dagen. Det har varit en kylig morgon. Det är fortfarande inte mer än en 7-8 grader i de flesta delar av länet. Och nej, det är inte mycket till vind, det är inte så mycket att säga om vinden, utan det vi kan säga att riktningen på molntäcket är väl lite sydostligt, och det här innebär att de norra länsdelarna kommer att få mulet först, så att en soldyrkade med obegränsat med pengar kan ju förslagsvis ta ett tåg ner till de allra sydligaste delarna av Gästrikland, och håller man sig då nära kusten så får man njuta av solen lite längre, men den är faktiskt inte kvar för att stanna längre än till framåt lunch i södra Gästrikland heller. För den som går och väntar på nästa riktigt soliga fina dag behöver man inte vänta så länge dock. Det ska passera ett lågtryck under lördagen, men söndagen ser ut att gå i solens tecken även om temperaturerna inte kommer att bli mer än max 15 grader. Men det tar vi då. Nu tar vi en titt på läget i trafiken. Och säger god morgon, Ossian Flodmark.
6: God morgon, mitt trafiken, den går lite rappare att rapportera om än vädret, för det är väldigt lugnt hos er. Det är ingenting som sticker ut, utan det flyter på både på vägar och i tågtrafiken. Skulle det vara så dock att ni ser eller hör någonting, ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Ossian Flodmark. Jag förstår en fin vink när jag får den. Tack så mycket för den. Vi ska fortsätta med att lyssna på Madonna här nu, av gammalt klassiskt snitt. La Isla Bonita.

0: Världstvåan Alexander Zverev från Tyskland. Stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alys. Det står 2-2 i set, femte och precis inlett. Sedan tidigare är tredje sidare kanadensaren Félix Auger-Aliassime och fjärde sidare superstjärnan Novak Djokovic utslagna. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius i den allt mer intensiva SM-guldstriden.
1: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
2: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
1: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
2: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
1: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bayern mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
2: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
0: Du lyssnar på Sporten med Jonas Enarsson och Susanna Andrén.
1: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat. Och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel.
3: P4 Gävleborg.
4: Sveriges Radio.
5: Tack så mycket för det. Radiosporten och från Radiosporten till SMHI. Jajamensan, vi ska prata väder, men nu gör vi det med ett riktigt proffs. Max Lindberg Stoltz, god morgon.
6: God morgon, god morgon.
5: Nu, jag måste inleda med att säga så här. Jag frös som händerna när jag cyklade till jobbet. Och nu var det väl i och för sig väldigt, väldigt tidigt då. Men en fråga som infinner sig liksom är ju... har värmen lämnat oss för gott nu? Har den sista sommarvärmeböljan varit?
6: Ja, värmebölja, det kommer vi inte se igen. Men värmen i sig skulle jag väl inte säga har lämnat oss för gott. Däremot så kommer ju framförallt då nätter och månader vara lite småkyliga. Och då speciellt vid klart väder. Och det har vi ju haft här i natt. Och temperaturen nu är fortfarande låg. I Åmot till exempel så ligger den bara på 1,9 plusgrader. Och ligger på sina håll bara på en 2-3 grader också. Så kyliga månader kommer vi se mer av. Men dagarna kommer inte vara jättekalla. Idag väntar vi oss mellan 14 men i alla fall upp till en 18 grader. Och så kan vi nog ha här i helgen också.
5: Jag hörde någonting om ett lågtryck som var på väg ner också lagom till helgen. Men det var fel, va? Det blir inte så tokigt väder.
6: Nej, men inte jättetokigt i alla fall. Idag väntas ju egentligen övervägande soligt väder eller mitt på dagen lite så växlande molnighet. Och lördagen blir väl lite mer ostadig med moln och passerande regnskurar, men ser väl inte ut att vara något jätteintensivt som ska passera här under lördagsdygnet. Och söndagen bjuder på en högtrycksrygg som passerar och det stabiliserar vädret och ger oss en hel del sol eller växlande molnighet där på söndag också. En temperatur som kanske är uppe och snuddar på en 20 grader, så ja, inte jättetokigt då.
5: Avslutningsvis då, jag kan ju inte blunda för det faktum att som seglare så är jag ju alltid lite intresserad av vindarna, och det finns kanske någon annan där ute också som funderar vad blåser det från för håll. Vad har vi för vindar idag?
6: Ganska så svaga vindar idag faktiskt. Den vinden vi har ser väl ut att komma, eller det är egentligen växlande vind, så den kan komma lite varifrån som helst då, och svag styrka på den. Här under helgen så ser det väl inte ut som att det ska blåsa så mycket över land. Imorgon lördag så är det väl lite mer nordostlig vind kanske, men inte så påtaglig över land. Däremot så väntas väl i alla fall lite blåsigare till havs då, i nord- eller nordvästvinden. Men då handlar det egentligen bara om måttlig eller frisk vind.
5: Kommer inte att sättas några hastighetsrekord på seglingstävlingar den kommande helgen med andra ord. Tack så mycket, Max Lindberg Stoltz. Ha en bra dag.
6: Tack detsamma.

0: Mitt hjärta en rebell, sjunger Petra Marklund i P4 Gävleborg. Och nu ska vi prata rekord. För det svenska rekordet har stått sig i över 40 år. Det ligger på 3150 gram, 3,1 kilo med andra ord, 51 centimeter lång. Men imorgon finns alla möjligheter att slå rekordet och skriva in sig i historieböckerna. Då vankas det nämligen SM i, vad tror ni att jag pratade om? Abborre, jajamensan, Storsjön, där ska det ske ett SM i abborrfiske. Tävlingen arrangeras av den lokala fiskeklubben AFK Guldkroken och utgår från strandbaden i Årsunda. Och Karin, du har stämt träff med en av de ansvariga, Thomas Larsson, nu.
1: Precis, så jag har varit så nyfiken. Jag vill veta så här, hur går det till en sån här tävling? Vad gör man? Är det så snabbast upp med en fisk? Vad händer? Det finns så många frågor. Så Thomas, hur går egentligen den här SM-tävlingen till?
2: Jo, men den går till så här. Tävlingen pågår från 8.00 på lördag, som är imorgon, till 17.00 imorgon. Och man tävlar och fångar de fem längsta abborrarna.
1: Så, och som jag har förstått, hur tävlar man? Är det individuellt eller är det lag eller hur funkar det?
2: Det här är en lagtävling som är, man lär vara två eller tre personer i laget som fiskar. Mm.
1: Så då, liksom, då lägger man ihop de fiskar man har fått och får en totallängd?
2: Precis. Ja. Man fångar en abborre som lär vara över ett visst minimimått.
1: Som är vad då?
2: Det är 25 centimeter. Och när man fångar en abborre då så tar man upp den på att man har fått en måttbräda innan tävlingen. Och då lägger man dem där och tar ett snabbt foto och sen så släpper man tillbaka abborren.
1: Ah, så alla fiskar man plockar upp, de släpps tillbaka?
2: Precis. Och det är någonting som är väldigt bra, att stora fiskar får komma tillbaka till vattnet. Ska man ha fiska exempelvis matfisk då och ta hem, så rekommenderar vi framförallt från fiskevårdsområdet att man tar mindre fiskar. För vi har också en maxgräns på vad man får ta upp på abborre. Mm. Och den maxgränsen är 40 centimeter. Men det är ganska stora abborre skulle vi säga då.
1: Med andra ord, eftersom vi hörde då svenska rekordet alldeles nyss, det blir inget nytt svenskt rekord imorgon?
2: Nej, det kommer det inte vi. Inte i den här sjön. Men att det kommer komma upp fina abborrar, det tror jag absolut. För det är 31 av de bästa lagen att fiska abborre i Sverige. Mm. Och om jag får köra en killgissning så skulle jag tro att största abborren kring 45 centimeter kommer den vara. Mm.
1: Men får man ta upp den då?
2: Nej. Inga tävlande får ta upp abborrar imorgon, utan alla abborrar kommer släppas tillbaka. Mm.
1: Och du sa 31 av de bästa lagen som ska vara med, alltså får vem som helst vara med, eller hur funkar det?
2: Nej, det här är ett SM och då måste man ha kvalat in. Och då måste man ha kvalat in via DM, distriktsmästerskap då. Och då är det ungefär 20% som kvalar på ett distriktsmästerskap. Och det är inte så lätt då, kan man säga. Utan det blir ju inte så många lag då på en SM-final. Men det gör det lättare för en arrangör att hålla ett SM när det inte blir för stort. Och det blir lite svårare att ta sig till.
1: Mm. Är det liksom deltagare från hela landet?
2: Ja, det är det. Men det är lite dåligt ifrån norr skulle jag säga. Så, men mycket söderifrån, och det är mycket Stockholm och det är Karlstad, Värmland, det är ner mot Lysekil. Så, ja.
1: Och vi hörde precis SMHI prata lite väderprognos och sådär. Och lördag säger drygt 18 grader, växlande molnighet med svag vind. Vad skulle du säga är optimalt fiskeväder?
2: Ja, men absolut, jag kan tycka att det är optimalt väder. Inte för lite vind, det ska ändå röra sig i vattnet tycker jag. Det är ganska bra. Men om det skulle vara högt fallande tryck, då går abborrarna ner och ställer sig väldigt nära bottennära och blir väldigt svårlurad att fånga. Mm. Så länge det är stabilt tryck, då är det okej tycker jag.
1: Förutom att vara medarrangör då, den här arrangeras dels, tävlingen arrangeras dels av AFK Guldkroken, men även Sportfiskarna är med, men så ska ju du också vara med och tävla, så hur ser du på dina egna möjligheter i den här tävlingen?
2: Ja, det är lite roligt. Vi är en fiskeklubb då, som arrangerar det här tillsammans, och vi lyckades komma tvåa i DM i fjol, så vi gick ju vidare då. Och ja, vi har väl ganska goda chanser. Vi har väldigt hög press. Jag tror aldrig ett team någonsin har haft så hög press som vi har just den här gången. Bara för att jag arbetar mycket med den här sjön. Och alla tror att jag har fiskat så otroligt mycket abborre på den här sjön. Men det har jag i själva verket inte. Så väldigt hög press. Så vi får se vad vi klarar av att prestera.
1: Kan du hantera den här pressen?
2: Ja, jo då, men det kan jag göra, absolut. Mm. Men det är lite roligt också. Så, ja, ett litet favoritskap har vi väl.
1: Men du, till sist då. Hur många nya Tinder-profilbilder tror du att det kommer tas imorgon? Med lite stora fiskar?
2: Nej, jag vet inte. Det har blivit någon grej. Det här, tror jag. Jag har sett massa medieprofiler och håller på att lägga upp. Och vissa ska inte ha fiskar på bilder och vissa ska ha det. Så. Nej, men vi får hoppas att det kommer lite folk och kika på det.
1: Ja. Ja, men du, stort tack och lycka till imorgon då.
2: Skitfiske säger man.
1: Ja, just det. Så säger man. Skitfiske på det.
2: Tack så mycket.

0: Tror du att han bryr sig, sjunger Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Jag ser att den amerikanska tecknade serien Beetle Bailey, som på svenska hette Knasen, hade premiär den 4 september 1950. Den serietidningen läste min pappa. Han köpte varje nummer när det kom ut och jag tyckte att det var lite kul att ha en pappa som trots att han var så gammal läste tecknade serier. Och nu så inser jag att den där gamla pappan, ja, han var väl någonstans mellan 30 och 35.
1: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
0: Ja, och jag ska lyssna för Ig Nobel. Det är ju årets högtidsstund när Ig Nobel-pristagarna medges. Brukar vara fantastiska filosofer där. Om en liten stund, klockan 8, då får vi nyheter här i P4 Gävleborg. Fram till dess lyssnar vi på Taylor Swift när hon sjunger om Opalite.

0: Taylor Swift och Opalite i P4 Gävleborg när klockan slår 8 och vi får nyheter.
1: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt. Andy Burnham är ny premiärminister i Storbritannien.
2: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
3: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer att släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
4: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl. Misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
5: Ekot har avkrypterat hans mailadress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
6: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
1: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. I exempelvis Region Jämtland-Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom, trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hervieu är Centerns partisekreterare.
7: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
8: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Moamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
9: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
8: Hannes Hövier håller inte med.
7: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
8: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Moamsson.
9: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
1: Reporter Pontus Mattsson, och i eftermiddag med start klockan 16 sänds en slutdebatt mellan partiledarna i P1 i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan med lika lång tid kvar till valet. I årets val finns också närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist. Ekot, Sofia Weston.
0: Tack så mycket för det. Oj, förlåt. Tack så mycket för det, Sofia Weston. Och god morgon, Gävleborg. Från Studio 3 i Radiohuset i Gävle så står jag och blickar ut ganska rakt norrut och kan konstatera att himlen är blå längs åtminstone kuststräckan upp till Söderhamn, och det stämmer ju dessutom med SMHIs prognos. Vi ska ta en titt på läget i trafiken. Det har varit en lugn morgon, men nu börjar ju de flesta vakna och ta sig till eller från jobb och skola och vad det nu är, så kanske har det hettat till. Vi ska se. Koll på läget denna fredagsmorgon, det har ju du, Ossian Flodmark.
10: Det stämmer, och jag kan meddela att det ännu inte har hettat till, utan det flyter på bra, vilket såklart är skönt. Både på vägar och i tågtrafiken så rullar det. Däremot, vi kan prata lite buller. Söderhamn, om du känner dig träffad, där ska det pågå en kraftledningsdokumentation genom hela dagen, från 8:30 till 17:30 ungefär. Det som gäller då är ju djurägare vars djur kan vara känsliga för det här bullret. De ombeds vidta eventuella åtgärder. Skulle du se någonting dock på vägarna, ring och tipsa oss 020 999 444.

0: Sapphire sjunger Ed Sheeran och jag har lite dålig koll på var safiren står någonstans i ädelstens hierarkin.
1: Ja, jag med. Jag har inte heller någon koll. Ingår inte i min kunskap. Nej,
0: de lektionerna, jag var kanske sjuk då, men de som går i skolan fortfarande och har en chans att lära sig om safirer, de kanske måste byta skola. Det föds färre barn i Gävleborg. Och nu börjar det märkas i skolorna, Lina.
1: I alla Gävleborgs kommuner utom två öppnar för att det kan behövas skolnedläggningar. Det här då enligt enkätundersökning som vi på P4 Gävleborg har gjort. I Hofors, där kan Värnaskolan komma att läggas ner. Och Mattias Strand har barn på skolan.
2: Det är klart att det blir lite funderingar. Man undrar hur kommer det bli framöver och... Ja, jag tycker att Värnaskolan har en helt fantastisk skolgård och området runt omkring med skolskog och allting där. Så det vore synd om det försvinner, för det är det bästa stället för mindre barn att vara på här, säger jag det som.
0: Så säger alltså pappa Mattias Strand i Hofors. Och vi ska stanna kvar i Hofors, Lina, för stålindustrin Ovako lät sina anställda utmana diskusstjärnan Daniel Ståhl, fast i helt andra grenar än diskus.
1: Men det här var väl lite roligt. Man blir ju nyfiken på vad det är för grenar de har gjort då.
0: Ja.
1: Plocka upp okokta riskorn med ätpinnar.
0: Mm-hmm.
1: Jättesvårt skulle jag säga.
0: Omöjligt skulle jag säga, men ja.
1: Skriva sitt namn spegelvänt med båda händerna samtidigt.
0: Okej, okay. Ja.
1: Ja, och hålla en rockring snurrande så länge som möjligt.
0: Jag provade en rockring på det vanliga sättet med höfterna. Jag var ganska bra på det när jag var ung.
1: Ja.
0: Jag gjorde 3 försök, 4 sekunder.
1: Uff!
0: Alltså det är skitdåligt. Det är nästan den tid som gravitationen kräver för att den ska falla till marken. Alltså det är pinsamt.
1: Så det var i princip att du bara höll den, släppte den.
0: Ja, jag fick den kanske ett varv ungefär. Sen stack den ner.
1: Ja, det verkar i alla fall som att de här utmaningarna som Daniel Ståhl då ställdes för mot Ovako, det gick så där för honom. Det var faktiskt så att de anställda vann. Daniel var den som själv valde ut de här utmaningarna och så försökte han då slå de anställda. Nej, gick inte. Ovako-anställda vann. Och som pris då så fick de åka till Finnkampen i Helsingfors och fick se då Daniel Ståhl vinna diskustävlingen.
0: Vilken löneförmån ändå, ja. Får man väl säga.
1: Eller först tävla mot diskusvärldsstjärnan liksom. Och sen så se honom i sitt rätta element och tävla och vinna dessutom. Mm.
0: På tal om rätta element, ett element där jag själv trivs ganska bra, det är kökssoffan som vi har hemma. Men jag läser om en annan soffa. Aftonbladet skriver om en otrohetssoffa som har sålts.
1: Okay.
0: Ja, det var en man som sålde en otrohetssoffa och det var helt enkelt så här. Mannen i Småland la ut en annons på Blocket. Han bor i Småland som sagt och skrev att han hade kommit på sin partner med att vara otrogen på den här soffan.
1: Mm.
0: Och efter det så har han ingen... Han vill inte ha den längre. Han skriver i annonsen, den är rengjord från allt förutom dåliga minnen. Och den här annonsen fick 700 000 visningar och såldes sen för 10 000 kronor. Det är mycket pengar för en begagnad soffa.
1: Ja, i och för sig, jag vet inte hur stor och vilket... Ja, skicket vet vi ju lite om.
0: Ja. Men sen fick det ett sorgligt efterspel. Därför att mannen som beskrev det här tilltaget, han sa att ja, men jag gjorde en rolig grej av någonting tråkigt.
1: Mm.
0: Men hans då otrogna partner höll inte alls med om att det här var särskilt roligt och stämmer honom för grovt förtal. Så nu åtalas han alltså för den här annonsen.
1: Ah.
0: Och jag kan väl tycka att den här partnern har den kanske inte liksom bidragit till den här storyn tillräckligt liksom.
1: Ja, kanske. Det, ja.
0: Lite sur eftersmak kan jag tycka. Stå sitt kast kanske man får göra en sån här gång.
1: Ja, jag är nog villig att hålla med där faktiskt.
0: Ja. Men ja, tyvärr, otrohetssoffan är redan såld, så vill du ha en egen otrohetssoffa så får du leta någon annanstans. Vi ska strax prata mer fiske med Karin Johansson. Först ska vi lyssna på Karins idol, Dolly Parton.

0: Here you come again, sjunger Dolly Parton. Och vi ska tillbaks till Thomas Larsson i Valbo. Nu ska det inte handla om abbor-SM, utan det ska handla om barn och ungdomar som väljer att hoppa över idrotten i skolan. Det finns många skäl till det. Men kanske så skulle fiske kunna vara ett alternativ till idrotten. En som jobbar för att det ska bli så, det är alltså fiskevårdaren Thomas Larsson. Och hemma hos honom, ja, där är ju du, Karin.
1: Jajamän. Och Thomas, till att börja med. Vi har ju nämnt SM i abborrfiske. Du är medlem i fiskeklubben AFK Guldkroken. Som jag har förstått, en gång var en av Sveriges största pimpelklubbar. Däremot så har liksom fiskeintresset kanske mattats lite med åren. Sådär. Men ni har gjort en nysatsning nu. Berätta lite, vad har ni gjort?
2: Nej, men det har vi absolut gjort. Vi satsar mycket mot barn och ungdomar. Och där vi försöker jobba främst mot skolor och ut och fiska med olika skolor i distriktet. Då. Mm.
1: Hur har gensvaret sett ut?
2: Nej, men det har sett jättebra ut. Vi har ju några skolor då, framförallt som vi har riktat oss mot i Sandviken kommun. Och där har vi kommit ut och kunnat haft någonting som heter klassdraget som man får ansöka på Sportfiskarna om. Där man får en liten bidragpenga till fiskeklubben för att kunna genomföra. Där man då kan åka ut med skolor och fiska. Mm.
1: Och jag vet att ni har jobbat mycket mot bland annat Järnvallsskolan i Sandviken som bedriver mycket undervisning utomhus. Så hur ser intresset ut där?
2: Det intresset ser jättestort ut. Vi har väldigt många barn där som har blivit väldigt fiskeintresserade. Och det här gör de framförallt på idrottslektionerna tack vare några fantastiska lärare på den skolan. Och de barnen springer fullkomligt ner till det här stället vi fiskar på då, som är väldigt nära Järnvallsskolan. För det är det,

0: Jag i pimpling i våras, men som jag gick lite åt pipan, eller?
1: Ja, tyvärr var det så att isen försvann väldigt, väldigt fort i vintras. Och det är säkerheten framför allt. Så vi blåste av den 2 dagar före. Så vi är väldigt mån om att det ska vara säkert när vi är ute med barn och ungdomar och fiska också. Så det var synd. Men jag vet att barnen var super, super taggade. Och jag har lovat att det ska bli en riktig pimpelfest i vinter när vi ska ha ett nytt skolmästerskap.
0: Ja, för det blir en ny satsning till vintern. Du kanske får lägga det lite tidigare så inte isen hinner smälta. Men hur såg intresset ut? För ni hade samlat priser och allt, som jag förstod.
1: Ja, priser, medaljer, allting var klart för det här skolmästerskapet då. Och sportfiskarna är självklart med här, och Storsjöns fiskevårdsområde är också med och jobbar med framförallt att den här ungdomsverksamheten ska bli bra och att vi ska få fler ungdomar att fiska. Mm.
0: Men du har ju också fiskat nästan hela ditt liv, va? Så det tänker jag att du kan ju liksom berätta om värdet av att komma ut och faktiskt fiska. Vad betyder fiske för dig?
1: Ja, men det är en avkoppling som är väldigt stor när man kommer ut och framförallt kan sitta och titta på ett flöte som guppar omkring där. Det är en helt fantastisk känsla, skulle jag säga. Och ibland så blir det ju också det här med tävlingsfiske också. Det är som vilken tävling som helst. Då blir det ju nerver, det blir... Ja, det ja, jag tycker det är jätteroligt.
0: Mm. Ja, alltså vankas nytt skolmästerskap, ett nytt försök för skolmästerskap i alla fall i pimpling kommande vinter. Stort tack, Thomas, för att du var med i P4 Gävleborg.
1: Ja, tack så mycket för att du fick vara med.
2: Karin Johansson alltså på plats i Valbo. Nu är dags för Thomas Stenström. Andas in, andas ut.

Thomas Stenström sjunger Andas in, andas ut, och vi ska strax få en nyhetsminut ifrån Ekot. Fram tills den lyssnar vi på Curtis Mayfield och Move On Up.

0: I Tyskland utreds det tredje fallet på en vecka av misstänkt sabotageförsök mot elinfrastruktur. Vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polis i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Allt färre bostäder säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror det här bland annat på att utbudet börjat minska. Det var Ekot på en minut.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Tack så mycket för det, Sofia Weston. Om en liten stund lokala nyheter här i P4 Gävleborg. Men först Holly Humberstone och To Love Somebody.

0: Holly Hammerstone heter hon, To Love Somebody heter låten. Klockan är 8:30, dags för lokala nyheter och Lina, flera kommuner i länet är öppna för att lägga ner skolor.
1: Det föds färre barn i Gävleborg och det börjar märkas i skolorna. Alla Gävleborgs kommuner utom två öppnar för att det kan behövas skolnedläggningar. Det här visar en enkät som P4 Gävleborg har gjort. I Hofors är 8-åriga Kian Strands skola en av dem som kan stängas.
2: Så att de ska riva det. Det är dåligt.
3: Kian Strand ser fram emot att gå i tvåan på Värnaskolan i Hofors. Och favoritämnena är han klar över.
2: Matte och idrott.
3: Men nu pekar mycket på att Värnaskolan kan läggas ner. I juni presenterade Hofors kommun tre olika förslag för en framtida skolstruktur som politikerna ska ta ställning till. Och Värnaskolan finns inte kvar i något av förslagen.
4: Det är klart att det blir lite fundering. Man undrar hur kommer det bli framöver.
3: Kians pappa Mattias Strand.
4: Jag tycker att Värnaskolan har en helt fantastisk skolgård och området runt omkring med skolskog och allting där. Så det vore synd om det försvinner, för det är det bästa stället för mindre barn att vara på här.
3: Och Hofors är inte ensamma. 8 av 10 Gävleborgs kommuner uppger i P4s enkätundersökning att det kan komma förändringar i skolstrukturen. Och det är framförallt det vikande elevunderlaget som är skälet. I Söderhamn och Gävle finns också färdiga utredningar som politikerna ska ta ställning till. Anna Samuelsson, skolchef i Hofors, säger att det inte är något enkelt beslut om skolor ska läggas ner, men att det också kan vara positivt att ha färre och lite större skolor.
5: När vi samlar i större enheter så kan vi bli mer liksom, organisatoriskt, mer resurseffektiva och lägga resurserna där de bäst behövs, nämligen på våra elever och på lärandet och utveckling av lärandet.
1: Det sa Anna Samuelsson, skolchef i Hofors kommun, reporter Josefin Nygren. Igår så utsågs årets företagare i Gävleborg 2026 och utmärkelsen gick till Ulrik Jonasson från Sjölins Smide AB i Hudiksvall. Han kommer därmed representera Gävleborg i riksfinalen i Stockholm den 10 oktober. Och I motiveringen så kan man läsa: med rötter som sträcker sig över ett sekel tillbaka har årets vinnare utvecklat ett anrikt industriföretag till en modern och nationellt ledande aktör. Man utsåg också årets unga företagare och det blev 32-årige William Kraft från Kraftplåtslageri och Takmontage i Bollnäs. En kvinna i 40-årsåldern i Hudiksvall döms för grovt rattfylleri efter att ha kört bil med 3,76 promille alkohol i blodet. Kvinnan ska ha kört vingligt och varit nere vid dikeskanten innan hon till slut stannade på en parkeringsplats. Hälsinglands tingsrätt dömer henne för grovt rattfylleri och till 2 månaders fängelse. Jag tittar ut genom fönstret, Larry. Sol.
0: Ja, visst är det.
1: Ja, härligt.
0: Men är den här för att stanna då, Lina? Vad tror du?
1: Nej. Jag vill säga ja, men jag tror nej.
0: Nej. Tyvärr, Max Lindberg Stoltz från SMHI bekräftade den prognos som låg redan när vi kom till jobbet i morse. Att det är ett molntäcke, ett ganska stort sådant, som rör sig ner över landet i sydostlig riktning, och det här kommer då in över vårt län redan nu under förmiddagen. Så resten av dagen blir huvudsakligen, men inte enbart, mulen. Morgondagen lördag ser för övrigt ut att vara betydligt mulnare, och då är det också en hel del nederbörd i prognosen. Så du som har möjlighet att karpa lite diem så här under morgonen, se till att göra det innan molnen och lite lägre temperaturer kommer. Vi har ju pratat om buller i trafikredaktionens inpass, och vi ska prata mer buller nu. Bullret breder ut sig, kan man säga så, Ocean Flodmark?
6: Ja, det stämmer, men då pratar vi ju inte oska och väder, utan då pratar vi helikopterbuller, för det är ju en kraftledningsdokumentation som har börjat nu sedan 4 minuter tillbaka. Tidigare så har vi pratat om att det här kommer vara i Söderhamn, men nu har man utvidgat detta och det kommer pågå även då i Hudiksvall och Gnarp. Fram till klockan 17.30 är det beräknat. Det som är grejen är ju då om du är djurägare vars djur kan vara känsliga för det här bullret. vädret så ombeds du vidta eventuella åtgärder. Vad gäller vägar och trafik så flyter allting på. Skulle du se någonting, ring och tipsa oss 020 999 444.
7: P4 Gävleborg.
8: Sveriges Radio.
0: Stort tack för det, Ocean. Och den som väntar på radiosport behöver inte vänta särskilt länge. Det är nästa punkt på dagordningen nämligen. Men fram tills dess lyssnar vi på Stella Lefty och låten Boston.

0: Stella Lefty sjunger om Boston när klockan är 8.38 och det ska handla om tennisdrama i radiosporten.
1: Och Zverev tar det 4 timmar 33 minuter.
2: Den första sidade världstvåan Alexander Zverev undvik alldeles nyss fiasko och fortsatt stjärnfall i US Open-tennisen efter en maratontriumf över 5 set mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Tyske Zverev var riktigt illa ute i det tredje setet på väg att tappa matchen, men mirakelvände och tog sig till sist vidare till den tredje omgången.
3: Häcken mot Felicia Schröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag, men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Schröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
2: Susanne Andrén med koll på fotboll och friidrott.
3: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
4: To put it as humbly as I possibly can. It's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
2: Sportextra ikväll i P4 från 19, huvudattraktion stavhopp friidrott Mondo Duplantis.
5: Det här är P4 Gävleborg.
6: Sveriges Radio.
0: Och det föds färre barn i Gävleborg, nu börjar det märkas i skolorna. Det är resultatet av en enkätundersökning som vi på P4 Gävleborg har gjort. Och det här ska vi prata mer om en liten stund. Först ska vi lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

0: Superlim och silvertejp som Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger om. Det kan man fixa de flesta problem med, men det hjälper inte när det föds färre barn. För det gör det i Gävleborg och nu börjar det märkas i skolorna. Och alla Gävleborgs kommuner utom två öppna för att det kan behövas skolnedläggningar. Ja, det här visar en enkätundersökning som P4 Gävleborg har gjort. Och när jag säger P4 Gävleborg så menar jag egentligen Josefin Nygren. Hej Josefin.
1: Hej, god morgon.
0: God morgon. Ja, för det är ju liksom du som har varit spindeln i nätet i den här enkätundersökningen. Vad visar den egentligen?
1: Ja, men vi har ju berättat mycket om det här i P4 Gävleborg. Bara under det senaste året så har det ju varit aktuellt i flera av våra kommuner. Och undersökningen visar att just nu så pågår det utredningar i Ovanåker, Bollnäs och Ljusdal. Ursäkta, där man tittar på skolstrukturen och där man tar fram olika förslag för att kunna jobba framåt med en minskad kostym, som det heter då.
0: Ovanåker, Bollnäs och Ljusdal nämnde du, men det är inte bara dem vi pratar om.
1: Nej, i tre kommuner så har man redan utfört såna här utredningar. Och där ligger det då olika förslag på hur det ska se ut framåt. Och där är det politiska beslut som väntar nu. Och det handlar om Söderhamn, Gävle och Hofors. I Hofors finns det tre olika förslag som ligger nu och en av skolorna där, Värnaskolan, den finns inte kvar i något av förslagen. Där går 8-åriga Kian Strand i tvåan. Vi kan lyssna på honom och hans pappa Mattias.
2: Ja, det vet jag att de ska riva det. Det är dåligt.
3: Ja, det är väl inte så. Jag är väldigt positiv till, för jag tycker att skolgården och allting på Värna är ju betydligt bättre. Nere på Lillån är det ju inte alls samma fina möjligheter och det är lite träskmark och man har hört om lite föräldrar som har barn ute där på vintern att när de är ute och leker kommer de hem alldeles geggiga liksom. Så jag tycker miljön på Värna är betydligt bättre. Sen förstår jag att man måste banta ner på saker när det blir för lite invånare och barn.
0: Man måste banta ner på saker när det blir färre invånare och barn. Ja, det säger alltså Kians pappa Mattias. Det är så enkelt där. Det är det som är bakgrunden.
1: Ja, men delvis. Jag har pratat med Anna Samuelsson som är skolchef i Hofors. Och hon nämner förstås det minskade elevantalet som en av anledningarna. Men hon säger att det finns också andra skäl till att man behöver se över skolorna.
4: Det är ju också att komma till rätta med de brister som finns sedan tidigare i skollokalerna, som också har uppkommit i samband med också skärpta lagkrav och så. Men det finns brister i tillgänglighet och ändamålsenlighet och en del kring säkerhet också, som gör att man har tagit ett beslut om den här utredningen.
0: Så med andra ord, Josefin, är det en kombination av flera saker, alltså både att det finns färre elever och att skollokalerna börjar bli lite eftersatta?
1: Ja, men det har blivit lite som en ond cirkel det här, att när man har färre elever så ger det mindre pengar till skolorna. Samtidigt så har man ökade kostnader för skolorna när det kommer till lokaler och sådana grejer då. I Hofors, där innebär ju alla förslagen som ligger att man har färre skolenheter framåt. Och det kan ge flera fördelar, säger skolchef Anna Samuelsson.
4: Genom färre, men också troligtvis då större skolenheter, så ger oss ändå bättre förutsättningar för att skapa en likvärdig utbildning där vi kan samla liksom kompetenser, en högre kompetenssamling. Vi kan också skapa en starkare lokal elevhälsa. Och vi ser även att vi kan nyttja resurserna lite mer effektivt samtidigt som verksamheten blir mindre sårbar.
0: I Hofors ser man fördelar med att ha färre skolenheter alltså. Och det ser ut att kunna bli färre skolor på flera håll, Josefin.
1: Ja, men ska vi sammanfatta det här så finns det ju utredningar som är klara och väntar på politiska beslut i Söderhamn, Gävle och Hofors. Och så pågår utredningar i Ovanåker, Bollnäs och Ljusdal. Så det kan nog bli förändringar på många håll framöver.
0: Vad säger de andra kommunerna i länet och de som vi inte har nämnt?
1: Ja, men Hudiksvall och Sandviken, de säger att där finns det inga aktuella utredningar nu. Men man har gjort anpassningar och det kan också komma fler beroende på just elevunderlaget då. De enda kommunerna som uppger att det varken finns några aktuella utredningar eller några sådana politiska uppdrag att se över skolorna, det är Nordanstig och Ockelbo. Men då ska man också komma ihåg att Ockelbo, där gjorde man en utredning för förskolorna i byarna, det var 2024. Men i oktober förra året så tog fullmäktige beslut om att man ändå skulle behålla samtliga förskolor i byarna. Och där var det också antalet barn som låg till grund för utredningen.
0: Men i många kommuner kan det röra på sig, med andra ord. När vet vi då hur det blir i just Hofors till exempel?
1: Ja, det är ganska oklart. Dels så är det här en lång process, och dessutom så har vi ju ett val nu ganska snart. Och sen vet man ju inte heller om det politiska styret kanske förändras. Så vi kan gissa att det här dröjer. Och sen är ju det här heller inga enkla beslut, för de påverkar många och de brukar inte bli så uppskattade när man lägger ner skolor. Så det är inte så lätt att ta sådana här beslut.
0: Och det säger alltså Josefin Nygren, som då ligger bakom den här enkätundersökningen. Tack för det, Josefin.
1: Tack.

0: Tillhör man min generation eller generationen efter, då sitter den här låten någonstans precis i ryggraden. ROCK med Shaboom. Ett band som möjligen har funnits hela tiden eller har gjort comeback. Jag tänkte vi ska ta reda på vilket. Jag vet att de kommer till Gävle för en spelning på lördag och sångaren är än idag Dag Finn. Hej!
1: Ja, men god morgon, eller snart god förmiddag.
0: Ja, precis. Det beror lite grann på vad man har för
1: dygn. Det beror på när man vaknar.
0: Ja, precis. Ja. Men Dag, alltså, hur är det? Har Shaboom liksom funnits hela tiden eller är det en comeback vi ser nu?
1: Ja, det har funnits. Vi har gjort mycket spelningar, mycket 80-talsskalor och lite så. Men det är en comeback som heter Duga, tycker jag.
0: Vad beror det på att helt plötsligt så finns det ett jätteintresse för Shaboom igen? Vad beror det på?
1: Ska jag vara ärlig så vet jag inte. Det kommer helt rätt i tiden, känns det som. Och vi har gjort faktiskt en riktigt, riktigt bra platta som har blivit hyllad över hela världen i alla rocktidningar. Då. Inte liksom i Expressen och Aftonbladet, men i hela världen släpptes på plattan och... Nej, jag fattar ingenting. Det är stort sett full pott överallt.
0: Det är bara att åka med, helt enkelt.
1: Ja, nu känns det som det. Så gillar man melodic rock då, eller egentligen som första plattan låt den gången, så har vi gjort en, kan man säga, en uppföljare till den. Så det låter lite som första plattan, men med nytt och bättre sound såklart.
0: Alltså det är ju länge sedan ROCK spelades dagligen i radioapparaterna. Är alla originalmedlemmar kvar eller är det bara du kvar? Eller hur är det?
1: Nej, det är det inte. P.O. Tyrén är med på ett litet hörn fortfarande. Men det är lite som om du kommer ihåg Whitesnake. Det var David Coverdale som styrde det bandet. Och lite så är det med Shaboom och så. Det är jag som... styrbandet och ja, det är som mitt skötebarn kan man säga.
0: Den här turnén heter Another Nail in the Coffin Tour. Det hintar ju lite grann om att ålderdomen närmar sig. Hur länge kommer du orka hålla på, Dagge?
1: Jag hoppas, nu har jag skrivit ett nytt kontrakt med ett engelskt skivbolag på 10 år, så jag är 69-70 när sista plattan kommer. Men jag fyller 60 nästa år, Shaboom har funnits i 40 år nästa år, ROCK blir 40 nästa år, så det är någonting som är på väg att hända. Men jag kör på några, så länge rösten håller och jag är fortfarande i ganska bra form, så jag kör bara, så det ryker.
0: Och hur mycket det ryker, det kan man alltså se. Ni kommer till Gävle på lördag för en spelning. Välkomna tillbaka till Gävle och tack för att jag fick prata med dig, Dagge.
1: Tackar så mycket. Så jag hoppas alla Gävlebor nu, eller alla Gävleborg där kommer dit. Nej, det hoppas jag inte, för det blir,
0: mycket folk.
1: Det har allerede sålt mycket biljetter, så det är bara att komma dit.
0: Stort tack. Ha en bra dag. Dag.
1: Du med. Ja. Tusen tack. Ja. Tack. Hej då.
0: Hej. Dag Finn, alltså sångare och motor i Shaboom, var detta. Strax 9 nyheter. Fram till dess Prince och Purple Rain.

0: Prince and the Revolution, Purple Rain, och Purple är säkert en färg som man kommer att kunna spana i Sandviken i helgen. För Lina, imorgon är det dags för Sandvikens allra första Pride-festival.
1: Jajamän, för första gången alltså så tar man till en Pride-festival. Det här firandet, det börjar på Järntorget, och då är det då Pride-parad som drar iväg. Klockan 1 är det för den som vill vara med. Och den kommer gå då genom Sandviken till Kulturcentrum. Och sen väl på plats där vid Kulturcentrum då, ja, men då blir det tal, musik och underhållning från scenen. Och Sandvikens kommun kommer delta i paraden.
0: Mm. Och det här innebär möjligen att du personligen får lite svårt att sova om det är fest på kvällen då?
1: Ja, det är mycket möjligt.
0: Som men Sandvikenbo menar jag, boende.
1: Som småbarnsförälder så sover jag ändå.
0: Okej. Tack Lina, nu är klockan 9. Här är nyheter från Ekot.
2: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
3: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
4: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
5: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
4: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
6: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
2: Reporter Johanna Sjövall. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Utlämnandena sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan marockansk och svensk polis i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna, som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
7: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
8: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
7: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet att borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
8: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
7: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Egendom, byggnader och infrastruktur till ett värde av drygt 2,5 miljard dollar bedöms ha förstörts i översvämningskatastrofen i Nepal. Det uppger landets katastrofmyndighet, skriver nyhetsbyrån Reuters. 9 dagar har nu gått sedan den förödande störtfloden drog igenom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 1250 människor har bekräftats döda och över 5000 saknas fortfarande. Allt färre bostäder i Sverige säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror minskningen bland annat på att utbudet börjat minska. En torr sommar med för lite nederbörd har gjort att gräset slutat växa. Nu måste bönder stödköpa mat till djuren eller tidigare än vanligt börja stödmata.
9: Först och andra har varit helt okej, men nu tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
10: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård. Hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skivi.
9: Kossorna!
10: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
9: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
10: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
11: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödja ut foder på betet så är det inte gynnsamt för foderbalansen på gården.
2: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Och det här var Ekot klockan 9 i studion Sofia Weston.
0: Tack så mycket för det, Sofie Weston, och god morgon Gävleborg. 9:05 är klockan och vi som har varit uppe ett tag börjar väl nästan slentrianmässigt säga god förmiddag istället. Men det är morgon fortfarande. Det är morgonväder och det är morgontrafik, och när jag säger morgontrafik så brukar jag mena att det är lite körigt och att det händer en massa saker. Men idag har det varit en väldigt odramatisk fredag. Och jag tänkte vi ska kolla om dramatiken har ökat eller om det är status quo. Hej igen, Ossian Flodmark.
12: Hej och god morgon då, får man väl säga, ja. Fortfarande. Nej, det är fortfarande ett väldigt lugnt läge. Det är inte mycket som händer, utan det flyter på, vilket såklart inte är att klaga på, för det vore ju fel rent ut sagt. Även så tågtrafiken, det rullar. Skulle det vara så att du ser någonting, ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Trafikredaktionen finns ju där för dig, och det gör också The Rembrandts. Det sjunger de om nu. I'll be there for you.

0: I'll be there for you, sjunger The Rembrandts, och vi finns ju här för dig som lyssnar, och när jag säger vi då menar jag mig själv, jag menar Lina och jag menar Karin. Och Lina, låt oss börja med att prata om skilsmässor, och det är svårt att prata om skilsmässor, men Åsa Sundberg från Hudiksvall, hon har skrivit en barnbok om hur man gör.
1: Ja, det var när Åsa själv gick igenom en skilsmässa som hon insåg att men hon vet inte hur hon på ett bra sätt ska prata med sina barn om vad som höll på att hända. Och det här då har resulterat i att hon har skrivit en bok, vilket hon har gjort tillsammans då med en psykolog. Och det är då en barnbok som ska hjälpa andra familjer att prata om skilsmässa med sina barn.
2: De frågorna som kommer upplevde jag var både stora. Vad händer nu? Kärlek, hopp, längtan, blandat. Men också de små delarna i vardagen som förändras när man kanske flyttar isär, eller det förekommer gräl hemma eller andra, så stort som smått. Och det tyckte jag var svårt. Och hur hanterar det här och vilka frågor ställer jag?
1: Så säger Åsa Sundberg, som alltså skrivit barnbok då om skilsmässa.
0: Och jag vet inte vad som är svårast att pussla ihop, ett 1000-bitars pussel eller ett äktenskap som håller på att haverera. Men vi ska inte prata om havererade äktenskap, vi ska prata om pussel. Karin Johansson, du har tagit in på tävlingsarenan.
3: Här står jag bakom kulisserna inne på Gavlehov och Alfahallen, och här pågår förberedelserna för fullt. Man har lagt ut ett golv över det som brukar vara vanliga, liksom idrottshallsgolvet så att säga. Så nu är det ett annat golv som är inlagt här, det ska in med bord som man ska pussla på. Och då förbereds också, för ni vet hur det brukar vara på, i som stora idrottsevenemang. Det ska släckas ner, det ska vara LED-lampor, det ska vara ljud när pusslarna springer in på plan, så att säga. Så att det här är liksom på allvar, det här Norrlandsmästerskapen i pussel. Finns egenskrivna låtar som ska spelas upp. Musiken ska tydligen vara gjord, men vi har skrivit det helt själv faktiskt, så att texten är åtminstone mänskligt gjord. Så för jag sa att jag får se vad min programledare tycker om det, han skriver sin musik på riktigt, så att
0: detta är på fullaste allvar, alltså det är en tävling i att lägga pussel.
3: 100% på blodigt allvar. Inte så blodigt kanske. Men det är en seriös tävling. Det är Norrlandsmästerskapen. Visserligen öppet för alla. Det finns lite olika klasser. Man tävlar i par och lag och lite sånt. Jag kan inte riktigt allt det här. Men därför ska vi prata med David Engelhardt, som är ordförande i Svenska Pusselförbundet. Och kanske också ett pusselproffs, Lydia Holmgren. Vi har ju lokal representation med också. Spännande.
0: Och både Lydia kanske och David möter vi alldeles strax. Först möter vi Agnes.

0: Agnes och Love Songs. Jag har en tidigare kollega som lägger pussel ungefär som meditation. Det läggs en bit då och då och så tänks det lite grann på andra saker och sen läggs det en bit. För många så tror jag att pussel är just ett sånt här evighetsprojekt. Någon bit då och då, en chans att varva ner. Sen finns det ju de som tänker precis tvärtom. Och imorgon är det deras tur. Då samlas runt 550 pusslare vid Gavlehov för att lägga pussel så snabbt det bara går. Och Karin Johansson, du är på plats i Gavlehov redan idag.
1: Jajamän, här som sagt pågår förberedelserna och jag sitter här nu tillsammans med David Engelhardt som är ordförande i Svenska Pusselförbundet, något som jag faktiskt inte visste fanns. Men jag är tacksam att jag får lära mig så mycket nya saker. Du David, Norrlandsmästerskapen i speedpuzzling, berätta kort, vad går det här ut på?
2: I praktiken är det ganska enkelt. Det handlar ju om att lägga pussel på tid så snabbt som möjligt. Man behöver inte krångla till det så mycket mer än så, tackar jag.
1: Men hur många bitar handlar det här om?
2: Vi har ju lite olika klasser och lägger man då individuellt eller i par så är det 500 bitar. Och i finalen har vi faktiskt infört 750 bitar för par i år. Men i lagklassen så är det 1000 bitar man lägger då, i lag om max 4 personer.
1: Va? Jag bara, oj, det är bara 1000 bitar, det kan ju ta flera månader att lägga. Men det här, ni har ju bara någon dag på er. Hur fort liksom lägger man ett 1000-bitars pussel om man då är liksom pusselproffs?
2: Ja, pusselproffsen lägger det lite snabbare än de här månaderna som vi vanliga dödliga brukar använda oss av. Så att, sådär runt 40 minuter någonstans.
1: Herregud. Men hur funkar det då om man är lag? Är det så här, varannan bit, var fjärde bit? Hur funkar reglerna?
2: Det lägger man upp själv i laget egentligen, men det kan ju vara bra att ha lite olika kompetenser eller specialiteter. Så att en del är ju bra på att sortera, en del kan vara bra på att hitta de små detaljerna och liksom lägga bit för bit. Och en del kan lägga stora sjok av liksom himmel eller hav eller sådär. Så att det är bra att sätta ihop ett lag med olika kompetenser så går det extra fort.
1: Otroligt. Men som sagt, tävlingar både i parlag och även för barn imorgon. Men om man vill komma hit och kika då, så finns det någon så här, vilken gren är mest intensiv att titta på?
2: Alla säljer jag ju in då såklart. Men det är ju, i lagtävlingen så är det ju mest folk på golvet då, eftersom att man är många runt bordet. Men jag skulle säga att kom på morgonen och anmäl dig på plats om du är sugen. Så kan man till och med vara med nere på golvet och inte bara titta på.
1: Mm. Men kan man fuska i pussel på något vis? Jag vet inte riktigt hur det skulle kunna gå till, men har du märkt av något fusk någon gång?
2: Nej, det har vi faktiskt inte. Jag skulle säga att det är väldigt svårt att fuska. Det skulle ju möjligtvis, om man på något sätt bryter sig in i arenan här då innan och vet vilket pusselmotiv man kommer få lägga, men hittills har vi sluppit sånt i alla fall.
1: Och så här, om man tappar några pusselbitar på golvet, man blir inte diskad eller något sånt?
2: Nej, fattas det pusselbitar så får man tidstillägg. Då. Så att, det finns ju anledning att plocka upp dem och sätta dit dem faktiskt.
1: Och det här som du sa, att man, så här, man får inte reda på motivet innan. Det är hemligt för alla som jag har förstått.
2: Ja, precis. Alla i samma då hit lägger ju samma motiv. Och det avslöjas ju när startsignalen går. Mm. Så pusslet ligger ju i en dold påse på bordet. Och när vi startar igång så öppnar man och ser vad det är för pussel och börjar montera.
1: Och då är det liksom motiv på det? Är det enfärg? Nej, men hur, på ish, jag förstår om man inte ska veta det, då ska man inte veta. Men är det liksom, förklara lite hur det ser ut.
2: Ja, men egentligen så är det ju standardpussel som finns i butik. På en del tävlingar så har vi unika motiv som tas fram just för våra tävlingar.

0: speedpuzzling på Gavlehov imorgon. Och om en stund så ska vi prata med pusselproffs. Undrar hur lönerna ser ut i pusselvärlden.
1: Pusselproffs, ja, frågorna är nästan ännu fler nu än innan du började ställa dem, Karin. Men vi ska som sagt tillbaks till Gavlehov lite senare i programmet. Nu ska vi lyssna på The Weeknd och Take My Breath.

0: Take My Breath sjunger The Weeknd.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska få en nyhetsminut ifrån Ekot alldeles strax. Fram till dess lyssnar vi på Nick Kershaw och en gåta, ett pussel på sitt sätt också kan man säga. The Riddle.

0: Det var 1984 som alla lyssnade till The Riddle med Nick Kershaw. Nu ska vi lyssna till Ekot som ger oss en nyhetsminut. Klockan är 9:55.
1: Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, uppger Valmyndigheten. Felet som stoppades under natten är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de röster som inte kan identifieras kommer att underkännas. I Tyskland utreds nu det tredje och fjärde fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Enligt tyska medier gäller det en transformatorstation nära Bremen och en transformatorstation mellan Köln och Düsseldorf. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Det här sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan polisen i de två länderna i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Det var Ekot på en minut.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och jag som heter Larry Forsberg tillsammans med Karin Johansson och Lina Grönvall gör det här programmet Grönberg. Vi håller dig i sällskap en dryg halvtimme till. Lina ska ge oss lokala nyheter alldeles strax. Men först ska vi lyssna på Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Man kan ju undra om Svenska Pusselförbundet har en lika svängig temalåt som Shakira och Burna Boy har här i Die Die. Nyheterna nu börjar med en barnbok som ska hjälpa familjer som går igenom skilsmässa.
1: När Åsa Sundberg från Hudiksvall själv gick igenom en skilsmässa så saknade hon bra sätt att prata med sina barn om vad som höll på att hända. Nu har hon tillsammans med en psykolog skrivit en barnbok som ska hjälpa andra familjer att prata om skilsmässa med sina barn. Och hennes viktigaste tips är att påminna barnen om att skilsmässan inte påverkar föräldrarnas kärlek till barnen.
2: Jag tycker att det är viktigt att man säger hela tiden och påminner om att det här är ett vuxenbeslut, att det inte ligger hos barnet, att man älskar barnet och barnen hela tiden, liksom älta nästan det, att kärleken finns, att kärleken till barnet finns kvar. Det är ju det viktigaste, att saker och ting kan förändras, men vi finns här som föräldrar och kärleken till dig finns kvar och består oavsett.
1: Idén till boken kom efter alla frågor som dök upp både hos Åsa och hos hennes barn.
2: Många delar var svårt tycker jag, för att samtidigt som man själv som vuxen är i sorg och barnet eller barnen är i sorg, och så ska man mötas i det där. Och de frågorna som kommer upplevde jag var både stora, vad händer nu, kärlek, hopp, längtan blandat. Men också de små delarna i vardagen som förändras när man kanske flyttar isär eller det förekommer gräl hemma eller andra, så stort som smått. Och det tyckte jag var svårt, och hur hanterar det här och vilka frågor ställer jag?
1: Sa Åsa Sundberg, författare till barnbok om skilsmässa. Ockelbo är den kommun i länet där den lokala sällanköpshandeln minskat mest under 2025. Hela 30% har försäljning av sånt som kläder, inredning och elektronik gått ner. Det här rapporterar Arbetarbladet. Anledningen är troligen att flera företag slagit igen eller flyttat sin verksamhet från Ockelbo de senaste åren. Ja du Larry, solen har skinit oss i ansiktet, men jag har hört att molnen är på väg in. När kommer den täcka över solen då?
0: Ja, det beror lite grann på var du bor i länet, Lina, och jag vågar faktiskt inte riktigt tolka prognosen med exakta klockslag. Men låt oss säga så här, att molnen rör sig i en sydostlig bana ner över landet, och det borde innebära att nordöstra hörnet får mål. Hur blir det nu? Alltså enligt prognosen så kan vi konstatera att runt lunch då kommer molntäcket att ha marscherat långt ner i länet, och då är det bara de allra sydostligaste delarna av gränsen mot Norduppland egentligen där solen fortfarande kommer att lysa. Så vill man käka lunch ute och samtidigt få en sista chans i solbränna, då är det nog bara södra Gästrikland som gäller, tror jag. Men när jag tittar ut genom fönstret så ser jag inte ett enda moln. Så jag vet inte, Lina, min gissning är lika god som din.
1: Ja, nej men alltså på riktigt, jag ser inte heller ett enda moln. Så jag tänker att vi får väl se då.
0: Vi får se om SMHI kanske har fel, och kan vi bara få ett par tre timmar till med sol så skulle det vara jätteskönt.
1: Verkligen, då hinner vi äta lunch i solen i alla fall.
0: Ja, är man bullerkänslig så ska man inte äta den lunchen utomhus i Söderhamn, kan vi konstatera. Ocean Flodmark, låt oss än en gång prata buller i trafikradion.
3: Det tycker jag, då är det ju helikopterbuller vi pratar, för det pågår just nu en kraftledningsdokumentation då fram till klockan 17:30 ikväll. Det här gäller Söderhamn, Hudiksvall och Gnarp. Den här helikoptern kan ju då flyga ganska lågt och låta en del. Det är framförallt riktat till er djurägare vars djur kan vara känsliga för ljudet och ombeds då vidta eventuella åtgärder. Vad gäller vägarna så flyter allting på. Ser du någonting där ute, ring och tipsa oss 020 999 444.
4: P4 Gävleborg,
5: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Ocean Flodmark. Ja, det har varit en väldigt lugn trafikmorgon denna fredag den 4 september. Låt oss fortsätta att det är en trend som kommer att råda resten av dagen. Eller varför inte resten av året förresten. Nästa punkt på dagordningen gäller sport, och då inte pusselmästerskap utan radiosportens ordinarie sändning. Men fram till dess lyssnar vi på Pink och What About Us?

0: Pink och What About Us i morgonprogrammet i P4 Gävleborg. Och det har blivit dags att lämna över till Radiosporten.
1: Friidrott.
2: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
3: To put it as humbly as I possibly can, it's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
1: Stav upp i kvällens sportextra, fotboll.
2: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
1: Den fotbollsallsvenska guldstriden livades upp av gårdagens Djurgårdsseger och kan tätna ännu mer i helgen.
2: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
2: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
1: Sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.
5: P4 Gävleborg.
6: Sveriges Radio.
7: Och mer sport alldeles strax när vi ska tillbaka till Gavlehov där Norrlandsmästerskap ska genomföras i helgen under stor dramatik. Men innan vi återvänder dit lyssnar vi på Matthew Wilder och Break My Stride.

0: Någon form av artificiell reggae från Matthew Wilder, Break My Stride. Vi pratar 80-tal givetvis. Nu ska vi tillbaks till Gavlehov och förberedelserna inför Norrlandsmästerskapen i speedpassling. Och vi har ju, Karin, lokal närvaro på det här mästerskapet.
1: Förväntningarna är oerhört höga. Vi vill ju ha liksom lokal representation på pallen gärna. Lydia Holmgren, pusselproffs från Gävle. Du skrattade lite när jag sa, du är proffs. Känner du inte som ett proffs?
2: Inte längre.
1: Inte längre? Har du känt dig som ett proffs tidigare?
2: Men det kändes väl bra när vi vann 2024. Men sen har ju alla andra blivit mycket bättre och jag stannar kvar.
1: Jaha. Vi ska återkomma till när du vann, för det finns lite saker att prata om där också. Men du, när upptäckte du första gången att du var ovanligt snabb på att pussla?
2: Jag har alltid byggt pussel. Jag och min kusin brukade tävla. Så vi var med på en tävling. Och då, när vi vann, så sa de att vi hade kommit trea på SM. Och då anmälde vi oss.
1: Hur mycket snabbare var ni än de andra medtävlarna?
2: Typ en timme. Den som kom tvåa.
1: Då blir det rätt mycket snabbare. Men om man är då tävlingspusslare, hur tränar man då?
2: Alltså bara bygga flera pussel. Om igen.
1: Om igen? Ja. Finns det några speciella liksom, egenskaper som är bra att ha? Några skills? Jag är bra på att vända pusselbitarna väldigt snabbt.
2: Alltså, det är väl fler som är bra på plotter. Och inte lika många som tycker om himmel. Mm. Och jag tycker om himmel.
1: Så då... plotter, du menar plotter ett motiv och så?
2: Ja, massa små figurer eller om det är någon bild på någonting. Mm.
1: Men hur ofta lägger du liksom pussel inför en stor tävling? Och är det så här, träningsläger hemma?
2: Ja, det brukar vi ha med laget. Men annars så bygger jag väl ett pussel om dagen i alla fall inför tävling. Men annars lite då och då.
1: På hur många bitar?
2: 500 bitar om dagen då i alla fall.
1: Herregud. Men så nu har vi förstått att så här, alla får alltså se motivet först när starten går. Man får liksom till och med kartongen med. Vad händer de första 10 sekunderna hos dig, du som är proffs? Vad är det första du gör?
2: Man ska försöka öppna påsen med bitarna utan att den exploderar. Just.
1: Och sen?
2: Och vänder alla bitar åt rätt håll.
1: Och sen är det bara att sätta igång?
2: Ja, jag börjar alltid med ramen.
1: Ja, för det var min nästa fråga. Var börjar man någonstans? Men du börjar alltså med ramen?
2: Ja, i princip alltid. Men alla gör inte det.
1: Och som sagt, det här var också inne på motiv. Jag bara, det värsta för mig är ju som en oerhörd amatörpusslare. Men att så här, bara blått eller bara grönt. Man bara, det går inte att pussla för ingenting passar ihop. Men du gillar det här enfärgade. Vad är det som tilltalar dig med det?
2: Då kollar man mer på formen på bitarna. Det tycker jag är kul.
1: Och liksom försöker se vilka som passar ihop.
2: Ja.
1: Men som sagt, du började med att vara så här, ja men vi vann ju där och alla har blivit bättre. Vad var det du vann egentligen?
2: Jag och min kusin vann par i SM då. Och jag kom tvåa i singel.
1: Och sen har jag förstått att det fanns en anledning till att du kom tvåa. Berätta, vad var det som hände? Varför kom du bara tvåa?
2: Ja, det saknades en bit i mitt pussel.
1: Och vems fel var det?
2: Ordförande.
1: Han som alltså sitter här mitt emot och skäms lite nu. Men du förstod inte riktigt det här. Alltså, det var ju tur. Det var andra pusslare som tog dig i försvar och blev arg på honom.
2: Ja, jag var bara glad att jag kom tvåa. Men alla andra var arga att jag kom tvåa.
1: Men jag tycker ändå att det har varit en god relation här. Ni verkar ha slutit fred över det här misstaget.
2: Ja, till slut.
1: Till slut. Ja, Lydia Holmgren alltså, pusselproffs från Gävle. Förväntningarna, vi har höga förväntningar. Vad räknar du själv med för liksom nu i helgen? Går du in för att vinna?
2: Ja, såklart. Det hade varit kul med pallplats, men jag tror att jag inte kommer att komma på pallen.
1: Varför inte då?
2: För att det är flera nya som är jättesnabba.
1: Okej, så det är inte Davids fel som kommer att ha glömt några bitar åt dig?
2: Kanske.
1: Men vem vet. Stort lycka till i alla fall.
2: Tack.
1: Ja, Lydia Holmgren. Pusselproffs från Gävle. Förväntningarna är höga. Vinn, säger vi bara.

0: Lys på mig, sjunger Victor Lexell, och solen lyder och lyser på både Victor Lexell och alla gävleborgare i detta nu. Jag har faktiskt sett ett litet fjuttigt moln som ser ut att hänga över Söderhamn, och det är så litet så att om man bara vrider på kroppen lite grann så kan man nog undgå det molnet också. SMHI har ju flaggat upp att det kommer att komma mer moln under dagen, men än så länge så har vi en riktigt klar blå himmel så här långt. Om man ska tro prognosen så kommer molnen ner ungefär lagom till lunch, och när man har ätit upp sin lunch och sätter sig vid skrivbordet igen klockan 13.04, om man nu gör det, då börjar P4 Extra. Ska vi kolla vad de ska prata om idag?
1: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson, som leder P4 Extra fredag, varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
0: Men innan dess så har vi ju en förmiddag med Klara Sagström och Sök och Finn. Och så fort jag kliver ut ur radioapparaten om ungefär 10 minuter så kliver Klara in. Så låt radion stå på för bövelen. Här är Veronica Maggio för övrigt med Tillfälligheter.

0: Veronica Maggio sjunger om tillfälligheter och det gör hon i P4 Gävleborg. Eller som man också kan presentera kanalen.
1: Du vet väl om att du kan gå in i din mer eller mindre smarta mobiltelefon och lägga in oss på P4 Gävleborg som en kontakt. Du kan smsa eller ringa och till exempel om du vill berätta att du är fruktansvärt bra på pappaskämt. Eller kanske möjligtvis sjunger oerhört dåligt, skrattar väldigt konstigt eller körde fel på vägen till jobbet. Det kan vara i princip vad som helst. 026 66 65 65.
0: Mm. Och till sök och finn är ett annat telefonnummer. Det får du av Klara Sagström om en liten stund. Dags för sista låten i morgonprogrammet här nu. Och den får vi från Ricky Martin. Mm.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, sist ut i morgonprogrammet denna fredag. Jag hoppas du får en skön helg och kom ihåg att ta hand om dig. Klockan är 10. Ha det bra.
1: Här är Ekot. 4000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
2: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
3: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av två gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har felregistrerats.
2: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
1: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
4: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
3: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
4: Till exempel kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var hundrade millisekunder vilka kemikalier finns det i luftströmmen just nu. Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
5: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
4: Ja.
1: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
6: Klara Sagström är redo för fredag 4 september och du vet vad en fredag i P4 Gävleborg betyder, va? Absolut, vi kör Sök och Finn klockan 11. Du kan redan nu mejla din sökning till finn.gavleborg@sr.se. Army of Lovers, Give My Life. Välkommen, kul att du lyssnar tycker jag.

0: Du, Army of Lovers, Klara Sagström och Josefin Nygren. Du, Josefin, är du en storfiskare själv?
1: Nej, det är jag inte.
0: Planer på att bli?
1: Nej, men alltså, jag tycker om att vara ute, sitta i en båt kan jag absolut tänka mig att göra, men kanske hellre mata fisken med något.
0: Ja, du tänker så. Precis. Mm. Jag känner också att jag liksom dras mer till det där. Jag borde ta tag i det.
1: Mm.
0: Just lugnet av att sen om man fiskar en fisk eller mer bara sitter vid vattnet, jag vet inte vad det är. Men jag lockas av tanken i alla fall. Och apropå fiske, i helgen är det SM i abborrfiske i Storsjön.
1: Ja, den här tävlingen arrangeras av den lokala fiskeklubben AFK Guldkroken och utgår från Strandbaden i Årsunda. Thomas Larsson är arrangör och han hoppas på fina fiskar, även om han inte tror att det blir något rekord i helgen. För rekordet på största abborren har nämligen stått sig i 40 år och det är svårslaget.
2: Nej, det kommer det inte bli. Inte i den här sjön. Men att det kommer komma upp fina abborrar, det tror jag absolut. För det är 31 av de bästa lagen att fiska abborre i Sverige. Mm. Och om jag får köra en killgissning så skulle jag tro att största abborren kring 45 cm kommer den vara.
1: Tävlingen går alltså till så att laget med de fem längsta abborrarna vinner. Och alla fiskar släpps tillbaka efter att snabbt ha blivit fotograferade på en måttbräda. SM i abborrfiske i Årsunda i helgen alltså.
0: Han trodde alltså 45 cm. Man blir ju nyfiken på att veta vad rekordet var.
1: Ja, det blir man.
0: Ja. Mm. Kanske få reda på det om man kollar in vår webbning senare på P4. Gävleborgs hemsida alltså. Du, det blir en ny skräckupplevelse på Furevik när parken öppnar för Halloween i oktober.
1: Ja, vad har du för relation till clowner, Klara?
0: Ja, exakt. Många är ju livrädda för clowner. Jag tror att jag mer tycker att de blir liksom en häftig figur. Jag tycker att det är tacksamt att sminka sig till en läskig clown under Halloween.
1: Det skulle kunna tjänstgöra här
0: liksom
1: då kanske.
0: Gulliga och läskiga på samma gång.
1: Nyheten heter Labyrinten och den består av korridorer och återvändsgränder där besökarna möter just clowner. Det här blir en del av parkens underhållning kvällstid för de lite äldre besökarna. Och vill man inte träffa på clowner då, eller om man är lite yngre, då blir det bland annat en ny Pelle Svanslös föreställning.
0: Ja.
1: Och ja, Halloween på Furevik, det pågår under utvalda dagar mellan 10 och 31 oktober.
0: Kontraster. Att man går från en läskig labyrint med clowner till pälsvanslös.
1: Ja, är man pälsdjursallergiker kanske man föredrar clownerna då?
0: Jag har däremot märkt, alltså jag är otroligt lättskrämd. Jag hatar sånt där. Alltså att det ska dyka upp moment där man liksom... Wah! Och jag, för mina barn tycker det är roligt att skrämma mig. Jag blir så sur.
1: Ja,
0: det finns liksom ingenting i att de skrattar och tycker det är kul. Men jag blir verkligen så här på dåligt humör. Jag bara, jag vill inte att ni skrämmer mig! Det är liksom, jag blir alltid skrämd, ja, till och med när jag blev friad till, så var min reaktion att skrika. För att liksom, man öppnade dörren och så stod det någon där på knä, även om det var fint, så var det så här, vad håller du på med? Där ska inte du sitta.
1: Tusen frågor om det här.
0: Ja, vi får ta det under musiken här. Men du, det verkar som att antalet röster från utlandssvenskar blir fler än vanligt.
1: Ja, till exempel i New York så har nu 523 svenskar hunnit rösta. Och det är 76 fler jämfört med samma tidpunkt 2022. Det här rapporterar organisationen Svenskar i världen. Och även i Spanien, Perth och Kapstaden så verkar intresset för att rösta större än för 4 år sedan enligt prognoserna.
0: Men organisationen Svenskar i världen har också blivit kontaktad av utlandssvenskar som stött på ett problem.
1: Ja, de har problem med klistret på kuverten. Det här handlar om svenskar som är bosatta i länder med fuktigt klimat, till exempel Hongkong. De har berättat att kuverten har klistrat ihop av fukten. Och om man då till exempel pillar upp det här kuvertet och sen sätter dit en liten tejpbit, då blir ju rösten tyvärr ogiltig.
0: Ah, lite bökigt då.
1: Ja, besvärligt.
0: Mm. Nu blir det musik. Det är Teddy Swims, CP4 Gävleborg, Mr. Know It All.

Inte långt kvar nu, 13 september är det dags för val här i Sverige. Igår hade vi våran regionutfrågning med våra politiker här i regionen. Jag hoppas att du lyssnade och blev lite klokare. Alldeles strax så ska du få bättre koll på Miljöpartiet. Men först, kom hem och barbados.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men det drar ihop sig till val. Det är det nog få som har missat. Den 13 september är det dags. Och innan dess kan det ju vara läge att fördjupa sig lite i vad de olika partierna bygger på för idéer om samhället. Den här gången fokuserar vi på Miljöpartiet. Vad har de egentligen för ideologisk grund? I programserien Koll på partierna ger människor på stan sin syn på saken. Och statsvetaren Jenny Madestam förklarar vad som faktiskt gäller.
3: Nu ska vi prata om ett parti som tänker sig att människan är en del av naturen och det ekologiska systemet. Det ska handla om Miljöpartiet alltså. Och vi börjar med att bege oss ut på stan. Vi har frågat folk vad de tänker på när de tänker på Miljöpartiet.
4: Miljön. Ja, att om man röstar på Miljöpartiet så kanske man har ett mer prioriterat miljötänk än gemene man. Malva Olofsson.
5: Lite hippieaktiga kanske. En annan hårfärg, maybe.
6: De är gröna.
7: Miljön för nästa generation och så vidare.
3: Här hör vi att många är inne på att de tänker på miljön när de tänker på Miljöpartiet. Och det är ju inte så konstigt. Partinamnet avslöjar ju också vad partiet står för. Och det var faktiskt så att Miljöpartiet, de växte fram ur miljörörelsen. Och man kan säga att partiet baserar sig på ekologismen, eller en grön ideologi. Och de här idéerna, de går ut på att människan

0: Nej, de är väl emot det, men vad ska vi ha istället?
1: Att alla skulle bli mer miljövetna och jobba för det också. Det är målet, Helena Lepiste.
2: Ja, att vara medveten om miljön, det är viktigt för Miljöpartiet. Och till exempel så är man kritisk i konsumtionssamhället och menar istället att vi ska leva i harmoni med djur och natur. Och det gör vi bäst i mindre lokalsamhällen. För man tänker att det ökar människors möjlighet att påverka och ta ansvar för sin närmiljö. Men hur tänker folk på stan att Miljöpartiet ska uppnå sina idéer?
3: Att vi ska bruka närodlat. Det ska inte vara långa transporter. Det ska vara ekologiskt. Hanna.
4: Arja. Vi ska resa mindre och vi ska resa renare.
0: Ja, egentligen vill de ha bort alla bilar här och komma med häst och vagn. Kanske. Jag vet inte. Benny Pettersson.
5: Jag heter Orhan. Högre bensinpriser. Bra för miljön, men ja.
2: Jag har sett att Miljöpartiet tar sig an klimatförändringarna. Det är att det ska vara dyrare att göra sånt som skadar miljön och billigare att göra sånt som är bra för miljön. Någon sa här att de vill helt och hållet ta bort bilar, och det stämmer inte riktigt. Men däremot så vill de höja skatten på drivmedel. Okej, så sammanfattningsvis så bygger Miljöpartiet på en idé om att människan ska leva i samklang med ekosystemet och göra så lite skada som möjligt på planeten. Men en utmaning för Miljöpartiet, det är att göra klimatpolitiken till en fråga om människors vardag här och nu och inte bara om att ta ansvar för framtiden.
6: Det säger alltså Jenny Madestam, statsvetare, som här berättade om Miljöpartiets ideologiska grund. Alla 8 avsnitt av Koll på partierna, 1 avsnitt för varje riksdagsparti, med andra ord då, finns att lyssna på i appen Sveriges Radio och på webben. Sök på Koll på partierna.

Fleetwood Mac med Dreams. Det här är Golden Huntrix. Strax lokala nyheter. Maila redan nu till finn.gavleborg@sr.se. Vi vill ha din sökning. Försök och Finn drar igång klockan 11.

0: Golden, alltså Huntrix. Det är dags för lokala nyheter här. Josefin Nygren, du ska ju berätta mer om inbrott i Sandviken.
1: Ja, det var några byggarbetare som fick en dålig start på sin arbetsdag i morse. Flera byggcontainrar på en byggarbetsplats i Sandviken har haft inbrott. Stölden upptäcktes när byggarbetarna kom till jobbet i morse. Enligt polisen har elverktyg till stora värden stulits. Platsen har spärrats av i väntan på en teknisk undersökning och polisen har upprättat en anmälan om stöld genom inbrott. Och när Åsa Sundberg från Hudiksvall själv gick igenom en skilsmässa saknade hon bra sätt att prata med sina barn om vad som höll på att hända. Nu har hon tillsammans med en psykolog skrivit en barnbok som ska hjälpa andra familjer att prata om skilsmässa med sina barn. Åsa Sundbergs viktigaste tips är att påminna barnen om att skilsmässan inte påverkar föräldrarnas kärlek till barnen.
2: Jag tycker att det är viktigt att man säger hela tiden och påminner om att det här är ett vuxenbeslut, att det inte ligger hos barnet, att man älskar barnet och barnen hela tiden, liksom älta nästan det, att kärleken finns, att kärleken till barnet finns kvar. Det är ju det viktigaste, att saker och ting kan förändras, men vi finns här som föräldrar och kärleken till dig finns kvar och består oavsett.
1: För Åsa Sundberg var det alla frågor som hon och barnen ställde som gjorde att hon fick idén till boken.
2: Många delar var svårt tycker jag, för att samtidigt som man själv som vuxen är i sorg och barnet eller barnen är i sorg, och så ska man mötas i det där, och de frågorna som kommer upplevde jag var både stora, vad händer nu, kärlek, hopp, längtan blandat, men också de små delarna i vardagen som förändras när man kanske flyttar isär eller det förekommer gräl hemma eller andra, så stort som smått, och det tyckte jag var svårt. Och hur hanterar det här och vilka frågor ställer jag?
1: Det sa Åsa Sundberg från Hudiksvall och reporter var Larry Forsberg.
0: Nu du är slussen öppen. Det betyder alltså att du också kan ringa och berätta vad du behöver där hemma. Ny porslin, en barnvagn, vad nu det än kan tänkas vara. Då ringer du 026 66 65 50, alltså 026 66 65 50 om du vill vara med i dagens Sök och Finn som drar igång om en halvtimme. Ring eller mejla då finn.gavleborg@sr.se. Det här är Hungry Heart med Bruce Springsteen.

0: Ja, men vi hänger kvar i musikens tecken. Men tänk dig Bruce Springsteen helt utan instrument. Ja, för Sveriges enda helt vokala folksångsfestival arrangeras i Järvsö i helgen. På Stenegård samlas sångare och nyfikna amatörer från hela landet till Vallåt, Trallåt, en festival där rösten står helt i centrum. Och här handlar det alltså om folksång, visor, trall och kulning. Och en av arrangörerna är folksångerskan Johanna Boestad. Välkommen!
1: Tack snälla.
0: Det arrangeras i Järvsö, men vad sa vi nu? Du är själv ifrån?
1: Bjuråker.
0: Bjuråker, ja.
1: Nästan grannsocken.
0: Ja, visst. Nästgårds. Du, vad är det ni som har arrangerat det här nu? Vad är det ni känner har saknats då på så här traditionella folkmusikstämmor som fick er att starta den här nya festivalen?
1: Ja, men precis. Det är ju... Spelmansstämmor finns det ju gott om. Och det finns gott om sångare, men de kanske inte alltid helt får plats på spelmansstämmorna. För det är mycket fioler och nyckelharpor och ljudstarka instrument som kanske överröstar rösten då just. Och därför så startade vi Vallåt, Trallåt, för vi kände att det behövs en plats där folksången just får stå i centrum och där den får höras. Och också där man kan träffa andra folksångsintresserade. För det är ju så himla kul att sjunga tillsammans.
0: Så om det är det man vill. Så om det dyker upp en musiker som liksom får feeling och drar fram fiolen, då är det app, app, app. Nix.
1: Ner med den. Inte i det här forumet. Nej. Tyvärr. Här är det vokalt som gäller.
0: Ja.
1: Faktiskt. Vi håller oss till det.
0: Ja, men vad tycker du, alltså vad är det som händer med människor när man samlas och sjunger tillsammans så här i grupp? Vad är det som gör liksom folksång så speciell?
1: Just folksången, för mig personligen så tycker jag att det känns väldigt hemma. Och det kanske är för att det finns en stark tradition där jag kommer ifrån. Men det är också någonting med melodierna som känns nära hjärtat, och man, det finns också en öppenhet i det här communityt att dela med sig av kunskap, att man vill sprida det man kan till varandra helt enkelt. Så det är väl det vi vill med festivalen också, att man ska få dela med sig av det man själv kan och lära sig av varandra. Så det är ju, vi har ju våra workshops som det är mycket, mycket fokus på. Mm. Som deltagarna kommer få möjlighet att gå på imorgon. Ett tiotal olika workshops.
0: Men du säger det, ni ska dela erfarenheter. Så då antar jag att det är både erfarna folksångare. Men är du också nybörjare helt och hållet på festivalen? Eller måste man kunna sjunga för att komma dit?
1: Nej, absolut inte. Och nu har inte jag träffat årets deltagare än. Men jag tror att det är allt möjligt. Från väldigt vana sångare till... någon som kanske aldrig har provat på, som bara är väldigt nyfiken. Och då måste jag passa på att säga nu också att om man sitter och lyssnar och känner att åh, jag hade velat gå men jag kanske inte vill gå på massa workshops, då kan man faktiskt komma på konsertkväll bara, imorgon kväll.
0: Och titta då.
1: Finns det biljetter. Och, precis, titta och lyssna och så blir det säkert sångjam och sånt efteråt.
0: Ja.
1: Så kan man delta så mycket man vill. Man deltar liksom på sina egna villkor helt enkelt.
0: Ja, men
1: så alla är varmt. Va?
0: Ja, för det var min liksom, tanke här nu att det kan ju vara väldigt utelämnande att sitta och sjunga. Att om man är med och så känner man att man inte är liksom, en riktig sångerska. Att man hamnar i, det blir liksom inte en ring där man kommer så. Så är det din tur, Susanne här. Så känner Susanne, men gud, jag vill inte sjunga. Utan man gör mycket tillsammans.
1: Nej,
0: då.
1: Man gör det tillsammans. Det finns absolut möjlighet om man... om någon vill ta mer plats så kan man absolut göra det. Till exempel kommer det finnas möjlighet att tralla till dans om man vill det. Men det är ju liksom helt frivilligt på ens egna villkor. Så man tar så mycket eller lite plats man vill helt enkelt. Och det är helt okej att bara sitta med och lyssna också om man känner så.
0: Man trallar till dans, ja. Och kulning är också en av sakerna man kan prova på. Vad tänker du är det som fascinerar så många med just kulning, för det är ju en otroligt liksom, speciell teknik.
1: Ja, men det är väl att det är något ganska unikt och kanske olikt sånt som den musik man brukar höra idag och kanske den man hör på radio. Liksom. Och att det är så otroligt ljudstarkt, det är också väldigt speciellt. Sen tycker jag som kular själv att det är en väldigt häftig inre känsla.
0: Mm.
1: Att kunna känna att jag har den här kraften i mig.
0: Ja, visst. Så hör man ett gäng nu i Järvsö helgen som står och liksom alla olika håll och det slår mot berg och älv och annat, då vet man att det är liksom Sveriges enda vokala folksångsfestival som arrangeras i Järvsö i helgen. Eller enda helt vokala, ska jag väl stryka under.
1: Exakt, säga. Så ska vi säga. Men ja. Man får ju såklart också sjunga på de vanliga spelmansstämmorna, men här är det liksom 100% sångfokus.
0: 100% sångfokus. Tror du att det blir fler år?
1: Det tror jag och hoppas jag. Det här är ju andra året vi kör nu. Och det verkar finnas ett stort intresse, så jag hoppas att det kommer bli fler gånger.
0: Mm. Säger alltså Johanna Boestad som är folksångerska och en av arrangörerna bakom Vallåt Trallåt. Lycka till i helgen.
1: Tack snälla.
0: Jag vet inte vad Maria Magdalena med Lena Philipsson skulle vara utan instrumenten. Här är de i alla fall med.

0: Anna-Lena.
1: Hej, jag ska checka in.
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu sett som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort.
4: Dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
3: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
7: Ja, det är en spännande säsong tycker jag, som jag tror har följt alla säsonger faktiskt sen Gift i första ögonkastet kom på SVT. Och nu är det alltså en ny säsong, XL ute. Ja, det är ett litet nytt koncept de kör med i år. Ja, men det är spännande det där. Vi får se hur det går för alla par. Vi får också se hur det går i dagens Sök och Finn som vi drar igång klockan 11 efter Ekot, och då är det ju som vanligt att du måste ringa, annars blir det inget Sök och Finn, det är ju så enkelt. Vill du vara med och söka, och är du ny lyssnare, du kan alltså söka vad som helst. Alltså, det kan verkligen vara en valp eller en viss bok. Det kan vara en barnvagn, en skottkärra. Du bestämmer. 026 66 65 50 är numret. Ring nu, slussen är öppen. 026 66 65 50. Du kan också mejla finn.gavleborg@sr.se. Jag hoppas att jag hör från just dig. Det här är lokal musik med Daniel and the River, House in the Middle.

0: 104 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Klockan är ju 10:50. Det betyder kulturnytt och det ska handla om film, Jens Müller.
3: För första gången ska filmindustrin vara huvudämne under ett internationellt toppmöte. Det uppger Frankrikes ambassad i Sydkorea. Nu på måndag ska de två ländernas presidenter diskutera filmens framtid. Totalt är det runt 150 branschföreträdare och politiker som ska prata bland annat om hur filmindustrin ska hantera bristande finansiering och även hur branschen ska agera i relation till artificiell intelligens, AI. Den nya ungerska filmen Orphan är skapad av Laszlo Niemes. För 10 år sedan vann han en Oscar för sin starka berättelse Sauls son.
4: I senaste filmen Orphan är året 1957 och vi möter en ung pojke vars far är borta och han bygger upp en bild av fadern som hjälten, han som försvarade landet och familjen. Och han vänder sig ofta till den försvunna fadern och pratar med honom rakt ut i rymden. Så en dag kommer en stor bullrande man hem till familjen, en slaktare från en annan by, och säger till pojken att det är han som är hans far. Pojken vill inte veta av mannen. Ja, i efterkrigstidens Ungern med övervakning och repressalier för den som protesterar mot den sovjetiska närvaron utspelar sig det här dramat mellan pojken och den man som kallar sig för hans far. Här i filmen finns också det bruna, smutsgula fotot, instängdheten. Men till skillnad från Sauls son så känns inte Orphan ända in i märgen. Det blir lite mer distanserat, inte lika drabbande. Och mitt betyg till Orphan hamnar på en 3.
3: Det säger Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson.
2: Jens Müller alltså där i Kulturnytt. Klara Sagström heter jag. Snart sök och finn. 026 66 65 50. Roligt om du är med, alltså söker någon pryl. 026 66 65 50. Eller finn.gavleborg@sr.se.

0: Klockan 11, nyheter från Ekot nu.
1: Och här är Ekot. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Det skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin på sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan uppmanat Sverigedemokraterna att agera. Det är oacceptabelt med geografiska skillnader i demenssjukvård. Det menar företrädare för regeringen och oppositionen efter att Ekot idag berättat att det saknas en specialistmottagning i region Jämtland Härjedalen. Fredrik Lund Sammeli är socialdemokratisk talesperson i sjukvårdsfrågor på riksnivå.
2: Det är inte acceptabelt. En demensdiagnos är lika allvarligt oavsett var i Sverige du bor. Vi tänker att det är ett område där staten både behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens finansiering över tid så att regionerna får bra förutsättningar. Men också för kompetensförsörjningen, för det saknas specialister på det här området.
3: I region Stockholm finns det 12 specialistmottagningar som arbetar med att göra specialiserade eller fördjupade demensutredningar. I region Jämtland Härjedalen finns ett minnesteam som består av 3 personer som ska serva hela regionen med fördjupade demensutredningar. Elisabeth Lann är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
4: Ja, det är otroligt olyckligt och jag förstår att man upplever det som diskriminerande. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att hela befolkningen ska ges vård utifrån behov. Vår främsta lösning här är ju faktiskt att ha ett samlat nationellt ansvar för vården så att man kan säkra att hela befolkningen får just jämlik tillgång till vård.
1: Säger Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, reporter Johanna Sjövall. Livsmedelspriserna i världen steg i augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Bland annat har priset på socker ökat med hela 11,9% och vete med 2,6%. Utredningen mot 2 föräldrar som varit misstänkta för vållande till annans död efter att deras 10 månader gamla bebis dog i Borlänge tidigare i år läggs ner, uppger åklagarmyndigheten. Det finns inget i den rättsmedicinska utredningen som tyder på att föräldrarna orsakat barnets död, säger kammaråklagare Carolina Lassbo. Och de ska därför betraktas som oskyldiga. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
0: Och i P4 Gävleborgs studio Klara Sagström som vill att du är med i Sök och Finn. Och då måste du ringa 026 66 65 50. 026 66 65 50. Eller så mejlar du finn.gavleborg@sr.se. Uptown Girl nu med Westlife. En nyhetsuppdatering på det. Och sen alltså första sökan. Nu är det Sök och Finn mellan 11 och 12.

0: Ja visst, man blir på bra humör tycker jag. Westlife och Uptown Girl är bra humör. Det brukar man bli av Ella också.
1: Vad kul att du säger det.
0: Kanske i och för sig beror på vad du kommer med för nyheter. För de är ju inte alltid med gott humör.
1: Nej, så ser det ju ut. Mm. Ja.
0: Vi ska prata lite mer om valet såklart, som är det som många snackar om. För det är inte många dagar kvar nu, 13 september närmar sig. Och igår rapporterade vi om att 70 stycken förtidsröster blivit felregistrerad i Gävle kommun.
1: Ja, och det var då de här 70 berörda väljarna som vi berättade kommer kontaktas av kommunen för att man behöver helt enkelt rösta om då. Och nu meddelar Valmyndigheten att de under natten har stoppat ett tekniskt fel som man upptäckte under gårdagen som då har lett till den här felregistreringen av förtidsröster. Så det verkar inte bara vara i Gävle kommun som det här felet har uppstått, utan det handlar om ungefär 4000 väljare i hela landet som har förtidsröstat där det har blivit felregistrerat då helt enkelt.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, inte bökigt. Kul.
0: Nej.
1: Valmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att de ska ha hittat en lösning här under fredagsmorgonen så att det här felet ska inte kunna uppstå igen. Och nu håller man på att jobba då för att identifiera alla väljare, och det gör ju också Gävle kommun där då.
0: Mycket extra jobb, såklart. Men verkligen. Kanske tur ändå att det är något som märks nu och att det inte blir 13 september när ännu fler dyker upp med sin röst.
1: Ja, men så är det ju.
0: Ja, vi får hoppas att de får ordning på det där. Och så ska vi till Sandviken, för där har flera byggcontainrar på en byggarbetsplats haft inbrott, ska jag säga.
1: Ja, den här stölden upptäcktes då när byggarbetarna kom till jobbet i morse. Och enligt polisen så är det elverktyg som har blivit stulna till alltså stora värden då. Och platsen har spärrats av nu i väntan på en teknisk undersökning, och så har polisen gjort en anmälan om stöld genom inbrott. Ja, tråkigt sätt att börja sin arbetsdag, särskilt en fredag när man vill vara på bra humör.
0: Ja, Ella, jag vet faktiskt inte, jag tar tillbaka till det om du kommer så mycket bättre humör här efter de där nyheterna.
1: Ja, förlåt.
0: Men vet du vad som alltid gör mig på gott humör?
1: Nej.
0: Oj, nu vänta, jag gör om den där. Så där ska det vara. Sök och finn när det är dags för. Ella Brodin har koll på nyheterna. Tack för det, Ella. Och så går vi då till vår första sökare. Hallå, vem pratar jag med?
2: Då, hej, Anna-Lena Ivarsson är från Rengsjö.
0: Är från Rengsjö. Hej, hur mår du?
2: Hej. Jo, det är bra.
0: Ja, mycket om valet nu. Har du varit och förtidsröstat eller tycker du att det är lite så viktigt att det sker på valdagen?
2: Nej, jag vet inte. Jag är lite osäker på vad jag ska rösta fortfarande.
0: Ja, men tror du att du står där i kö just den 13 eller brukar du förtidsrösta?
2: Nej, vi kommer nog att förtidsrösta.
0: Ja, det är ju smidigt. Så har man gjort sitt. Om allt funkar som det ska då. Men du, sök och finn, har du varit med förr?
2: Ja, jag har varit med en par gånger tidigare.
0: Ett par gånger till och med. Har det gett bra resultat?
2: Nej, tyvärr inte har jag fått det jag sökte.
0: Nej, det var ju tråkigt att höra, men kanske denna gång då, vad behöver du?
2: Jag behöver en bygel, en väskbygel till en hembygdsdräkt, Rengsjödräkten. Jag har sydd väskan till ett barnbarn, så hon har Rengsjödräkten. Ja. Men nu fattas den där bygel som man hänger upp den med, som man ser fast som man har att hänga på.
0: Just det, den är så fin. Den som är liksom i någon slags mässingmetall.
2: Ja, mässing. Och den är mindre, så den är bara som ett päronformat och så haken bakpå.
0: Ja, men precis. Men okej, det är alltså bygeln till den här väskan, och då är det väl inget speciell. Alltså det är Rengsjödräkten du har gjort, men den här bygeln är väl inget specifik?
2: Nej,
0: utan det ska vara...
2: är det inget speciell. Nej. Ja. Jag tänkte kanske någon har någon gammal väska som ligger och inte blir använd. Eller?
0: Ja, men precis. Är de svåra att få tag på liksom, att köpa en ny bygel?
2: Ja,
0: det är det.
2: Verkar vara svårt att få tag på.
0: Men var det ett barn som ska ha dräkten?
2: Ett barnbarn på 17 år.
0: Ja, 17 år, okej. Okay. Ja. Men vad fint, alltså, den där väskan gör ju stor skillnad när den liksom hängs på där. Det är ju något otroligt vackert med den där. Och bygeln är viktig.
2: Ja, det är så. Ja. Men det är mycket jobb innan man får den färdig.
0: Ja, herregud, har du alltså gjort hela dräkten?
2: Inte hela dräkten, men väskan har jag gjort.
0: Med väskan, ja förlåt om det var jag som var dålig på att lyssna. Ja, nej, men vad kul om vi skulle kunna få hjälpa till nu då, den här gången. Så att du får skryta om att ja, ring, sök och finn, där går det så bra. En bygel är alltså vi behöver nu till Anna-Lena Ivarsson i Rengsjö. En bygel till, en som väska till Rengsjödräkten alltså. Jag tänker som vanligt att har man en bygel till en väska till folkdräkt, då... Då vet man exakt vad vi pratar om. Och har du det?
2: Ja, jo, det vet man. Ja.
0: Då ringer man 026 66 65 10 alltså om man har en sån här bygel. 026 66 65 10 eller mejla finn.gavleborg@sr.se. Går också fint att mejla sin sökning. Du Anna-Lena, vi hoppas som sagt att vi lyckas den här gången. Tack för att du ringde.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej, hej.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Jag heter Klara Sagström och jag vill att du ringer och söker i Sök och Finn fram till klockan 12, alltså 026 66 65 50. Och det har vem då gjort?
1: Ja, tjena det. Kalle Isaksson heter jag.
0: Hej Kalle, var i länet finns du?
1: Jag finns i Gävle, Tröje.
0: I Gävle?
1: För tillfället är jag uppe i Los.
0: Jaha, du, då har du åkt en bit och är du långt upp i Hälsingland?
1: Jajamän.
0: Vad gör du i Los då?
1: Nej, vi ska upp och jaga älg här.
0: Ah, just det. Älg.
1: Jag ska en bit till, men...
0: Mm, lite enklare.
1: Djupsjöberg som jag ska till.
0: Okej, okay, ja. Det är det där älgarna finns?
1: Jajamän. Mm. Det är det.
0: Hur många år har du varit jägare?
1: Ja, det... 80 kanske. Nej, 1980.
0: Jag tror du skulle säga först 70-80 år. Jag tänkte det var många år du. Men sen 70-80-talet någon gång alltså.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Vad ger det dig då? När du är ute i skogen?
1: Ja, det är en härlig naturupplevelse. Gemenskapen med de andra kompisarna.
0: Mm. Ja, jag har förstått att det gemenskapen är, när jag i alla fall har varit ute och träffat jägare, så känns det som att det är gemenskapen som är den största grejen faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Mm. Härligt. Men du, Kalle, vad behöver du då?
1: Ja, jag skulle ha haft ett snöblad till en traktor.
0: Snöblad till traktor? Ja.
1: Antingen ett diagonalblad eller ett vikblad.
0: Diagonal.
1: Och det ska vara helst 260 till 280 brett.
0: Jag antecknar 260 eller 280 brett.
1: Ja.
0: Alltså plogblad.
1: Ja, snöblad.
0: Plogblad.
1: Ja. Och så ska det vara trimafäste.
0: Trimafäste. Jag har ju ingen aning om vad du egentligen snackar om. Men jag upprepar. Med trimafäste, diagonalt blad eller vikblad. 260 eller 280 brett.
1: Ja.
0: Ja. För att ibland så spelar det ingen roll att jag inte har koll på sakerna. För att det du söker finns det ju garanterat någon annan som har. Och då har ju de koll, va?
1: Ja, är det någon som har det så har de säkert koll på det.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Det är du som sköter skottning då, hemma i Gävle?
1: Ja, bland annat så är det så.
0: Längtar du till snö och vinter?
1: Ja, jag tänkte det. Att det skulle bli lite snö och se att jag får använda det om jag får tag på det.
0: Ja, precis. Nej, men är det så? Vilken årstid tycker du är bäst?
1: Ja, sommaren är väl bäst än.
0: Ja, du tycker det. Ja. Själv så håller jag på att räkna ner nu tills att jag får börja julpynta. Men det är jag det, Kalle.
1: Jaha, ja. Ja, det är väl fint i rollen.
0: Ja. Alla årstider har ju sin tjusning. Men Kalle Isaksson alltså behöver nu plogblad till traktorn med trimafäste. Diagonalt blad eller vikblad. 260 eller 280 brett. Fick jag med allt där, korrekt?
1: Ja, jag hoppas det. Ja. Det lät så i alla fall.
0: Ja, vad bra. Då är jag nöjd. Har du det här 026 66 65 10 är svarstelefonnumret. 026 66 65 10 eller mejla fim.gableborg@sr.se. Du, Kalle, ha en fin dag.
1: Ja, detsamma du. Tack så mycket.
2: Ett av våra viktigaste uppdrag är att granska. Genom att avslöja missförhållanden kan det i bästa fall också bli förändring. Och du kan, helt anonymt, tipsa oss om vad vi borde granska genom vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på vår sajt, välj din redaktion, alltså P4 Gävleborg, och skriv ditt tips. Och du, kom ihåg att spara koden du får. Då kan vi fortsätta skriva till varandra samtidigt som du behåller din anonymitet.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men du är så varmt välkommen, säger jag, Klara Sagström. Vill du vara med i Sök och Finn, då ringer du 026 66 65 50. Jag hoppas jag får prata med dig den här fredagen, 4 september. Nu har jag nämligen en ny sökare på tråden. Vem är det? Hej!
3: Ja, hej Klara. Jag heter Annette Sköld och bor i Gävle i Forsby.
0: Hej Annette, gud vilken härlig energi du kommer med.
3: Ja, jag ska in på ett pass här nu som börjar 11:30, så jag är lite laddad.
0: Vad är det för ett pass då? Kalle, han var på väg till ett älgpass. Du är på något annat kanske?
3: Ja, jag ska på ett fitnesspass. Det är lite kondition och styrka.
0: Ja, det är okej. Inte sitta på pallig i skogen. Ett fitnesspass? Vad är det liksom? Är det skivstång eller vad gör du?
3: Nej, inget sånt. Utan det är vi tränar lite uppvärmning först och sen har vi lite styrketräningar och sen kör vi kondition. Det är lite stakning och det är cykling och det är allt möjligt. Så det är jättekul.
0: Ja, det är det.
3: En timme.
0: En timme. Ja, tränar du mycket?
3: 3 gånger i veckan kör jag.
0: Ja, det är lagom tycker jag.
3: Det tycker jag.
0: Då är det 4 vila. Det känns balanserat.
3: Ja, precis. Helt rätt.
0: Man ska inte ta ut sig. Nej, men okej. Okay. Då låter du som en energifylld kvinna som gillar aktivitet. Har din sökning något med det här att göra? Ska vi ut och träna?
3: Nej, det är inte. Jag har en annorlunda sökning. Jag söker inte en sak eller någonting, utan jag söker en person som har den här förmågan att kunna hitta vatten. När man går med en sån här klyka och känner att här finns det vatten.
0: Ah, okay.
3: Det är nämligen så här att vi bor i ett område där våra närmaste granne och i huset där vi bor, där bodde det 2 bröder. Och då på den tiden, huset är ju gammalt, det är från 20-talet. Då fanns det en brunn som vi vet att de har stenat igen. Mm-hmm. Och vi skulle, med tanke på som världen ser ut idag med vattenbrist och så skulle vi gärna vilja hitta den där brunnen. Mm. Om det finns en sån här person någonstans där ute som kan känna av det där.
0: Är det personer som är svåra att hitta? Har du försökt liksom mycket och så?
3: Ja, men det är alla man frågar. Liksom, min pappa hade den förmågan, men han finns inte längre med oss idag. Så att jag vet ju att det funkar.
0: Mm. Okej, ni vill hitta brunnen så ni kan få eget vatten då?
3: Ja, men precis. Så vi kan vattna och så. Inte till något annat, liksom, utan till

0: någon trädgård och så.
1: Ja, precis. Okej, men då är det alltså en person vi söker denna gång.
0: Ja, precis. Ja. Lite annorlunda.
1: Som kanske håller sig i Gävleområdet eller beredd att åka då, mot Forsby och Gävle.
0: Ja, ja, precis. Mm. Precis.
1: Man går med någon sån klyka, heter det va?
0: Ja,
1: det?
0: Ja, precis.
1: För att se vad vatten finns. En brunn är det vi letar efter hemma hos Annette Sköld. Som ska ha stenats igen av gamla ägare. Ja, då. Ja. Oh, men det är kul med såna här lite mer smala, specifika sökningar. Framförallt lite är det ju annorlunda. Roligt om vi hittar den här personen då.
0: Det vore jättekul och spännande. Ja.
1: Är det så? Vad sa du?
0: Nej, men då får ju vi hjälpa till så att vi förstår om det är någon som har svårt att ta sig till oss så att vi kan hämta den personen. Jag vet, det är ju säkert någon gammal person som har den här kompetensen.
1: Ja, jag tänker att om de bara hör av sig så löser ni resten. Och hör av sig på bästa vis, då är det till 026 66 65 10 eller finn.gavleborg@sl.se. Vi hoppas att vi hittar en person som kan hitta vatten i en stenad brunn. Hos dig, Annette.
0: Ja, jättekul. Du, tack, Nara.
1: Ja, tack själv. In och svettas med dig nu.
0: Ja, det ska jag. Ha det så gott.
1: Trevlig helg. Hej då. Trevlig helg.

0: Drop dead Olivia Rodrigo. Nu är det lokala nyheter här i P4 Gävleborg 11:30 och det ska handla om journalsystemet Cosmic.
1: Nu ställer ett fackförbund lite krav på region Gävleborg. Fackförbundet Vision vill att Region Gävleborg ska ta fram en plan för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen efter införandet av journalsystemet Cosmic. I en ny undersökning bland medicinska sekreterare i regionen säger 93% att stressen har ökat sedan systemet infördes och 85% uppger att patientsäkerheten har blivit sämre. Vision vill nu att medicinska sekreterare får mer att säga till om när systemet utvecklas. Undersökningen bygger på svar från 125 personer i Gävleborg. Och imorgon lördag är det dags för Sandvikens allra första Pride-festival. Firandet börjar på Järntorget där en Pride-parad drar iväg klockan 1 och går genom Sandviken till Kulturcentrum. Och där fortsätter Pride med tal, musik och underhållning från scenen. Även Sandvikens kommun deltar i paraden.
0: Lokala nyheter med Ella Brodin. Sök och finn en halvtimme till. Vill du vara med? Ja, det hoppas jag. 026 66 65 50 eller mejla vad du behöver till finn.gavleborg@sr.se. Det finns ett helt gäng med människor som kan hjälpa dig. Liamo, break through the ceiling.

0: Vi är mitt i sök och finn. Jag har med mig dagens fjärde sökare. Och om jag har hört rätt så är det en Harriet Arvidsson. Hej!
1: Ja. Hej, hej, hej. Det stämmer bra.
0: Det stämmer bra, vad skönt. Vart i länet bor du någonstans?
1: Jag bor i Bollnäs.
0: Ja, då är vi nära varann.
1: Ja, sänder du från Bollnäs nu?
0: Ja, jag sänder från Bollnäs. Du får komma och vinka lite här utanför studion.
1: Ja, det kan jag. Jag kan komma med du-spelet.
0: hoppar vi rätt in i sökningen nu, låter det som?
1: Jajamän, det är det. Det är så att jag söker en typ av väska samtidigt som det är en stol. Det här sålde Jula för bra många år sedan. Mm-hmm. Och jag har sett flera som har dem än. Men det går inte att få tag på. Och det är så att det är två hjul bak och så är det väl två ben fram då. Och så kan man förvara durspelet i den där. För vi åker ju på stämmer och musikcaféer. Och när man kommer fram där man ska sitta och spela, då fäller man ner locket eller en lucka och så blir det en stol.
0: Men herregud, vilken manick!
1: Ja, de är så bra, de är så eftertraktade. Och jag har varit ner på Jula här och visa och förklara om de skulle kunna söka. Nej, vi får inte beställa något sånt där, menar de. Det bara kommer från centralt där.
0: Ja, och jag tänker att någon annan butik har säkert det här också. Svårt bara, förstår jag, att hitta vilken. Och det är väl jättesmart att ringa, sök och fin. Jag måste bara hänga med lite här. Du spelar dragspel.
1: Ja, durspel.
0: Durspel.
1: Det är tvåradigt. Det är små durspel. Min särbo och jag, Ola, vi spelar mycket. Och då är vi på stämmer och då är det så att man ska ha det spelet med sig. Så. Ja. Kanske ett paraply eller en tröja eller någonting. Och då är det bra att ha det där i väskan. Men... Och så kommer man fram, så fäller man ner och kan man sitta.
0: Men är alltså stolen skapad just för att förvara durspel? Eller är det liksom bara något man har kommit på att man kan göra med den här väskestolen?
1: Nej, jag skulle tro, jag vet inte från början. Eller. Men det är så pass stadigt som man kan sitta på den. Och så sen är det ju kanske många som har slutat åkt ut på stämmer och så kanske har en sån där hemma som man kan få köpa.
0: För det är ju lite svårt, tycker jag, att få upp en tydlig bild i huvudet vad det är för något. Men det är en väska med två hjul och så har de någon slags ben längst fram. Man kan få in ett durspel och så liksom vecklar man upp den här väskan och då blir det en stol och så drar man...
1: Väskan är uppvecklad hela tiden och så är det ett handtag som man går och drar den där efter så då. Och då har man durspelet där och när man kommer fram ställer man den och så fäller man i en lucka så blir det en stol. Den är så praktisk och bra.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Jag vet inte alls hur många som har en sån här väska, men vi kan ju bara hoppas att det är någon som sitter på en sån här.
1: Jag har varit på stämma i sommar och då så var det en tjej där som hade en.
0: Ja.
1: Och så var det en som talade om att hon hade nog en hona. Och så har vi sett tidigare så de finns, vet du. Men nytillverkade vet jag. Jag har sökt lite på nätet och så. Men jag ska prova mer först, tänker jag.
0: Ja, men det är vi jätteglada för att du gör det. Okej, då är det en sån här väskstol durspelsförvaring. Två hjul i alla fall så att man kan dra den lite smidigt. Det är Harriet Arvidsson i Bollnäs som vill ha din hjälp. Kan du hjälpa till? Då ringer du 026 66 65 10 eller mejlar finn.gavleborg@sr.se. Anastasia, paid my dues i P4 Gävleborg.

0: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra Fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra Fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
1: Ja, det är du såklart. Då, men här och nu, lyssnar du på Sök och Finn i P4 Gävleborg. Klara Sagström heter jag. Och vad heter du då, nästa sökare?
2: Hej, Lars Ydervall heter jag.
1: Hej Lars, var finns du någonstans?
2: Jag finns i Undersvik i Bollnäs kommun.
1: Ja, hur är livet den här fredagen då?
2: Jo, men livet är alldeles utmärkt. För tillfället är jag uppe i Ljusdal och håller på att hjälpa min son att föda ur en verksam. Är det ganska lugnt?
1: Ja, vad sa han att du hjälper din son att städa ur vad då för något?
2: Städa ur en verkstad.
1: En verkstad, jaha, okej. Ja. Ja. Snickrar han eller vad har han för typ av verkstad?
2: Ja, han har stolten, så att vi måste göra ren den innan de kan ta över.
1: Ja, just det. Då är det bra att man har en pappa som kan komma och hjälpa till.
2: Ja, men visst är det.
1: Ja. Och nu hoppas vi då att vi kan hjälpa dig, Lars. Vad är det du behöver?
2: Ja. Jag behöver tvåkupiga tegelpannor. Begagnade alltså. Ett 50-tal då. Om ett 50-tal? Då. Ja.
1: Var ska de här tegelpannorna någonstans?
2: De ska jag ha på en lada jag har, som en gammal lada som har blåst av lite tegelpannor och sånt där. Så att jag måste lägga på nya då, så att säga.
1: Ja, det blir du som får klättra upp på taket, låter det som.
2: Ja, det finns en stor risk för det.
1: Ja, då får du ta det lugnt, Lars.
2: Ja, det får man göra.
1: Okej, så tegelpannor, tvåkupigt, cirka 50 stycken då, begagnat skick.
2: Ja.
1: Ja, men det tror jag på.
2: Ja, men det
1: ska det väl finnas.
2: Ja, man tycker det i alla fall.
1: De här ska upp på en gammal lada och jag tänker att det är någon som har de här liggandes i en gammal lada också. Jag hoppas på det.
2: Ja, det gör det säkert, men det gäller att få tag på den också.
1: Ja. Tar du gärna emot, alltså om det är någon som har så 20 stycken eller du vet, så att du kan få ett gäng?
2: Ja, det funkar. Jag tar det jag får, så att säga. Ja. Så att det är lugnt.
1: Vad bra, jag skriver det. Ta det han får, det är Lars Ydervall alltså i Undersvik som behöver tegelpannor. Tvåkupigt, cirka 50 stycken i begagnat skick. Har du det här? 026 66 65 10 är numret. Tack Lars, då får du hälsa sonen där i Ljusdal.
2: Jajamän.
1: Så lyssnar vi på Toto, Africa.

0: 104 Gävleborg.
1: Sveriges Radio. Här pågår sök och finn. Numret är 026 66 65 50. Man kan mejla en sökning finn.gavleborg@sr.se, men då lär du rappa på här. Vi har en ny sökare och jag vet att vi ska till Gävle. Vem är som bor i Gävle då?
2: Ja, Anders Elving.
1: Hej Anders, hur är det med dig?
2: Jo då, det är väl skapligt.
1: Skapligt, helt okej då alltså?
2: Ja.
1: Ja. Vad gör du på dagtid?
2: Ja, jag är pensionär och går hemma här och håller på, klipper gräs.
1: Du, vad roligt. Vi ska prata mer. Jag hör P4 Gävleborg i bakgrunden. Det gläder mig att radioapparaten är på. Men den måste stängas av nu när vi pratar med varandra.
2: Ja, frugan gick.
1: Ja, vad bra. Du har en fru där som kan hjälpa till med det. Ja. Okej, du är pensionär, sa du. Det hörde jag. Ja. Var det husbil?
2: Nej, husvagn.
1: Husvagn. Ja, har du haft en sommar med mycket camping?
2: Nej, det har inte varit så mycket i sommar, men jag var ut några gånger.
1: Ja.
2: Det var så varmt ett tag så vi ville inte åka.
1: Nej, jag förstår det. Det kan bli lite jobbigt. Ja. Har du någon sån favoritdestination i Sverige som du gärna åker till?
2: Ja, det är Järvsö eller Leksand, Dalarna, Rättvik och...
1: Ja, det är trevligt.
2: Vi vill inte åka något långt nu för tiden.
1: Nej, men det är väl alldeles lagomt att åka till Dalarna. Ja. Men du, vad behöver ni då? Du och frugan?
2: En traktor. Ja, frugan är inte intresserad.
1: Kanske jag till, ändå liksom hjälper henne också, vad vet jag. Var det en traktor, sa du det?
2: Ja. En liten Ferguson eller något liknande med skopa på det som man kan skrapa av gården hemma.
1: Okej, men en liten traktor är det alltså?
2: Ja, det behöver inte vara någon stor alls. Ferguson 135 eller 35 heter de ju. Sen finns det väl någon Volvo.
1: Det finns lite olika modeller, förstår jag, eller olika märken. Ja, en liten traktor. Det ska vara en skopa på som man kan skrapa av gården.
2: Ja.
1: Det är egentligen det jag behöver veta.
2: Ja.
1: Ja, vad bra. Då hoppas vi på det. Är det så att du kan hjälpa Anders i Gävle, då är det svarstelefonnummer 026 66 65 10. Jag tror vi hinner med en till sökare här efter Sanna Nilsson, What Love Is. Tack för att du ringde, sök och fin Anders.
2: Ja, tack. Hej.
1: Hej, hej.

0: Sanna Nilsson, alltså What Love Is. Och vi har kommit fram till dagens sista sökare här i P4 Gävleborgs Sök och Finn. Och jag tror min sanna att det är en röst vi hört förr i P4 Gävleborg. Hallå?
1: Ja, kan man... Tjena, det är Elinor.
0: Det är Elinor.
1: Tokstollen det... från Stockholm.
0: Fast också från
1: som
0: Edsbyn, va?
1: Jajamän.
0: Ja, bor i Edsbyn.
1: Ja, men det är skönt att skylla på att man är stockholmare så kan folk
0: ja,
1: garva
0: det,
1: lite åt den.
0: Exakt, det ursäktar beteenden.
1: Upptåg, ja visst. Nej, men ja. Vi träffades ju när jag höll på och stod på skidor och skulle åka Vasaloppet, hade jag fått för mig.
0: Exakt, sist som du och jag pratade, Elinor, Värholm heter du efternamn. Det var då när du laddade upp inför Vasaloppet och målet var ju att komma sist.
1: Ja.
0: Och det gick...
1: Ja, så det gick ju inte bra. Jag Nej. Kom bara till de här till Evertsberg. Ja. Så jag körde 5 mil. Men jag kom ju inte sist. Det var ju många sportisar alltså, som var bakom mig och stonka ja. Och stöna och gnällde en jädra massa över det där föret som var nu
0: ja,
1: då,
0: det var hårt. Blir det Vasaloppet nu igen eller?
1: Ja, jag kan inte låta bli. Det var jättekul. Så jag, i år kör jag igen.
0: Mm. Får vi se om du tar det hela vägen då, 9 mil.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Jag tar Alvar och, vad heter han som vann? Kadin. Ja. Under Oscar Kadin.
0: Så kan det säkert vara.
1: Och ja, nej men de är gulliga grabbarna. Jag har hängt lite med dem.
0: Jaha.
1: så det känns bra. Jag har ännu mer spirit tror jag ja. Än förra året. Så därför har jag fått för mig att jag ska börja träna rullskidor nu. Jag bor i ett ganska backigt område här i Edsbyn så jag hoppas att jag klarar att vara med i Vasaloppet utan en massa brutna ben och så.
0: Det vore toppen. Men vad bra, då är du liksom i full träning här nu. Då är det någon slags rullskidor du behöver då eller?
1: Nej, jag skulle vilja ha skydd. Jag har det som behövs för att åka. Men nu skulle jag vilja skydda mig så mycket det går.
0: Får en rolig bild nu bara.
1: Det är
0: kuddar på rumpan, armbågsgrejer och hjälm och alla möjliga skydd vill hon ha. Allt ni kan packa på, Elinor.
1: Nej, inte allt. Nej. Hjälm har jag. Ja. Men jag vill väldigt gärna, och väldigt gärna från samma person om det är möjligt, om det är någon som har lagt dem på hyllan. Ha knäskydd, armbågsskydd och så har jag hört att det finns några armledsskydd också.
0: Just ja, handledsskydd. Ja. Det är väl jättebra. Knä, armbågsskydd, handledsskydd. Elinor ska alltså börja ladda här nu för ett nytt Vasalopp och då börjar säsongen med rullskidor innan vi möts igen i spåret. Den snön är här.
1: Och storlek till en vuxen kvinna.
0: Yep.
1: Inte några små...
0: Inga barnskydd, nej.
1: Nej, ja. Det är storväxt. Så ja. Vanliga...
0: Vanliga standard vuxenskydd, alltså armbågsskydd, handledsskydd, knäskydd till... Ja, Elinor, som ska åka rullskidor nu då. Har du det här? Det här är sista sökan för idag. Maila finn.gavleborg@sr.se eller ring svarstelefonnumret 026 66 65 10. Du, Elinor, jag är övertygad om att vi hörs igen.
1: Ja, säkert. Ja. Ha det så jättebra.
0: Detsamma
1: till dig.
0: Ja, tusen tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Ja, sista sökan alltså. Nu är det Pet Shop Boys. Hela vägen fram till Ekot klockan 12.

0: Socialdemokraterna tappar stöd i ny opinionsmätning. 4000 förtidsröster har felregistrerats och misstänkta sabotage mot försök mot elinfrastrukturen i Tyskland kan ge högre elpriser. Här är Ekot klockan 12 i studion Johan Hellström. Ja, Socialdemokraterna minskar alltså kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Och det här är den lägsta siffra för S som uppmätts av institutet där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
1: Partiet de har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4% det är stort och man hamnar under 28% och det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
2: Enligt Indikatoropinion tappar Socialdemokraterna till såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet som båda får höga siffror i den här mätningen. Centerpartiet når 7,3% och Vänsterpartiet ökar till 9,3% vilket är den högsta noteringen för partiet sedan juni 2024.
1: Det är två partier som har en betydligt mer tydlig politik här i under valrörelsens slutskede. Socialdemokraterna har fokuserat väldigt mycket på Magdalena Andersson som sitt stora dragplåster och det är tydligt att väljarna vill ha mer politisk inriktning.
2: Läget för Liberalerna har diskuterats livligt den senaste tiden och partiet har i några mätningar ökat den sista veckan. Men i Indikators opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2% som månaden innan. Per Oleskog Tryggvason igen.
1: Partiet har en bra bit upp till riksdagsspärren och det är fortfarande många som tror att partiet inte kommer klara riksdagsspärren. Det är något som talar emot. Men alla valer har sin egen dynamik och får partiet bättre siffror i andra mätningar så kan det aktivera stödröster och då är allting möjligt.
2: På Tidösidan är Sverigedemokraterna med 19,3% väljarstöd fortfarande större än Moderaterna som får 18,4%. Kristdemokraterna får 6,6% vilket är den högsta siffran sedan Indikator började mäta 2023. Miljöpartiet får 6,8% och sammantaget leder den rödgröna sidan liksom förra månaden med knappt 5 procentenheter. Kan Tidösidan ta in detta på drygt en vecka? Inte omöjligt enligt Per Oleskog Tryggvason.
1: De rödgröna går in och är favoriter men det här är den nivån som där Tidöpartierna skulle kunna mobilisera och gå om.
0: Reporter där Karin Runblom. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad säger du? Vad är det viktigaste i den här mätningen?
3: Ja, den här mätningen visar att både Tidöpartierna och de rödgröna har anledning att vara nervösa. Tidöpartierna har ett tydligt underläge och Liberalerna lever farligt. Men samtidigt så tappar ju Socialdemokraterna rejält och får en riktigt dålig siffra.
0: Ja, den här nedgången för Socialdemokraterna, hur allvarlig är den?
3: Ja, de har tappat snabbt och ligger under sitt valresultat. De ligger nu lika illa som katastrofvalet 2018 som var det sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Frågan är då varför Socialdemokraterna brukar tappa under valspurten. Det är det ena, bland annat för att deras väljare stödröstar på de mindre rödgröna partierna. De har nu tappat till Vänsterpartiet och Centerpartiet. En annan förklaring kan vara att missnöjet med regeringen har minskat och fler människor än tidigare ser ljust på både svensk ekonomi och på sin egen.
0: Och Liberalerna då? Hur allvarligt är läget för dem?
3: Ja, den här siffran 2,2% är ju fortfarande väldigt allvarligt. Det är långt från spärren, det är också långt från den nivå som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson satt som ett slags krav på Liberalerna att de ska nå. Här ser vi inte den ljusning som vissa andra institut har visat. Däremot så säger Indikator att de ser en svag ökning för Liberalerna under slutet av den här mätperioden.
0: Och gapet mellan blocken är nu alltså knappt 5 procentenheter. Hur ser du på det?
3: Det är fortfarande ett tydligt gap men inte lika förkrossande stort som det har varit ibland under tidigare perioder. Och det är förstås väldigt viktigt för Tidöpartierna och de valarbetare som de har som ska ut och stå i valstugor och knacka dörr.
0: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte med statsministern i försvarsutskottet. Det här skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan har uppmanat Sverigedemokraterna att agera. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
4: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
5: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av två gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun. Men felet har funnits i nästan alla kommuner, enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
4: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare. Jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare, men det är 4 000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska.
0: Reporter Helena Boman Brody. Den läkare som på felaktiga grunder friskförklarade ett stort antal barn med hjärtproblem i Jönköpings län har nu fått sin läkarlegitimation indragen, rapporterar Dagens Medicin. Sedan de felaktiga diagnoserna avslöjades förra året har hundratals journaler gått igenom där det framgår att läkaren felaktigt både friskförklarat sjuka och sjukförklarat friska patienter. Läkaren har ändå kunnat arbeta vidare på andra sjukhus i Sverige, men nu återkallas hans läkarlegitimation på läkarens eget initiativ, det här skriver tidningen. Flera fall av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen i Tyskland den senaste veckan har lett till omfattande störningar och rekorddyra elpriser. Och nu oroas marknaden för nya sabotage. Det säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz på Polite Energy.
6: Oavsett vem som ligger bakom det, så om man ser fler sådana här incidenter så är det ju en utmaning och det är något som har varit på tapeten en längre tid att det skulle kunna komma den här typen av attacker.
7: Den europeiska elmarknaden har alltså länge befarat attacker mot elinfrastruktur och nu har det alltså skett. Den senaste veckan har Tyskland vid flera tillfällen tvingats stänga ner energianläggningar efter misstänkta sabotageförsök.
6: Vilket dels momentant och inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
7: Och även terminerna, alltså de framtida elpriserna, har studsat upp.
6: För att man då har lagt på en riskpremie för att något liknande skulle kunna inträffa igen.
7: Senast i natt hittade tysk polis ramper vid en transformatorstation i västra Tyskland. Syftet tros ha varit att skjuta små raketer mot en högspänningsledning och orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Och marknaden oroas alltså nu för nya attacker med vintern runt hörnet. Christian Holtz igen.
6: Den här typen av sabotage slår ju hårdast när systemet är som mest ansträngt, vilket kommer vara i vinter. Vilket vill göra att man är lite extra orolig då för att det ska komma mer nu under vinterperioden som kommer.
7: För en attack under en kall vinterdag kan innebära elavbrott.
6: Det väcker också frågor om hur vi skyddar vår centrala energiinfrastruktur.
0: Reporter Stina Ollila. Ja, och i appen Sveriges Radio så kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen Sök i den nedre menyn och sen på senaste nyhetssändningar. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
8: P4 Gävleborg är din lokala radiokanal. Klara Sagström heter jag. Vi har avslutat Sök och Fynd i fredag, 4 september. Solen skiner än så länge i alla fall. Härligt. Du ska få mer nyheter alldeles strax. P4. Då fokuserar vi på de lokala. Först, Say My Love.

0: Kygo, Khalid, Griffin och så där. De är tre alltså. Save My Love. Här är vi två. Det är Klara och det är Ella.
1: Jajamän.
0: Jag heter faktiskt Ella också i mellannamn.
1: Men gör du?
0: Ja, eller ja. Ella, Klara,
1: Sahlström. Och det är därför vi sänder radio ihop.
0: Ja, exakt. Det var så de tänkte. Mm. Men du vet, du ska absolut få berätta mer om Sandvikens allra första Pride-festival. Men vet du vad jag ser nu här?
1: Nej.
0: Jag som tycker det är så kul med många vill jag ändå stryka under med, tycker om sådana här datingprogram. Jag ser att mitt bästa datingprogram Love is Blind pausas.
1: Gör det?
0: Ja, det varför? Var väl tråkigt.
1: Men varför det?
0: Nej, Expressen var först med att rapportera det här nu då. Och det beror på att en dansk version av programmet nu ska spelas in då. Mm-hmm. Och då bekräftar Netflix det till Aftonbladet och skriver det att ja, vi gör en dansk version nu som varit planerad sedan länge. Och när vi har information att dela om en eventuell kommande svensk säsong så gör vi det. Nej, mm. Det tycker jag var lite tråkigt. Det går ju så bra, tänkte jag, med tittarsiffror och sånt med Love is Blind. Så jag tänkte, det där givet, det kommer en till säsong. Ja,
1: det känns ju som att alla är tokiga i de här datingprogrammen just nu.
0: Ja, det är. Jag vet inte vad det är, men jag fastnar.
1: Vi gillar kärlek.
0: Ja, sen blir det ju, sen är det ju så många, ursäkta mig, idioter med i de här.
1: Ja, för
0: så
1: man blir ju fascinerad på många vis. Det blir ju kanske inte bara kärlek, det blir ju mycket drama.
0: Verkligen, verkligen. Mm. Ja, Gift i första ögonkastet är ju igång och det har ju skapat rubriker som bara den senaste veckan. Ja,
1: det får man säga.
0: Vi får väl se den danska versionen. Ja.
1: Exakt.
0: Yeah. Nu ska vi då till Sandvikens allra första Pride-festival som det är dags för imorgon.
1: Mm. Det här firandet börjar då på Järntorget. Där kommer det dra igång en Pride-parad klockan 1 och så går den genom Sandviken till Kulturcentrum. Och där så fortsätter Pride. Då blir det tal, det blir musik, det blir underhållning från scenen. Och så ska också Sandvikens kommun delta i paraden som går dit då.
0: Mm. Och viltolyckorna blir fler här i Gävleborg.
1: Ja, under de 7 första månaderna här då på året så rapporterades 1097 viltolyckor. Och det är en ökning med 7% jämfört med samma tid förra året då. Och nu är ju, vare sig man vill eller inte, höst, början av hösten. Och det här är den tiden på året som risken är som störst för viltolyckor. Det är ungefär var tredje viltolycka som inträffar under hösten. Det är det en sammanställning från Dina Försäkringar som visar. Men vilken olycka tror du är vanligast? Alltså vilket djur är vanligast att krocka
0: ja,
1: med, Klara?
0: Nu ser man ju liksom skyltar på älgar längs vägen och så älgjakt pågår. Mm. Då blir man ju superrädd. Alltså jag är så rädd att krocka med en älg för det är så stora djur.
1: Ja.
0: Men jag tänker till älg eller rådjur.
1: Ja, men du är helt rätt ute. Alltså älgolyckorna, de har ökat kraftigt. Mm. 22% fler älgkrockar jämfört med förra året. Men det är faktiskt fortfarande rådjur som står för klart flest viltolyckor.
0: De är så snabba och de bara springer. Jag har varit nära så många gånger.
1: Ja,
0: jag känner bara, där kom ett rådjur.
1: Hjärtat i halsgropen. Ja. Det är ju nästan omöjligt ibland känns det som att väja för dem också.
0: Och de är så många oftast. Det kommer liksom, ja,
1: finns det en så finns det flera, så att säga.
0: Verkligen. Ja, det är läskigt det där med viltolyckor. Man får vara väldigt försiktig när vi är ute och kör, som alltid.
1: Det.
0: Och över 80 personer ska vara med och kontrollräkna rösterna i Gävleborg efter valet.
1: Ja, igår så höll Länsstyrelsen i en utbildning för de här rösträknarna då, som ska vara med och kontrollräkna om alla som är röstberättigade där i vårt län röstar i alla tre val. Då handlar det alltså om nästan 677 000 valsedlar som ska räknas. Det är inte illa. Nej, men så att säkerheten är ju en stor del av den här utbildningen då. Och valsedlarna, de räknas flera gånger och det ska vara minst 2 personer på plats när valsedlarna ligger framme för säkerhets skull och sådär. Så att det blir mycket jobb för dem.
0: Alltså det är ett viktigt uppdrag. Att kontrollräkna alltså rösterna här i vårt län efter valet 13 september. Ja, Ella Brodin är som har koll på lokala nyheterna. Nu blir det musik av Olivia Labato med Sirener.

Le Freak med Chic. Ja, vi har haft ett sök och finn. Då behöver sökarna din hjälp. Det är ju så det funkar. En bygel till en sån väska till folkdräkt. Det behöver Anna-Lena Ivarsson i Rengsjö. Alltså bygel till väska till en Rengsjödräkt. En sån där bygel i mässing. Kalle Isaksson, Trödje Gävle. Han vill ha plogblad till traktor med trimafäste. Det kan vara diagonalt blad eller vikblad. 260 eller 280 brett. Sen var det Annette Sköld i Forsby, också Gävle då, som letar efter en person som kan gå och känna med en sån här klyka var vatten finns. För de har en brunn, eller det har funnits en brunn för länge sedan, och den har på något sätt stenats igen. De hittar den inte. De vill gärna ha igång den här och få eget vatten till trädgårdsarbete. Så det är alltså en person som kan hitta det här vattnet som de söker. Så pratade jag med Harriet Arvidsson i Bollnäs. Hon är ute efter en väldigt smart väska med två hjul som fungerar också som förvaring för durspel. Och då ska man liksom kunna dra den här väskan. Och så är den också en stol som man kan slå sig ner och så drar man fram durspelet och drar av en bit, va? Det behöver Harriet hjälp med. Och sen var det Lars Ydrevall, Undersvik. Han behöver tegelpannor, två kupit, cirka 50 stycken i begagnat skick. Han ska upp på en gammal lada då, där tegelpannor har blåst av. Han tar det han gärna liksom får tag i. Så tegelpannor, två kupit, i alla fall 50 stycken då i begagnat skick. Anders Elving, Gävle, han vill ha en liten traktor, alltså en liten modell traktor då med skopa som man kan skrapa av gården. Och så var det Elinor Wärholm i Edsbyn. Jajamän, hon ska upp på skidorna i vinter igen. Hon ska till Vasaloppet. Men först då, upp på rullskidor för att träna inför Vasaloppet. Och då är det skydd hon vill ha. Hjälmen fanns redan, men det hon behöver är skydd för armbågar, knäskydd och även sådana handledsskydd. Har du något av detta, då ska du ringa. Det kan du göra nu fram till halv, så ring. Svarstelefonnummer är 026 66 65 10. Ingegerd svarar alltså på 026 66 65 10. Annars går det också väldigt bra att hjälpa till över mail. finn.gavleborg@sr.se. Så ser vi lite senare här under förmiddagen inom närmsta halvtimmen vilka som får svar. Alltid lika spännande tycker jag. Strax dags för lokala nyheter när klockan är 30. Först är det Robin Bengtsson och hans låt More.

0: but I want more. Robin Bengtsson som även jobbar som radioprogramledare nu ju, med Emma Svensson från Ljusdal, en countrykanal, kommersiell sådan, så håll dig kvar till P4 Gävleborg tycker vi. Fler tar jägarexamen, det ska det handla om i lokala nyheter, Ella.
1: Ja, det har skett en ganska stor ökning. Allt fler klarar teoriprovet för jägarexamen i Gävleborg. Förra året godkändes drygt 300 prov i länet jämfört med omkring 240 året innan. Och det är den högsta nivån sedan 2020 innan teoriprovet blev digitalt. Då godkändes närmare 400 prov i Gävleborg. Även i landet som helhet så går utvecklingen uppåt. Naturvårdsverket tror att det bland annat beror på att fler har förstått att det digitala provet kräver mer förberedelser. Och igår rapporterade vi om att 70 stycken förtidsröster blivit felregistrerade i Gävle kommun och att de 70 berörda väljarna därför kommer kontaktas av kommunen för att få möjlighet att rösta om. Och nu meddelar Valmyndigheten att de under natten stoppat ett tekniskt fel som upptäcktes under gårdagen som lett till felregistrering av förtidsröster. Det handlar om cirka 4 000 väljare i hela landet i nästan alla kommuner. Under fredagsmorgonen här så ska en lösning ha stoppat felet som inte ska kunna uppstå igen, och nu arbetar man alltså på att identifiera alla väljare.
0: Ella Brodin, snart så ska vi höra mer ifrån dig när vi går igenom några av P4 Gävleborgs största nyheter under veckan som varit. Det är ju fredag, det är 4 september. Det har varit en solig start ska jag säga på den här dagen. Det blir kanske lite mer molnigt under eftermiddagen här. Men vi har ju en dagstemperatur på 14 till 18 grader. Och kollar vi på kvällen, ja men vad tusan, nog kan väl du grilla om du vill det. För det blir en del solglimtar och så bildas det lite dis och dimma under natten då. Det är ingen regn vad jag kan säga.

0: Niklas Strömstedt om i P4 Gävleborg. Du hörde precis Ella Brodin i de lokala nyheterna. Ella, du står kvar i nyhetsholken. För nu ska vi kolla lite på de nyheter som vi haft under veckan.
1: Det ska vi ju göra. Ja. Det som har stuckit ut lite.
0: Ja, men precis. Så i Hudiksvalls kommun så skickades klottersanerare till sin egna muralmålning.
1: Ja, alltså det blev ju då en chock för konstnären Charlie Granberg från Ljusdal när klottersanerare dök upp för att ta bort skissen då som han målat upp som ett uppdrag han fått av kommunen som skickade klottersanerarna.
2: Det var ju två stycken också, så de hade en varsin bil så här, hela artilleriet här.
1: Ja, och det var just skissen som hade tolkats som klotter, vilket ledde till att sanerare skickades ut. Och det här var en brist i kommunikationen, säger Sara Johansson, verksamhetschef på teknisk service.
3: Jag tänkte inte på att informera alla inom hela verksamheten.
0: Nej, det, ja, kanske viktigt att göra. Men jag pratade ju med Charlie där. Han skrattar ju. Han är ju van vid att det oftast blir mycket känslor och så när han är ute och jobbar. Och att det är så här, i början när han ska göra ett konstverk så ser det ju väldigt liksom klottrigt ut. För han gör ju som ett, vad ska man nästan säga, som ett rutnät.
1: Ja, alltså Rom byggdes ju inte på en dag. Man måste ju börja någonstans såklart när man gör såna här stora muralmålningar. Ja. Så att, precis som du säger där på bilderna så ser man ju också på våran sajt att det ser kanske lite klottrigt ut i början.
0: Sen brukar det bli otroligt. Det är så imponerande vad han kan göra med en sprayflaska. Men ja, jag kan förstå att när man liksom vaknar där, bara, vad är det här? Någon slags system med massa bokstäver. Men ja, han har nog kommit en bit på vägen så att det där kan bli spännande att följa.
1: Ja.
0: Skulle bli en katt om jag inte minns fel. Du, mysteriet med fiskar som dött i en bäck i Söderhamn är nu löst.
1: Ja, men det var ju i slutet av augusti som det upptäcktes döda små havsöringar i Stivebäcken i Söderhamns kommun. Det var en sträcka på runt 300 meter. Där hade fiskarna helt plötsligt dött. Och det här har ju varit ett mysterium, för man hade ingen aning varför det har blivit så här. Men igår under torsdagen, då kom orsaken till fisk döden fram, och det här efter att miljökontoret på kommunen då hade gjort en undersökning. Magnus Flink, ordförande i Norrala fiskevårdsförening, berättar vad utredningen visar.
4: Dagvattnet från skolan som ligger alldeles bredvid bäcken mynnar i bäcken, och på skolan har man haft en invigningsfest av liksom det nya läsåret, och då har man haft någon maskin där som har tillverkat skum som barnen leker i. Och den där skummen har då gått ner i dagvattenbrunnen och ut i bäcken.
0: Så det är alltså ett skumbad som dödat fiskarna?
1: Ja, som massa stackars skolbarn då deltagit i utan att såklart veta vad det här skulle orsaka. Alltså massa döda fiskar. Så det här är ju så himla olyckligt för liksom alla inblandade. Men hädanefter, så fort man ska använda den här skummaskinen på skolan, då måste man koppla in miljökontoret, har det bestämts nu.
0: Ja. SJ-tåg ska underhållas i Gävle och det, ska jag säga, ger ju nya jobb.
1: Ja, SJ flyttar ju då större delen av sitt underhåll av lok och vagnar till Gävle nu. Det handlar om 85 lok och 325 sitt- och sovvagnar som flyttas till depån på Näringen i Gävle. Och SJs vd Jonas Abrahamsson, han är peppad.
5: När vi gör underhåll på våra fordon så behöver vi göra det där vi har verkstadskapacitet, och vi försöker allokera den så smart som möjligt i förhållande till var vi kör våra olika typer av fordon, och det här kommer att bli jättebra.
1: Och den här verkstaden på Näringen i Gävle byggdes i slutet av 60-talet, och den är faktiskt skräddarsydd för just de här loken och vagnarna.
0: Och den här underhållsflytten till Gävle kan alltså ge nya jobb?
1: Ja, företaget Euromaint som driver depån, de räknar med att behöva fördubbla personalstyrkan på 2 år nu.
0: Mm. Ella Brodin är det som inte bara ger dig liksom det senaste när det gäller lokala nyheter den här fredagsförmiddagen, utan här och nu så har hon också sammanfattat några av veckans stora nyheter här hos oss i P4 Gävleborg. Nu är det en annan Ella som ska förhöras. Hon heter Ella Langley.
1: Oh.
0: Låten heter Be Her.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Find My Way Home, Sara Klang.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ska vi se hur det har gått för sökarna i Sök och Finn. Vi hade 7 stycken som jag pratade med tidigare den här förmiddagen som sökte olika prylar. Och hittills har 4 av dem fått svar, så det är bra. Vi kan börja med dem då som har fått svar. Det är ju Anna-Lena i Rängsjö. Den där bygeln till Rängsjödräkten, den ska du ha fått svar gällande om då. Och så var det Annette Sköld Forsby som ville ha en som kunde känna av den där gamla brunnen, hitta vatten. Ja, vad kul! Du har fått svar, Annette. Det tyckte jag var roligt, för det var en ganska specifik sökning. Och Lars Ydervall i Undersvik, du har fått svar gällande tegelpannor, så nu kan du upp på den där gamla ladan fixa taket. Och även Anders Elving i Gävle som ville ha en liten traktor. Jajamän, du har också fått svar. Då tar vi de som fortfarande behöver hjälp då. Då är det Kalle Isaksson i Gävle som behöver plogblad till traktor med trimafäste, diagonala blad eller vikblad. 260 eller 280 brett. Sen var det Harriet Arvidsson i Bollnäs som söker alltså en väska med 2 hjul som fungerar som förvaring även då för durspel och även som stol. Jättesmidig bra väska. Jag tänker, har du en sån här, då vet du exakt vad det är för någonting. Och så var det Elinor Wärholm i Edsbyn. Hon ska återigen testa åka Vasaloppet i vinter. Nu då tränar hon på rullskidor. Och det har hon. Hjälm, det har hon. Men hon behöver annat skydd. Knäskydd, armbågsskydd, handledsskydd. Ja, hon är en helt vanlig vuxen kvinna, så inga barnskydd här nu då. Utan skydd som funkar när man ska ut och åka rullskidor. Kan du hjälpa till med något av det här, då är det nu mejlen som gäller, för ingen sitter och svarar i telefon, utan nu är det mejl. finn.gavleborg@sr.se. Och så ska vi få lite lokal musik, i alla fall liksom ena delen av duon Honey and Dear. Det är Julina Hedlund, tidigare från Alcazar, och Kilafors Jäntan. Honey and Dear alltså, Such a Rush.

Jag blir det rågbröd eller sirapslimpa om partiledarna får välja? Det får du veta strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska. Lite respekt här med Rachel och jag, Klara Sagström. Jag önskar dig en trevlig helg.

0: Regeringen har under den gångna mandatperioden fattat två beslut som påverkat äldreomsorgen på finska. Den ena är lagförändringen där äldreomsorgen på finska flyttats från minoritetslagen till socialtjänstlagen. Det andra är äldreomsorgslyftet som har gett kommunerna möjlighet att söka stöd från staten för att utbilda personalen i minoritetsspråken. Men bara en handfull kommuner sökte pengar för utbildning i finska, visar en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort. Ansvarig minister, moderaten Anna Tenje, önskar att fler kommuner hade utnyttjat möjligheten.
1: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
0: Reporter Minna Pykälä. SVT backar nu om sitt beslut att flytta den finskspråkiga nyhetssändningen Otiset från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24. I ett mejl till Sveriges Radio Finska skriver SVTs kommunikationschef Hanna Dowling att det nu finns ett beslut om att låta minoritetsnyheterna ligga kvar i SVT 2. Det tidigare beslutet att flytta Otiset skapade debatt och kritik från minoritetsorganisationerna eftersom kanalen SVT 24 har så få tittare. I veckan avslutades utgrävningen av finngården Mäkikylä i värmländska Torsby. Hittills har man gjort få utgrävningar kring finnskogarnas befolkning, utan forskningen har främst baserats på skriftliga källor. Johan Rickardsson är arkeolog på Värmlands museum.
2: Det som vi har hittat då är ju då en lämning efter en husgrund. I den här husgrunden så har man då haft i alla fall åtminstone två olika rum. Så i det ena rummet där så har vi då hittat lämningar efter den här rökugnen.
0: Fynden ska nu analyseras för att se om de boende på gården Mäkikylä främst levde på tamdjur eller vilt. Från andra halvan av 1500-talet koloniserades stora delar av inlandets skogsområden av finska nybyggare som idkade svedjebruk. Och därför kallades de för skogsfinnar eller svedjefinnar. Och nu till en helt annan valfråga. Rågbröd eller sirapslimpa? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Rågbröd.
4: Sirapslimpa är väldigt gott alltså.
5: Rågbröd. Sirapslimpa.
6: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
7: Sirapslimpa skulle jag säga, det tycker jag om.
6: Rågbröd.
8: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
0: Summa summarum, rågbröd vinner med 5-3. Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska. Och med det så sätter vi punkt för Sveriges Radio Finskas nyheter. Jag heter Nikki Bergman.
9: Hej, Christian Bruse Bolinder här. Och en fråga som jag ofta får är om det inte är lite läskigt med direktsändning. Och svaret är nej, tvärtom. Direktsändning är en trygghet för mig och för dig som lyssnar. Det som händer är här och nu och det som sägs är det som sägs. Och ibland blir det lite fel, precis som vilket samtal som helst. Snabbt, men begripligt, ärligt, öppet och spontant. Då blir radio som bäst.
10: Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Hur spänt är läget? Forskning om bästa sättet att snyta sig och att rika mer benägna att sno godis från barn. Det alternativa Nobelpriset Ig Nobel delades ut igår. Purfärsk opinionsundersökning har precis kommit. Liberalerna faller tillbaka. Marianne Mörk är dagens gäst och så blir det förstås fredagslåten. P4 Extra efter Ekot.
11: Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar Socialdemokraternas väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2% långt under riksdagsspärren. Oppositionen får knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. Nu uttalar sig Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om de uppgifter som har kommit fram i tidningen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som bland annat ska ha kopplingar till ryska statsaktörer. Så här säger Åkesson om artikeln i Expo.
12: Det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på. Vi har ju personer som har personalansvar och annat som tittar på de här sakerna och gör det seriöst.
9: Det var igår som tidningen Expo publicerade en artikel där en tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna och som ska jobba nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som tidningen beskriver som en central aktör i Tidö-samarbetet.
11: Reporter här Carl Friborg. Den tyska biltillverkarkoncernen Volkswagen ska minska personalstyrka med runt 50 000 tjänster utöver de 50 000 tjänster som företaget redan har berättat om. Både antalet bilmodeller och fabriker ska minska samtidigt som stora omorganisationer ska genomföras fram till år 2030. Nu slutar Ekot med Tina Flodin.
13: Vi börjar med fotboll och lottningen till fotbollens finrum.
14: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Det blir därmed inget spännande möte mot Real Madrid som har värvat Häckens tidigare storstjärna Felicia Skröder, åtminstone i gruppspelet. Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
13: Konstaterade Selma Jennervall. Mer fotboll och ett glädjebesked för alla Sirius-fans när nu Allsvenskan ska avgöras. Säsongens succéspelare i Allsvenskan Isak Bjerkebo förlänger kontraktet med serieledande Sirius. Bjerkebo som gjort 13 mål och 9 assist i årets allsvenska var på väg bort från klubben med lockrop från den spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes, men övergången rann ut i sanden. Nu har han istället skrivit på ett nytt avtal med Uppsala-laget som sträcker sig till sommaren 2030. Jag känner att jag inte är klar här ännu och jag har mer att bevisa med laget, säger 23-åringen till klubbens hemsida. Curling till sist. Det är bara att konstatera att det ovårdade språk som Kanadas Mark Kennedy använde mot Oscar Eriksson på OS i Cortina i det så kallade Fingergate till slut gav effekt i regelboken också. Inte svordomen då, utan beteendet som de flesta inom curlingvärlden verkar känna till. Alltså detta med att vidröra stenen efter släppet som inte tidigare bestraffats. Men nu finns det inskrivet i regelboken att som så sker är stenen död, alltså ska plockas bort direkt. I studion denna gång Mats Fagerström.
10: Det är Britt Sommarfredag och P4 Extra tackar Sporten Ekot och tar över stafettpinnen den här eftermiddagen. Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Vilka konsekvenser kan det här få? Ig Nobel, det alternativa Nobelpriset som premierar lite annorlunda rön, delades ut igår. Forskning om att rika mer benägna att stjäla godis från barn vann ekonomipriset. Vem trodde annat? Marianne Mörk är aktuell med ny föreställning och hon gästar mig om en halvtimme. Pinfärsk undersökning också visar att Liberalerna ligger pyrt till igen. Och så blir det fredagslåten såklart. Jag heter Anders S. Nilsson och du har första

0: Benson Boone, Mystical Magical, inleder P4 Extra idag. Vi ska börja norröver. Efter att norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg vid Svalbard tidigare i veckan så har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml. Så pass att man kallar det för piratverksamhet. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling, är med mig i studion. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Kan vi börja med reda ut det här? Varför har Norge tagit det här fartyget i beslag?
1: Egentligen är det en ganska enkel juridisk fråga där det ukrainska bolaget Naftogaz har sedan 2014 krav på Ryssland. Och då har en del nationer, England, Frankrike, Sverige och andra, och nu Norge, beslagtagit rysk egendom som då ska antingen försäljas eller det värdet ska övergå till Ukraina. Så att i grunden är det en juridisk fråga, men det är klart att det är mycket mer än det.
0: Vad är det för typ av fartyg det? Vad används det som?
1: Ja, det är ju ett litet transportfartyg som man kan ha naturligtvis ett antal passagerare i. Byggt i Finland på 80-talet. Svenska marinen har HMS Trossö som är ett systerfartyg och de är då lätt isklassade också, så det är ju lämpligt att köra även året runt där det kan vara ganska jobbigt väder.
0: De senaste åren så har det pratats mycket om den ryska skuggflottan. Det här fartyget är inte en del av den.
1: Nej, och därför ser jag det så väldigt tydligt att det här är rysk, en rysk tillgång och då kan man göra en rättssak av det. Men det blir också väldigt tydligt för ryssarna. Det är inte något konstigt som det här fartyget Kaffa som Sverige beslagtog, utan det här är ryskt. Och dessutom på Svalbard, och det gör ju ryssarna extra upprörda.
0: Vilka spänningar leder det till med att de blir upprörda? Kan det förlänga konsekvenser?
1: Ja, alltså det som vi har sett är ju att Ryssland avser att överklaga. Så dels förhåller man till den här rättssaken. Men sen bullras det, men ryssarna brukar bullra. Men det är klart att jag menar, Ryssland har stiftat en lag om att man kan ingripa militärt för att säkra, skydda sina intressen och medborgare. Så att, ja, det finns på skalan, men väldigt långt ut på skalan, med ganska låg sannolikhet tror jag. Men det man kommer att göra är ju naturligtvis det man gör hela tiden. Det här sker ju inte i ett vakuum, utan Ryssland har ju under lång tid mördat folk i väst, genomfört sabotageoperationer och bråkat i största allmänhet och framställer sig själv som offer.
0: Mm. Piratverksamhet är det starka ord i sammanhanget från Kreml.
1: Ja, kan vi säga, det är inga nyheter. Nej. Det har man sagt om fartygen i skuggflottan som har beslagtagits av andra länder också.
0: Hur kan Ryssland reagera på det eller agera på det här? Skulle de faktiskt kunna försöka ta tillbaka fartyget med militärhjälp?
1: Ja, alltså, visst kan de, men frågan är om de gör det. Möjligheterna har de. Det finns ju betydande militära resurser. Norra flottan ligger ju i det här området, på den ryska ishavskusten. Så rent fysiskt så naturligtvis har man resurser. Det skulle bli rejält dålig stämning, kan vi lugnt säga. Och Norge är ett NATO-land, så att jag tror att man drar sig för att göra det.
0: Kan det bli mer än dålig stämning? För det kan man väl överleva?
1: Ja, det är klart att Ryssland försöker ju med alla sina olika hybridmedel skapa problem. Och det här är ju, fartyget har ju också använts som ett, jag vill säga, någon ryskt hybridmedel för att flytta fram positionerna, inte minst på Svalbard och i Ishavet. Och här har man ju från rysk sida liksom flyttat flaggor, satt upp ortodoxa kors och sånt mot de norska bestämmelserna.
0: Rysslands ambassadör har ju meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Samtidigt rapporterar norska TV2 idag att det ukrainska statliga energibolaget Naftogaz, som du nämnde, vill att fartyget ska tvångsförsäljas. Vad händer egentligen nu då?
1: Ja, nu blir det en rättsprocess. Och det är ju det som kännetecknar oss, att vi har ju i väst, att vi har ju ordnade rättsprocesser, och Ryssland överklagar. Om de kan lägga fram övertygande skäl till varför det inte ska läggas i beslag, ja, men då kommer det släppas. Annars så kommer det säkert att gå vidare till överrätt. Och sen får vi se. Men Ukraina har tidigare fått, inte minst i Kanada och på andra ställen, liknande, inte samma, men liknande saker. Och fått rysk egendom beslagtagen och fått pengar för det.
0: Är det här i linje med någon slags rysk strategi?
1: Ja, alltså, kan jag säga att det här är i linje med västlig strategi nu, att försöka öka trycket på Ryssland att faktiskt genomföra de här sakerna. Skuggflottan, rysk egendom där den finns att tillgå. Och den ryska strategin är ju att alltid framställa sig själv som offer, att det var vi som startade kriget i väst.
0: Säger Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheim och Swartling. Tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.

0: Robin, hang with me. Och så här 16 minuter över ett en fredag är det ju utmärkt att prata om alternativa forskningsrön, om du frågar mig. Forskning om 2000 nedgrävda kalsonger. Bästa sättet att snyta sig och att rika stjäl mer godis från barn än fattiga. Detta var nämligen några av de ämnen som igår belönades med det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Det här vill man ju veta mer om, så därför har jag tagit hit Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar här då, är de här forskningsmetoderna på riktigt?
1: Ja, det är ju gjort på riktigt och med allvar liksom på hur man har bedrivit forskningen, att de verkligen har gjort vetenskapliga studier. Men många av dem är kanske någonting som forskarna sen har gjort lite vid sidan om på ett vetenskapligt sätt. Mm. När de kanske vill göra något med lite humor i, för glimten i ögat när det kanske har gått dåligt med de vanliga försöken, kanske man behöver få in lite ny kraft. Men en del är ju helt seriös forskning, och det här med kalsongerna var ju medborgarforskning, ett stort projekt. Mm. Gjort med humor, men för att ta reda på hur nedbrytning i olika jordmån ser ut.
0: Ja, kan du ta det där igen? Ja, vad alltså handlar de här 2000 nedgrävda kalsongerna om?
1: Det började med att de grävde ner 2000 kalsonger i Schweiz. Uh-huh. Odlare, vanliga människor, gräva ner det här. Och så fick de ligga där i 2 månader, och så skulle man se i vilken jordmån det bröts ner mest. Var det fanns mest maskar och bakterier och fukt och sådär. Mm. Men sen så fick det här så mycket uppmärksamhet så det spred sig. Så nu har det här gjorts i 25 länder. Så det är allt det här som belönas. Och då ser de att vissa fuktiga jordar så är det mer nedbrytning än annat. Det hade man ju kunnat göra på ett annat sätt, men det här var liksom ett kul sätt att göra det, men vetenskapligt.
0: Vet man om man har gjort det i Sverige?
1: Jag vet att en del av det här, för en del av projektet handlade också om att gräva ner tepåsar, och det har gjorts som ett så här medborgarforskningsprojekt i Sverige, så att, men kalsonger vet jag inte om vi var med och gjorde. Har du grävt ner några kalsonger?
0: Inte medvetet.
1: Nej, ekologisk bomull ska det vara.
0: Kan det här leda till någonting seriöst då?
1: Ja, alltså många av, menar du just det här projektet?
0: Ja, det här nedgrävda kalsongerna till exempel.
1: Ja, men det liksom lär oss ju saker om vilken jord som är bäst för nedbrytning. Man kan väl förändra jordmån och sådana saker, så absolut.
0: Ja, det fanns ju ett annat forskningsämne också. Bästa sättet att snyta sig på.
1: Ja, den där. Ja, och det är en japansk forskare som inte lever längre, men han gjorde det här på 70-talet. Han gjorde det mycket seriöst med liksom mätare i båda näsborrarna och mätte luftflöden och tryck och så. På något vis så förstod jag det som att det fanns en kulturell skillnad, och att kanske att man i Japan kanske var lite mer diskret och snyta sig, och då får man ju inte ut alla smittämnen, så därför ville han liksom instruera folk i hur man snyter sig bäst. Mm. Och det gör man länge och kraftfullt och helst i båda näsborrarna samtidigt. Mm. Man ska inte vara så blyg.
0: Nej, man ska otvunget snyta sig och vara generös mot sig själv.
1: Ja, precis. Ja. Då blir man friskare.
0: Sen måste vi ta den här spännande forskningen, vad som händer med folk i högre samhällsklasser, att de stjäl mer godis från barn än vad fattiga gör. Hur har man kommit fram till det?
1: Ja, stjäl och stjäl, men man lät personer av olika samhällsklass vara ensamma i ett rum med godis som stod att det var avsett till barn. Och när man kom tillbaka och undersökte så hade de från högre samhällsklasser ätit ungefär dubbelt så mycket karameller ur den här burken som de från lägre. Sen gjorde man också en annan studie som baserade sig på hur folk i dyra bilar betedde sig i trafiken. Ja. Och de som körde, ju dyrare bil man körde, desto oftare trängde man sig i korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen.
0: Kom man fram till varför det är så?
1: Det fanns en sorts benägenhet hos samhällets elit att inte se liksom så här egennyttigt beteende som dåligt.
0: Och mycket vill ha mer kanske när det kommer till godiset.
1: Precis.
0: Ja. Finns det något annat pris du tycker vi ska nämna i det här som är spännande?
1: Ja, men fredspriset tyckte jag var intressant. Då hade de studerat vänskap. Och oftast när man studerar vänskap och vad folk värdesätter hos vänner så brukar man bara tänka hur två personer beter sig mot varandra. Och då säger vi trofasthet och snällhet och såna här saker. Men när man drog in ett helt socialt sammanhang, då visar det sig att vi också värdesätter vänner som är elaka mot andra som vi tycker illa om.
0: Mm.
1: Så vi är inte riktigt så goda kanske.
0: Nej, som vi vill tro. Nej, spännande är detta. Forskarna som får priset då, det är tidigare Nobelpristagare som delar ut det, eller?
1: Ja, det är lite status i det här. Det är alltså vanliga äkta Nobelpris.

0: Så att de flesta blir ju
1: lite
0: glada.
1: Kändisa.
0: Ja, även om du också kan...
1: Titta, där går han som lärde oss att snöjta oss.
0: Ja, precis. Ja. Nu lever ju inte han just längre, men de andra.
1: Vem är det som betalar för kalaset? Alltså, vem betalar för forskning? Om man
0: alltså, det här, för forskningen, det beror ju på om det är ett stort projekt med forskningsanslag, som mycket av det är. Men en del är ju sånt som forskarna har gjort lite på sidan om på sin fritid. Och vem som betalar för priserna, det är inga stora prispengar, utan det är ju en person som har startat det här för 36 år sedan, en amerikan.
1: Tack så jättemycket, Lena Nordlund, för att du gästade PFX och berättade om Ig Nobel.

Somber och Homewrecker i P4 Extra. Där kan berätta att antalet röster från utlandssvenskar verkar bli fler än vanligt i det stundande valet. Samtidigt ställer klistret på kuverten till problem för svenskar i fuktigare länder. I New York har 523 svenskar hunnit rösta, vilket är 76 fler jämfört med samma tidpunkt 2022, rapporterar organisationen Svenskar i världen. Men flera väljare som velat lägga sin röst via brevröstning har hört av sig och klagat på klistret på kuverten. Svenskar bosatta i länder med fuktigt klimat, senast var det i Hongkong, har berättat att kuverten har klistrat ihop av fukten. Och om man pillar upp kuvertet och sätter dit en liten tejpbit istället, ja, då blir rösten ogiltig. Så är det. Totalt finns 370 574 röstberättigade utlandssvenskar. Valdeltagandet vid förra valet låg på drygt 30%.

0: Cyndi Lauper, True Colors heter den. Sveriges first lady, får man säga så. Marianne Mörk har kommit in i studion under Cyndi. Ni ska få höra mer med henne, men först era lokala.
1: P4 Gävleborg, klockan är 13:30. Att kommuner ser över sina skolor och överväger nedläggningar som Gävleborg, det pågår i hela landet och det är bra att det görs. Det säger Monica Sonde, ansvarig direktör på Sveriges kommuner och regioner, SKR.
2: Det finns liksom inget alternativ. För alternativet skulle vara att man går med väldigt mycket tomma lokaler, för få elever och det blir en sämre kvalitet på undervisningen.
3: Som P4 Gävleborg tidigare har berättat är det 8 av 10 kommuner i Gävleborg som ser över sina skolor nu och kan komma och lägga ner någon förskola eller skola. Monica Sonde på SKR menar att det är viktigt för att undvika att kommunerna tvingas betala för tomma skollokaler istället för att lägga resurserna på att hålla en bra kvalitet på skolan. Samtidigt krävs det att man börjar i tid och har en bra kommunikation med alla berörda för att våga ta de ibland tuffa besluten.
2: Det väcker väldigt, väldigt mycket känslor. Men det är också väldigt viktigt att tänka att det här handlar både om ekonomi och kvalitet. Det blir inte en jättebra kvalitet om man inte gör någonting åt skolstrukturen i de allra flesta kommuner.
1: Monica Sonde, ansvarig direktör på Sveriges kommuner och regioner, reporter Josefin Nygren. Flera byggcontainrar på en byggarbetsplats i Sandviken har haft inbrott. Stölden den upptäcktes när byggarbetarna kom till jobbet i morse. Och enligt polisen så har elverktyg för stora värden stulits och platsen har spärrats av i väntan på en teknisk undersökning. I kväll får vi en del solglimtar i länet och under natten bildas diesel och dimma. Och imorgon lördag då blir det molnigt men på dagen regnskurar. 12-17 grader på dagen och en svag vind. Det var nyheterna med mig, Thomas Forsman.
4: Hallå, Julia Frost-Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss. Granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
0: Hon är skådespelare, regissör, sångerska, musikalartist, varit med i Masked Singer, Stjärnorna på slottet, Julvärd på SVT. Hur lång programtid har vi egentligen? Marianne Mörk, välkommen till P4 Extra.
5: Tusen tack.
0: Du ville inte jag skulle presentera dig så långt för att du blev generad, sa du?
5: Nej, men du sa, nu har jag en lång påa på dig.
0: Ja.
5: Då tänkte jag, nej. Nej, men det är alltid så där man blir lite generad.
0: Är det så?
5: Ja, det är det.
0: Ja.
5: Jag har mitt yrke och alla har sina yrken. Och så ska man tala om så mycket saker. Det blir så stort.
0: Ja.
5: Och då skäms jag att folk ska tro att jag tror att jag är något.
0: Ja, är det det? Är det lite jante där?
5: Ja, vad det nu kallas. Men jag vill inte bli, heter det, uppmärksammad på något sätt. Jag vill göra det jag gör i jobbet. Och jag älskar jobbet. Och sen att folk säger saker om mig, då blir jag generad.
0: Ja, det blir det.
5: Jag kan inte hjälpa det.
0: Vi måste ändå nämna att du har fått kungens medalj också.
5: Ja, tack så mycket.
0: Blir du ännu mer generad nu? Eller?
5: Ja, nej, det behövs inte. Det är gjort för några år sedan.
0: Marianne Mörk, hur är din fredagskänsla idag?
5: Den är bra.
0: Ja.
5: Den är jättebra. Vi har ju kommit igång med vår pjäs nu på Skala Teatern. Britt-Marie var här och det har ju varit premiär och nu är det väl tredje dagen tror jag vi spelar. Och så den ligger lugnt.
0: Ja. För det gick ju för utsålda hus innan, va?
5: Ja, 3 år.
0: Ja, 3 år, ja. Hur gick det i förrgår?
5: Jo, men det skulle du inte fråga mig.
0: Varför det?
5: Nej, men du kan inte... Jag kan säga, tycker jag är snygg? Du kan inte fråga så. Ska jag säga, oh, gud, du var jättebra. Jag var jättebra.
0: Ja.
5: Det går ju inte att svara.
0: Men hade du ingen känsla i magen?
5: Alltså? Jag har känsla i magen, alltid. Ja. Ja. Men det är inte alltid att publiken har samma känsla.
0: Nej.
5: Och det gäller ju att förmedla den här fantastiska Fredrik Backman-pjäsen så att han blir nöjd, så publiken blir nöjd och det stämmer överens om vad han har skrivit. Och som Eva Dahlman då, som har översatt allt det här och regisserat. Så Det är klart att man försöker göra så gott man kan. Och publiken är med, det hör jag ju.
0: Publiken var där i alla fall, ja, och du var där i alla fall.
5: Ja, vi var där.
0: Marianne Mörk är den ni hör, och vi ska prata mer med henne efter Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

0: Peter Extra lyssnar du på. Jag sitter framför Marianne Mörk som är aktuell med föreställningen på Scalateatern Britt-Marie var här. Marianne, du axlar 18 roller i den.
1: Mm.
0: Helt själv.
1: Ja.
0: Från 63-åriga Britt-Marie till barnet Omar.
1: Ja.
0: Hur gör man något sådant helt ensam på scen?
1: Det är, om du tänker att du, vad ska jag säga? Svår fråga. Om du är på en fest,
0: ja,
1: och ska berätta, då säger du, och jag kommer ju in där, och då kommer en gubbe in, och vad gör du här då? Mm. Och då gör du ju alla rollerna,
0: mm,
1: utan att du tänker på det. Så det låter ju, och så säger man skådespelare, och så älskar jag ju människor, människors karaktärer, deras sinne.
0: Mm.
1: Så det passar mig väldigt bra, för jag förstår dem. Och jag tycker om dem allihopa.
0: Mm.
1: Även om en del är lite aparta. Så,
0: vilka roller gillar du bäst?
1: Nej men gud, ska jag svara på det? Jag kan vara Vega.
0: Vega?
1: Ja.
0: Hur är hon då?
1: Har du bajs i örat eller? Är du döv eller? Hon är fotbollsfantast i detta lilla... detta lilla samhälle som inte har mer än en pizzeria och fotbollslag.
0: Nej.
1: Och alla är döda och alla har gått bort och de har flyttat och, men hon brinner för fotbollen och hon står stark i detta.
0: Uh-huh.
1: Det är ett tomt samhället, allt är nedlagt och dit kommer ju Britt-Marie eftersom hennes mak har varit otrogen. Så har hon levt hela sitt liv, ja nu svarar jag på mycket här, men hon har levt hela sitt liv genom och med sin man i sitt hem.
0: Mm.
1: Och städat, putsat fönsterna med vaccin, skött om och sett till att hemmet var prudentligt.
0: Mm.
1: Och plötsligt så är hon tvungen att packa en väska och söka ett arbete. Hon har liksom inte varit utanför trapphuset, jo, hon har gola handlar.
0: Mm.
1: Men denna trogna... pedantiska kvinna som har sina lagar i sitt hem, maten klockan 6,
0: mm,
1: kommer ut i ett samhälle fullt av människor av olika arter, om man får säga så.
0: Hämtar du mycket av dig själv igen?
1: Nej, det gör jag nog inte. Ja, jo, det finns ju i grunden. Men alla de här, du har också träffat dem om du kommer titta på pjäsen, så alla har ju träffat alla människorna. Och vi känner ju igen dem och vi ler åt dem för de är så typiska. Och sen gäller det ju bara hur Britt-Marie tar det här.
0: Mm.
1: Hon har ju aldrig varit utanför sina gränser, mm, så att säga. Med sin mak och sitt prudentliga hem.
0: Så Marianne är inte prudentlig eller?
1: Jag har mina issues. Jag lägger allting på rad. I min sminkbordet så ligger allt på rad i storleksordning, pennor och, mm, tusch och allt sånt här. Och linneskåpet är vitt, mm, vitt och beige. Kommer in en blommig handduk eller någonting så kräks jag.
0: Varför det?
1: Nej, det är ordning. Det går inte. Jag vet. Det är sjukt. Men jag trivs.
0: Du stör någon slags mönster? Så någon,
1: ja, det ska vara vitt i ett linneskåp. Lite beige kan det vara.
0: Ja.
1: I kuddvaren.
0: Men du, Marianne, det här med att göra 18 roller och spela ofta, är det, du måste vara väldigt flängande. Är det jobbigt rent fysiskt?
1: Ja, det är ju för att jag är äldre nu och jag är ju inte någon lättviktare precis. Och jag rör ju mig på scen, inte bara sidled, utan jag böjer mig väl ibland.
0: Ja. Hur mår du rent fysiskt då?
1: Jag mår bra, så bra jag kan må. Jag har ju mitt höga blodtryck och som jag tar piller för, så det känner jag inte av. Och sen har jag väl en höft som jag tycker är lite sned ibland, men då finns det Alvedon och Ipren.
0: Mm.
1: Hej och hopp, förstår du.
0: Hej och hopp.
1: Ja då.
0: Och du, 77 år eller?
1: Ja.
0: Ja, du säger.
1: Nej, men du får inte säga det.
0: Fick jag inte säga det?
1: Nej, jo, men det sa jag själv.
0: Säga.
1: Nej, det är inte så. I pjäsen säger de, och du är 63 ser jag här. Ja. Och då tänker jag, nu ser alla att jag är 77. Är det så larvigt så?
0: Du, jag tänkte på det här med att du har varit väldigt öppen med att du kämpat med din vikt också.
1: Ja, det är klart.
0: Varför har du velat vara öppen med det?
1: Jag var öppen, alla ser väl jag ser ut. Och det är väl inte roligt att de går och pratar. Det är bättre, bästa försvaret att gå till anfall. Att det är att börja berätta om dig själv.
0: Ja, avdramatiserade på något sätt alltså.
1: Ja, och alla, många har ju det här problemet. Man tycker om mat och som skådespelare, så jag i alla fall. Nu kommer det här löjliga. Jag dricker inte, jag röker inte. Men jag vill ha något gott att äta när jag har jobbat på kvällen.
0: Ja.
1: Och då kan man ju somna 11:30 med en tallrik bevis sig.
0: Vad kämpar du mest med då? Vad är godast eller svårast att stå för?
1: Mat.
0: I alla det svåra mat?
1: Ja, nudlar.
0: Nudlar är ju bra.
1: Ja, men nej, det är inte bra.
0: Nej,
1: det är massa skit i det. Och okay. Pasta i alla former.
0: Ja.
1: Och sen är jag ju lat och då trycker jag på Foodora. För jag tänker inte dra ner 7 kastruller för att få någonting att äta.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Du jobbar ju hårt. Du har mycket i pipen, som vi säger. Blir det någonsin någon pension för dig? Eller du har inte ens funderat i de
1: Nej, jag har inte funderat på det. Det gör jag ju jättetacksam att det ringer på telefonen.
0: Mm.
1: Och jag tänker så, jag är så gammal nu så att då får de ju skylla sig själv på något sätt. Vi har just spelat in ett nytt avsnitt av en ny omgång av Bonusfamiljen.
0: Just det.
1: Ja, också. Och en Nelly Rapp-film kommer till.
0: Ja.
1: Sista filmen i den serien. Sen har jag konserter och sånt som jag går fram och pratar. Konferensieri.
0: Mm. Finns det någon skräck där att de ska sluta ringa eller att pensionen
1: Nej,
0: kommer?
1: Jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jo, det kanske det är. Jag har liksom inte förberett mig på det. Men jag har just mycket att göra hemma. Jag vill så gärna dödstäda. Och göra det. Och sen jag kommer...
0: Dödstäda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är för att allting ska ligga i sina lådor.
0: Okay.
1: Och det ska vara tejpat när barnen kommer in i denna villa. Mm-hmm. Så ska det vara så. Ordning och reda.
0: Det ska vara ordning och reda när du har
1: Ja, det ska inte vara massa... Åh gud, hon har lämnat den. Men varför gjorde hon sig inte av med det? Det ska vara ordning, men jag har inte kommit hit än.
0: Men då bryr du dig vad folk tycker om det när du har dött då, eller? Är det så?
1: Nej, det är ju mina barn som kommer in. Jag vill ju underlätta för dem.
0: Ja, det är så det är.
1: Mm. Mm.
0: Och du har din katt Pysen också?
1: Nej, jag har ingen Pys längre.
0: Har du ingen Pys längre?
1: Nej, han gick bort. Han fick en cancer i tarmarna.
0: Aj då.
1: Mm.
0: Hur känns det?
1: Det är tomt, för det var ju alltid ett grott när han kommer in ifrån kattluckan och sa, god kväll, får jag hoppa upp här? Ja, det fick han ju. Och så sover vi. Han låg på min arm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då får vi ta och spela en låt för Pysen, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, det blir Sara Larsson och Last Life.
1: Oh.
0: Jag tror att Pysen skulle gilla den.
1: Ja.

0: P4 Extra är det som drabbar dig och jag sitter framför skådespelaren Marianne Mörk som är 70-ish. Åldern fortfarande inte tackar nej till jobb. Du är aktuell med Britt-Marie i den här föreställningen. Det handlar om att Britt-Marie lämnade sitt liv efter att hennes man varit otrogen. Och då undrar man, gjorde hon rätt, Britt-Marie?
1: Ja, hon har ju misstänkt det här länge. Och hon var väldigt bra på att låtsas. Men som hon säger, det är väldigt svårt att låtsas när jag plötsligt en dag talar med henne i telefonen. Den unga och vackra som ringde mig och talade om att Kent låg på sjukhus. Hon berövade mig möjligheten att fortsätta låtsas. Och det är ju hennes liv då uppvaknande. Och det är då hon bestämmer sig, jag kan inte stanna här. Och då rullas hela hennes nya liv upp. Mm. Där hon möter människor och ja, ställen hon aldrig har tänkt på existerar överhuvudtaget.
0: Handlar det om att våga lämna?
1: Ja, det handlar om att ja, vi är ju, jag också har ju levt i olika relationer, men det är ju det här att jag ska hålla ut och jag förstår. Och det är inte hans fel och han blir så när han har druckit. Och man har stått ut, man har gjort allt detta. Mm. Och så är ju, kärleken finns ju kvar. Det här med alkoholistänken till exempel. Mm. Kärleken är ju kvar. Så man dröjer sig kvar. Men nu när jag är så pass gammal och njuter så fruktansvärt av min egen tid. Självtid, inte att bo ensam, utan jag bor själv. Mm. Och så vet jag att så många äldre sitter, om de är frånskilda eller änkor, som har sådana möjligheter att gå ut utanför dörren och söka upp kompisar på SPF-möten eller gå ut, sök halvtidstjänst i en blomsteraffär. Mm. Lev! Det finns folk som vill veta av dig utanför ditt hus.
0: Gör du själv det? Är du en social person?
1: Går
0: du
1: inte ut alls.
0: Går du...
1: Jag dör. Nej, men jag menar, jag...
0: Du vill se när andra gör det, eller?
1: Ja, men de är ju ensamma. Jag känner ju mig inte ensam.
0: Nej.
1: Jag är ju så osocial som det går. Uh-huh. Och jag trivs ju i min självhet, eller usch vad hemskt, i att få vara själv.
0: Men vad är det som skrämmer dig med tvåsamhet då?
1: Nej, men jag orkar inte.
0: Orkar vadå?
1: Nej, men alla... Kommer du? Du skulle vara hemma 11. Hon är 10 över nu. Jaha. Och varför har du röda naglar idag då? Nej, men jag orkar inte. Och sen när man ber någon, man kommer hem och har armarna på marken och man har repeterat och ska ner av föreställningen igen. Mm. Och vart och handlar på vägen hem. Och han står i hallen till exempel. Men, vad luktar, har du inte gått ut med slask kan jag säga då? Okay. Du behöver ju en butler ju. Alltså, nej, men vad är det? Bort!
0: Ja.
1: Orkar inte.
0: Ingen tvåsamhet?
1: Nej!
0: Nej. Du saknar inte liksom kärleken och intimiteten?
1: Nej, jag är inte kär. Någon saknar inte kärleken.
0: Nej,
1: jag har så underbart med mina fantasier om olika roller och i teatervärlden och vad jag eventuellt kan åka eller någonting sånt där. Så huvudet är, jag måste ha sömnpiller för det snurrar hela tiden.
0: Men någon kar i huset, det går bort.
1: Aldrig livet.
0: Fet bort. Okej. Okay. Hörde du, Marianne, om du tittar tillbaka på ditt liv och alla olika roller som du gjort, finns det någon roll som gjort störst avtryck på dig?
1: Ja, det blir ju alltså den första rollen man har fått, The King and I, det jag gjorde I då, Anna Leon Owens, det finns ju naturligtvis Kristina från Duvemåla som gick rakt in i hjärtat och som var en miljoner människor såg den och jag... Det var en fröjd att gå in varje kväll med det här fantastiska gänget. Jag var också regiassistent på den.
0: Mm.
1: Och levde mig in i den verkligen och skötte om den som mitt barn. Det var ju alla som såg den kände någon som hade varit over there och aldrig kom tillbaks eller kom tillbaks rik.
0: Mm.
1: Det var någon som kände öden i Amerika. Så det var så allmängiltigt på något sätt. Och det är Britt-Marie också. Mm. Alla kommer känna igen alla situationer. Och det är därför de skrattar.
0: Hur gammal var du när du slog igen?
1: Vi skulle inte prata årtal.
0: Nej.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Du kommer inte ihåg?
1: Nej, men vad slog jag? Vet inte vad jag slog igenom med. Vad menar du då?
0: Första rollen då, sen?
1: Ja, första rollen, 20.
0: Ja. Okej.
1: Okay.
0: Om vi tar, för det vill komma åt, det är liksom det, 20-åriga Marianne.
1: Ja.
0: Om du skulle träffa på henne idag, vad skulle du säga till henne då? Vilka råd skulle du ge till henne?
1: Flyg! Stanna inte kvar, flyg! Det finns så mycket utanför. Mm. Det finns så mycket mer än bara vara fast på en teater. Nu börjar jag i kören på Stora Teatern i Göteborg. Och min sambo fick solistkontrakt nere i Malmö på Operan. Och jag följde med barn. Och satte mig i en 7-Eleven-butik, för jag tänkte råna för sig. Och det gjorde det. Jag fick hoppa in i Aniara. Och sen så var det på den vägen och så fick jag solistkontrakt.
0: Mm.
1: Och sen så kom ju regi, lite drama. Sen kom regi och plötsligt regisserade jag 2 stora operaföreställningar på Savonlinna Operafestival i Finland.
0: Mm.
1: Som första kvinnliga regissör där uppe.
0: Ja.
1: Åker till Sydkorea och regisserar Ida. I Danmark och regisserar Kjell Lammemor.
0: Du flög?
1: Jag flög, förstår du?
0: Ja.
1: Och jag flyger på nätterna.
0: Ja,
1: jag har fått prata så mycket skit och därför jag inte vill vara i stora sammanhang. Jag flyger i hörn på stora rum när alla står och skålar och hej och pussar varandra på kinden. Då är jag inte där.
0: Nej.
1: Då flyger jag och ser ovanifrån. Men fötterna måste gå hela tiden.
0: Du, vi ska avsluta intervjun här, Maria.
1: Ja, nu pratar jag för mycket.
0: Nej, du pratar precis lagom. Men jag måste bara nämna det här med ditt långtradarkort. Du har alltid velat skaffa ett långtradarkort. Är det en drömmen fortfarande på agenda?
1: Jag tror inte att någon vill ha mig som långtradarförare nu.
0: Mm.
1: Men det är en dröm om jag kan, för det första är det nog inte svårt att köra. Jag är inte rädd för att backa. Men jag tror att det är ett jävla bry för mig att komma upp i stolen och sätta mig.
0: Okej, men du, varför är det lastbilschaufför som lockar?
1: Jag tycker
0: så mycket?
1: Det är rekorderligt. Det är bra, det är man ser bra där uppe.
0: Ha.
1: Man sitter så himla lågt i de vanliga personbilarna.
0: Mm.
1: Och sen att dra ett släp. Nej, jag tycker det är roligt. Jag tycker faktiskt det är fantastiskt. Och jag är för gammal för det nu. Mm.
0: Marianne Mörk, tack för pratstunden. Intressant, tack, och roligt vänner, att prata med dig. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Förgyllde denna fredag.

0: The Cure, Friday, I'm in love i P4 Extra. Och vi är tillbaka efter Ekot. Så kommer du.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar partiets väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2%, långt under riksdagsspärren på 4%. Sammantaget får oppositionen knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. I Storbritannien samlas idag partiet Reform UK som är det ledande partiet till höger i brittisk politik och leds av Nigel Farage. Samtidigt kommer det nya anklagelser om att partiet försökt runda lagarna om utländska partibidrag. Vår London-korrespondent Nina Benner berättar mer.
2: Det handlar om en inspelning som gjordes med dold kamera som sändes i tv-kanalen Channel 4 igår och som alltså ger intrycket av att personer i ledande ställning i partiet Reform UK försöker kringgå lagarna och ta emot pengar från utländska bidragsgivare, vilket är olagligt i Storbritannien. Och också att de låtit ett utländskt företag bekosta flera opinionsmätningar som sedan har publicerats i brittiska medier utan att det framgått vem avsändaren var. Den här inspelningen, ska jag säga, den är gjord av undersökande journalister, inte på något av de stora etablerade medierna utan i en grupp som heter Verbatim Investigations. Och de utgav sig alltså för att vara amerikaner som vill ge pengar till Reform UK och sen filmar de detta med dold kamera.
3: Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet då?
2: Reform UKs partiledare Nigel Farage sa nu i morse att man inte har gjort något olagligt. Samtidigt så har de två ledande tjänstemän som syns i de här dolda inspelningarna fått gå. Det handlar dels om presschefen och också om policychefen som fick gå på studs. Så partiet säger nu att man utreder den här frågan. Samtidigt har Labour, alltså Socialdemokratiska partiet, och Liberaldemokraterna polisanmält det som har hänt. Och polisen säger nu att de ska titta närmare på saken.
1: Sa Nina Benner i samtal med Katarina Boive. En gymnasieskola i Göteborg har utrymts efter larm om ett hot mot skolan, rapporterar P4 Göteborg. Skolan har stängt verksamheten för dagen och polisen har varit på plats för att höra personer och söka igenom lokalerna. Det finns ingen fara för allmänheten, uppger polisen. Det kan finnas E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar invånarna att koka vattnet. Enligt kommunens mediekommunikatör berörs hela Östersund stad förutom två områden, Torvalla och Brunflo. Stadens ytterområden berörs heller inte. Ekot Johan Hellström.
0: Timme två i P4 Extra där vi ska berätta om en pinfärsk opinionsundersökning inför valet. Liberalerna ligger pyr till och nöjo. Vi ska prata om journaling också. Det är som en dagbok med en liten annan twist. Vilken ska vi utreda? Barns 100 år gamla teckningar finns i ett arkiv i Eskilstuna. Var ritade kidsen på tidigt 1900-tal? Och varför, undrar vi? Vi säger också hallå där till komikern Mårten Andersson som ska ut på turné och så blir det fredagslåten. Jag kan utlova att det handlar om det mest fastnaglade musikstycke du hör talas om. Men vi inleder med So Easy denna timme med Olivia Dean. Välkomna!

0: Fredagsupplagan av P4 Extra räknar ner dagarna till valet nästa söndag. Socialdemokraterna fortsätter backa och Liberalerna ligger fortsatt under 4% spärren. Det visar Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion som släpptes tidigare idag. Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, vad sticker ut i den här undersökningen?
1: Ja, det är väl det du var inne på. Det är ju framförallt Socialdemokraternas tapp. De har liksom hela våren, sen vintern, sakteliga gått neråt. Nu accentueras det. Alltså, de går ner från 31,3, en mätning vi gjorde rätt nyligen, till 27,9 nu. Det är en rejäl minskning, statistiskt säkerställd. Och det visar att partiet har problem här i valrörelsen. Mm. Och det bekräftas ju att flera andra mätningar har fått fram liknande resultat nu på slutet. Så att hjärnorna och tankarna snurrar säkert på högvarv på Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68 här i Stockholm.
0: Hur stort är avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna?
1: Alltså det är faktiskt oförändrat jämfört med förra mätningen. Så att det är ungefär knappa 5 procentenheter. Så att det var lite större förut. 5 procentenheter brukar man nog ändå tänka är rätt stort. Här finns det ju ingen rörelse. Det fanns en rörelse mellan förra mätningen och den dessförinnan där minskade avståndet. Nu verkar det stanna av. Så att vi är i ett lite intressant läge. Sossarna fortsätter gå ner. Mm. Men deras röster springer inte i någon större omfattning över till andra sidan gränsen, så att säga.
0: Ja, Socialdemokraterna har ju backat i flera mätningar på raken och den trenden fortsätter även i den här mätningen, som sagt. 27,9% får de i den. Till vilka partier går Socialdemokraternas väljare?
1: Alltså det är ju enligt den här mätningen och rätt logiskt också, framförallt i Centerpartiet och Vänsterpartiet, som ju betraktas som en del av samma del av partipolitiken och
0: oppositionen. Så de hoppar över blocken?
1: Nej, då, alltså här är det ju, alltså tittar man på Centerpartiet har de ju gått upp hela våren i princip. De når ju nu 7,3 som är det bästa de har fått här i våra mätningar. Och det är också så att Vänsterpartiet når 9,3, det är alltså i den här mätningen statistiskt säkerställd ökning också. Mm. Så att båda stärks nu, och kanske är det lite grann den här diskussionen om vilken politik skulle Magdalena Andersson föra. Och där vet väl folk att Centerpartiet och Vänsterpartiet står inte för samma sak. Den ena vill sänka skatten, den andra vill höja skatten. Den andra vill stärka liksom reglerna för arbetare och arbetsrätten. Den andra vill snarast förändra den åt ett annat håll så att det blir lättare att anställa för arbetsgivare och sådär. Så att det är ju inte självklart vad det blir för politik. Och då kanske folk i kanterna av socialdemokratin tänker att det är bäst att jag lägger min röst lite åt ena eller andra hållet för att vikta åt det håll de vill. Jag vet inte, jag kan inte läsa folks huvud, men det vore ju rätt logiskt om det skulle förklara den här rörelsen som vi har sett ett tag. Mm.
0: Och så Liberalerna då, bara för några dagar sedan så kom rapporten om att det är uppe i 3,5% nästan.
1: Men det finns olika mätningar och vi tror ju på vår egen som görs med exakt samma metod som det stora SOM-institutet, Göteborgs universitet, som Indikator Opinion faktiskt är med och gör också, och SCB-mätningen gör ju på samma sätt. Alltså folk får hem ett kuvert i brevlådan, inte en aning om att de ska få svara på den här frågan, gör det. Och här visar det alltså att det är helt oförändrat. 2,2 procentenheter.
0: Fortfarande alltså?
1: Ja, trots att det gått upp på andra. Trots att vi haft den här upphetsade diskussionen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, som man kan lite grann undra vad det var för något egentligen med Åkessons besked om att man inte ska lägga stödröster på Liberalerna. Det tycks ju ha hjälpt Liberalerna i andra mätningar, men inte här. Och från 2,2 till 4,0 med knappt drygt precis en vecka kvar till valet. Det är väldigt mycket. Mm. Så att det gäller att folk ska våga stödrösta om det ska bli aktuellt med stödröster. Så att vi får se. De kommer säkert vilja kämpa hårt för att nå sitt mål, men det är oklart.
0: De ligger pyr till.
1: Ja, det skulle jag ändå säga.
0: Om Liberalerna faktiskt åker ur nästa söndag då, hur påverkas mandatfördelningen?
1: Alltså då försvinner ju ett gäng röster som skulle ha gått till Liberalerna. Hur många får vi ju se om det skulle bli så. Men det blir ju, alltså, når man precis upp till 4% spärren, då är det 16 mandat ungefär som ett parti får i riksdagen. Mm. Så skulle plötsligt 3 procentenheter försvinna, eller 3% av de allra avlagda rösterna. Då är det ju rätt många mandat som skulle ha varit på Tidösidan som inte blir det. Så att summan av kardemumman är att avstånden mellan de här enheterna, de rödgröna och Tidö, växer. Så att det blir förstås ännu mycket svårare för Kristersson att kunna bilda en regering och få statsministerposten efter valet. Det blir ett rejält avbräck för dem helt enkelt. Mm.
0: Igår avslöjade Expo att en SD-tjänsteman under flera års tid spridit proryska och Putin-hyllande budskap i sociala medier. Har det här avslöjandet påverkat resultatet i er undersökning som du kan se?
1: Alltså det är gjort, det hände ju väldigt sent, precis i slutet. Så nej, jag tror inte att det kan haft någon effekt egentligen. Så det tror jag inte. Och sen så är det ju också så att all forskning visar ju att sådana skandaler, stora händelser, människor som har gjort konstiga saker i politiken, det brukar ofta strömma förbi och inte ha någon effekt. Nu är det ju väldigt nära mellan det här och valdagen, bara en dryg vecka.
0: Mm.
1: Men i normalfallet så är skandaler inte det som styr opinionen. Då tänker nog folk mer på grundideologi, vad sympatiserar jag med och vad har partierna sagt nu just rörande mig eller i de områden jag tycker är viktiga här. Så att det verkar faktiskt viktigare för folk, och det är väl kanske grund och botten viktigt eftersom det handlar om ideologi och riktning och politik och sakfrågor egentligen, det här med politik.
0: Mats Eriksson, politik, reporter på Ekot. Stort tack för att du kom hit idag. Du ska få gå och förbereda dig inför Sveriges Radios slutdebatt som går om bara några timmar. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Men vi ska gå över direkt till Kulturhuset i Stockholm. Mikael Sjödell är på plats tillsammans med Joar Bendjelloul som leder slutdebatten. Slutdebatten där som startar klockan 16 i vår systerkanal P1. Hallå Mikael.
2: Hallå.
0: Ni har ju lovat att debatten ska göra väljarna klokare inför valdagen. Det hänger väl en hel del på partiledarna, tänker jag.
2: Ja, jo, men det gör det ju. Sen är det ju så, vi vet ju en hel del om vad väljarna faktiskt tycker är viktiga ämnen. Så vi kan ju välja och har valt våra ämnen baserat mycket utifrån det. Vi vet att sjukvård till exempel är en sån fråga som väljarna nästan alltid rankar som allra viktigast. Och sen är det de här frågorna, migration, sjukvård, klimat som är viktiga för väljarna. Så det är ju en sån där indikator på vad vi ska prata om. Men sen försöker vi också ställa frågorna så där så att vi ska få partiledarna att prata om vad de vill framåt. Det är det man vill stöta och blöta. Deras politik för de nästa 4 åren. Men du har ju helt rätt i det. Om någon vill säga något annat, anklaga någon för något som har hänt förut eller slänga in något helt nytt, så är det klart att det kommer de ju kunna göra.
0: Vi har ju ett parti som jobbar med språkrör. Vilket rör kommer ni hos er?
2: Ja, i eftermiddag så är det Daniel Heldén som kommer stå här på scenen i Kulturhuset i Stockholm.
0: Jag kan tänka mig att det här är ett extremt skarpt läge för dig och Johan, Mikael. Men ni måste vara på alerten hela tiden. Hur har ni förberett det?
2: Ja, alltså genom att läsa partiprogram, alla vallöften, sen har det ju kommit en väldigt massa utspel. Det gäller att hänga med nu, för ju närmare valdagen vi kommer, desto mer utspel och avslöjanden kommer det. Också de här opinionsmätningarna som pekar på att det blir tajtare mellan de två sidorna i politiken, som du pratade med Mats Eriksson om alldeles nyss. Det är ju sånt man får hänga med i, och sen gäller det väl att bara också åka med i denna debatt där de här åsikterna ska stötas och blötas. Det är det handlar om.
0: Ni har ju faktiskt publik också.
2: Men det är jätteroligt.
0: Ja, det blir lite annorlunda. Är biljetterna redan slut eller?
2: De tog slut direkt.
0: Mm.
2: Så att det är ungefär, jag tror att det är så att varje parti har bjudit in ungefär 10 personer var som sitter, och sen är det då publik som har köpt biljetter och som kommer ta plats här i hörsalen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Är det annorlunda att intervjua med publik eller utan?
2: Det blir ju en annan typ av energi, en bra energi. Det är roligt. Det brukar ju också påverka partiledarna och sådär också när man står framför publik, att man faktiskt kanske anstränger sig lite extra. Så det är jätteroligt.
0: Okej, ska vi repetera när ni startar då och hur länge ni kommer hålla på?
2: Jajamän, vi startar klockan 16.00 och sen sänder vi ju under Studio 1 ordinarie tid, så fram till 17:45. Och då får väl de trogna P4-lyssnarna lite snabbt byta kanal till P1, eller vad säger du?
0: Det tycker jag. Tack Mikael Sjödell som tillsammans med Joar Bendjelloul leder slutdebatten i P1 här i Sveriges Radio.

0: Jag hoppas inte det är en profetia om valet nästa söndag. Ingen vinner, Mauro Scocco i P4 Extra. Och nu undrar jag, är det nu i höst som du äntligen ska komma igång med journaling? Det ska i alla fall Ellen Barksten göra, som varje dag i september ska svara på en ny fråga i sin dagbok. Och detta kan ge både insikter och skapa nya vanor. Och vet ni vad? Ellen har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen hit, Ellen.
1: Så trevligt. Och så roligt att du väljer att kalla min då journal för dagbok. Men det här kanske vi ska prata om också, eller hur?
0: Ja, det ska vi ju göra. Vad ska du skriva om det här mötet idag då?
1: Att du sitter här. Spännande. Kanske om det blir krisigt och ångestigt eller om det blir en rolig upplevelse. Vi får väl se om det handlar i highlight-sektionen eller inte.
0: Ja, du brukar prata om journaling på dina sociala medier, men vi reder ut begreppen. Vad är skillnaden mellan journaling och att skriva en klassisk dagbok?
1: Ja, alltså jag tänker att journaling har nog utvecklats mer till ett större koncept på de senaste åren tack vare sociala medier eller på grund av vad man nu vill kalla det. Och att det rymmer lite mer än vad klassiskt dagbokskrivande har gjort tidigare. Och att det kanske inte handlar så mycket alltid bara om att så, vad hände idag? Vad kände jag över de här sakerna? Utan mer att du kan skriva olika massa typer av saker. Jag till exempel är illustratör i grunden, så jag gillar att göra små illustrationer i mina journals, kanske på så hudvårdsprodukter jag använt eller platser jag varit på eller vad som. Och ja, men, du kan skriva massa olika typer av lister. Jag gillar att läsa jättemycket, så jag har en book journal där jag liksom, ja, men, för en lista över de böcker jag läst, skriver en liten notis, ett litet betyg. Det finns så mycket mer som ryms i det. Mm. Och på TikTok eller Instagram, också mycket på Pinterest. Det finns otroligt mycket inspiration. Det finns många olika skolor inom journaling. Så det är liksom ett större begrepp än vad man kanske tänker att så klassiskt dagbokskrivande var. I alla fall när jag var liten och man hade en sån liten fluffig rosa journal, eller liksom dagbok då, som man skrev i. Att det ryms liksom lite mer i det.
0: Är med en daglig anteckningsbok på något sätt då, eller?
1: Ja, alltså man behöver inte ens använda det dagligen. Det är om man vill. Okay. Eller så kan man ha den flera gånger dagligen. Alltså jag kanske har lite mer av en rutin så. Några grejer jag gör på morgonen, några grejer jag gör på kvällen. Eller så har man så bara mer månadsmässigt eller bara när man läser ut en bok. Man behöver inte göra det dagligen om man inte vill. Men
0: du har ju journalsen framför dig här.
1: Ja, jag tog med mig. Det kanske är dåligt för radio, men du ser ju i alla fall.
0: Ja, det är en rosa
1: och det här är två stycken av mina. Jag har fyra stycken i rotation, men det är inte riktigt. Det finns då en sak som heter så journaling ecosystem, så då kan man ha liksom en uppsättning journals där man har dem för olika saker.
0: Ja. Är det hänglås på dem också? Så man har dem
1: inga hänglås. jag bor själv, så det är ingen som läser mina grejer, men jag har dem här för lite olika saker. Men,
0: vad är den rosa till för?
1: Den rosa är mer som jag gör saker som jag vill göra content på. Så där gör jag olika spreads eller då uppslag som är mer som jag vill ha på mina sociala kanaler och visa upp. Så till exempel där så gjorde jag den frågelista som du pratade om först. Så då gjorde jag ett spread som såg ut så då gjorde jag som en kalendervy och skrev varje då fråga per dag i den här kalendervyn.
0: Det är ett rutmönster liksom. Helt enkelt, du har gjort din egen kalender och skrivit väldigt smått för varje dag.
1: Någonting. Ja, jag har en ganska spetsig penna så det går att skriva, det går att skriva smått i den.
0: Vilket jobb. Alltså, om vi går till dig då, varför gillar du att göra det här?
1: Alltså, jag

0: Nej, det var ju glasögon, ett försök kanske. I alla fall. Glasögon hade ju varit en bra idé så här i efterhand. Men jag sitter här tillsammans med Erik Olof Wiklund som har gjort det här konstverket. Och, men Erik, det är inte bara här i simhallen som du har en utställning nu, utan det är ju också på Edsbyns museum.
1: Ja, precis. Vi kör dubbelinvigning till helgen. Så att det blir liksom 10:00 på simhallen och 12:00 på museet då.
0: Vad är besökare kan ta del av där?
1: Dels är det då en, till exempel en fiol som jag och Östen Eriksson gjort. Och då har vi liksom tolkat egentligen, eller vi har tagit delar från alla världsarvsgårdar i Hälsingland och förvandlat det till en fiol. Som är också som en del av att världsarvet firar 15 år nästa år.
0: Spännande. Och det var ju liksom 20 år sedan du startade din konstnärsresa här i just Edsbyn. Hur skulle du liksom sammanfatta de här åren?
1: Intensivt, rörigt och väldigt roligt kanske.
0: Och du har ju liksom gjort så mycket galna grejer som världens minsta dalahäst och Sveriges största pepparkakshus gång på gång. Vad skulle du säga, vad kommer liksom idéerna ifrån? Var kommer tankarna ifrån?
1: Alltså det är väl någon sorts nyfikenhet, lite som den här hembygdsdräkten, att jag aldrig hade sett en bild under vatten så då lär jag testa liksom. Och då blir det med pepparkakshuset, hur stort kan man bygga större? Världens minsta dalhäst var ju som en tolkning av så här, hur litet kan man göra efter de här stora pepparkakshusen och så vidare.
0: Skulle du säga att det finns en röd tråd i ditt konstnärskap? Är det liksom Hälsingland alltid? Eller?
1: Nej, men alltså det har nog varit mycket så genom åren, så har jag hållit på mycket med Hälsingland, men det är väl för att jag gräver ofta där jag står så.
0: Och nu då, vad skulle du vilja att besökarna tar med sig efter utställningen som nu på Edsbyns museum?
1: Alltså jag kallar den för hemfrekvens, och jag tänker att för mig så är det nog att bara ställa om efter så 5 års studier och komma tillbaka hem och så fundera vart jag är på väg och vad jag har bakom mig på väg någonstans framåt. Då.
0: Och vart är du på väg någonstans framåt? Vad händer härnäst?
1: Alltså just nu så håller jag på att visa lite grejer i Kina, och Vietnam tog också upp den här dalhästen i våras. Så jag tänker att jag ska försöka liksom hitta på lite mer grejer på andra sidan jordklotet till nästa år då, förmodligen. För se hur det går.
0: Spännande. Det låter som ett behändigt handbagage att ta med sig världens minsta dalahäst.
1: Det är otroligt lämpligt, men tullarna tycker att det blir krångligt i alla fall.
0: Får du försöka förklara för tulltjänstemännen, alltså, vad är det här?
1: Det är otroligt suspekt så, med en litet provrör med någonting, en liten prick i sådär. Och så bara, det är världens minsta dalahäst som jag lärt mig heter Dalamoma på kinesiska just nu. Men det gick ju bra, och nu är den där nere och den kommer visas i Kina i alla fall året ut då.
0: Säger alltså Erik Olof Wiklund här från simhallen i Alfta, eller Edsbyn, där det nya konstverket Under vatten, alltså invigning imorgon. Tusen tack för att du tog tid, Erik.
1: Ja, men tack själv.
2: Och tusen tack, Johan Bodell. Kommer tillbaka om ett litet tag i programmet Get In Girl nu, Meghan Trainor.

0: Meghan Trainor, Get In Girl hörde vi här i P4 Gävleborg där klockan närmar sig 3:30. Och då är det dags för lokala nyheter som jag trodde först skulle handla om disco denna fredag. Men det läste fel, det står Discus, Ella.
1: Ja, det handlar ju om jävlekastaren Vanessa Kamga som ska tävla. Ja, Vanessa Kamga, diskusstjärnan från Gävle, har lämnat klartecken för kvällens Diamond League-final. Hon missade finkampen på grund av en elakartad öroninflammation och hon går fortfarande på antibiotika men har nu fått klartecken från sin läkare. Hon säger till SVT Sport att hon inte hade tävlat om det hade varit en vanlig tävling men att hon inte ville missa Diamond League-finalen. Och i helgen är det SM i abborrfiske i Storsjön. Tävlingen arrangeras av den lokala fiskeklubben AFK Guldkroken och utgår från strandbaden i Årsunda. Thomas Larsson är arrangör och han hoppas på fina fiskar även om man inte tror att det blir något rekord i helgen. Rekordet på största abborren har nämligen stått sig i 40 år och är svårslaget.
2: Nej, det kommer det inte vi. Inte i den här sjön. Men att det kommer komma upp fina abborrar, det tror jag absolut. För det är 31 av de bästa lagen att fiska abborre i Sverige. Mm. Och om jag får köra en killgissning så skulle jag tro att största abborren kring 45 cm kommer den vara.
1: Tävlingen går till så att laget med de 5 längsta abborrarna vinner och alla fiskar släpps tillbaka efter att snabbt blivit fotograferade på en måttbräda. SMI abborrfiske i Årsunda i helgen alltså. Och viltolyckorna blir fler här i Gävleborg. Under årets första 7 månader rapporterades 1097 olyckor, en ökning med 7% jämfört med samma period förra året. Och nu börjar den tid på året då risken är som störst. Ungefär var tredje viltolycka inträffar under hösten. Det är enligt en ny sammanställning från Dina Försäkringar. I hela landet har framförallt olyckorna med älg ökat kraftigt, drygt 22% fler älgolyckor jämfört med förra året. Men det är rådjur som fortfarande står för klart flest viltolyckor.
0: Ja, det ser man. Tack för detta. Ella Brodin och lite väder ska vi väl få så här en fredag eftermiddag. Under kvällen så kommer en del solglimtar. Men under natten blir det dis och dimma. Under morgondagen molnigt och regnskurar. Men dagstemperaturen den hamnar någonstans på 12-17 grader. Anton Läck, hur ser det ut på vägarna denna fredag eftermiddag? Fick du fel jingle där, men så allvarligt är det kanske inte.
3: Nej, precis. Inte just nu i alla fall. När vi pratades vid senast ungefär en, vad kan det vara, 20 minuter sedan eller något sånt där, då var jag in akut och nämnde att de skulle stänga av på E4 mellan Söderhamn och Gävle, mellan Högbacka och Axmartavlan för trafiken mot Gävle. Och nu fick jag faktiskt bara för några sekunder sedan en uppdatering därifrån att man har inte stängt av än, utan nu är det nya här då att personal som ska vara på plats 15.40, så ja, 7 minuter har de på sig att komma dit om de ska komma dit då. Och då ska de stänga av cirka 20 minuter då, för att det är en lastbil där som har fått haveridäckexplosion. Och de ska hålla på och arbeta där. Så att, om cirkus då, 10 minuter, 7 minuter, så ska de stänga av i 20 minuter för trafiken som är på väg mot Gävle. Det är det senaste vi har därifrån. Nämner E16 också, mellan Gävle och Sandviken, mellan Forsbacka och trafikplats Sandviken. Där är det en minibuss som står med punktering. Tipsnumret 020 999 444.
0: Då var det inte så illa med en varningstuta då ändå.
3: Nej, det blev ganska bra det där.
0: Ja, perfekt. Vi återkommer till dig om en dryg timma. Om det inte händer något i farten. Show Me Heaven nu med Maria McKay på P4 Gävleborg denna fredags eftermiddag. 4 september. En vecka kvar till valet.

0: Maria McKay, Show Me Heaven heter låten här. Du hör i P4 Gävleborg där jag, Magnus Esser Bengtsson, står i studion i Gävle och lämnar över till Mats Fagerström på Radiosporten där det ska handla om mycket fotboll.
1: Och vi inleder med en tuff nöt att knäcka.
2: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
3: Nej, men en rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League. Men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror vi kommer få bra tryck på vår arena där med fansen. Alltså det ska bli kul.
2: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på eller är ni glada att slippa det?
3: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
2: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
1: Och i Europacup så möter Hammarby Glasgow Rangers medan Malmö FF får möta österrikiska Sankt Pölten. Reporter Selma Jennervall. Mer internationell fotboll. FIFA-presidenten Gianni Infantino står inför ett presidentval inom organisationen och har stort stöd bland medlemsländerna, men inte av Svenska fotbollförbundet. Vi hör förbundsordföranden Simon Åström om deras tankar.
4: Ja, men att det har varit ett antal händelser här nu som egentligen har pågått under det senaste året som påverkar trovärdigheten för hur fotbollen globalt styrs. Samtidigt tror vi att det här har gått så långt så att respekten för fotbollens trovärdighet och integritet, det är för många som ifrågasätter det nu. Så jag tror att vi kommer att ha stora utmaningar med att upprätthålla den om Infantino skulle bli omvald.
1: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström där intervjuad i P1 Morgon. Och en längre intervju med honom finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio. Från gräs till snö.
2: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Vi hör Anders Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
5: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det finns ordet sagt om det där blir verklighet eller ej.
2: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
5: Det är en balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapsdet. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och så.
1: Reporter Selma Jennervall. Lite mer fotboll. Säsongens succéspelare i allsvenskan Isak Bjärkebo förlänger kontraktet med Sirius fram till 2030. Bjärkebo som gjort 13 mål, 9 assist i år, var på väg bort från klubben med lockrop från spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes. Men nu blir han kvar i Uppsala fram till 2030. I kvällens sportextra bland annat Diamond League-finalen i friidrott från Bryssel och två toppmatcher i Superettan i fotboll. Norrköping, Ljungskile, Öster, Nordic United. Finns anledning att ha radioinställningen kvar.

0: Lady Gaga, Bad Romance, så här på fredags eftermiddagen. Denna fredag, en fredag till och två dagar så är det val. Det är drygt en vecka bort, men det kommer också besked kring förtidsrösterna från flera håll faktiskt. Dels har vi Valmyndigheten som meddelar idag att omkring 4 000 förtidsröster runt om i landet har registrerats fel efter ett tekniskt problem. Och en del av de där rösterna riskerar att underkännas om myndigheten inte lyckas identifiera vilka väljare det tillhör. Och här i Gävle, där har vi ett annat och separat fel man har upptäckt. Att 70 personer som har förtidsröstat på Agnes kulturhus måste rösta igen för att deras röster ska kunna räknas. Carl Nässén, valledare i Gävle kommun, du är med oss nu. Välkommen.
1: Tack.
0: Stressigt idag, förstår jag.
1: Det finns att göra, men det går bra än så länge.
0: Det låter ju ändå tillförlitligt så att säga, att det är stressigt men går bra. Jag ska börja med att säga det där också med Valmyndigheten om de här 4 000 rösterna. De har inte du koll på i sig, utan det är de som har med det att göra. Och jag ska säga att de säger att det här nationella felet, det beror på ett tekniskt problem i deras IT-system. Och det berör nästan alla kommuner, men det ska vara åtgärdat, säger de till Dagens Nyheter. Så tillbaka, Carl, till de 70 rösterna i Gävle, de som måste rösta om. Vad har gått fel där?
1: Jo, det som har hänt är ett handhavande fel som då har skett i lokalen. Och det är så att nytt för det här valet är att vi har en digital registrering av röster i förtidsröstningen som bland annat underlättar postflödet så att rösterna kommer till rätt vallokal. Och i den här lokalen så var man tvungen att under en kortare period ta emot röster i nedkopplat läge. Och då behöver man göra ett annat förfarande, och man för då anteckningar på en inloggningsbilaga där man skriver upp väljarens namn och personnummer. Och så tar man det löpnumret som väljaren får och antecknar på väljarens ytterkuvert där rösterna ligger i. Och man hade missat att anteckna det här löpnumret på ytterkuvertet, vilket gör då att vi inte vet vilket ytterkuvert som hör till vilken väljare.
0: Okej. Och då, du vet inte vilket kuvert som hör till vilken väljare, men hur hittar ni då de som inte har registrerat kuvert så att säga?
1: Jo, därför att vi efterregistrerar de här kuverten. Men för att kunna göra det, när vi får in 70 stycken röster som det nu var i det här fallet, så behöver ju vi veta vilket kuvert som hör till vilket namn och personnummer, så att vi skickar den till rätt vallokal. Och de här kuverten har varit helt omärkta.
0: Okej, det är inte bara så att vi har 70 personer som har röstat, vi har 70 kuvert, vi vet att det är röster i dem, men det handlar om att ni vet inte var de ska sen, så att säga. Det är det som är problemet.
1: Vi kan helt enkelt inte koppla ihop väljaren med rätt röst. Vi har 70 stycken kuvert och vi har 70 namn, men vi kan inte koppla ihop de här. Och det gör tyvärr att de väljarna då som har varit och röstat, de här 70 väljarna, de behöver rösta om helt enkelt. Och systemet är ju uppbyggt på det sättet att vi har möjlighet att i våra kontroller upptäcka den här typen av fel och kan agera på det. Så att systemet fungerar. Det är ett stabilt och robust valsystem som ändå signalerar för oss, och att vi också då kan nå de här personerna som har fått sina röster ogiltigt förklarade.
0: Ni har fått tag på alla?
1: Vi har fått tag på nästan alla. Jag tror att det är 3 personer som vi inte har fått tag på direkt. Och det kan också vara så att en del personer får bli kontaktade med post, och den posten går iväg idag, så de får det nästa vecka då. Men de allra flesta har vi ändå kunnat nå antingen via mobiltelefon eller via Kivra.
0: Okej. Men är det så, om man är orolig, ska man vara orolig om man inte tillhör de här 70 när man förtidsröstar, skulle du säga?
1: Nej, det ska man inte vara, utan vi har ett robust och stabilt valsystem där vi kan följa alla röster och se till att de kommer på rätt ställe. Och vi upptäcker ju den här typen av fel, precis som det större felet som är hos Valmyndigheten, så signalerar ju systemet för oss när någonting inte stämmer. Så att alla eventuella fel som genomförs, de upptäcker vi, och i nästan alla fall så kan vi ju agera på de felen också. Som i det här fallet då vi har valt att kontakta alla väljare som är berörda med de kontaktvägar som finns.
0: Men är det så att ni vet då vad de har röstat eftersom ni har kuverten och så?
1: Nej, det gör vi inte. Utan vi, det enda som är kopplat till, eller ska kopplas till väljaren, som inte har fungerat i det här fallet då, det är ju själva ytterkuvertet. Sen inne i ytterkuvertet, där ligger de tre valkuverten med valsedlar. Och de kuverten, de öppnas bara i rätt vallokal på valnatten och blandas med alla andra röster. Så att det går inte att ta reda på hur någon har röstat.
0: Mm. Men de här, alltså, ni har ju upptäckt det här felet uppenbarligen eftersom ni går ut med det själva och så vidare. Vad är det för kontroller som görs? Alltså vilka steg sker här?
1: Ja, alltså när vi har den digitala mottagningen och har en uppkopplad mottagning, då man blippar varje kuvert och kopplar till en QR-kod, då kommer ju det in i valmyndighetens datasystem och vi kan följa alla röster. När vi, som i det här fallet, tar emot i nedkopplat läge då vi inte har haft möjlighet att digitalt registrera dem, då behöver vi i efterhand göra den här kopplingen. Och när vi då får in de här 70 rösterna och ser att de saknar löpnummer på kuverten, då kan ju inte vi göra någon koppling. Så att systemet är ju konstruerat på det sättet att vi blir varse om det här, och att vi genom att vi har personnummer och namn, man får ju av förklarliga skäl inte rösta anonymt i Sverige, så kan vi då ta reda på vilka det är som har drabbats av det här.
0: Just det. Avslutningsvis, det här var ju ett handhavande fel. Vilka misstag är vanligast när man tar emot förtidsröster, eller vilka misstag dyker upp?
1: Det som kan vara ibland är ju kosmetiska fel, alltså där det helt enkelt är så att handstilen har varit lite slarvig, för vi skriver ju fortfarande med pennor på papper, och de kan vi oftast lista ut direkt vad det är som är. Vi behöver inte göra någon större undersökning, utan det kan vara någon siffra i personnumret som är lite svårtydlig eller en bokstav som blir lite fel, men det kan vi ganska enkelt lösa. Och i det fallet då rösterna är digitalt registrerade, vilket de allra flesta rösterna är, då sker ju kopplingen direkt, och då finns ju det lagrat i datasystemet, så att det är väldigt robust och säkert.
0: Så man kan ändå känna sig säker på att det är säkert att rösta?
1: Det ska man göra.
0: Ja. Du, Carl Nässén, valledare i Gävle kommun, tack så mycket för att du var med i P4 Gävleborg och förklarade och utvecklade detta.
1: Tack så bra.
0: Switch Alibi nu, Guns N' Roses.

Ja, viktigt att hänga på den sista tonen i Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses, som du hör här i fredags eftermiddagen i P4 Gävleborg, där vi alldeles strax ska få en nationell uppdatering från Ekot. Men vi hinner med lite Felix Mano, Låt tiden stå still, innan vi kommer fram till klockan 16:00.

0: Felix Mano, låt tiden stå still. Inte riktigt någon Sweet Child of Mine det där, men ja, det funkar, får man väl ändå säga. Vet du vad, dags för Ekot-nyheterna, klockan är 4. Johan Hellström lämnar jag över till.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Magdalena Andersson är Socialdemokraternas partiledare.
2: Det här ställer ju valet på sin spets. Vill man ha mig som statsminister, ja, då är det säkraste man kan göra är att rösta på Socialdemokraterna. Och alternativet är ju en regering som helt domineras av Sverigedemokrater, och det är klart att det skulle vara ett annat Sverige.
3: Varför tror du att ni får så låg siffra?
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
1: Magdalena Andersson intervjuades av Karin Runeblom. Och alldeles nyss klockan 4 så började Ekots slutdebatt i P1 och i appen Sveriges Radio. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från bägge sidor har dödats i sammandrabbningar mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och Saudi-stödda regeringsstyrkor, enligt källor till AFP. Striderna handlar om kontrollen över sundet Bab al-Mandab, en passage till Röda havet som blivit en allt viktigare farled när Iran-kriget påverkar trafiken i Hormuzsundet. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Svenska besökare som övernattade på campingplatser ökade med 3%, medan utländska besökares gästnätter ökade med 4,9%. Ekot, Johan Hellström.
0: Tack för detta. Klockan strax efter 4 här i P4. Gävleborg, Magnus S. Bengtsson, Ella Brodin och Johan Bodell är med dig. Ja, ända fram till klockan 5:30. 5 minuter extra faktiskt. Till och med 5:05 avslutas detta. Lämnar över till kvällspasset då. Men vi har ett tag kvar. Vi ska prata lite om de som väljer att hoppa block. Väljarna, alltså, pratar vi om. Det är ju faktiskt så att, eller faktiskt så, det kom en undersökning idag som visade att var fjärde väljare kan tänkas att byta block från SVT. Verian, vi ska prata mer om det om en liten stund. Men först, Mr. Know It All, Teddy Swims. Här är B4. Jävligt bra.

0: Ja, alltså så, clean cut, slut. Mm. Vad tycker du om det, Ella?
1: Det har jag hört enligt musiknördar ska vara bra, att man liksom inte bara håller på och fejdar ut. Utan om man gör ett sånt så,
0: ja, just det,
1: skarpt slut, då är man ett pro.
0: Det är åtminstone bra om man spelar live, tänker jag.
1: Oh, verkligen.
0: Fejdningar brukar vara funka
1: så bra. Svårt när man står framför en publik en timme senare och bara, ska vi sluta nu?
0: Ja, precis. La, la, la, la, la. Ja. Vi ska inte prata om detta. Teddy Swims var för övrigt artisten Mr. Know It All heter låten. Fiske på gympan kan vi prata om istället, för det har fått fler elever i Sandviken att röra på sig, eller?
1: Ja, på Järnvallsskolan då så har elever som annars inte deltar så mycket i idrotten fått testa fiske vid Storsjön istället. Och Thomas Larsson från fiskeklubben AFK Guldkroken är en av dem som jobbar för att skolbarnen ska få fiska på gympan.
2: Vi har väldigt många barn där som har blivit väldigt fiskeintresserade. Och det här gör de framförallt på idrottslektionerna, tack vare några fantastiska lärare på den skolan.
1: Mm, och enligt Thomas då så har det här blivit en jätteframgång faktiskt för elever som vanligtvis inte gillar att delta på idrotten och så.
0: Jaha, Johan Bodell, fick du fiska på gympan?
3: Nej, jag har aldrig fått fiska på någon friluftsdag, minns jag, när jag gjorde det på.
0: Jaha.
3: Det slog mig alltid hur dålig jag var på att fiska.
0: Ja, just det. Okej, vi ska inte hänga kvar i det ämnet, tänker jag. Vad ska vi prata med dig om en liten stund?
3: Ja, men vi ska prata om att var fjärde person kan tänka sig att byta block. Och det var SVT som hade i någon undersökning kommit fram till det här. Så det ska jag höra med lite folk i Edsbyn, vad de tänker om att byta block, eller röstar man alltid i samma block eller så.
0: Mm-hmm. Mm. Ja, spännande. Och från Edsbyn tillbaka till Sandviken där man då har fått elever att fiska, men man ska också övervaka med drönare. Det gäller Sandviken Pride som är imorgon lördag.
1: Ja, imorgon så är det ju Pride för första gången i Sandviken då.
0: Till och med.
1: Ja, precis. Och då har ju polisen nu tagit ett beslut att ja, man kan komma att använda drönare i den mest centrala delen av Sandviken där Pride-paraden och firandet kommer gå av stapeln. Och det är ju för liksom övervakning, för att man ska förebygga och förhindra brott och så. Så där mellan 10 och 7. Imorgon lördag. Kan det surra drönare i luften?
0: Ja, det ser man på. Och sen har vi FN som röstar om en ny världskarta.
1: Mm. Alltså, precis. Okay. Nej, men så här, idag då så ska FNs generalförsamling rösta om en resolution för att fasa ut den, ja men det är väl liksom den mest använda standardvärldskartan får man säga, Mercators projektion. Så där kände jag att det inte blev helt bra.
0: Vilket häftigt namn den hade. Ja. Mercators.
3: Är det istället Peters projection som de ska använda?
1: Oj, har du stenkoll här, Johan, på kartor? Jag vet inte vad den nya heter, men den som fram tills nu har varit liksom den vanligt använda, den är tydligen från 1569. Och den, alltså, det är ju så att kartan idag, världskartan, är ju liksom utformad från en cylinderprojektion, vilket gör att områden nära ekvatorn ser mindre ut än vad de faktiskt är i verkligheten. Så right. Till exempel då, det här kanske man har hört att Afrika ser ut att vara i samma storlek som Grönland, men i verkligheten så är Afrika ungefär 14 gånger större än Grönland. Mm. Så det blir liksom lite missvisande.
0: Det finns ju en sån kul hemsida man kan gå in på när man kan dra länderna och lägga dem i varandra. Liksom.
1: Ah.
3: Ja, det är så fascinerande. Man ser direkt hur litet Sverige är om man drar över Afrika.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Och inser att man får plats med typ både Kina och USA och vad det är mer i Kongo. Nej, men
1: ja,
0: så.
1: Men och, alltså, tanken nu då, om man ska rösta med, man ska börja använda kartor som bättre speglar liksom den verkliga storleken på kontinenterna.
0: Mm-hmm. Är det jordglober då man ska börja använda?
1: Oj, det är... Ja, nej, det är kartor.
3: Den ser annorlunda ut fast den är platt.
1: Ja,
3: liksom. Den
1: precis.
3: Det är den här Peters projection.
1: Ja, men titta vad bra Johan att du var med här. Jag visste inte att det hette Peters projection, men det
3: den heter säkert rätt.
1: Men jag ska säga att det handlar alltså inte om ett förbud att använda den här gamla världskartan, utan det här är liksom en liten uppmaning då till typ regeringar och skolor och sådär för att få det mer rätt.
0: Ja, men och precis, och då är det vissa länder som gärna vill ha det här och har fört fram frågan.
1: Precis. Afrikanska unionen har ju ställt sig bakom en kampanj som började förra året för att man ska liksom börja använda sådana lite mer verklighetstrogna kartor helt enkelt.
0: Mm-hmm. Mm. Avslutningsvis, Johan Bodell kan jag fråga, jag vet att Ella vet det här. Vet du, kvinnan som har vunnit och nominerats till mest Grammys fyller år idag?
3: Oj, vem kan det vara?
1: Ja, det är inte jag.
3: Ja, är det någon som lever?
0: Ja, i allra högsta grad skulle jag säga.
3: I allra högsta grad?
0: Ja.
3: Oh, nej, då kommer inte på någonting. Jag tänkte Dolly Parton kanske, men...
0: Nej. Ja, just det.
1: Bra gissning ändå.
0: Bra gissning. Ja, jag avslöjade efter låten, för här kommer den då 45-åringen idag, 4 september. Man får väl säga grattis då. Crazy in Love. Ja.

0: Ja, Johan Bodell, vi kan ju börja med, vem är det som fyller 45?
1: Rihanna.
0: Nej.
1: Nej, Beyoncé, jag vet inte.
2: Ja, du hade rätt på andra svaret. Ja. Ja. Ja, vi ska inte prata om henne just nu, utan vi ska prata om, jag ska säga det, Jay-Z var med i den låten också. Det kan ju vara bra för den som är lite besserwisser. Nog om det. En vecka kvar till valet. Opinionsundersökningarna, de slår ju som partipiskor i ryggen på politiker. Men många väljare verkar ju ha beslutet långt ifrån hugget i sten om vad de ska rösta på. Så sent som idag så kom en undersökning från SVT Verian som visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att rösta på ett parti på andra sidan blockgränsen jämfört med det parti man föredrar idag.
1: Och samtidigt så kämpar Liberalerna kring riksdagsspärren och hoppas på väljare som kan tänka sig att stödrösta. Så hur bestämd är man egentligen så här nära valet? Och kan man tänka sig byta sida eller rösta på ett annat, ett parti man egentligen inte tycker bäst om för att hjälpa dem kvar i riksdagen?
0: Mm. Och du var ju innan du besökte badhuset i Edsbyn ute och träffade röstberättigade, Johan.
1: Ja, jag gick ett varv runt Edsbyn och hörde vad folk hade och hur trogna man är sitt block när man röstar.
0: Ja.
1: Jag tänker vi kan väl lyssna på vad Kalle och Anna-Greta hade att säga.
3: Ja, det skulle jag nog kunna göra.
1: Men finns det någon gräns där med hur låga procenten ska vara för att inte rösten ska bli bortkastad om de åker ut?
3: Ja, spärren ligger ju vid 4%, så att... Om något av de partierna som är i blocket så skulle gå under 4%-spärren, då skulle jag kunna tänka mig att överväga det.
1: Och, men vad tänkte jag säga, hur går dina tankar liksom, när det kommer till att rösta inom blocket? Går det att byta parti där?
3: Ja, det var jag nästan på väg att göra i år, men det blev inte riktigt så. Men det fanns tankar om det. Med tanke på hur man ska rösta i region och kommun och land och riks, så var jag på väg att byta i kommunen.
1: Men inom blocket ändå?
3: Ja. Ja.
1: Ja, men tusen tack, Kalle Larsson.
3: Mm. Tack själv.
1: Jag träffade också på Anna-Greta. Hallå där.
4: Ja, hej du.
1: Har du bestämt igen vad du ska rösta på?
4: Ja, jag röstar första dagen 26 augusti.
1: Nej, men då, du röstar ju alltid inom samma block.
4: Nej.
1: Du har bytt block någon gång?
4: Ja, alltså riksdag har jag alltid röstat lika. Ja. Men jag röstar annat i region och i kommun. Mm.
1: Och var fjärde väljare kan tänkas byta block i valet. Var det aktuellt för dig?
4: Nej, jag har nog röstat lite så tidigare.
1: Oavsett vilket block du röstar på. Om det är ett parti som är på väg att åka ur... Vad skulle krävas för att du skulle lägga en stödröst på det partiet då?
4: Nej, det skulle jag inte. Det kan jag inte göra eftersom jag redan har förtidsröstat.
1: Går ju att ändra sin röst.
4: Nej, vi är inte hemma på vardagen. Så då är det väldigt enkelt, vet du. Ja.
1: Och det där var så Anna-Greta och Kalle Larsson som vi hörde från Edsbyn som jag hade träffat tidigare. Och vi kommer höra fler röster efter musiken.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. Nu en vecka kvar till valet ungefär. Lite mer än så. Johan Bodell, du har ju varit och pratat med röstberättigade runt om i Hälsingland. Lite snävare än så, va, i för sig?
1: Lite snävare än så. Jag var i Edsbyn och försökt prata med folk. Och det var ju så, det är ett ämne som, när man kommer med mikrofonen så tänker folk först, åh, spännande. Så säger man, ja, att ja, det handlar om valet. Och då ser man direkt, och man bara, nej tack, nej, oj vad bråttom jag har.
0: Men är det för att man tycker att det är tråkigt eller att det ändå finns den här känsligheten i valhemligheten?
1: Jag tror inte det är så mycket valhemligheten eftersom att vi inte skulle prata om parti och så, vilket parti eller vilket block man röstar på, utan jag tror snarare att folk kände sig inte insatta tillräckligt för att kunna säga någonting bra.
0: Mm-hmm. Men det kanske är så här, jag är ju en riktig sån politiknörd och tycker det är superspännande med det politiska spelet och så vidare. Men det kanske bara är jag då?
1: Det var inte den känslan.

0: kan man tänka sig att byta block? Eller hur går tankarna där?
1: Utanför badhuset Edsbyn träffar på vem då?
2: Alexander Åsberg.
1: Alexander, har du bestämt dig vad du ska rösta på?
2: Jajamän.
1: Är det inom samma block som du alltid har röstat?
2: Nej, det är inte. Jag har skiftat ganska mycket i mitt liv. Men nu är jag fast här forever, tror jag.
1: Men då, vad är det som har gjort att du har bytt block?
2: Jag har väl märkt att mina värderingar tror jag har ändrats väldigt mycket över tiden. Och det är det som jag lägger min tanke på när jag väljer partier.
1: Och att var fjärde kan tänkas byta block, du är en av dem liksom, fram tills nu då?
2: Ja, exakt. Jag röstade ju på det här förra gången också. Men ja, jag har gjort stora skiftningar överlag.
1: Och inom det blocket, var du helt säker på vilket du skulle rösta på då?
2: Ja, då är jag helt säker.
1: Mm. Om det fanns ett parti på det blocket som var på väg att åka ut, liksom, hade du inte kunnat tänka dig att stödrösta för att blocket skulle vinna?
2: Alltså om partiet som jag själv
1: skulle... Ja, ett annat parti skulle vara på väg att...
2: Du
1: skulle...
2: Ja, att jag skulle kunna stödrösta på det partiet. Ja. Nej, så är nog inte jag. Jag är mer... jag tänker om ett parti får för låga röster så är det ett parti som kanske inte har värderingarna som folk vill ha.
1: Och då är det ändå ett... Du röstar med liksom, det här partiet, det är det jag vill ha. Liksom. Det är det jag, inte liksom det här blocket.
2: Nej, exakt. Det är mer partiet. Men jag blir ju glad om blocket vinner såklart. För då kanske mitt parti får liksom inflytande.
1: Tusen tack, Alexander.
2: Ja, tack så mycket.
1: Vid några diskgolfkorgar här i Edsbyn så träffar jag på vilka då?
3: Jonas Wendberg.
4: Peter Olofsson.
1: Jonas och Peter, har ni bestämt er vad ni ska rösta på, Peter?
4: Typ. Inte helt klart än, men nästan.
1: Är det inom samma block som du alltid har röstat eller kan du tänka dig att byta block?
4: Nej, det är inom samma.
1: Du och Jonas?
3: Nej, det är inom samma block och det kommer förmodligen bara där den här gången.
1: Ja. Vad skulle krävas för att byta block? Var fjärde väljare skulle kunna tänka sig att byta block?
3: Alltså det är ju en ganska stor förändring av den politiken i så fall. För att jag skulle kunna tänka mig det.
1: Vad tänker du, Peter?
4: Nej, jag håller väl med. Mm. Det är... det måste ju ske en förändring då för att jag ska hålla med den andra sidan så att säga.
1: Och inom det blocket, är det liksom självklart vilket parti då som du kommer rösta på?
4: Nej, inte helt än. Nej, det är det inte.
1: Kan du tänka dig att stödrösta för något parti? Det skulle behövas.
4: Ja, kanske. Jo, men det hade jag nog kunnat gjort.
1: Tusen tack, bara.
5: Ja, Johan Bodell där alltså som pratade med Jonas, Peter och Alexander om de skulle tänka sig att byta block eller inte. Eller för den delen stödrösta i valet om en vecka. Nu, gimme, gimme, gimme, ABBA.

0: Gimme a man after midnight där. Abba här i P4 Gävleborg som närmar sig klockan 16:30, vilket innebär lokala nyheter som börjar i skolnedläggningar, eller?
1: Många kommuner i länet ser över sina skolor. Att kommuner ser över sina skolor och överväger nedläggningar som i Gävleborg, det pågår i hela landet och det är bra att det görs. Det säger Monica Sonde, ansvarig direktör på Sveriges kommuner och regioner, SKR.
2: Det finns liksom inget alternativ. För alternativet skulle vara att man går med väldigt mycket tomma lokaler, för få elever. Och det blir en sämre kvalitet på undervisningen.
3: Som P4 Gävleborg tidigare har berättat är det 8 av 10 kommuner i Gävleborg som ser över sina skolor nu och kan komma och lägga ner någon förskola eller skola. Monica Sonde på SKR menar att det är viktigt för att undvika att kommunerna tvingas betala för tomma skollokaler istället för att lägga resurserna på att hålla en bra kvalitet på skolan. Samtidigt krävs det att man börjar i tid och har en bra kommunikation med alla berörda för att våga ta de ibland tuffa besluten.
2: Det väcker väldigt, väldigt mycket känslor. Men det är också väldigt viktigt att tänka att det här handlar både om ekonomi och kvalitet. Det blir inte en jättebra kvalitet om man inte gör någonting åt skolstrukturen i de allra flesta kommuner.
1: Sa alltså Monica Sonde, ansvarig direktör på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Reporter Josefin Nygren. Fackförbundet Vision vill att Region Gävleborg ska ta fram en plan för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen efter införandet av journalsystemet Cosmic. I en ny undersökning bland medicinska sekreterare i regionen säger 93% att stressen har ökat sedan systemet infördes. Och 85% uppger att patientsäkerheten har blivit sämre. Vision vill nu att medicinska sekreterare får mer att säga till om när systemet utvecklas. Undersökningen bygger på svar från 125 personer i Gävleborg. Fiske på Jumpan har fått fler elever i Sandviken att röra på sig. På Järnvallsskolan har elever som annars inte deltar i idrotten istället fått fiska vid Storsjön.
4: De barnen springer fullkomligt ner till det här stället vi fiskar på, då, som är väldigt nära.
5: Thomas Larsson från fiskeklubben AFK Guldkroken är en av dem som jobbar för att skolbarnen ska få fiska på gympan.
4: Möjligheten till att kunna fiska så nära skolan, den ligger bara 100 meter ifrån. Mm. Så det är en helt fantastisk möjlighet som de här barnen får.
5: Ja, på Järnvallsskolan i Sandviken som bedriver mycket undervisning utomhus har det här blivit ett framgångsrikt koncept. Och på vintern, då är det pimpelfiske som gäller.
4: Att vi borrar hål i isen och pimplar. Och det är inte bara det är inte jättelätt att borra ett hål i isen, så bara det kräver lite kunskaper. Och det är jätteroligt och många får ju fiskar när vi är ute också.
1: Och reporter var Madeleine Lindestam. Allt fler klarar teoriprovet för jägarexamen i Gävleborg. Förra året godkändes drygt 300 prov i länet jämfört med omkring 240 året innan. Och det är den högsta nivån sedan 2020 innan teoriprovet blev digitalt. Då godkändes närmare 400 prov i Gävleborg. Även i landet som helhet går utvecklingen upp. Naturvårdsverket tror att det bland annat beror på att fler har förstått att det digitala provet kräver mer förberedelser. Och nu är Hemlingbys ordinarie motionsspår i Gävle öppna för allmänheten igen. Det här efter flera månaders gräv- och anläggningsarbete för att få en mer robust vattenförsörjning för Gävle och Älvkarleby kommuner. Nya vattenledningar har grävts ner i området och gropar har fyllts igen. Det här skriver Gävle kommun i ett pressmeddelande. Motionsspåren är alltså öppna igen.
0: Ja, det ser man. Ella Brodin där med de lokala nyheterna. Vädret ska vi få också solglimtar under kvällen. Men under natten då blir det dis och dimma. Imorgon molnigt med regnskurar. 12-17 grader. Och svag vind. Anton Läck, trafiksituationen denna fredag eftermiddag. Hur är den?
6: Ja, men det är ett bra läge just nu trafikmässigt. Tidigare rapporterade vi om en lastbil som stod stilla på E4 mellan Söderhamn och Gävle mellan Högbacka och Axmartavlan. Man stängde av där en kortare stund för att arbeta med den här lastbilen. Men det är öppet igen sedan ett tag tillbaka. Så där flyter trafiken på igen och inte fått några rapporter om att det ska stå stilla någon annanstans eller några andra akuta störningar. Tipsnumret till oss är det gamla vanliga 020 999 444.

0: They don't know Tracy Ullman. Här är P4 där det är om en dryg timme dags för kvällspasset. Och ikväll då vill Rasmus prata med dig om ovanligt stora grejer du har i ditt liv.
1: Det är skördetider för oss som gillar de som gillar att odla jättepumpa. Bilderna på frilanspumpor i sådär 600 pannors spannet har ju pumpats ut på sociala medier senaste veckorna. Och det får oss på kvällspasset att ställa oss den enkla frågan. Vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? En ovanligt stor samling av något slag? En ovanligt stor kroppsdel? Ett ovanligt stort husdjur? Eller något annat som råkar vara ovanligt stort? Jag har en ovanligt stor... Vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna. Så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Och frågan är alltså, vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? 020 22 10 20. Ring!
0: Mm. Gör det. Kanske har du ett stort ego. Då kan du ringa in också. Gissa jag på. Kvällspasset om en timme. Nu The Magnolia. Muscle in.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero i bandet The Magnolia. Låten den heter såklart Muscle In.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det lyssnar nu på denna fredag eftermiddag 4 september. Det är ju val om men lite mer än en vecka. 13 september så går folk till valurna. Man kan ju förtidsrösta innan dess. Nästa vecka är det P4 Gävleborg. Då ska vi faktiskt ha en riksdagsdebatt inför detta.
3: Gängkriminalitet,
4: arbetslöshet,
3: utvisningar,
4: extremväder,
3: vargjakt,
4: hushållens ekonomi.
3: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
4: På torsdag 10 september då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
3: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
0: Jajamensan, mellan 10 och 1, alltså bland annat Lotta Persson och Kasper Englund kommer vara med och göra detta. Det ska jag också påminna om, vi har ju en app faktiskt, man kan gå in om man vill ha mer politik från Gävleborg. Då kan man klicka runt där och se vad partier och så vidare tycker. Nu närmar sig klockan 16:45. Det innebär ju såklart Ekot-nyheter. Och jag gissar på att det också kommer dyka upp viss del av politik därmed.
3: Ekot 16:45. Vi är mitt inne i Ekots slutvaldebatt som är intensiv. Det är flera hårda ordväxlingar om ekonomin mellan partiledarna. Och i en ny opinionsmätning som minskar Socialdemokraterna och Liberalerna ligger fortsatt långt under riksdagsspärren. Ukraina inför ny typ av flyglarm efter att Ryssland ökat attackerna. Och så har AI-utvecklingen tagit ett stort kliv in i en ny era. Generell artificiell intelligens, AGI. I studion Katarina Boive. Ja, mitt i detta nu så pågår alltså Sveriges Radios slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den inleddes med en debatt mellan de två statsministerkandidaterna. Och de var oense om verklighetsbeskrivningen av svensk ekonomi.
5: Det är ju också så att den socialdemokratiska regeringen är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar.
6: Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var ju inte alltid de fick igenom sina budget. Men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu.
5: Det som är intressant är att då Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige.
7: Ja, med en dryg vecka kvar till valdagen var det ett skarpt tonläge mellan de två sidorna. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, menar att de flesta fått det bättre de senaste 4 åren.
8: Många har fått det bra. Många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här. Att det är klart att det är Magdalena Anderssons jobb att smutskasta svensk ekonomi. Det är inget konstigt att hon gör det. Hon är oppositionsledare i Sverige. Men hon har helt enkelt fel.
7: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gav hård kritik till regeringens fördelningspolitik, hur de skött finanserna och kritiserade den förda jobbpolitiken.
9: Man lägger nu till 100 000 fler arbetslösa i en arbetslöshetskö som aldrig tycks sina. Och det skapas för få jobb. Det finns för få jobb att skapa. Dessutom har ni halverat då stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin.
3: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar och reporter var Isak Krona. Och vi har med oss nu politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, vad är det för debatt hittills?
2: Ja, det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. De talar om 100 000 fler arbetslösa och de talar om en rad saker som de menar att regeringen har misslyckats med. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre. De lutar sig mot de uttalanden och studier som finns som visar att svensk köpkraft är väldigt stark nu och att ekonomin är på väg att vända. Regeringssidan försöker göra allt för att måla en så ljus bild som möjligt och framförallt att en ljus bild är på väg att inträffa, medan oppositionen talar om att det har varit 4 förlorade år och att regeringen har misskött den ekonomiska politiken och att det skulle bli bättre om oppositionspartierna tar över.
3: Nu pratas det i högtalare bakom dig, men vi fortsätter att prata med varandra. Är det något som sticker ut i debatten, tycker du?
2: Nej, det som är tydligt är ju att de regeringspartierna och Tidösidan uppträder väldigt samlat nu och går till attack eller liksom kritiserar oppositionspartierna väldigt hårt. De senaste dagarnas opinionsmätningar har ju gett lite vind i ryggen åt Tidöpartierna, även om de fortfarande ligger under opinionen, och jag tycker det känns att de ändå har någon sorts hopp. En annan sak som återkommer hela tiden är att Ulf Kristersson, moderatledaren, ofta påpekar om att oppositionspartierna vill höja biståndet, och det här beskriver han som ett slöseri, och det innebär då, menar Kristersson, att man måste höja skatten istället för att ge den till hårt arbetande människor, som man uttrycker det, så ska det gå till bistånd. Inte bra, menar Kristersson.
3: Har det kommit något nytt då från någon av partierna?
2: Inte som jag har kunnat notera, utan det här är ganska välkända ståndpunkter som partierna har, och nu är det ju sluttampen i en valrörelse, och när man presenterar nyheter då gör man ofta det i ett sammanhang där man mer kan prata om just det än i en sån här debatt där påståenden och uppfattningar flyger i luften.
3: Det säger politikreporter Pontus Mattsson, som alltså var med oss från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där slutvalsdebatten pågår. Och den fortsätter ju efter Ekot 4:45. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen, den håller i sig. Partiet noterar den lägsta opinionssiffran någonsin i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den negativa trenden.
10: Jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
11: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
12: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör, men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
13: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
12: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
14: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
15: Min deadline har inte handlat om stödröster, utan har ju handlat om huruvida man alls bör rösta på Liberalerna om bedömningen är att de inte kommer att komma in i riksdagen. Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
3: Reportrar Karin Rumblom, Mattias Plejel, Hiva Abdelsade och Katarina Helmersson. Och så ska jag säga att slutdebatten, den sänds ju i P1 och i appen Sveriges Radio. Vi går utrikes. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack enligt president Volodymyr Zelensky. Under attacken, tidigare attacker idag, så har flera människor dödats i både Ukraina och Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker, det gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmsystem.
16: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. Det nya initiativet presenterades av Ukrainas premiärminister Sergej Koretsky med anledning av att Ryssland på senare tid bytt taktik i sina luftattacker. Istället för kortare, intensiva anfall mot städer i Ukraina pågår de ryska attackerna nu i många timmar, ibland över flera dygn, vilket lamslår vardagsliv och företagens verksamhet. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
3: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI har presenterat sin senaste modell, Astra, och säger att AI-utvecklingen nu har gått in i en ny avgörande fas. Generell artificiell intelligens, så kallad AGI, har uppnåtts. Och vi har med oss nu vår utsända i Austin i Texas, Hanna Malmodin. Hanna, vad betyder det här?
17: Det finns lite olika definitioner av just det här begreppet, men det OpenAI verkar mena är att AI-systemen blivit så pass självständiga i sitt tänkande och beslutsfattande att de på flera sätt är lika bra eller till och med bättre än människor. Och det här har ju länge sett som nästa stora avgörande epok som ligger en bit in i framtiden. Men nu menar alltså bolagets chefer att man kan säga att vi redan är där. Och de är inte heller ensamma om det här. Nyligen sa till exempel chipbolaget Nvidias vd Jensen Huang samma sak.
3: Kan man då säga, skulle man kunna säga att det här är nu en ny livsform?
17: Nej, det kan man inte riktigt säga, utan det handlar mer om att AI kan utföra vissa tankkrävande uppgifter på ett självständigt sätt, ungefär som en människa. Men det betyder inte att AI kan känna någonting eller är levande på samma sätt som en människa.
3: Kan man då lita på det som OpenAI och Nvidia säger, att det faktiskt stämmer, eller gör de reklam för sig själva?
17: Jo, nej, men de har ju såklart ett väldigt stort intresse av att säga hur bra de tycker att de egna produkterna är, så att säga. Men det finns en oro bland många oberoende experter kring hur självständiga och smarta de här AI-agenterna är på väg att bli. Dels för att de i förlängningen kan ta över många människors jobb. Men vi har ju också hört ganska många exempel nu på hur den här nya generationens agenter från flera olika bolag, ska säga, har liksom kunnat hacka IT-system på helt egen hand. Och så finns det också den här generella oron för vad som kan hända i samhället om AI blir så pass överlägsen att vi människor inte ses som en tillgång längre när det ska fattas viktiga beslut in i framtiden sen.
3: Det säger vår utsända i Austin, Texas, Hanna Malmodin. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot norska myndigheten Utlänningsdirektoratet, UDI. Det är motsvarigheten till svenska Migrationsverket, skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att den troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Tidigare i veckan hävdade hackergruppen att den stod bakom dataangrepp mot norska högskolor och universitet. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren enligt SMHI. Och det kan ha resulterat i färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det tror svampkonsulenten Majken Ekstrand som har letat svamp i Östra Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
18: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
3: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
18: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här. Men det är torrt ändå.
3: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
18: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en resa, en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
3: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
18: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
19: Säger svampkonsulent Majken Ekstrand och reporter var Victoria Scott. Ekot kvart i fem är på väg att avslutas. Det enda jag vill säga är fortsätt att lyssna på slutvalsdebatten som sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Producent Masse Benners.
0: Ja då, och här i Gävle så står Magnus Esser Bengtsson denna fredags eftermiddag här i P4 Gävleborg. Inte ensam, Ella Brodin är med, Johan Botell, och vi har en liten stund kvar. Bland annat så kommer det att bli punk. Det är ju nämligen en punkfestival i Söderhamn. Om en liten stund så ska vi höra mer om detta. Och vad passar inte bättre än att börja den här halvtimmen som vi har kvar med lite Daft Punk. Ha. Och Pharrell Williams Get Lucky. Fredagsfeeling. Punket tar vi sen. Legend of

0: Jag vet att du kommenterade tidigare idag, Ella, att jag brukar vänta ut låtarna.
1: Gjorde jag?
0: Jag tror att det var du. Nej, det kanske inte var du.
1: Det var nog inte jag. Men om du vill så kan det vara. Det kan vara jag. Absolut.
0: Nu gjorde jag inte det. Jag började prata lite innan. Get Lucky, Daft Punk och Pharrell Williams. Och du körde någon sån egyptisk...
1: Ja, den här våg... Det är ju en riktig fredagslåt det där, tycker jag. Det var därför jag behövde stå och dansa.
0: Ja, ja, det var ett bra val kan jag tycka, för att få igång lite stämning här inne. Jag vet inte om just den rörelsen, den här liksom, det är ju en till, det är inte bara egyptiska utan
1: ja, men
0: det
1: du menar när man tar ut armarna liksom,
0: det är vågen.
1: Och så gör man den här liksom, som man ser ut som ett S.
0: Ja, exakt. Någon sån breakdance-grej, va?
1: Ja, lite coolt.
0: Jag vet inte hur det mycket det hjälper till för att träna diskusarmen.
1: Jag tror att det är en ganska stor del av diskusträningen som går till så.
0: Kör någon variant zumba, fast de bara kör alla sådana rörelser.
1: Bygger väldigt mycket armstyrka, vilket ju behövs om man ska kasta diskus.
0: Ja, förmodligen. Och på tal om diskus, oväntat nog. Vanessa Kamga från Gävle ursprungligen har lämnat klartecken för kvällens Diamond League-final.
1: Ja, för hon missar ju finkampen då på grund av att hon åkt på en så här riktigt elak öroninflammation. Och så går hon fortfarande på antibiotika. Men nu har hon fått klartecken från sin läkare att tävla. Och hon säger till SVT Sport att hon hade inte tävlat om det hade varit en vanlig tävling. Men hon vill inte missa Diamond League-finalen som ju då är i Bryssel om mindre än 2 timmar. Det är dags vid 18.49 för henne.
0: Ja, där ser man. Där ser man.
1: Kör hårt.
0: Ja, verkligen. Jag hoppas på att det går bra. På tal om det här med sportsligheter. Nu ska vi inte prata om finkampen. Det var inte fin Diamond League-finalen. Ja. Vi ska snacka om SM i arborfiske. Det kommer vara i Storsjön i helgen.
1: Ja, och den här tävlingen arrangeras av lokala fiskeklubben AFK Guldkroken och utgår från då Strandbaden i Årsunda. Thomas Larsson är arrangör. Han hoppas på fina fiskar, men han tror ju då inte att det liksom blir värsta rekordet i helgen. För rekordet på största abborren har nämligen stått sig i 40 år och är svårslaget.
2: Vi har väldigt många barn där som har blivit väldigt fiskeintresserade. Och det här gör de framförallt på idrottslektionerna, tack vare några fantastiska lärare på den skolan.
1: Ja. Där var det fel ljud. Det där var ett ljud på när Thomas berättade om barn på Järnvallsskolan som får fiska på idrotten.
0: Ja, just det. Samma person dock.
1: Det är det.
0: Ja, ja, okay.
1: Men ett helt annat ämne. Men ja, då fick vi också veta det.
0: Ja, ja. Där matchar vi in 2 nyheter i en. På tal om SM i abborrfiske, också pussel. Tävling
1: ja.
0: Imorgon på Gavlehov. Mm. Ja, när vi ändå kastar in all sport i detta. Ja. Från högt till lågt till sport då?
1: Verkligen.
0: Eller högt till lågt. Alltså,
1: väldigt olika sorters sporter.
0: Verkligen, från minsta pusselbiten till... Nej, vi ska släppa det. Så, teoriprovet, jägarexamen, allt fler klarar det i Gävleborg.
1: Ja, förra året då var det ungefär 300 prov som godkändes i länet. Men året innan då var det 240. Så det är ju liksom en ökning som har skett här. Det är faktiskt den högsta nivån sedan 2020. Innan teoriprovet för jägarexamen blev digitalt. Då var det närmare 400 prov i Gävleborg som godkändes. Vill du veta varför man tror att det är så här?
0: Ja.
1: Mm. Men det här är faktiskt en nationell trend eller liksom utveckling. Den går framåt, fler klarade. Och det Naturvårdsverket tror då, det är att det bland annat kanske är så nu att folk har förstått att det digitala provet för jägarexamen, det kräver mer förberedelser.
0: Mm-hmm. Mm. Så folk har slappat innan detta?
1: Kanske det.
0: Kanske det. Du Ella, vad tycker du om punk?
1: Love it.
0: Jaha. Då kan jag meddela att om en liten stund här i P4 Gävleborg så kommer vi prata punk.
1: Woho!
0: För det är punkfestival i Söderhamn i helgen. Men vi hinner med lite Pernilla Andersson också för att stegra upp mot punken. Det är ju en bit ifrån Rosor heter låten. Hon var i och för sig tillsammans med Dregen.
1: Just
0: var
1: det,
0: så?
1: Jo. Det är
0: Rosor kommer här, Pernilla Andersson.

0: Rosor där, Pernilla Andersson här i P4.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska snacka punk, för imorgon är det nämligen endagsfestivalen Punkfest i Söderhamn. Och med oss nu så har vi arrangören Billy Holm, välkommen.
3: Hej, tackar, tackar.
0: Du, punkgeneral ska vi kalla dig också, vad jag förstår.
3: Ja, det är väl vad jag har blivit kallad av alla andra. Det är inte jag som har hittat på det, men okay. Jag får leva med det.
0: Det är inte så att du har en liten sån badge på bröstet som det står punk?
3: Nej, tyvärr inte. Jag får nog skaffa efter det här.
0: 100%. Det kommer vara, allmänheten kommer kräva detta. Du, hur går det med förberedelserna?
3: Det går bra. Vi är fullt upp med, vi har byggt scen och vi har ett stort tält här som vi ska fylla med människor imorgon. Och nu håller vi på och laddar in godis och dryck och grejer åt artisternas backstageområde.
0: Ah, är det massa, har ni massa riders där som ni ska, nej?
3: Ja, och vi har en del riders från banden, men de är ganska snälla, så att de kör inte med oss för mycket.
0: Okej, okay. Är det någonting som sticker ut?
3: Nej, det är mest praktikaliteter och sånt där, allergier och lite så här tråkiga saker.
0: Jag bara kände att det lät inte så punkigt, att allergier, ja.
3: Nej.
0: Men du, punkfesten inleds ju imorgon, men innan, jag tänkte vi börjar med det som kommer vara innan den stora festivalen. Det är ju en särskild förfest också för barn och familjer med livemusik och aktiviteter. Hur kom ni på den idén att börja en punkfestival med barn, eller för barn?
3: Ja, jag vet faktiskt inte. Vi sa att vi kan inte bara göra någonting för vuxna, utan vi behöver göra någonting för våra ungdomar också. Och då hörde vi av oss till ungdomsgården och frågade om inte de ville vara med. Och på den vägen var det. Så att, det kommer att vara fyra fantastiskt grymma band som spelar. Och sen är det lite kringaktiviteter. Så att det blir en trevlig eftermiddag.
0: Du nämnde ungdomsgård här. Då är det inte så femåringar som kan hänga där? Eller
3: det kommer lite barnfamiljer med småbarn. Vi hade en hel del 5, 6, 7-åringar förra året.
0: Jaha. Är det samma energi och attityd?
3: Ja, jag skulle säga att barnen går all in och kommer spraya det i olika färger i håret och ja, det är ordentligt punk på dem.
0: Jaha, det ser man. Ja. I övrigt då, om man pratar om punkpubliken 2026, är det mycket kids, tonåringar, eller var rör vi oss? Vilka är det som dyker upp, tror du?
3: Ja, det kommer vara en del unga, men det är framförallt människor i min ålder, 30, 40, 50, hela vägen upp till 60. Så att, det är mest medelålder skulle jag vilja säga. Så det blir en ganska lugn tillställning. Folk kommer vilja åka hem och sova efter det här.
0: Och eventuellt måste natta sina barn också kanske.
3: Ja, precis. Ja.
0: men är det liksom en liten idé att kunna, alltså, föra vidare punken och punkkulturen till barnen? Det är därför ni har med det här?
3: Ja, vi någonstans så vill vi liksom skapa en levande scen i Söderhamn och liksom även i Gävleborg där vi liksom delar med oss av livemusik och inspirerar unga att spela.
0: Okej. Och hur ser återväxten ut, skulle du säga? Är det skralt eller?
3: Ja, det finns, men det skulle absolut kunna vara mer. Och vi hoppas att så här, kan vi skapa livescener runt om i landet, så ska vi nog kunna se till att ungdomar spelar också.
0: Sen är det såklart den vuxna delen av festivalen. Det är då 60-åringarna dyker upp också. Vad väntar publiken då?
3: Ja, det blir ett hektiskt schema får man säga. Det är 10 band som ska in här under kvällen. Så att det kommer vara full gas från klockan 16.
0: Ja. Okej, full gas från klockan 16.
3: Ja.
0: Punkfest, ni hade ju förra året också. Har ni lärt, vad har ni lärt er av detta? Kommer det vara större och bättre?
3: Ja, vi hoppas det i alla fall. Nej, men vi har försökt skruva på lite så små saker och göra allting bättre för upplevelsen. Liksom, så att det ska kännas bättre för de som jobbar, det ska kännas bättre för publiken och kännas bättre för artisterna.
0: Ja, ja, det är väl ett bra mål om inte annat. Vad ser du mest fram emot nu?
3: Ja, jag är ju jättesugen bara på att få se första banden att kliva på scenen och att de möts av en fantastisk publik. Förra året var en succé och vi fyllde punkfesten redan från start, så att jag hoppas på det.
0: Du, jag måste ändå fråga, det flög i huvudet så här, när det är en lite högre medelålder så, kommer det vara alltså morspits och man kastar runt med kängorna i huvudet på folk och sådär?
3: Vi får se, vissa band kan nog frammana det där, medan under andra band så blir det ganska lugnt och så vissa band så kommer nog komma lite morspitt.
0: Ja, men ändå en städad festival.
3: Ja, det kommer det vara. Det är städat och det är lugnt. I fjol hade vi inga incidenter och vi ska inte ha det i år heller.
0: Ja, det är också ett bra mål. Du, ja, Billy Holm, punkgeneral, tackar för att du hoppade in och berättade om morgondagen.
3: Ja, tack själv.
0: Ett band som spelar för övrigt Mimikry. Och det ska vi väl glädja fredagslyssnarna här i P4 i Gävleborg med. Apornas planet kommer här.

0: säger att det har blivit bättre.
1: Och debatten pågår fram till 17:15. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot den norska motsvarigheten till Migrationsverket. Hackergruppen hävdade tidigare veckan att de också angripit norska högskolor och universitet. Och den ukrainska säkerhetstjänstens högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack, det uppger president Zelensky. Östersunds kommun uppmanar invånarna att koka vattnet. Orsaken är att bakterien E. coli finns i vattnet i delar av kommunen.

0: Myra Granberg, Lose My Mind, som jag dedikerar till min kollega Ella Brodin. En av hennes favoritlåtar har jag hört. Nu ska vi höra lite mer om riksdagsdebatten nästa vecka här i P4.
1: Gängkriminalitet,
2: arbetslöshet,
1: utvisningar,
2: extremväder,
1: vargjakt,
2: hushållens ekonomi.
1: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
2: På torsdag 10 september, då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
1: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
0: Gör gärna detta. Vet ni vad? Klockan närmar sig 5:30. Ella Brodin, du står redo att ta de lokala nyheterna. Glad över att du fick dedikerad låt till
3: dig. Ja, väldigt glad.
0: En ovanlig sport ska det handla om nu i halvnyheterna.
3: Ja, för det är ju lite tävlingar i den i Gävle här i helgen då. I helgen hålls Norrlandsmästerskapen i speedpassling på Gavlehov i Gävle.
4: Det handlar ju om att lägga pussel på tid så snabbt som möjligt. Man behöver inte krångla till det så mycket mer än så, tackar jag.
5: David Engelhardt, ordförande i Svenska Pusselförbundet, berättade att 550 pusslare är anmälda till mästerskapen. Tävlar

0: Man individuellt eller i par är det 500 bitar som gäller, i lagklassen 1000 bitar och max 4 personer i laget. Och det går snabbt.
1: Ja, pusselproffsen lägger det lite snabbare än de här månaderna som vi vanliga dödliga brukar använda oss av. Så att sådär runt 40 minuter någonstans.
0: För lagen gäller att sätta ihop kompetenser.
1: En del är ju bra på att sortera. En del kan vara bra på att hitta de små detaljerna och liksom lägga bit för bit. Och en del kan lägga stora sjok av liksom himmel eller hav eller sådär.
0: Lydia Holmgren är pusselproffs från Gävle. Hon har redan SM-medaljer i speedpassling och nu ska hon tävla i Norrlandsmästerskapen. Motiven avslöjas vid startsignal och hennes specialitet är inte att lägga det plottriga, själva motivet.
2: Alltså det är väl fler som är bra på plotter och inte lika många som tycker om himmel. Och jag tycker om himmel.
0: Det är vanliga konsumentpussel som läggs, standardpussel. Och inför tävling kan det bli tal om träningsläger.
2: Ja, det brukar vi ha med laget. Men annars så bygger jag väl ett pussel om dagen i alla fall inför tävling. 500 bitar om dagen då i alla fall. Oh.
3: Reporter Maria Törnsjö. Viltolyckorna blir fler här i Gävleborg. Under årets första 7 månader rapporterades 1097 olyckor. En ökning med 7% jämfört med samma period förra året. Och nu börjar en tid på året då risken är som störst för viltolyckor. Ungefär var tredje olycka inträffar under hösten. Det här enligt en ny sammanställning från Dina Försäkringar. I hela landet har framförallt olyckorna med älg ökat kraftigt. Drygt 22% fler älgkrockar jämfört med förra året. Men det är rådjur som fortfarande står för klart flest viltolyckor. Att kommuner ser över sina skolor och överväger nedläggningar som i Gävleborg, det pågår i hela landet och det är bra att det görs. Det säger Monica Sonde, ansvarig direktör på Sveriges kommuner och regioner, SKR.
4: Det finns liksom inget alternativ. För alternativet skulle vara att man går med väldigt mycket tomma lokaler, för få elever och det blir en sämre kvalitet på undervisningen.
5: Som P4 Gävleborg tidigare har berättat är det 8 av 10 kommuner i Gävleborg som ser över sina skolor nu och kan komma och lägga ner någon förskola eller skola. Monica Sonde på SKR menar att det är viktigt för att undvika att kommunerna tvingas betala för tomma skollokaler istället för att lägga resurserna på att hålla en bra kvalitet på skolan. Samtidigt krävs det att man börjar i tid och har en bra kommunikation med alla berörda för att våga ta de ibland tuffa besluten.
4: Det väcker väldigt, väldigt mycket känslor. Men det är också väldigt viktigt att tänka att det här handlar både om ekonomi och kvalitet. Det blir inte en jättebra kvalitet om man inte gör någonting åt skolstrukturen i de allra flesta kommuner.
3: Sa alltså Monica Sonde, ansvarig direktör på Sveriges kommuner och regioner. Reporter var Josefin Nygren. Över 80 personer ska vara med och kontrollräkna rösterna i Gävleborg efter valet. Och igår fick rösträknarna en utbildning av Länsstyrelsen. Om alla röstberättigade i länet röstar i samtliga 3 val så handlar det om nästan 677 000 valsedlar som ska räknas. Säkerheten är en stor del av utbildningen och valsedlarna räknas flera gånger och det ska alltid vara minst 2 personer på plats när valsedlarna ligger framme. Och rösträknarna, de är mellan 19 och 80 år.
6: Ja. Mm. Tackar för detta, Ella Brodin, för denna sista nyhetsuppdatering denna eftermiddag. Anton Läck, du ska också få kasta in lite trafik här innan vi avslutar.
7: Ja, men det låter bra det. Det blir en kort rapport härifrån trafikredaktionen för att just nu så har vi inga akuta trafikstörningar inrapporterade, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Så att det är väl en fin start på fredagskvällen måste man väl säga. Hoppas att det håller i sig. Händer det något, ring och tipsa 020 999 444.
6: Tjusigt, tackar för detta Anton Läck. Jag kan säga förutom fin trafik så kommer vi ha hyfsat fin fredagskväll ändå. En del solglimtar innan dagen är slut. Det blir lite dis och lite dimma. Och njut av kvällen för imorgon, ja då blir det lite regnskudar. Magnus S. Bengtsson, jag tackar för mig denna eftermiddag P4 Gävleborg. Nu, kvällspasset.
8: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är den tiden på året nu. skördetid för oss 5200 ungefär nördar som tillhör Facebookgruppen Vi som odlar jättepumpa i Sverige. Ett enormt gemytligt ställe där man får chans att hjärtmarkera främlingars väldigt, väldigt, väldigt stora pumpor. Det är inte intresset som jag trodde jag skulle ha som 43-åring, men det är bara att konstatera att det är intresset som jag faktiskt har. Ja, det är där jag är. Jag gillar att titta på folk som odlar jättepumpor, så är det med det. Och nu är det ju lite årets klimax här, för nu börjar ju bilderna ramla in. Alexandras till exempel, gula bjässe som vi har fått följa här nu under sommaren uppe på 216 stadiga pannor. Robins orangea bamse på så här, 191 kilo såg jag här senast. Och så såklart gruppens då stjärna Fredrik Lindersson. Han var med i Aftonbladet igår och fick chans då att visa upp sin enorma så kallade frilanspumpa som faktiskt passerade 600 kilos gränsen för flera veckor sedan. Och som vi har då kunnat följa under hela växtsäsongen här, vi som inne och kikar på detta regelbundet. Men det är ju helt enkelt så att det finns något oemotståndligt med alla sorters föremål som är ovanligt stora. Storleken har betydelse, vill vi hävda. Det går inte att komma runt. I vårt systerprogram Rekordboken i P4 till exempel, där har vi ju fått flera exempel under året. Vi fick höra om en rekordstor barnvagn. Jag har sett bildbevis, den här otrolig. Och även en rekordstor tandpetare från Borås, tror jag det var. Väldigt spännande grejer där också. Själv så har jag väl inte så mycket att stoltsera med, förutom mina fötter, möjligen. Storlek 48, det är ju ändå ovanligt stort. Jag minns faktiskt hur jag erbjöds såna här skräddarsydda skor av landstinget i Värmland när jag gick i gymnasiet. Det gick nämligen inte att hitta min storlek i någon butik i Karlstad. Och på den tiden så var det inte bara att beställa online heller. Jag minns fortfarande det ögonblick när de plockade fram katalogen och visade modellerna som jag hade att välja på. De var tre stycken. Sandal, sportsko eller arbetskänga. Ja, det var ju som att be om att bli mobbad nästan. Alltså det var inte direkt moderiktiga grejer som man hade att välja på där. Men hur som helst, ikväll så vill vi veta vilka associationer du som lyssnar får till detta med ovanligt stora föremål. Jag har en ovanligt stor... Ja, vadå? Det undrar vi ikväll. Har du en ovanligt stor tvätthög där hemma? En ovanligt stor samling Metallica-merch? En ovanligt stor carport som du har byggt själv enligt egen modell? Eller något helt annat? Jag har, kommer jag på nu också, faktiskt 12 konservburkar tomatios i vår lilla hyreslägenhet där hemma. Jag skulle tippa att det tillhör toppskiktet av svenska hushåll beträffande antal tomatios i konserv. Det kanske är så att alla har det, vad vet jag. Om någon som lyssnar just nu har fler än 12 burkar konserverade tomatios hemma, hör av er i så fall. I mitt fall så är det så att jag råkar älska salsa verde. Då måste man ha dem där. Det är väldigt svårt att hitta, så när jag väl hittar, då köper jag allt. Jag tar hela rubbet här. Jag måste ha favoritsåsen hemma. Så kan det vara. Men vad har du då, du som lyssnar, i ditt liv som passar in på den här meningen? Jag har något som är ovanligt stort. Ja, vad är det för något i så fall? Ja, vi har ju varit inne på kroppen här. Det passar in såklart. Jag har ju nämnt mina egna fötter. Och jag är ju inte heller tappad bakom en vagn. Så jag förstår ju vart vissa tankar redan har börjat röra sig bland er som lyssnar. Jo. Och visst, alla associationer är tillåtna här ikväll. Men det behöver ju inte heller vara under bältet. Du kanske har en ovanligt stor örsnip. Knäskål. Underläpp, vad vet jag? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi prata med dig. Så länge du har något att berätta som handlar om det som är ovanligt stort i ditt liv. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gud vad spännande. Välkomna till kvällspasset.

0: Camera, Cyril Remix med Ed Sheeran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort ikväll. Först ut i denna berättarstafett är Niklas. Hej!
1: Hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Niklas?
1: Ja, men den börjar bli på topp nu, vet du.
0: Vad härligt! Finns det någon särskild anledning?
1: Ja, vi ska väl kanske prata om min stora grej.
0: Ja, vad spännande. Du har ett ovanligt stort intresse, har jag förstått.
1: Precis. Jag har ju ett stort intresse för Duran Duran.
0: Duran, Duran.
1: En väldigt stor samling då.
0: Ja, men berätta. Nu är det så. En och annan där ute som kanske faktiskt inte känner till Duran Duran. Och jag har halvkoll, om jag ska vara helt ärlig. Kan inte du ge den här liksom, vad ska man säga då? Innehållsbeskrivningen. Vilka är de?
1: Alltså, det är ett engelskt band från Birmingham som bildades i slutet på 70-talet. Släppte väl första plattan vid 81. Jag fick min första skiva 82 i julklapp. Ah. Och det var där det började. Men sen har de varit aktiva hela vägen ända fram till nu. Även om de kanske då har blivit lite bortglömda i just Sverige. Men i resten av världen så har det rullat på liksom.
0: Ja, och du säger att du fick den, var det julklapp 1982?
1: Ja, precis.
0: Är det liksom ett sånt här ögonblick då det omedelbart stod klart för dig att nu är det du och Duran Duran som gäller?
1: Ja, det var faktiskt lite så.
0: Aha.
1: Det var en aha-upplevelse. Jag hade önskat mig av mina äldre systrar att jag ville ha en bra skiva. Aha. Och så var det väl den som var liksom hetast just då, runt den tiden.
0: Vad är så bra med Duran Duran då?
1: Jag tror att det, för mig var det, bandet växte ju under 80-talet där, och då var det syntare mot hårdrockare och tvärtom. Mm. Men Duran Duran låg ju liksom i mittfåran. Det var syntar och rockriff, gitarrer till det där. Så det var, jag hamnade liksom mitt emellan allt det där, vilket var min väg bara så där.
0: Det var det bästa av båda världar.
1: Ja, precis.
0: Men hur har detta Duran Duran-intresse uttryckt sig genom livet då? Jag misstänker att du kanske har en liten samling, eller?
1: Ja, det är ju den som har blivit väldigt stor och tar alldeles för stor plats. Och mycket av det ligger nu i flyttlådor på vinden. Ah. Sådär. Men det är, man försöker sätta på sig bandtröjorna så ofta som möjligt. Och ja. När man lägger upp något på sociala medier så lägger man alltid till en Duran Duran-lås. Sådär. Så man smyger in dem lite där man kan. Liksom.
0: Det är en livslång Duran Duran-kampanj som du för.
1: Ja, exakt.
0: Lågintensivt. Okej, okay, så din familj är inte lika investerad, låter det som då?
1: Inte lika. Jag har väl haft min sambo med på några konserter sådär, men de kommer ju till Stockholm och spelar om ganska exakt en månad.
0: Ah, just det. Det har jag läst om.
1: Men då tackade min sambo nej faktiskt. Så då får jag gå med mina Duran Duran-vänner istället.
0: Ni är ett gäng alltså?
1: Ja, då, absolut. Det finns en community här även i Sverige. I utomlands är det ju mycket större som sagt. Men även här i Sverige så finns det en community som håller ihop. Och nu börjar det bli lite fart i messenger-trådarna här, vad som ska hända innan, låtlistor och sådär.
0: Jag tycker det här är så underbart. Jag berättade ju precis innan här om min community som kanske är lite snävare då. Det är vi som älskar jättepumpor. Vi som älskar att odla jättepumpor. Och jag älskar ju inte att odla jättepumpor. Jag älskar bara att titta på folk som odlar jättepumpor. Men det är någonting med att ha en liten nisch och att dessutom ha ett community som du säger, eller ett gäng och kunna liksom samlas kring.
1: Precis. Ja, men det är alltid trevligt.
0: Ja.
1: På alla sätt.
0: Men det här var ju en perfekt start på kvällens program, tycker jag, Niklas.
1: Ja.
0: En Duran Duran-samling som dessutom kommer att få göra lite rotation ute på stan då. För jag misstänker att du tar med dig lite attiraljer på spelningen här om en månad.
1: Ja, absolut. Det blir hela kittet när vi går ut där sen.
0: Gud, vad härligt. Det vill man ju gärna ha en bild på när väl gänget är samlat. Kommer du ihåg att knäppa en så får du gärna skicka till oss på kvällspasset.
1: Det ska vi fixa, absolut.
0: Gud, vad gött. Du får ha en kanonfredag här nu.
1: Det ska jag ha, och du är med.
0: Tack.
1: Alla.
0: Ja.
1: Och lyssna på Duran Duran.
0: Du, det ska vi göra nu faktiskt, för det ser jag i våran låtlista. Det blir Ordinary World. Vad sägs om det?
1: Ja, inte helt fel, inte helt fel.
0: Vi kör den. Till dig, Niklas. Tack för att du var med.
1: Tack själv. Bra.
2: Hej!
0: Ovan. Snar. Har du något som är ovanligt stort? Ring in och berätta 020 22 10 20.

0: Ordinary World med Duran Duran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Och med tanke på det så kände vi att men det vore nästan tjänstefel att inte höra av sig till en av våra lyssnare som vi talade med i vintras. Då var temat det dummaste jag har köpt. Och en Johan ringde in.
1: Så frågade min fru om hon kunde åka och hämta pallen i Nässjö. Det är bara en pall. Du ska bara köpa saker. Och jag skämtar. Och det hade varit jäkla liv, vet du, det där. Hon skulle hämta saker som jag hade köpt.
0: Men det var ju spa. Det låter ju jättetrevligt.
1: Jag menar, ja. Jo, men vi har utespa. Det kan vara bra att ha reservdelar, tänkte jag. Det är alltid bra att ha, va?
0: Eller hur? Ja.
1: Och när hon kommer till Nässjö så fick hon en smärre chock och ringde mig. Det var inte en pall som hon skulle hämta.
0: Nej.
1: Det var 27 pallar.
0: En pall, det är alltså en Europapall vi menar nu, en lastpall.
1: Ja, det är ungefär
0: alltså.
1: En kubik. Och sen är det här elföretaget, det var, jag tror det var 50 000 klammer, 610 stycken lysrör som man använder idag dagligen, vet du. Jättebra att ha. Och det var över 300 lampor. Och det var ju inte 20 60 watt lampor, utan det var 100 watt lampor nästan allihopa.
0: Jag tror det framgick att jag tyckte det var ganska kul när Johan då råkade köpa 17 pall spa-utrustning. Han har ju bevisligen ett ovanligt stort förråd av spa-utrustning, och nu ska han vara med oss i telefon igen, tror jag. Hej Johan!
1: Tjenare Rasmus! Tjenare!
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är under kontroll. Det är köpglädje, det är max alltså.
0: Ja, men vi börjar väl i din spa-utrustning. Hur har den utvecklats sen? Alltså, är beståndet intakt eller hur ser det ut?
1: Ja, men vet du vad som har hänt då?
0: Nej.
1: Det är ju så här att min fru, så här, åh, titta, hon har också börjat då, så här, titta vad finns på Marketplace. Du vet, det är en sån som man får hämta ett spa gratis. Och vi kanske behöver ha lite reservdelar till våra spa. Ja, visst. Ja. Så vet du, då fick jag åka och hämta ett till spabad. Nu är det två. Och som att jag hade reservdelar så kunde jag ju laga det där spabadet.
0: Ja.
1: Så att vi har två spabad. Och den ena är då för, som hon sa så här, för jag sa så här, nu har vi två spabad. Den ena är för 10 personer och den andra är för 7 personer.
0: Ja.
1: Nej, det är det inte alls. För den ena är för 10 och den andra är för 6. Det lät ju väldigt bra.
0: Men du,
1: alltså,
0: det här var ju det sämsta som kunde hända någon sån som dig, tänker jag. För nu har du verkligen fått vatten på din kvarn. De här 17 pallarna kom till användning.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, jag gjorde ett helt nytt spabad av det som var trasigt som de skänkte gratis. Så att det var ju två.
0: Nej, det är otroligt. Men vad är de senaste inköpen?
1: Igår så köpte jag 81 kvadrat isolering.
0: Nej.
1: Jo, det är jättebra.
0: Nej, Johan.
1: Det kan
0: vad
1: vara bra.
0: Gör du? Nej, du får inte. Vad ska du med 81 kvadrat isolering? Ska du isolera något?
1: Ja, men vi har ju lite lägenheter och fastigheter. Och det är ett tornhus på en av lägenhetshusen som är ett trapphus då, som ska isoleras och värmeisoleras.
0: Är det 81 kvadrat som behövs?
1: Ja, det vet jag inte. Det var en pall och det var 81 kvadrat på pallen. Så då köpte jag den pallen.
0: Gött. Vad mer då?
1: Ja, men jag köpte något VVS-företag som har gått en kurs. Jag köpte lagret där. Och då var det, jag tror det var någonstans mellan 50-70 vattenlås. Nya i förpackningar. Det kan vara bra att ha. Du vet, man behöver inte rensa vattenlåset, utan det är bara ta bort det gamla och så sätter vi ett nytt istället.
0: 50-70 vattenlås.
1: Det var så väldigt mycket.
0: Vi har att göra med den person i Sverige som har kanske den största samlingen oöppnad vattenlås.
1: Ja, men det är bra att ha. Ja.
0: Det är fascinerande. Alltså, man vill ju väldigt gärna ha en sån här rundvisning. I dina lokaler? Alltså.
1: Ja, men när ska vi sända radio?
0: Ja.
1: Ska vi bestämma ett datum och så sänder vi live från mitt lilla lager.
0: Johan, var är det du bor i Sverige?
1: Ungefär, vet du vart Rumskullaeken är?
0: Rumskullaeken?
1: Det är alltså Europas äldsta ek. Det är utanför Vimmerby, Astrid Lindgrens Värld. Kastkult, Bakten i Bullerbyn.
0: Det är inte ett stenkast, men det är absolut görbart. Jag känner att vi måste besöka Europas äldsta ek och få botanisera bland vattenlåsen ihop med dig, Johan. Det här, ta det som ett löfte. Jag ser att det är många som nickar in i kontrollrummet, och jag vet att våra lyssnare vill att den här följetagen fortsätter.
1: Radio Kalmar sände ifrån något som heter, det är inte långt ifrån Runkeleder, men den heter Runkesten.
0: Runkesten också?
1: Ja, Runkesten.
0: Ja, herregud. Då har vi, alltså, ja, vi kanske får stanna en hel vecka. Får vi köra Runkesten första på måndag kanske, och så gå vidare därifrån.
1: Ja, men
0: vad
1: det
0: vet
1: finns.
0: Jag?
1: Ja.
0: Men oavsett vilket, Johan, vi är så tacksamma för att du är med.
1: Ja, härligt att vara med. Alltså.
0: Håll i plånboken och ha en...
1: Försöker.
0: Vi försöker. Och ha en bra fredag. Vi hörs igen.
1: Det är samma det jag vet. Ha det gött.
0: Du med. Hej hej.
1: Tack, tack. Hej hej.
0: Ja, du som lyssnar. Fortsätt hemskt gärna att höra av dig med egna avslut på meningen. Jag har en ovanligt stor... Mm. Vadå? Vad har den ovanligt stor... för något? Ja, jag har en eller ett ovanligt stort, kanske man ska säga. Oavsett vilket, det är det som är frågan här ikväll. Kanske har du ett ännu större förråd av konserverade tomatillos som jag har. Då måste du ha fler än 12 burkar. Kanske har du en ovanligt stor häst, ovanligt stor tv-apparat, carport, något helt annat. Allt som är ovanligt stort passar alltså in i kvällens program som man når genom ett sms till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag. Men allra helst så ringer man ju 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.

0: komplicerad Miss Li här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks, men vi ska lämna över till en nyhetsuppdatering och vi inleder med sportens värld. Emil Håkansson, varsågod.
1: Då inleder jag med att berätta att BK Häcken fick en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, turneringen där fotbolls Europas bästa klubblag på damsidan koras. Bland annat så kommer man få besök av de engelska storklubbarna Chelsea och Manchester City. Så här tänker Häckens Josefin Rybrink om vad som väntar.
2: En rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
1: Fler tankar från henne och Häckens fullständiga CL-schema det hittar du i vår app Sveriges Radio. Om en timme öppnar vi upp Sportextra dörrarna här i P4. På menyn denna fredag kväll står två stycken fotbollsmatcher ifrån Superettan. Och så friidrottssäsongens stora krona på verket, finalen av Diamond League. Häng gärna med oss där.
3: Och här en nyhetsuppdatering från Ekot. Den europeiska elmarknaden oroas över sabotage mot elinstallationer, detta efter misstänkta sabotageförsök i Tyskland. Och priserna har redan påverkats, säger analytikern Christian Holtz.
4: Momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
3: Regeringen tillsätter en utredare som ska undersöka förutsättningarna för en haverikommission varje gång en kvinna mördas. Utredningen ska också titta på möjligheten att införa brottsrubriceringen femicid för mord på kvinnor. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen presenteras därmed först efter att vallokalerna har stängt. Och det avslutar Ekots nyhetsuppdatering klockan 6.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt stort. Så är det. Många har genom tiderna försökt att besvara frågan om storleken verkligen har betydelse. Ikväll är svaret självklart, storleken är allt som betyder något och ju större desto bättre. För nyheterna så fick vi ju en hel del exempel. Vi hörde ju till exempel Niklas som hade en ovanligt stor samling med Duran Duran-prylar. Och så var det ju Johan, en gammal klassiker här i kvällspassets sammanhang. Han kunde återigen berätta om sin ovanligt stora samling av spa-utrustning, hela 17 pallar. Men sen så var det ju också att han hade blivit nybliven ägare till 70 vattenlås. Också ovanligt många om ni frågar mig. Vi vill ju att ni fortsätter att höra av er. Ni kan göra det genom att ringa 020 22 10 20 eller också höra av er med hjälp av kommentarer på Facebook till exempel. Robert har gjort det. Han har en ovanligt stor mullvad i trädgården som bara äter kanelbullar. Intressant. Och så har vi Magnus, vår vän från Umeå som jag besökte där i somras på min radioluff. Han har en ovanligt stor höjning av personbästa gädda. Han fångade en krokodil på 9,8 kilo. Bildbevis finns där. Jag hoppas att du släppte tillbaka den igen sen, Magnus. Det vet vi ju att man ska göra. Ja, oavsett vilket. Nu tänker jag också på en annan kvällspasset bekanting, nämligen Ronny, som ringde in till mig i våras. Han berättade då att han hade ett oväntat stort intresse för 90-talet. Han var helt obesegrad i 90-talsquiz. Och detta ledde då till en högst improviserad introtävling i vårt program. Ronny vann ju naturligtvis. Och jag lovade då att jag skulle försöka att ge er som lyssnar ytterligare en chans till revansch på Ronny. Och nu när vi har detta ämne så tänkte jag att det vore ju synd att missa tillfället. Ronny är laddad till tänderna och står redo vid telefonen att utmana vem som än vågar. Så känner du som lyssnar på detta meddelande i detta nu att, ja men vad fasen, jag har också ett oväntat stort intresse för 90-talsmusik. Jag har varit med på mina introtävlingar, jag har gått på quiz och jag brukar vara rätt bra dessutom. Ring in på direkten i så fall så får du kanske chansen att testa vingarna mot självaste Ronny. Numret som sagt, det är 020 22 10 20. alltså 020-22-10-20. Är du den lokala quizmästaren där hemma? Är du en gammal DJ från 90-talet? Är du en Eurodance-älskare ut i fingerspetsarna? Lyssnade du på trackslistan från 90 till 99? Missa inte en vecka. Hör upp och ring in i så fall. Det måste ni göra. Ni måste ta chansen. Kanske är det du som får mästaren på fall. 020-22-10-20.

0: More than you know. Axwell och Ingrosso, det här är kvällspasset. Nu har jag med mig Jonas. Hej!
1: Hallå, hallå Rasmus!
0: Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Jag är på väg hem från jobbet.
0: Okej, före fredagsmys alltså.
1: Precis så är det.
0: Tänker du gå så all in ikväll, Jonas?
1: Det tror jag inte.
0: Jag stod och kände det själv att nej, vet du vad, idag är en sån dag som jag vill bara köra på när jag kommer hem härifrån. Jag ska öppna mina skafferier och sen ska jag ska äta allt, känner jag nu.
1: Ja.
0: Jag är så hungrig.
1: Ja, och det kan jag skriva under på att jag är lite hungrig. Så att jag redan på morgonen idag så förbereder jag för att göra pizza när jag kommer hem.
0: Oh, vad gött.
1: Så allting är ordnat. Tomatsåsen är klar. Skinkan är skuren. Osten är riven. Oh. Degen är satt.
0: Jäklar. Och egen deg också har du satt.
1: Precis, egen deg. Allt egen deg.
0: Oj, oj, oj. Aj, det låter fantastiskt.
1: Ja. Och det föranleder väl mitt lilla inslag här.
0: Ja, vad spännande. Du har naturligtvis något som är ovanligt stort. Berätta.
1: Ja, och det är då brödkavlar.
0: Jaha. Vad är en vanligt stor brödkavel?
1: Ja, en vanligt stor vet jag inte ens om det går att få tag på, utan mina är specialbeställda utav min pappas gamla arbetskompis som svarvar i trä.
0: Okej, och hur lång och stor är en ovanligt stor brödkavel då i ditt fall här?
1: Ja, den största jag har, jag skulle tro att valsen då, eller rullen är kanske 14 eller 12-14 centimeter i diameter.
0: Oj, nu måste jag måtta här mellan...
1: Ta tummen och pekfingret.
0: Och
1: sen... Bredden är väl kanske inte så mycket bredare än en vanlig, kanske 10 cm bredare.
0: Okej.
1: Så det är den största jag har.
0: Vi snackar traktoravgasrör här nu då?
1: Det kan man säga. Ja.
0: Oj, herregud. Okej, men berätta, varför har du velat specialdesigna en egen brödkavel för?
1: Ja, design vet jag inte, men däremot tjockleken just på valsen. För att de här man köper i vanliga butiker, de är ju alldeles för låg vals på, så man slår i knogarna när man kavlar i degen.
0: Ja, det här är ju fascinerande måste jag säga, Jonas, för det här är ett problem som jag inte visste att jag hade, men så fort du nämner det så förstår jag. Jag kan aldrig ohöra den här sanningen. Jag måste nu skaffa ny vals.
1: Så är det. Och så då vill jag ha liksom en vals som är högre så att man liksom får ett... Och jag har inga jättestora händer ska jag säga, men jag har upplevt det som ett problem i alla fall med de här man köper, att de är för låga i valsen och det tar i helt enkelt när man kablar och liksom vill ta i ordentligt.
0: Hur kan vi ha hamnat här som samhälle med de här brödkavlarna? Det går ju inte att, kavla med dem.
1: Nej, jag tror det är ekonomiskt att det är billigare att tillverka en liten och ta mer betalt.
0: Kan det vara också att de lilla går in i standardmåttet för en sån här låda? Jag misstänker att du kanske måste förvara dina på ett bökigt vis.
1: Jag har ju en kökssoffa med stora lådor i, så där har jag 3 stycken sån här stora. Men
0: du har tänkt på allt. Du har en brödkavellåda i kökssoffan!
1: Jajamän. Men det lustiga var, när jag beställde den första brödkaveln, då ville jag att den skulle vara jättestor.
0: Ja.
1: Men då gjorde inte han riktigt så stor som jag ville.
0: Ah.
1: Så det nästa, det var den jag pratar om nu, som är den stora brödkaveln.
0: Det är bamsekaveln.
1: Det är bamsekaveln, och man får ju se upp då så man inte är elak mot sin fru, för då kanske man får den där i huvudet.
0: Ja, nej, det får vi verkligen hoppas att du slipper. men det här var ett upplysande samtal, Jonas.
1: Ja, och jag beställde en, och sen vill jag också ha en i lite mer ädelträ.
0: Jaha!
1: Så förra året beställde jag en som då är i körsbärsträ, som är lite mer elegant så.
0: Men samma grovlek då som den här facitkaveln som du tog fram?
1: Något mindre faktiskt, tror jag.
0: Känner du att beståndet nu, kavelbeståndet, är komplett? Eller känner du att, börjar du längta efter kavel 4?
1: Ja, precis, det gör jag verkligen. Det fyller också en annan funktion, de här kavlarna. Det gör att om du till exempel gör pizza då, som jag ska göra ikväll när du kommer hem. Så ibland så är det ju att man får inte riktigt ut degen i plåten ordentligt.
0: Nej, så kan det vara.
1: Då kan man faktiskt lägga valsen i plåten och kavla ut det lite grann där också.
0: Jag ska säga en annan sak, för det lärde jag mig. Det här är ett ytterligare tips då, men det kan man också använda. Det är tålamod. För att om man lägger den där och den envisas med att glida tillbaks liksom, om man bara väntar 3 minuter, sätter en timer, bara, för det känns som jättelång tid när man står där, men om man bara väntar 3 minuter, då funkar det att dra ut den där degen sen. Den måste liksom vila ibland.
1: Absolut, så är det. Det är helt rätt.
0: Men du Jonas, det här tar jag med mig från kvällens program.
1: Det tycker
0: program.
1: Jag du ska göra. Ja, det tycker jag
0: har fått
1: göra.
0: Ett helt nytt kaveltänk.
1: Ja, precis. Och man kan inte ha för många brödkavlar.
0: Nej, det vet jag inte helt om jag håller med om. Men jag tror det finns en siffra som är för många. Men ja, jag ser fram emot att utforska det.
1: Ja, du har nog rätt i det. Men testa gärna och specialbeställ en kavel, eller om du hittar någon riktigt fin någonstans som är hög vals på, så att säga.
0: Det ska jag göra. Ha en smaklig pizzamåltid, Jonas.
1: Tack, och du får lycka till med all in där då på
0: ja,
1: kvällen.
0: Gud ja. Ja, herregud. Ja. Ha det fint nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, vi har, på tal om all in så är vi all in här med lyssnare. Vi har med oss en Anneli också. Hej.
2: Hej.
0: Hej, du fick vänta lite grann, för jag blev så uppspelt med det här med kavel. Jag hade,
2: ja, men
0: hade
2: det var spännande
0: på det.
2: Att höra.
0: Ja, visst var det det?
2: Ja, absolut.
0: Fick du också en ny syn på dina brödkavlar?
2: Ja, jag har bara en.
0: Ja, vad tycker du om den då? Lite
2: ja,
0: klen.
2: Ja, men den är ju... Den är ju bra.
0: Ja.
2: Den fyller ju sin funktion.
0: Men gör den verkligen det, Anneli? Fyller den verkligen ja. Sin funktion? Hur är det med knogarna när du rullar där?
2: De är okej.
0: Ja, men då så. Ja, då, jag ska inte krångla här. Du är ju med av ett annat skäl. Du hade en helt annan association till kvällens ämne. Sånt som är ovanligt stort. Berätta.
2: Ja, en pimpsten.
0: Nu ska vi snacka pimpsten, okej.
2: Om nu någon i hela världen vet vad det är för någonting. Men pimpsten.
0: Är det sånt som jätter slickar på när de ska ha lite salt? Är det en pimpsten?
2: Nej, utan man kilar fötterna med den. Typ.
0: Ja, det ena behöver ju inte utesluta det andra, men det här låter ju mer bekant. Man filar fötterna med pimpstenen. Okej, berätta om din pimpsten.
2: Ja, det är lite svårt att mäta, men den är liksom kantig.
0: Ja.
2: Och jag skulle tippa på att den är ungefär 40 gånger 35 centimeter.
0: Oj, ja, det låter långt. Stort.
2: Så den är ganska stor.
0: Ja. Finns det en historia bakom varför du har en sån stor pimpsten där hemma?
2: Ja, det finns en historia.
0: Ja.
2: Mina föräldrar har en sommarstuga utanför Östra stranden i Halmstad.
0: Okej.
2: Okay. Det här var ungefär 1987.
0: Mm.
2: Så kommer min son som är 4 år gammal då. Han kommer och bär på en stor sten. Men jag tänker, vad i helsike, det här går ju inte. Han kan ju inte bära en sån stor sten.
0: Nej, just det. Du trodde knappt dina egna ögon.
2: Nej, det gjorde jag inte. Men det visar sig vara den här pimpstenen då.
0: Ja.
2: Och den väger ju inte mycket.
0: Just det. Nu när du lägger till den detaljen här, den informationen, nu kan jag verkligen föreställa mig pimpstenarna. Jag har hållit dem i mina händer. Det är kusligt att hålla i en sån sten, för den är verkligen lätt, som du säger.
2: Ja.
0: Okej, så sonen kommer med denna enorma pimpsten. Vad händer sen då?
2: Ja, vi sparar ju den och den finns kvar här fortfarande.
0: Har den nyttjats till... fotfil, eller?
2: Nej.
0: Nej. Den är...
2: Till allmän beskådan.
0: Okej.
2: Okay. Alla är imponerade
0: ja.
2: Av den här.
0: Så det är ett litet tips som du har. Om du vill imponera på folk i din omgivning, gå och leta upp en tillräckligt stor pimpsten.
2: Ja.
0: Ja, ja men bra. Jättebra. Du, Anneli... Har du hunnit intaga ditt fredagsmys än, eller är du också inför mys?
2: Jag sitter här med en liten whisky faktiskt.
0: Du sitter med en liten whisky?
2: Och det är så gott.
0: Ja, ja, ja. Och pimpstenen inom räckhåll så att säga.
2: Ja, den är inom synhåll i alla fall.
0: Det är ju fantastiskt. Ja, gud, vilken här. Får jag fråga, vart sitter du och njuter av den här whiskypinnen? I Sverige alltså?
2: I Örebro. Utanför Örebro, i ja. Lillån heter det.
0: Oh, ja, det här var ett vykort som jag är glad för att jag fick motta denna kväll. Anneli, med pimpstenen direkt från Örebro. Tack för att du var med, hörru, och ha en fortsatt mysig fredagkväll.
2: Tack för det.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: Och nu ser jag att klockan tickar och vi har ju vår 90-talsexpert Ronny. Förut när jag efterlyste någon som kunde tänka sig att utmana honom i 90-talsmusikkunskap introtävling, då löste upp i våra telefoner här. Det ringde som bara den. Jag vet inte om de har hittat någon av alla dessa samtal, men jag passar på att säga numret igen om du som lyssnar vill ta chansen. 020 22 10 20 är numret.
3: Kvällspasset i P4.

0: to love somebody, Holly Humberstone här i kvällspasset, där jag äntligen ska säga hej igen till en vän till detta program, nämligen Mr. 90-tal Ronny, en man med ovanligt stort intresse för 90-talsmusik. Hej Ronny!
1: Ja, men tjena.
0: Du ringde ju in till oss i, ja, var det maj tror jag, och berättade att du är obesegrad i 90-talsquiz. Är fortfarande fallet detta så här en sommar senare?
1: Ja, jag har inte blivit utmanad på hela sommaren, så det, ja, det är jag väl då.
0: Ja, men det här är ju underbart. Och det var ju extremt imponerande att höra dig där i våras i vår improviserade introtävling. Men du har ju också lovat att ställa upp igen, eller hur?
1: Ja, visst. Det är alltid kul med 90-talsquiz.
0: Men då, Ronny, då är ju stormästartiteln på spel här då. Du kan ju förlora bältet.
1: Ja, men det får jag ta då ju.
0: Du har fått en utmanare, och detta i form av dig, Irena. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Du har parkerat bilen, förstår jag, och är taggad till tårna för utmaningen.
2: Yes, vi kör!
0: Men du, hur är det med din 90-tals musikkunskap då?
2: Bra.
0: Den är bra, ja, gött. Är det någon särskild genre som du hoppas på så där?
2: Oj, oj, oj. Alltså Eurodisco, ja, den finns ständigt i hjärnan.
0: Just det, jag tror att det är även din tekopp, Ronny, eller hur? Visst var det Eurodisco som var liksom favoriten?
1: Alltså, jag älskar Eurodisco.
0: Ja. Vem gör inte det?
1: Men, nej, precis.
0: Vi får väl se vad vi har. Alltså, jag tänker att vi ska kasta oss in i introtävlingen direkt. Och vi ska faktiskt färdas tillbaka till exakt denna vecka för 30 år sedan. Alltså första veckan i september 1996. På trackslistan så har vi då 20 låtar. Och 5 av dessa låtar har vi plockat ner. Och det är de 5 som ni ska försöka knäcka då. Är ni gamla trackslyssnare också? Om vi börjar med dig då nu.
1: Ja, jag satt ju oftast varenda lördag eftermiddag och lyssnade på detta program.
0: Men alltså,
1: jag kan inte komma ihåg hur det såg ut i september 96.
0: Du kan inte så dra hela listan, alla 20 låtar direkt.
1: Nej, men det är ju bra du nämner i september 96, för då har jag ändå någon aning vad som kan tänkas dyka upp.
0: Ja, vad säger du, Irena? Jag hör på din röst att du kanske inte var jättegammal.
2: Nej, jag var 11 år.
0: Oj!
2: Och... ja, men alltså, jag tror ändå att jag skulle kunna klara av det. Mm. Alltså, vi hade ju de här App

0: och en modig stjärna som ens ställer upp mot Ronny, tycker jag.
1: Jag har inte ens hört Ronny in action, så det kanske är lite naivitet här.
0: Vi får se. Alltså, oavsett vilket, ni är bägge vinnare. Men jag tycker vi sätter igång. Ni ropar ert namn så fort ni kan vilken låt det handlar om. Och skulle ni svara fel så går poängen över till er motspelare. Är ni redo?
1: Yes. Yeah.
0: Då tar vi låt nummer ett.
2: Ronny.
0: Ronny.
2: Doubling Fair med Jamboree.
0: Ja, det var det. Nästan, den börjar ju väldigt... Ja, det är lätt att räkna ut låttiteln i alla fall där i starten. Men du var snabb, Ronny. Det var ingen snack.
2: Nej, men den låten är lite bortglömd. Så jag blev förvånad att den dök upp.
0: Den låg faktiskt på plats nummer 5 på trackslistan där, 96.
2: Ja, ja, ja. Där ser man.
0: Då tar vi nästa. Det här var den som jag tyckte var svårast, kan jag säga. Men jag tror på er. Är ni beredda?
2: Ja.
0: Här kommer den. Ja, här... Mm. Oj, oj, oj. Nej, den här. Det är ju inte Eurodisco överhuvudtaget.
2: Nej, det har vi ju. Mm. Ronny.
0: Ronny.
2: Alltså, jag hör ju på sångaren att det är väl Suede. Men jag vet ju inte vilken låt det.
0: Nej. För att göra det lite spännande nu så säger jag att då går poängen över till Irena, eftersom att du inte kunde låten. Så då får det bli 1-1, för det här är låten heter Trash.
2: Med Suede.
0: Med Suede, så att du var ju väldigt... Du var jätteduktig ändå, Ronny. Men nu säger vi så här, så blir det lite mer spännande, känner jag. 1-1.
1: Tack, Ronny.
2: Ja, jag tror du räckte med artisten, men det spelar ingen roll.
0: Nej, det ska vara låt och artist, tycker jag.
2: Mm. Ja, okej.
0: Men här, nu, spänn fast säkerhetsbältet. Det kommer gå snabbt. Här kommer låt nummer 3.
2: Ronny.
1: Oh. Irena.
0: Oj! Du var så snabb där också, Irena. Men Ronny var ännu snabbare. Vad var det för något?
2: Mr. President med Coco Jumbo. Och den var väl etta på trackslistan.
0: Ja, den var den säkert. Just den här veckan så var den faktiskt på plats nummer 16. Men du har nog helt rätt i att den någon gång var där uppe. Och...
2: Ja, jag har för mig, men jag är inte 100.
0: Nej, då är det 2-1. Och här har vi låt nummer 4. Är ni beredda?
2: Ja. Mm.
0: Då kör vi. Pukor. Åh! Oh! Så härlig låt. Oh, vilken sommardänga. Och så syntblåset på den. Jajamän. Lite gospelkör. Men vilka är det? Vad är det för låt?
2: Jag kan artista, men jag vill ju inte svara som jag kan vid låttiteln.
0: Nej. Vad säger Irena? Vill du chansa?
1: Nej, jag vågar inte chansa.
0: Ja, Ronny.
2: Är det Pet Shop Boys med Cellavi eller något sånt?
0: Ja, men det är Cellavida A. Men det får du faktiskt rätt för.
2: Ja, den satt långt inne.
1: Oj, oj, oj. Vilken mästare.
0: Ja, nu är det 3-1 och vi har bara en låt kvar. Så att Ronny är ju redan en seglare. Men ni kan få den sista som en bonus. Så får du chans att hyfsa till siffrorna här lite, Irena. Är ni med?
2: Ja.
0: Här kommer den.
1: Irena.
0: Ja, men Irena var faktiskt millisekunden snabbare här. Vad säger du?
1: No doubt, just a girl.
0: Amen. Applåder,
1: yes,
0: applåder.
1: Äntligen.
0: Kan vi få en fanfar för Ronny här som faktiskt är obesegrad vinnare och stormästare i 90-talsquizet fortsatt? Stort grattis, Ronny, och stort tack Irena.
1: Ja, snyggt jobbat, Ronny. All heder till dig.
2: Tack så mycket.
0: Får vi chans att ringa upp dig någon gång till, Ronny, för att testa om någon där ute kan hota dig på titeln?
2: Det hade varit roligt.
0: Ja, men då kanske vi hörs igen.
2: Ja, visst.
0: Sköt om er nu. Ha en fantastisk fredag, bägge två.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.

0: saltvatten, Kerstin Ljungström, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Nu har vi med oss Simone. Hej!
1: Hej!
0: Är din fredag till, behag? Eller vad man säger. Har du en bra fredag?
1: Ja, men det har jag ändå haft. Det får jag nog säga.
0: Ja, men gött.
1: Ja.
0: Och vad har du i ditt liv som är ovanligt stort?
1: Nej, men jag skulle då köpa ett litet dockskåp till min dotter och renovera julklapp. Alltså för att ge julklapp, tänkte jag.
0: Ja.
1: Ser ju ett dockskåp och köper och säljer och skriver att jag köper det.
0: Ja.
1: Kollar inte riktigt måtten. Åker iväg nu och handlar det. Och nej, men jag har ju ett dockskåp som är 1,20 högt och typ 90 centimeter brått.
0: Det är mer eller mindre en friggebod du har varit och slagit till på.
1: Ja.
0: Hur var det här första liksom mötet eller intrycket när det gick upp för dig att just vad det var du hade köpt?
1: Nej, men jag blev lite paff, men kände att måtten har ju stått, så jag kan ju inte liksom säga att nej, men jag vill inte ha det här.
0: Nej, men det där är sludigt. Det har jag gjort också flera gånger så där att jag har varit och kikat och till och med budat på soffor som har haft fantastiskt pris, som har visat sig vara dockskåpsmöbler. Alltså man tittar ju på bilden och sen så hjärnan, ja, bara kör efter det.
1: Ja, alltså den hjärnan var ju inte med, nej, bevisligen. Nej.
0: Men du, hur tar du det här i mål nu då? Blir det ett jättestort dockskåp till dottern i julklapp, eller?
1: Ja, alltså, om jag får in det genom dörren till hennes rum.
0: Och det här att du skulle renovera, nu är det ju nästan så att du får ju ta in en snickerifirma eller något här då.
1: Ja, lite så. Jag hade ju tänkt att det här gömmer jag i min garderob.
0: Ja.
1: Men nej.
0: Ja, du har helt enkelt köpt en ny garderob. Det är det du har gjort.
1: Ja.
0: Ja. Nej, otroligt. Man blir sugen på att se en bild sen när allt är klart och fixat. Om du kommer ihåg det så vore det en härlig julklapp för oss att få på kvällspasset. Då får du mejla till kvällspasset@sverigesradio.se om du kommer ihåg det. Lade du på nu, Simone? Hallå? Ja, hon har på. Jag tror hon gjorde det av misstag. Jag skulle tippa det. Men jag hoppas att du uppfattade i alla fall vår mejladress. Någon som faktiskt är med är Omar, tror jag. Omar, hej! Är du där, Omar?
2: Hej!
0: Hej, Omar! Ja. Berätta, vad är det för något som du vill vara med och tala om här ikväll?
2: Jag vill berätta om när jag såg, vad heter det, Jumbo Jets på flygplatsen.
0: Åh, sådana jättestora flygplan.
2: Ja.
0: Berätta om dem.
2: Jag är en flygentusiast, så vissa saker ni kommer inte förstå, men ja.
0: Nej, okej. Okay.
2: När jag var på flygplatsen i London Heathrow.
0: Ja.
2: Vi skulle typ åka med planet till våran gate där.
0: Mm, just det.
2: Sen jag såg, vad heter det, två Emirates Jumbo Jet, dubbeldäckare.
0: Okej. Hur kändes det då när du såg dem?
2: Jag var bara, två? Min dag var redan gjord.
0: Ja.
2: Sen, det var typ, vi till privatjetsplatsen.
0: Ja.
2: Såg jag typ någon klassisk jumbojet, lite äldre.
0: Okej.
2: Som var så här dubbeldäckar.
0: Mm.
2: Typ Kuwaits president. Det liknade den. Inte Kuwait, vad heter det? Brunei eller Burundi? Jag glömmer bort att jag alltid blandar dem.
0: Det är okej. Det är inte lätt att hålla koll på Burundi och Brunei. Jag blandar ihop dem hela tiden också.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så när jag såg det, jag bara, min dag är gjord. Och sen just...
0: Ja. Ja. Nej, men jag blir bara så här nyfiken. Har du själv fått chans att flyga i ett sånt plan någon gång?
2: Jag flyger ofta, men jag har aldrig flygit en jumbojet, det är lite tråkigt.
0: Och det är det som är den stora drömmen då i livet, att en dag få själv borda ett sånt plan.
2: Inte vara där,
0: nej.
2: Köra den.
0: Okej, du ska bli pilot, Omar, är det så?
2: Ja.
0: Okej, hur gammal är du, får jag fråga det?
2: 12.
0: När kan man börja liksom... Ja, studera för att bli pilot?
2: Jag tror typ efter, vad heter det, inte universitet.
0: Ja, man får gå gymnasiet först, va?
2: Ja, gymnasiet först.
0: Okej. Okay. Ja. Och sen, du vet liksom att det är där du ska bli pilot?
2: Lite 50-50. Det finns ett annat jobb.
0: Okej, det finns ett annat jobb också. Vad är det andra jobbet då?
2: Cloud engineer. Det är lite mer framtidssäker.
0: Okej, alltså en molningenjör.
2: Ja.
0: Det är ju, om man vill vara poetisk så kan man ju säga att det är ju det en pilot är på sätt och vis. De är ju i alla fall uppe i molnen.
2: Ja, sätt och vis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det är ett annat sorts moln, förstår jag, som du skulle jobba med då.
2: Mm.
0: Det är det här datamolnet.
2: Ja.
0: Ja, det här tyckte jag var väldigt härligt att ha med dig. Nu ser jag på våran klocka här, Omar, att vårat program är snart slut. Men den här energin som du har, jag ska ta med mig den, känner jag. Jag ska liksom ta med den i mig själv. Jag kände att jag blev på sånt himla glatt humör att få prata med dig, Omar. Jag hoppas att din helg blir fantastisk nu.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, ha det fint nu. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, precis som jag sa till Omar där, att klockan har ju faktiskt sprungit iväg, så det återstår bara för mig att säga tack till alla er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och något som är ovanligt stort i mitt liv, det är ju konsumtionen av en viss läskeblask med purpurröd kulör. Kära vänner, det är fredag. Det är väl uppskattningsvis 22 sekunder kvar innan jag stämplar ut och tar helga här, så hög tid att sprätta upp veckans hallonsoda. Är ni med då? Det här höjer jag till dig, Omar, och till alla er andra som lyssnade och var med. Ha en fortsatt fin P4-kväll. Hej!
3: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
4: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
3: Och vet du vad de vill?
5: Vad vill Miljöpartiet?
6: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
3: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
7: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
3: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt, att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
4: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
3: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
8: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
3: Känner du dig redo?
9: Ja, det gör jag.
10: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
9: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
11: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
12: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
3: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
13: Jättelång.
3: Är du jättelång?
13: Ja.
3: Okej. Det kändes inte som det när vi stod bredvid varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
13: lyssnar på Barnradio.
14: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och när de kommer fram till ängen där cirkusen byggts upp känner Frank att det är något som inte stämmer. Och inte blir det bättre när han får syn på clownen Kryger. En skrämmande clown med ett stort leende målat över halva ansiktet. Men den riktiga munnen ler inte. Nu har Frank börjat drömma mardrömmar om den här clownen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, femte delen av 10.
15: På fredagen pratade alla om cirkusen i skolan. Den sista lektionen skulle vi rita något som hade med cirkusen att göra, och nästan alla gjorde clowner. Jag mådde illa av de sminkade leendena på deras papper. Jag ritade det randiga cirkustältet istället. Till och med det skrämde mig. Jag ville inte tänka på vad som gömde sig där innanför och varför Picka och Uvalisa inte berättade vad de visste. Någon kastade ett suddgummi i huvudet på mig, och när jag vände mig om flinade Alex och Isak mot mig. Frank, ska du dit med din kompis? Ropade Alex.
16: Med Alice,
15: sa Isak och gjorde rösten ljus och löjlig. Alla stirrade på mig. Deras blickar kändes som om de brändes. Nej, det ska jag inte, sa jag och försökte låtsas som om jag inte brydde mig. Jag drog ett streck på pappret och råkade trycka så hårt med kritan att den gick av på mitten. Alex och Isak fnissade.
17: Vem ska du då gå med? Sa Isak. Du har ju bara en kompis.
15: Tyst nu grabbar, sa vår lärare utan att titta upp från sin telefon. Jag började färglägga himlen ovanför tältet. Försökte att inte höra vad de andra viskade bakom min rygg. Oliver väntade på mig vid cykelstället. Han började säga något men jag lyssnade inte. Allt var hans fel. Det var han som hade sagt det där om Alice. Jag cyklade hem det snabbaste jag kunde. Oliver kom ikapp mig när jag svängde in på vår gata.
18: Varför pratar inte du med mig längre?
15: Sa han. Varför skulle jag? Sa jag.
18: Du är ju bara med den där kisstanten nu för tiden. Du kommer få tantbaciller och bli en tant själv.
15: Hellre det än en äcklig snorunge, sa jag och sprang in i huset. När jag såg ut genom köksfönstret stod Oliver fortfarande kvar där ute med sin cykel. Jag drömde om clownen igen. Han jagade mig genom natten. Smög runt i huset och letade efter mig. När jag vaknade var jag tvungen att titta i garderoben och under sängen för att vara säker på att han inte gömde sig där. Det isade till i magen när jag tänkte på att clownen inte behövde jaga mig. Det var lördag och vi skulle till cirkusen. Jag försökte intala mig att Krygen nog inte var så farlig. Vad skulle en clown kunna göra? Det var ju mitt på dagen inför massor av folk. Och jag hade lovat Magnolia och Jesse att gå dit och spana. Ta reda på vad Uvalisa och Picka höll hemligt. Men tänk om det var hemligt för att det var något väldigt farligt. De kanske gjorde rätt som försökte skydda oss. Jag började ångra mig väldigt mycket. När jag mötte pappa i badrummet sa jag att jag blivit sjuk. Jag tror att jag måste stanna hemma från cirkusen, sa jag och kände mig som världens fegaste. Pappa la handen på min panna och skakade på huvudet.
19: Det är ingen fara med dig, sa han. Klart du ska med. Du kommer att tycka att det är jätteroligt när du väl är där. Det finns inga barn som inte gillar cirkus.
15: Det var konstigt hur tvärsäker pappa kunde låta när han hade som allra mest fel. Men jag förstod att det inte var någon idé att försöka slippa.
17: Jag klädde på mig och gick ner i köket. Det var vid frukostbordet som mamma berättade att Alice skulle följa med. Oliver flinade. Jag förstod vad de i klassen skulle säga när de såg mig komma med Alice. Nu skulle de verkligen tro att hon var min enda vän i hela världen. Jag hatade att jag brydde mig om vad Alex och Isak och de andra trodde. Jag tyckte ju inte ens om dem. Så vad spelade det för roll? Alice mötte oss vid bilen. Uffe stod och skällde innanför hennes grind och verkade väldigt sur över att bli lämnad kvar ensam. Jag hade gärna bytt plats med honom. Någon hade klippt det höga gräset på ängen och den var full med bilar. Hela Yrred verkade ha kommit till cirkusen. Så fort pappa parkerat sprang Oliver ut i bilen och satte fart mot ingången. Mamma ropade efter honom, men pappa skrattade. Låt grabben leka av sig. Tänk den som hade sån energi ändå, sa han. Alice var raka motsatsen till Oliver. Hon stonkade lite när hon klev ur baksätet. Hon gick så långsamt. Det var som om jag för första gången förstod hur gammal hon var. När hon var bland andra människor, långt ifrån sina blommor och pajer, märktes det på ett annat sätt. Det kändes som om tältet växte sig större ju närmare ingången vi kom. Oliver hoppade otåligt vid grindarna tills pappa betalat. Vi gick in på området. Det var så mycket folk. Och alla skrattade och pratade jättehögt. Det luktade varmt av smöriga popcorn och nygräddade våfflor. Överallt var saker till salu. Tröjor och godisremmar och ballonger och tusentals olika plastprylar. Alla färger var för starka. Ännu skrikigare än människorna. Oliver var redan försvunnen. Flera av mina klasskompisar var där, men jag såg åtminstone inte till clownen.
20: Vad vill du göra, grabben?
17: Sa pappa.
20: Ska vi köpa popcorn?
17: Jag vet inte, sa jag.
20: Jo, men kom igen, sa han. Något måste du vilja.
17: Jag behövde inte svara. Just då skrällde det till i högtalarna och människorna tystnade.
21: Mina damer och herrar,
17: dånade rösten i högtalarna.
21: Snart börjar clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Välkomna och ta plats i tältet.
17: På något sätt kändes tältet ännu större på insidan än på utsidan. Det var så högt i taket att jag knappt kunde se tältduken där uppe. Manegen var stor som en fotbollsplan och täckt med sågspån. Jag såg mig omkring, men upptäckte inget som verkade ha med monstervärlden att göra. Alice satte sig bredvid mig och prasslade med en påse kolor. När hon började smaska på dem åkte tänderna på sniskan. Jag förstod för första gången att Alice hade löständer. Det smackade till när hon satte dem på plats igen med hjälp av tummarna. Jag märkte att Oliver och hans kompisar fnissade på sin bänk en bit bort. Jag skämdes över Alice. Och sen skämdes jag över att jag skämdes. Just då slocknade ljuset ovanför publiken. Färgglada ljuskäglor började dansa runt ner i manegen. Musik hördes i högtalarna. Den gick snabbare och snabbare. Gjorde mig nästan åksjuk. Både jag och Alice hoppade till när fyrverkerier smällde som bomber. Och ut ur gnistregnet kom clownen Kryger på en enhjuling. Alice slutade tugga på sina kolor. Applåderna dånade i tältet, men jag kunde inte röra mig. Clownen som förföljt mig i mina drömmar cyklade ett helt varv runt manegen.
21: Välkomna ska ni vara till vår kalaskuliga cirkus!
15: Skrek Kryger i mikrofonen och hoppade av enhjulingen.
21: Ni ska få beskåda underverk av alla slag. Vi har dödsföraktande lindansare, trapetskonstnärer som trotsar tyngdlagen, akrobater som slår knut på sig själva.
15: Kryger sprang fram och tillbaka i manegen medan han rabblade. Han låtsades snubbla över sina stora fötter. En plastblomma som satt fast på hans rock sprutade vatten på några i publiken. De skrattade. Alla skrattade. Alla utom jag och Alice.

0: Du har hört femte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vilken vård personer med demenssjukdom får beror på var i landet man bor. I Stockholm finns 12 specialistmottagningar som jobbar med att ta reda på om en person har en demenssjukdom. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning alls.
3: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
4: Det säger Petra Tegman på organisationen Demensförbundet. Det är oftast vårdcentralen som undersöker om en patient har en demenssjukdom. Men om utredningen blir svår och komplicerad ska patienten få hjälp på en specialistmottagning. Det säger myndigheten Socialstyrelsen. Men i Region Jämtland Härjedalen är det ett team med en sjuksköterska, en kurator och en deltidsläkare som jobbar med utredningarna. Och det räcker inte, det säger teamets läkare Elinor Öster.
5: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
4: Socialdemokraten Katarina Nyberg Finn är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden på Region Jämtland Härjedalen. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas, men hon vill inte lova en ny mottagning.
6: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
2: Ekot gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Mattias Holm. Ida Johansson och hennes grannar i Mölndal måste flytta till ett annat LSS-boende fast de inte vill. Det är för att kommunen ska spara pengar.
7: Alltså vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
2: Idag kan Ida och hennes grannar gå från sina lägenheter direkt ut i ett gemensamt rum där de kan umgås. På det nya boendet ska de bo på olika våningsplan. Kommunen säger att det också kommer bli bra, för personalen följer med dit. Men Idas mamma Mia tycker att det är dåligt att Ida tvingas att flytta mot sin vilja.
8: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet. Det är deras liv.
2: Det är många som står i kö för att få en plats på ett LSS-boende i Mölndal. När kommunen gör den här flytten kommer fler att få plats och kommunen sparar pengar. Magnus Sjödin är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
9: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
2: P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartextsreporter Anna Lingsell. Idag startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. Det är tävlingar för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Idrottare från 26 olika länder har kommit till Malmö för att tävla. Och Kim Wittgard tävlar i parafotboll med sitt lag FIF Malmö. Hon berättar om sin kärlek till sporten.
10: Har alltid tyckt om att spela fotboll. Och sen fick jag höra om att det finns då anpassad fotboll för oss som har diagnosen. Och då kände jag att men det här vill jag ju testa. Och redan första träningen så kände jag att det här jag har hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast utan det var, jag kände mig hemma, det kändes som att jag hittat familj.
2: För Kim är parafotboll mer än ett intresse.
10: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag har frågat halvt. Sen det har påverkat mig psykiskt. Och då blev parafotbollen min räddning.
2: Nu startar tävlingen Special Olympics Invitational Games. Idrottare och lag från både stora och små länder är med och tävlar.
10: Så här, lilla Isle of Man ska vara med. Jag tycker det är jättehäftigt att se att små nationer också väljer att vara med.
2: Kim hoppas att det ska gå bra för hennes fotbollslag.
10: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul. Man måste komma ihåg att ha kul också.
2: P4 Malmöhus intervjuade. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Välkomna till en finalfredag i Sportextra. För nu ska Diamond League-säsongen gå i mål för den exklusiva skara fridrottare som får vara med.
1: Svenskar, Daniel Ståhl i diskus senare under kvällen och Mondo Duplantis i stavhoppet. En ny duell mot Manolo Karalis som tog båda över 6.20 senast, Miro. Hur laddad är du?
2: Fruktansvärt laddad och lite nervös, för att det stämmer att det varit en duell. Det har det inte, tycker jag, varit riktigt innan. Det har varit mycket tjat om det, men tittar man resultatmässigt så har ju Mondo vunnit ganska lätt. Men den här gången fick han bita. Ja, det var tufft alltså.
1: I ett Bryssel där Vanessa Kamga redan är igång med diskustävlingen. Trots öroninflammation så har hon inne tävlingen strax under 60 meter, ligger på femte platsen. Och femma ligger också Fanny Ros efter fyra omgångar i kulan. Bara 19.08 än så länge, eller?
2: Ja, det tycker jag är bara. Jag skulle ju önska att hon sakta men säkert skulle ta sig upp mot 20, och det är tufft. Hon är där i världsliten och topp 5 resultatmässigt. Det är väl ungefär där hon ligger, men ska hon upp och fightas med de bästa tjejerna så måste hon stöta betydligt längre.
1: Det är hennes tur nu. Vi kan följa Fanny Ros i en tävling som Chase Jackson leder på 21.14. Amerikanska med den längsta stöten sedan 2011 i världen. Det är nytt Diamond League-rekord, det är nytt amerikansk rekord, och Chase Jackson stöter ännu längre än det som Jessica Schilder gjorde tidigare under året när hon var över drömgränsen 21 meter. Men nu Fanny Ros, som bara för några dagar sedan i finkampen slog finkampsrekordet med 19,5 meter. Nu roterar hon och stöter iväg sin kula i Belgien som kommer flygandes, och inte riktigt upp mot 20, men det är en bit över 19, va, eller?
2: Ja, det är nog bara lite grann över 19. Tror inte. Ja, kanske lite längre första stöten.
1: Men hon är kvar på femteplatsen, Fanny Ros.
3: Det blir inte bara friidrott i programmet. Vi bjuder även på fotboll från Superettan med en stekhet serieledare och en ännu hetare anfallsstjärna.
4: Ja, det är IFK Norrköping som med 7 raka segrar i ryggen toppar Superettan, allt mer storstilat, anförda av skytteligaledaren Kristoffer Nyman. Men det är gästande, bottenstridande, formsvaga Ljungskile som tagit ledningen på parken. Wilmer Thyrén skjuter från halva plan. Han upptäckte att hemmamålvakten Theo Krantz var för långt ute. Ja, vilken rivstart på kvällen. Ljungskile jäckar IFK Norrköping. Det är å andra sidan väldigt mycket kvar att spela i en av kvällens matcher från Superettan. Match nummer 3 just nu, Norrköping och Ljungskile leder alltså.
5: Här är det ett gråmulet Växjö där två höstpiga lag ska jaga i fatt lagen ovanför. Norrköping kanske är lite för långt bort, men både Anrika Öster och uppstickaren Nordic United är med i den absoluta tabelltoppen. Det är femman mot sexan med åtminstone en kvalplats inom räckhåll, vilket såklart bäddar för en supertrevlig och förhoppningsvis dramatisk kväll i Småland. Toppmatchen är igång. Det är 0-0 mellan Öster och Nordic United efter 3 minuters spel.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel med Vanessa Kamga i buren för andra gången. Hon hade 58 och 41 i första. Hon har alltså öroninflammation och hör inte på ena örat eftersom trumhinnan är spräckt. Och nu så går hon in i ringen och gör sig redo för sitt andra kast. Alltså hon ligger på en sjätte plats nu. Valerie Sion leder på 66 och 49 amerikanskan. Här roterar Kamga och kastar iväg diskusen där. Och det är långt det där ju, det är ju upp mot 64 meter.
2: Ja, jag tyckte det såg bra ut alltså. Hon hade bra tryck i ringen och tycker att diskusen, hon träffade rätt bra där, så att det ska vara ganska långt.
1: Trean under EM i Birmingham, ja, 62 och 53 var det. Och därmed så är hon uppe på femteplatsen nu. Och vad säger du om att hon gör det här med öroninflammationen och bara hörsel på en örat?
2: Ja, jag har aldrig funderat faktiskt över det, och aldrig, har ju ingen personlig erfarenhet. Sen är det klart som 17 att det måste vara oerhört besvärligt och smärtsamt. Så att det gäller ju att fokuset ligger på diskusen, men det såg vi ju här när hon kastade då att det verkar hon inte ha några problem med.
1: 62 och 53, vi vet att hennes säsongsbästa är några meter längre än så. Men det här är Diamond Leagues final och Vanessa Kamga har kvalat in bland de 6 som får vara med. Liksom Fanny Ros som alltså ligger på en femte plats. Hennes stöt alldeles nyss i den näst sista omgången, den mätte 19.04 och hon är kvar då på 19.08 på femte plats.
0: Alexander Lundholm och Miro Salar följer friidrottsfinalen där i Diamond League i Bryssel. Fotbollen, Norrköping-Ljungskile, där alltså Ljungskile gästerna har tagit ledningen direkt mot serieledarna, följs ut av Rickard Jansson, och matchen mellan Öster och Nordic United i samma serie är det Pontus Lind som bevakar. Här i studion sitter jag som heter Sigge Sanner tillsammans med sällskapet Emil Håkansson.
3: Som här och nu tar och sammanfatta dagens största idrottsrubriker, och vi tar och börjar i Göteborg, för BK Häcken. De fick idag en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, det vill säga Europas finaste klubblagsturnering vad gäller damfotbollen. Dubbla resor till Frankrike väntar, bortamöten med Lyon och Paris FC. Man ska också åka till Milano för att möta Inter. Och på hemmaplan väntar storklubbarna Juventus, Chelsea och så den regerande engelska ligamästaren Manchester City. Senare här i Sportextra ska vi prata med Häckens Josefin Rybrink som delar med sig av sina tankar kring denna lottning. Och från fotbollsvärlden hämtar vi också nyheten att säsongens stora succéspelare i herrallsvenskan, Isak Bjerkebo, förlänger sitt kontrakt med Sirius. 23-åringen som gjort 13 mål och 9 assist i år var ju annars på väg bort från klubben innan transferfönstret stängde. Men nu har han istället skrivit ett nytt avtal med Uppsala-laget ända fram till sommaren 2030.
6: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
7: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
8: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
6: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
7: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
6: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
7: Men i ditt liksom privatliv?
6: Men där är vi inte nu.
7: Nej, okej.
1: På Kung Baudouin-stadion i Bryssel pågår Diamond League-finalen som är över två kvällar. Men det är under den första kvällen som svenskarna är med. Mondo Duplantis som startar sin stavhoppstävling vid klockan 8. Och något senare är Daniel Ståhl i diskussen, men redan nu då Vanessa Kamga och Fanny Roos. Det är de fyra som är de svenskar som har kvalat in hit. Andreas Almgren har valt att inte tävla mer på bana den här sommaren, utan han satsar ju på halvmaraton VM och sen också New York Marathon. Men nu börjar den sista omgången i kulan då, med Daniel Thomas Dodde från Jamaica som stöter iväg sin sista där. Hon ligger på sjätte platsen. Hon har inte varit över 19 meter än, som ensam under 19 meter, den tidigare VM-silvermedaljören Thomas Dodde. Det betyder att det är Fanny Roos tur nu. Och Miro, det är en bit upp för Fanny till pallplacerade Jackson 19 och skild där.
2: Ja, nej, men det är det verkligen, och vi snackar om det. Jag tycker att hon har gjort en jättefin säsong, absolut. Men ska hon vara med och konkurrera om medaljer, åtminstone en tredje plats då och då, så hon kan inte förlita sig på att de här allra bästa tjejerna ska bomma där uppe, för det är hennes chans just nu. Utan den placeringen hon har nu, det är där ungefär som jag ser det, att hon ligger då. Ja, man kan inte förvänta sig mer än så här.
1: Femma på VM förra året, hon var ju fyra under Europamästerskapet i Birmingham i år och har ju en pallplats i Diamond League under den här sommaren i Eugene, när hon stötte sitt personliga rekord 19,70. Kan hon närma sig det i den här sista stöten, och går hon upp på fjärdeplatsen. Fanny Roos som nu roterar och stöter iväg den sista kulan där som kommer flygandes, och det är ingen ökning.
2: Nej, jag tycker inte hon får riktigt träff, utan det blir väldigt flacka stötar, och jag vet inte vad det beror på, om hon har lite för bråttom.
1: Hon trampar över dessutom då den här sista stöten och slutar som femma på sina 19,08. Chase Jackson leder på 21,14. Det är till och med längre än Jessica Schilders drömstöt tidigare under sommaren då hon hade 21,09, och det var det längsta på många, många år. Och detta 21,14 är amerikansk rekord och Diamond League-rekord och världsårsbästa och allt ni kan tänka er. Och det är det längsta sedan 2011 då Valerie Adams stötte längre. Men världsrekordet är ju en bit bort, Natalia Lisovskajas 22,63 från 1987.
2: Ja, nej, det är ju, man ska ju inte titta på de resultaten. Det som är lite märkligt är faktiskt att på den manliga sidan i kula är ju USA fruktansvärt bra och stöter jättelångt, så att jag trodde att tjejerna kanske skulle hänga på lite närmare. I alla fall uppåt 21,5 tycker jag skulle vara rimligt att kunna göra då, som för Jackson till exempel.
1: Alldeles strax dags för Vanessa Kamga i den tredje omgången. Hon ligger på femte platsen i diskussen med sina 62 och 53. Vi har en ny ledare där i Feng Bin från Kina, den tidigare världsmästarinnan ifrån Eugene 2022. Hon har stött 66 och 67 och leder på nytt årsbästa före Valerie Sion, som ju annars dominerar amerikanskan i den grenen. Det är Shanice Kraft som kastar nu, tyskan som var bättre än Vanessa Kamga under Europamästerskapet i Birmingham, där ju Vanessa tog bronset och Kraft tog silvret, och nu hade Kraft ett ogiltigt kast. Och då närmar vi oss Vanessa Kamga igen då, som inte kunde vara med i finkampen i Helsingfors med sin öroninflammation, men som nu har fått okej ifrån läkare att i alla fall vara med i Bryssel för en sån här chans. Miro, den får man ju inte varje år, att vara topp 6 som får kvala in och vara med i finalen.
2: Nej, absolut inte, och därför har vi tyvärr inga svenskar imorgon, som är då andra dagen på det här, utan vi får vara jätteglada över det här. Och sen har det varit in i Europa att vi kanske skulle kunna haft med någon till då, men ja. Det är häftigt ändå att vi har 4 stycken representanter i finalen.
1: Och nu står hon där i buren då, Vanessa Kamga. För att rotera, det gör hon nu, och så kommer diskussen ut på gräsmattan i Bryssel och den ställer sig upp i luften där, ja. Och det blir inte riktigt bra det där.
2: Nej, jag tyckte att det såg ut lite grann som att hon nästan halkade lite grann. Men jag tror att det är lite blöt ring. Jag kände inte igen i alla fall utkastet, så att det var inte så konstigt att det blev riktigt långt.
1: Nej, det är blött i ringen i alla fall. Tidigare idag så har det varit regnigare. Nu är det 20 grader och uppehåll i alla fall i Bryssel, där stavhopparna börjat sin uppvärmning. Det är ju först om 50 minuter. Det är dags för Karalis mot Duplantis och de andra.
4: Från friidrott till inhemsk fotboll och superettan. Fredagsmötet mellan Norrköping och Ljungskile. Två lag med vitt skilda utgångslägen, både vad gäller tabelläge och form. Norrköping stormar mot en snabb allsvensk återkomst, medan Ljungskile slåss för att undvika kval. Alternativ direkta gradering. Bortaledning 1-0. Och nu spel i den 13:e minuten. Wilmer Thyrén slog till i första minuten. Han upptäckte att Theo Krantz, målvakten IFK Norrköping, stod dåligt till ur ett hemmaperspektiv. Långt ute, och Ljungskile spelaren skickade bollen över hela planen i en båge över krans, och 1-0 per omgående. Nu Norrköping på kvitteringsjakt, inspel i straffområdet och ett skott som avstyrs. Fördel Ljungskile alltså, där vi kan ha med oss att tränaren Joakim Jensen sparkades alldeles nyligen. 63-årige Tor Arne Fredheim, starkt förknippad med IFK Norrköping, har kallats in för att rädda kvar Ljungskile. I fjol lyckades han göra det med Östersund, då han kallades in i ett kritiskt läge under höstsäsongen. Ljungskile som endast samlat in 2 poäng på de 6 senaste seriematcherna och har ju naturligtvis allt att vinna här ikväll, och har ju åtminstone lagt en lovande grund för ett trendbrott där. Ett rejält tidigt ledningsmål och dessutom ett spektakulärt sådant. Men som jag var inne på tidigare, det är mycket fotboll kvar. Norrköping har 7 raka segrar och hemmapubliken i ryggen. Ljungskile leder 1-0, 14 minuter spelat i det här superettanmötet.
5: Här är Växjö med match i exakt samma serie, där hemmalaget Öster tar sig an nykomlingen, uppstickaren till den här säsongen, Nordic United, Södertäljeklubben, där matchen är 13 minuter gammal och än så länge mållöst 0-0. Där de vitklädda för dagen gästande Nordic, som kanske har varit allra bäst hittills, inte har skapat några jätteheta målchanser kanske, men rent spelmässigt i alla fall varit snäppet bättre. Båda lagen är ju med i toppen av tabellen. Man ligger på en 6:e plats, det är gästande Nordic, och hemmalaget Öster på en 5:e plats. Och man har ju de här positionerna, ja, kanske inte Norrköping då, för de är kanske lite för många poäng upp, men de andra lagen som ligger där uppe och tampas som en eventuell direktplats, en eventuell kvalplats till Allsvenskan. Så det här är ju inom den ramen och den tankeverksamheten en riktigt viktig match. Vinnaren här tar ju liksom ett jättegigantiskt kliv på att kunna hota i allvar, eller på allvar, den här hösten, när det nu bara är en tredjedel som återstår av den samma. Spelet på mittplan, lite böljande fram och tillbaka. När Öster tar tag i den på högerkanten kan man komma på en omställning här. Man har ju en skicklig anfallare längst fram, Khalifa Jawla. Han har ju tillbringat hela vårsäsongen och en bit in på sommaren i just Nordic United. Det var bland annat han som sänkte Österklubben genom ett hattrick då han spelade i Nordic. Nu är han istället en vital, viktig del i Östers anfallsspel, där han än så länge varit osynlig i den här matchupptakten. Det är 14 minuter spelat i ett gråmulet Växjö. Det är fortsatt mållöst mellan Öster och Nordic United 0-0.
1: Och det går undan i Diamond League-finalen när det bara är 6 stycken deltagare. Och nu har de vänt på ordningen i diskusen, vilket gör att Vanessa Kamga ska kasta igen. För hon ligger ju på femteplatsen och nu har Sierra Jackson gjort sitt, hon som ligger sexa. Och därmed så är det Vanessas tur åter en gång. Än så länge 62-53 som längst i den tävlingen på en femteplats. Vanessa alltså, det är fortfarande kinesiskan Feng Bin som leder. Kulan är nu slut och Chase Jackson vann på sitt nya världsårsbäst och amerikanska rekord 21-14. Ingen ökning alltså i sista omgången för någon av de bästa. Jackson för 19 och skilder med Fanny Rose på femteplatsen när kulan är över. Nu då Vanessa Kamga igen, sommarprataren. VM-4an, OS-5an och medaljör i år då i Birmingham. Den första seniormedaljen i ett internationellt mästerskap. Och i mörklila står hon nu redo för att kasta i den fjärde omgången. Och här kommer diskussen in i nätet.
2: Nej, hon fick det inte alls att stämma. Man såg tidigt att hon skulle tappa ut diskussen till höger. Och då tog den i nätet som finns då.
1: Hon plockar upp den blå diskusen igen som inte kom någon vart. Men hon kommer att få kasta alla 6 kast i den här tävlingen. För så är det i Diamond League-finalen.
3: Som vi sänder ifrån fram till att Sport Extra är slut den här fredagskvällen. Och det är 10:00 ikväll det. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Christian Lönner.
9: Ja, i eftermiddag hölls Ekots slutdebatt inför valet med de 8 partiledarna. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Mohamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
10: 4 förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
11: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
12: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
13: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringarna gå om intet.
14: Kort replik, Magdalena Andersson.
15: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här 4 åren. Det är 4 förlorade år.
9: Reporter Isak Krona. Och TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen kommer därmed att publiceras först efter att vallokalerna har stängt. En man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun åtalas misstänkt för 4 fall av sexuella övergrepp mot äldre vårdtagare. Misstankarna mot mannen blev kända i somras, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen, som är i 45-årsåldern, förnekar brott. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Mest ökade de utländska besökarnas gästnätter med 4,9% medan antalet svenska besökare ökade med 3%.
3: Tack så mycket för det här i Sport Extra där vi följer 2 stycken matcher från Superettan i fotboll, den näst högsta serien. På R-sidan på nära håll, Norrköping ligger under serieledarna. Det är Ljungskile som leder med 1-0 medan det är mållöst i Växjö öster mot Nordic United 0-0. Och så bevakar vi ju friidrott och finalhelgen i Diamond League.
1: Ja, efter en lång säsong så har de tagit sig hit. Vi började ju tidigt i maj i Kina, i Kechao och Xiamen, därefter till Marocko och Rabat, och så var det Rom, Stockholm, Oslo, Doha, Paris, Eugene, Monaco, London, Lausanne, Silesia och Zürich. Och i de här tävlingarna har friidrottarna kunnat samla poäng för att ta sig till den här finalen. Och här ger det en del prispengar att vinna förstås. I vanliga Diamond League-galor så är det $10,000, här är det $30,000. Och i vissa grenar som är Diamond Plus-grenar, där är det $60,000 till vinnaren. Plus att man ju får en del startpengar och så vidare om man är en stor stjärna. Och den som vinner Diamond League-finalen får också en VM-biljett till mästerskapet i Peking nästa år. Så det är en del som står på spel en sån här kväll, Miro.
2: Ja, hur ja. Det kan man verkligen säga. Och man kan ju fråga sig då om det här är ett bättre system än Innan Diamond League dök upp, det var ju de här stora galarna som Syriskalan och sånt, men det var ju appearance money då som gällde för de flesta. Kanske någon bonuspeng för placering, om man hade en agent som kunde förhandla fram det. Men det var inga givna prispengar på det här sättet. Och det är klart att det är ganska stora summor, men det är ju om du är bland de 3-4 bästa i världen. De här som hamnar utanför Diamond League-finalen, de har inte tjänat så speciellt mycket, det kan jag ju säga.
1: Alla grenar ska avgöras under de här två dagarna, men det här är ju ändå inte det sista som händer under säsongen, för nästa helg är det dags för Ultimate World Championship i Budapest, som ju är ytterligare en säsongsavslutning med världens bästa som ska göra upp i direktfinaler i de hetaste grenarna med ännu mera prispengar då, och då dyker ju Duplantis upp återigen. Vad säger du om att det är två såna här avslutningar som lite grann kanske konkurrerar med varandra om att vara det största?
2: Nej, men det kan jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Man ska vara medveten om att det är ett ganska litet mästerskap, och den internationella friidrotten mår bra av att ha, ja, åtminstone mästerskap varannat år.
1: Så vi ser fram emot Budapest nästa helg också, men allra först nu alltså Diamond League-finalen, och stavhoppets uppvärmning har startat där Duplantis, Karalis och Guttormsen är igång och tränar inför att börja tävla. Men nu är det Vanessa Kamgas tur i den näst sista omgången i diskusen. Det är Feng Bin från Kina som leder. Hon har ökat 67 och 46 i den fjärde omgången, och hon fortsätter alltså att ha täten före Valerie Sion, som ju annars brukar vinna allt, hon som tidigare hette Allman och som ligger tvåa i den här tävlingen. När det är Vanessa igen då, och vad vill du se den här gången, Miro?
2: Nej, men ganska likt det som hon satte i burgavlen där, och jag tyckte hon hade bra tryck i den då, men det är som sagt, det gäller då, det är inte så jättebred kastsektor, så att det är lätt hänt att man hamnar ute i skyddsnätet, och det är tur det, för att skulle man inte ha den här smalare varianten så är risken då att diskusen studsar ut på banorna och kanske träffar någon.
1: Nu Vanessa Kamga i näst sista omgången, hon ligger femma, här kommer diskusen och passerar precis förbi burgaveln, ja, och landar strax där över 60 meter.
2: Ja, men hon visar ju sin kapacitet där, för det där tog ju givetvis bort någon meter för henne då, för hon nuddade vid det här nätet igen då. Hon ska kasta den ganska nära där, men inte så att det touchar.
1: Det är 59,99 faktiskt, och därmed ju ingen ökning heller, utan hon är kvar på femte och näst sista platsen i tävlingen inför den sista omgången som dyker upp snart i Belgiens huvudstad.
14: Radiosporten med Superettan.
5: Och toppmötet mellan hemmalaget Öster och gästande Nordic United, matchen är 22 minuter gammal och fortsatt mållös 0-0. Det är ett jätteslarvigt hemmalag i Öster. Klassiska fotbollsklubben från Växjö som ju förra säsongen åkte ur allsvenskan, var topptippade inför. Fick ju en liten halvstrulig start och har ju sedan reparerat mod och avancerat uppåt i tabellen. Men under de här 22 minuterna har spelat Superettan fotboll den här kvällen, så har det varit bristande kvalitet som har varit signum för hemmalaget, som inte alls har fått ordning på spelet överhuvudtaget. Och det är snarare gästande då Södertäljeklubben Nordic United, som förvisso är ett bra fotbollslag. De ligger sexa, Öster femma inför. Så visst finns det kvalitet hos gästande Nordic, men deras hänsynslösa form av fotbollsspel är beundransvärt att se. Noll respekt inledningsvis av den här matchen, och fortsätter så även nu. På vänsterkanten är Elias Durmas, ni känner igen efternamnet Jimmy, storebror. Många år en viktig spelare för svenska landslaget. På här sidan Durmas tillbaka, spelar nu till Elias Andersson, en annan rutin att spela för Nordic United. Fastnar man sen, eller snarare tvärtom, man tappar fästet på den blöta gräsmattan, och jag kan ställa ett Öster komma emot attack. Två mot två chans kanske, centralt genombrott, Oskar Uddenäs utan på högerkanten till Khalifa Javla med ett just förflutet i Nordic United. Javla in i straffområdet, försöker finta höger, fintar vänster, och sen så blir det nog ett riktigt, riktigt mellanting i det där läget när Javla drabbades sånt för ovanlighetens skull under de här 24 minuter det har spelat Superettan fotboll den här kvällen. Men fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
4: Och under avdelningen klassikerklubbar som dråsade ur allsvenskan i fjol så har vi även Superettans klara serieledare just nu, IFK Norrköping, som ligger under hemma 0-1 mot Ljungskile. Ett Ljungskile som hade en rätt så pigg nykomlingsstart i våras, men därefter har det gått ut för. Vann förvisso första matchen efter sommaruppehållet och initialt den andra mot Sandviken, men den blev i ett senare skede en skrivbordsseger för Sandviken eftersom Ljungskile hade använt sig av en obehörig spelare. Det var för övrigt målskytten här ikväll, Wilmer Thurén, som det rörde sig om. Efter den turbulensen så har Ljungskile ändå nått en lösning med Kalmar FF, som Thurén tillhör, som gör att han kan slutföra denna ovissa höstsäsong hos bottenlaget från Bohuslän som spelade i tredje högsta serien i fjol, men har så här långt här ikväll stått upp klart bra mot ett spelförande Norrköping som för ett par minuter sedan ville ha en straffspark, en misstänkt handsituation där inne i Ljungskiles straffområde. Svårt från min position att bedöma det hela, men vilket mål han gjorde, Kalmar FF, från ett Wilmer Thurén som från gissningsvis 55 meter, någonting i den stilen, drog bollen över hela planen. Den seglade in bakom hemmamålvakten Theo Kranz fram till 1-0. Detta skedde i den första spelminuten på anrika idrottsparken. Nu är det spel i den 26:e och det är Wilmer Thurén och Hans Ljungskile som leder 1-0 mot serieledande Norrköping.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen och damernas diskus som pågår. Själva huvudgalan startar klockan 8 med löpgrenarna, men damernas kulan och damernas diskus pågår och avgörs före huvudgalan.

0: Men vilken drömträff. Hon fick då Sierra Jackson med över 71 meter.
1: Ja, ibland så fattar man ingenting, utan det kan ju varit då att hon fick väldigt, väldigt bra vind. Det har man ju stor nytta av. Om man får lite motvind från höger, om man är högerkastare då, så kan man ju få någon extra bonusmeter där. Och det var väl någon sån träff hon fick.
0: Sierra Jackson som är 24 år gammal och som annars är college-mästarinna. Det ska vara hennes tur nu. Men jag vet inte om hon tänker kasta i sista omgången, för Vanessa Kamga ser väldigt redo ut att istället kliva in i den där buren. Hon som ska vara näst först ut i kastordningen här i sista omgången. Ja, men det verkar vara Vanessa som står redo.
1: Skulle vara kul om hon kunde få till en 65-meters kast här. Då kliver hon ju upp rejält i prislistan.
0: Hon har ju kastat väldigt intensivt den här sommaren. Hon missade ju finkampen, men annars, som hon har pepprat på med tävlingar, Vanessa.
1: Ja, nej, men det har hon gjort som sagt. Och idag krävs det som sagt 65 meter för att få en tredje plats då. Det är ju stor skillnad jämfört med den femte platsen hon har just nu.
0: Ja, Sierra Jackson tänker ändå kasta, för nu står hon där i buren. Nu har också tv-kamerorna hittat henne. Och Jackson som ligger sexa står redo för att rotera. Amerikanskan kommer med sin diskus nu. Om hon inte förbättrar sig så blir Vanessa Sems femma. Och det är inte längre för Sierra Jackson, utan Vanessa Kamga är som sämst femma här i Diamond League-finalen.
1: Det är väl ungefär där hon ska på förhand vara, tycker jag. Bland de här tjejerna då.
0: Ja, i det här sällskapet så handlade det om att försöka att inte komma sist för Vanessa Kamga. För det är ju skillnaden när hon är på världsnivån, till skillnad från i Europa, att här möter hon amerikanskorna och kinesiska.
1: Det gör hon. Men som sagt, får hon till ett kast här på 65, då kliver hon upp på en tredje plats då. Det hade ju varit riktigt, riktigt häftigt. Se om hon kan använda av det adrenalinet då. Ibland blir det att man tar i för mycket och spänner sig istället.
0: Hon har fått okej från läkaren att tävla här trots öroninflammationen. Hon hör bara på ena örat, men nu står hon där i alla fall för att rotera i sista omgången i finalen. Kastar iväg diskusen där. Som flyger ut på gräsmattan och det är ingen ökning. Det är inte över 60 meter.
1: Nej, jag tyckte utkastet var väldigt, väldigt flakt. Så att, nej, det var ingen vidare.
0: Och därmed stannar hon som femma i den här tävlingen på 62,53 som hon fick till i den andra omgången. Vi kan återkomma till hur det slutar i den där diskustävlingen som Feng Bin alltså leder på 67,46 i inledningen av den allra sista omgången i Bryssel.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy här i Sportextra.
1: Där vi följer Diamond League-finalen, den sista helgen, den sista kvällen med de stora kanonerna för svensk del. Vi har ju haft Fanny Rose, Vanessa Kamga i tävlan. Vi väntar ju på Mondo Duplantis och Daniel Ståhl också denna kväll från Bryssel, där det är ett tag kvar tills den här galan börjar på riktigt, så att säga, med stavhoppet där runt klockan 8. Vi ska tillbaka dit om en stund, men först vänder vi ut till Idrottssverige och den pågående fotbollen i Superettan, till exempel i Norrköping.
2: 34 minuter spelat där, alltjämt 1-0-ledning för bottenlaget Ljungskile som ställs mot serieettan IFK Norrköping som nu är på kvitteringsrätt. Det är ordentligt tilltrasslat i straffområdet tillhörande Ljungskile och ett skott som smiter högt över. Ja, fortfarande uppförsbacke för Norrköping, men som det ser ut just nu så tyder ju mycket på att kamratföreningen är tillbaka i Allsvenskan nästa år. De två bäst placerade lagen i Superettan går ju direkt upp. Och inför den här 22 omgången så är Norrköping 9 poäng före Falkenberg som är på andra platsen. Men Ljungskile leder i alla fall 1-0. Detta Ljungskile som ju gjorde en efterresa under 90-talet från Gärdsgårdsserien till Allsvenskan, just nu på den nedre tabellhalvan av Superettan. Ljungskile som prioriterat defensiven här ikväll försöker nu attackera på vänstersidan. Det är en härlig löpning från Alfons Borén som tar fram ett inkast i alla fall i närheten av Norrköpings ena hörnflagga. Bollen ut via Otas Nefati, som ju var VM-resenär i somras, uttagen i Tunisiens VM-trupp, men ingen speltid för högerbacken i Norrköping. Matchminut 35, Ljungskile leder 1-0, målet från första minuten. Ett fredagskonststycke signerat Wilmer Thurén, en boll som skickas in i straffområdet, fångas av Theo Krantz som inte hade positionsspelet med sig då Thurén testade lyckan från rejält tilltagen distans. Just nu aktivitet på mittplan, Norrköping kastar igång igen, kan alltså ta 8:e raka segern här ikväll och har ju en, som Emil var inne på från studion tidigare, stekhet. Kristoffer Nyman, 7 mål på de 4 senaste matcherna, han har hivat sig upp i skytteliga toppen, men än så länge så har ett hårt arbetande Ljungskileförsvar kunnat hantera IFK-kaptenen. Nu han stormar dock, nämnde med Fattig fram på högersidan, försöker ta sig in i straffområdet, bollen styrs ända ner till Lukas Eriksson, målvakten som så här långt varit säkerheten själv. Ljungskile leder 1-0 borta mot Norrköping, 36 minuter spelat.
3: Inga mål tillverkade i Växjö också vad gäller Superettan fotboll. Hemmalaget Öster mot gästande Södertäljeklubben Nordic United, 35 minuter spelat sisso där här. Där Nordic United fortsätter att vara det laget som har mest initiativ. Nu genombrott centralt, Elias Andersson med bollen. Kan han våga skjuta med vänster? Dojan svar nej. Spelar sig till Durmas i skottposition som skjuter. Täckande Växjö spelare i form av Österförsvarare då, som är täckande hjälte i det där läget och täcker skottet från nära håll från Elias Durmas. Annars hade det varit en mycket giftig målchans. Eller det var ju en giftig målchans, men det kan bli farligt på riktigt också om det där skottet hade gått hela vägen fram. Det kryllar ju av individuell skicklighet och briljans i detta Nordic United-lag, och framförallt han nu då som iscensatte det här anfallet och han som styr det mest av mittfältspelet och även han som ska slå hörna nu, Elias Andersson. Han var ju en lovande spelare en gång i tiden och bidrog mycket i Allsvenskan både för Djurgården och för Sirius, och har ju faktiskt en januarilandskamp för Sverige också på det där meritlistan. Då gjorde han för övrigt mål också. Här kommer en hörna, insignerad Andersson. Kort variant, Elias Andersson får tillbaka bollen på den högra kanten utanför straffområdet, men vänsterdojan slår in den nu mot den första delen. Nickas som en försvarande spelare i österläget, bara bort med den. Och sen spelet fortsatt kvar i offensivt läge för Nordic United. 37 minuter spelat i Superettan-fotbollen i Växjö. Elias Andersson med bollen fortsatt på den högra sidan, tar hjälp av Durmas centralt. Kan han vända tillbaka ut på den högra sidan? Jajamän, visst gör han så. Andersson med bollen till Grönborg. Här kommer djupledsspelet från Nordic United in i straffområdet. Nordic spelar i backen. Skottläge ändå som testar och skjuter. Täckande försvarar en gång till för Östers som bara rensar bort i panik och blir ny hörna. Det är virrigt i det rödblåa hemmalaget som tycks hamna i liksom tidsnöd och svårigheter så fort Nordic United-spelarna kommer in i det här straffområdet. Och det är liksom väldigt så här lustiga situationer mellan varven, för det har regnat, som alltid, som kanske vissa säger i Växjö, så har det regnat mycket under dagen och gräsmattan den är väldigt, väldigt blöt och släpper, så det är ganska stor chans och risk och möjlighet att spelarna halkar, och kanske det som ställer till det i Österförsvaret. Kort variant återigen av Nordic United som inte får någon styrsel eller ordning på det överhuvudtaget och bara rensas undan av Öster. 38 minuter är det som är spelat i den här gråa, regndassiga kvällen i Växjö. Det är fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
0: Det gäller Superettan fotboll D. Vi ska också säga att om dryga 20 minuter så är det också säsongspremiär i England. Då pratar vi om Women's Super League, det vill säga den högsta fotbollsligan för damerna där. Ett riktigt svensk möte är det som väntar. London City Lionesses tar emot Manchester United. Ett hemmalag där ju Kosovar Aslani och Rosa Kafaji befinner sig. Kosovar Aslani är alltjämt korsbandsskadad, men Rosa Kafaji, hon får chans från start. Och i Manchester United, ja, det har ju nästan blivit en svensk koloni, skulle man kunna säga. Hanna Lundqvist, Anna Sandberg, Julia Sigurdi Olme, Ellen Wangerheim, Fridolina Rolfö och så Monica Josoba, det senaste svenska tillskottet. Hon anslöt ju ifrån Häcken här bara för några dagar sedan. Hon får idag göra sin debut, men hon startar på bänken. Där görs hon sällskap av Hanna Lundqvist och Ellen Wangerheim. Från start hittar vi däremot Anna Sandberg och Julia Sigurdi Olme. Fridolina Rolfö finns inte med i truppen överhuvudtaget. Vi får gräva lite det och se vad anledningen kan vara bakom det. Men matchstart 20.00 alltså i London.
1: Men svenska så att det räcker och blir över där alltså. Och vi har ju ett antal svenskar att följa också den här kvällen i Diamond League-finalen, Alexander Miro.
4: En stark fyra med Vanessa Kamga och Fanny Ros som har tävlat klart och snart Daniel Ståhl och Mondo Duplantis. Diskustävlingen är över och det blev kinesisk seger. Feng Bin som ju vann VM-guld i Eugene 2022. Då var hon en skräll och nu är hon det igen när hon kastar säsongsbästa och vinner före Valerie Sion som bara blir tvåa och Jorinde van Klinken, Europamästarinnan på tredjeplatsen. Med Vanessa Kamga som femma alltså 62-53 sen tidigare. Också Fanny Ros femma i kulan med sina 19.08. Men nu är det bara en 20 minuter till att det är dags för stavhoppet att starta och återigen Karalis mot Duplantis. Och det blir ju någonting att se fram emot definitivt. De två som klarade 6 och 20 senast i Zürich, båda över den höjden. Sen så hoppade ju Duplantis också 6 och 25 innan det var dags för världsrekordförsök för både Manolo Karalis och Mondo Duplantis. Då var det ju ingen som klarade det. Men Sigge och Emil, den här kvällen så kan det bli ett 16:e världsrekord för Duplantis. Eller ska Karalis vinna den här Diamond League-finalen?
1: Det ska ju bli väldigt spännande att hänga med i radioeten ikväll och få höra det från Bryssel. Där vi ju i Sport Extra sänder fram till klockan 10. Det är då de är klara med finalen i Diamond League.

Du som färdas mellan på E4 mellan Sundsvall och Hudiksvall. När du närmar dig Hudiksvall mellan Välsta och Hagemyrens travbana så ligger det däck på vägen. Så det kan vara bra att ta siktet om man passerar där. Och det är alltså i riktning söderut mot Hudiksvall. E4 alltså precis innan Hudiksvall mellan Välsta och Hagemyrens travbana i riktning söderut mot Hudiksvall så ligger det däck på vägen.

0: Så heter låten Crazy in Love, Jill Jonsson, en låt som ju kom tvåa i Melodifestivalen 2003. Har du koll på din Melo-historia, Sigge?
1: Nej, det var nyheter för mig. Ska du fråga om ettan också, eller?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Give me your love, fame.
1: Jaha, det var kärlekstema.
0: Det var kärlekstema.
1: I topplistan. Hur är det med kärleken i Norrköping, Rickard?
2: Ja, den är väl sammantaget rätt stor eftersom IFK Norrköping fortfarande är etta i Superettan. Låt vara då att Ljungskile, fredagsgästerna, leder 1-0 efter mål i matchminutet. Wilmer Thyrén, han sköt från halva planen lite drygt och nu spel i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Och detta nu så lägger grön skrudade Ljungskile bollen till rätta i närheten av eget straffområde. Lila klädde målvakten Lukas Eriksson gör sig ingen större brådska. Han ska lyfta bollen mot offensiv planhalva för ett Ljungskile som alltså kan gå till pausvila i 1-0-ledning borta mot ett hysteriskt formstarkt IFK Norrköping som haft svårt att komma till de där riktigt, riktigt kvalificerade målchanserna här ikväll. Fortsatt fördel Ljungskile, bollen i spel igen. Och här kan Thyrén skjuta igen, han lägger bollen till rätta och bollen styrs på vägen ut till en hörna som Ljungskile kommer att få då vi alldeles strax närmar oss tilläggstid på Idrottsparken. Fem superettanklubbar, om jag inte räknat alldeles galet, har så här långt den här säsongen valt att dra sparka tränaren kortet. Ljungskile gjorde det för någon vecka sedan. Arne Fredheim, som egentligen lagt ner tränarkarriären, har kommit in här, gör sin andra match som huvudansvarig för Ljungskile. Det är en förlust mot Värnamo i föregående omgång, men nu leder han alltså mot sin gamla klubb på Norrköping. Minst fyra tilläggsminuter. Det tar en väldig tid att ta hand om den här hörna för Ljungskile. Domare Per Melin har ett och annat att säga till om. Hörna nickas hur som helst bort av Norrköpingsförsvaret. Ljungskile försöker åstadkomma någonting i andra våg. Det blir ett misslyckat skottförsök och Theo Kranz, som fick vittja nätet rejält tidigt här ikväll, lägger bollen till rätta. 11 nollor har han hållit den här säsongen för övrigt i Superettan. Det här är omgång 22. Det är starka papper. Bollen i spel igen. Norrköping alltså i 0-1 underläge, men har ju onekligen avgörandet i sina egna händer när det gäller att landa bland de två bästa, vilket ju då ger direkt allsvensk avancemang till 2027 års säsong. Spel på tilläggstid som sagt i Norrköping. Ljungskile gör det bra, leder 1-0 efter mål av Wilmer Thyrén.
3: Även spel på tilläggstid i andra Superettan-fighten den här kvällen. Det här är Öster mot Nordic United än så länge mållöst när vi nu spelar i den 46:e matchminuten. Det är fyra tillagda av den fjärde domaren efter målvaktsskador egentligen på dels då Carl Persson Lundahl, målvaktsväktaren i Östermålet, och så även på Amar Tsvelan, målvakten som huserar i den där lila färgade tröjan, även han målvakt då för Nordic United. Men båda är friska och krya, åtminstone så till den grad att de i alla fall kan slutföra här den första halvleken. Nordic United är fortfarande det laget som har varit allra bäst, piggast och mest kreativt med bollen nu på den högra kanten. Kan man komma loss där? Svar nej. Emanuel Svedi blir avväpnad men lyckas på något mirakulöst sätt ändå bara ta tillbaka den där bollen. I lika läge fortsatt alltså 0-0. Där bollen nu trillas runt i den där backlinjen hos borta gänget Nordic United. Det påminner om digniteten av den här matchen. Det är två topplag som vid händelse av seger verkligen sätter press på de lagen ovanför. Nordic på en sjätte plats inför Öster på en femte plats. Där Nordic nu försöker bygga spelet på högerkanten. Vaket försvarsspel av Dennis Olsson, vänsterback, försvarare i Öster som reparerar den där situationen. Men Nordic bara liksom tar över kommandot så fort Öster bara har bollen, så det är väldigt korta perioder. Och Nordic kan också då fortsätta att bygga med sitt spel. Mittbacksläge nu ut till Elias Durmas, han som var den faktiskt som skadade målvakten i Öster, Carl Lundahl Persson. Nu sätter han i bollen i straffområdet. Nordic spelare går i backen, inga ojustheter, säger domare och Pong. Spelet går fortfarande vidare ute på den vänstra kanten. Nya spelare som bråkar och studsar fram och tillbaka, men vinner bollen då. Det är Nordic United, bara sätter in i straffområdet och Filippe spel centralt. Och sen får man ordning på det här spelet. Ja, men det får man, och Öster bara rensar undan. Fortsatt lika läge 0-0 i Superettan-mötet mellan Öster och Nordic, 47 minuter spelat.
2: Och det är numera lika läge på Idrottsparken i Norrköping där hemmalaget lika serieledaren i Superettan IFK Norrköping kvitterar på tilläggstid. Tungt för bottenstridande Ljungskile som ju var så nära att segla hem den här första halvleken, gå till pausvila med 1-0. Det är i efterdyningar av en hemmahörna som det kommer ett strumprullaravslut på som tar sig förbi hemmamålvakten, eller rättare sagt borta dit, och Lukas Eriksson som blev alldeles ställd i den där situationen. Jag ska alldeles strax återkomma med målskytten, för nu får Ljungskile faktiskt ett intressant inkast på offensiv planhalva på Norrköpings vänstersida. Ljungskile i grönt försöker kombinera sig fram men dräller ut bollen över linjen. Och inkast för Norrköping mot Asnefatti med målet. En av dem som är kvar från fjolårssäsongen då IFK fick lämna högsta serien. Det här är slutsekunderna av den första halvleken. Det var alltså Wilmer Thurén som mycket tidigt gav Ljungskile ledningen. Och utjämnat på tilläggstid alltså. Ytterbacken mot Asnefatti som nu slår en längre boll att springa på för lagkamrater. En omöjlig sådan skulle det visa sig. Och blåser Per Melin av den första halvleken som till sist landade lyckligt för serieledande IFK Norrköping mot Asnefatti med senaste målet. Ett lika hemma mot Ljungskile.
3: Ja, det verkar trevligt att få se, uppleva och få känna känslan av mål i den superettan fotbollen den här kvällen. Det har inte blivit tillverkat några sådana vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är bara en halv minut kvar om det ens är så mycket. När Öster för ovanlighetens skull då i lika läge 0-0 har bollen nu på den egna backlinjen in på mittfältet till rutinerade Daniel Ask som i sin tur väljer att bara lugna ner, spela bollen i backlinjen och inga direkta försök att avancera framåt och göra någonting kreativt, utan istället så väljer domare Fredrik Opong att blåsa av och förkunna att den första halvleken är över. Öster, hemmalaget, har en hel del att fundera på. De har inte gått att känna igen under de första 49 minuter. Det spelat superettan fotboll den här kvällen, men ändå står det 0-0 fast Nordic var vassare den första. Om en kvart så är det dags för den andra och då får vi se om vi får några mål härifrån.
1: Tack så mycket för det. Pontus Lind som tillsammans med Rickard Jansson följer superettamatcherna i fotboll för Radiosporten den här kvällen, där vi ju också följer Diamond League-avslutningen i Bryssel. Det är knappt 10 minuter kvar till stavhoppet drar igång med Mondo Duplantis.

0: Jubel här i Sportextra, låten heter Ocean House.
1: Där det nu är dags för en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
2: Tack för det. En militant klimataktivist misstänks nu för att ligga bakom flera sabotageförsök mot elnätet i Tyskland som utförts den senaste tiden. Misstänkt explosiva ämnen har hittats hemma hos den 48-årige aktivisten och brev ska ha skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av sabotagen. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen vidare till ett land utanför EU diskuterades idag i Köpenhamn då ministrar från 5 europeiska länder träffades. En ny vision för EUs migrationspolitik, säger Danmarks migrationsminister Morten Bodskov.
3: Det här är en del av en ny vision.
4: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. David Rasmusson, Köpenhamn.
2: De amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Det uppger Ukrainas president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev träffades idag i en rysk drönarattack, uppger Zelensky. Enligt presidenten hade drönaren tagit sikte på SBU-chefens kontor.
5: Sport Extra med senaste nytt.
6: Och med tråkiga nyheter från Diamond League-finalen. Mondo Duplantis kommer inte att komma till start. Han tänker inte hoppa. Efter uppvärmningen så kommer det beskedet. Han intervjuas just nu av inneplanspiken. Vi kan väl se om vi kan få in det ljudet alldeles strax här. Men Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
7: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag har skickat sms till Greg och hoppas att han svarar vad det beror på då. Men inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något för jag var rädd att jag inbillade mig bara. Men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
6: Vi har sett honom packa ihop sina stavar och dra igen fodralet och vi ser hur pappa Greg och mamma Helena blickar framåt på Kung Baudouin-stadion mot sin son där han står på inneplan och pratar med spiken där om varför han inte kan komma till start alltså. I den tävlingen vi såg fram emot så mycket när han varit i så fin form 6.25 förra veckan och då utmanades han av Karalis hela vägen upp mot världsrekordet.
7: Ja, det gjorde han. Det var första gången som han var riktigt, riktigt utmanad tycker jag. Då. Liksom tidigare då har ju givetvis Karalis varit där, men då har han ju stått över höjder och kanske inte varit riktigt så nära som vi kanske tror då. Men Mondo har ju vunnit liksom med 2 decimeter och så. Nu sist var det 5 centimeter och det var oerhört imponerande att han, ja, att han lyckades med det då, att han samlade ihop sig nu. Och ja, nu ser jag honom här, att han går och tackar de övriga hopparna då, men det är inte så mycket att göra åt.
6: Karalis kramar om honom, Sondre Guttormsen kramar om honom och alla de andra också. Och Duplantis ger ett hjärta till kameran med sina fingrar och vinkar och tackar för sig. Det blir ingen Mondo Duplantis i Diamond League-finalen. Kanske kan han tävla nästa vecka i Budapest som ska vara hans stora säsongsavslutning Ultimate Championship som han har skrivit den officiella låten till och allt det där. Men inget 16:e världsrekord den här kvällen, det blir inget tävlande för Duplantis.
8: Ja, tråkiga besked där från Alexander och Miro. Vi hoppas såklart att vi ska kunna ge er en intervju med Mondo Duplantis på något sätt här så småningom i Sportextra där vi ju såklart återvänder också till Bryssel om en liten stund.
0: Och vi ska också om en liten stund återvända till fotbolls-Sverige där det spelas två stycken superettan-matcher denna kväll. Men även tidigare idag så har vi fått anledning att ägna tankarna åt denna sport.
9: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
10: Nej men en rolig lottning, en väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
9: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på eller är ni glada att slippa det?
10: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
9: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
0: Och det är ju först och främst en ligafas som gäller där 18 stycken lag deltar. De som slutar topp 4 är sen klara för kvartsfinaler medan de 8 därpå följande lagen spelar playoff om resterande 4 kvartsfinalplatser. Lagen därunder har ju sedermera spelat färdigt, reporter här Selma Jennervall. Även nivån under Champions League, det vill säga Europa Cup, har idag lottats. Två svenska lag finns med, Malmö FF, de ställs mot österrikiska Sankt Pölten. Och för Hammarby väntar skotska Rangers. Det är dubbelmöten här som gäller, ingen ligafas alltså. Segaren i detta dubbelmöte tar sig sen vidare till åttondelsfinal.
1: Och vi upprepar det vi fick höra nyss i Sport Extra, beskedet att Mondo Duplantis på plats på banorna efter uppvärmningen i Diamond League-finalen i Bryssel meddelar att han inte kommer att tävla. Vi kommer att höra honom den här intervjun som han har haft med spiken helt enkelt på plats i tävlingen i Bryssel alldeles strax här i Sport Extra.
0: Men först och främst, hockey.
11: Marcus Kryger stannar i Djurgården. 36-åringens kontrakt med klubben gick ut i våras, men nu meddelar DIF att man förlängt och Kryger blir kvar i alla fall ett år till. Kryger opererades efter SHL-säsongen för att få bukt med ljumskproblem. Vi är väldigt glada att Marcus efter den här sommaren känner sig redo att spela. Det är viktigt att han fortsätter på vår resa. Han är en spelare som älskar att tävla och kan fortsätta bidra till vår kultur genom att visa både Djurgårdssupportrar och oss internt vad en djurgårdare är, säger klubbens sportchef Marcus Dueboje. I fjol gjorde kaptenen 40 matcher i grundserien och stod för 5 mål och 10 assist. Djurgården inleder SHL-säsongen den 19 september hemma mot nykomlingen Björklöven.
0: Astrid Johansson, reporter med koll på ishockeyn.
5: Radiosporten, dokumentär.
12: I want protection around maternity.
13: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
14: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
15: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
16: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
17: Jag blev väl både ledsen och arg.
18: Diskriminering.
1: Det här är Sport Extra med friidrott i Diamond League-final med Daniel Ståhl. Vi försöker ju ta reda på varför Armand Duplantis inte kommer till start. Och så blir det ju superettan andra halvlek, de två matcherna som vi följer denna fredag.

0: så heter den. I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts här i Sport Extra.
1: Med Diamond League-finalen ifrån Bryssel utan Mondo Duplantis den här kvällen. Beskedet kom ju alldeles nyss att han inte kommer till start i stavhoppet. Miro såg honom halta under ett uppvärmningshopp och därefter har han också blivit intervjuad utav Inneplanspiken, men inte med en sån ljudkvalitet att det gick att höra vad han sa via sändningen, varken i tv eller här i radio, så att vi får avvakta med fler kommentarer och varför Duplantis inte kom till start och förhoppningsvis en intervju med Mondo själv. Men dags nu för den första löpgrenen ska det vara. Det handlar om 400 meter häck för damer som är först ut på programmet, och där finns ju de snabbaste i världen i år, så ser det ut i alla grenar förstås, i de flesta i alla fall. Och här finns Anna Cockrell från USA som vann senast på nytt världsårsbästa. Amerikanskan sprang då på 52.13. Annars är det ju Emma Sapletalova från Slovakien som har dominerat under sommaren och vunnit i Rabat, Rom, Oslo, Doha, Lausanne. Men som hade problem senast i Zürich, och ja, det gick inte riktigt på upploppet där för Sapletalova.
2: Nej, det gjorde inte det. Det var fel upplut frånvarande för att jag har tappat bort bilden.
1: Men jag har den i alla fall. Jag kan säga det att loppet är igång nu, och det är Cockrell på bana 5 och Sapletalova på bana 6. I mörkret allt mera i Bryssel. Emma Sapletalova som vann EM-guldet också fått sitt stora genombrott under den här säsongen, och det är jämnt än så länge på den bortre långsidan. Det är Cockrell som leder med Dalila Mohammed som tvåa, ser ut som hon som hade världsrekordet tidigare. Sapletalova springer ändå helt okej i kurvan nu in på upploppet alldeles snart, och det är amerikanskan som leder. Precis som i Zürich ser hon ut att vara på väg mot en bra tid, men nu kommer också slovakiskan Sapletalova, och med 100 meter kvar så är det rätt så jämnt nu faktiskt, även om Cockrell fortfarande leder. Bra springer också Kocka utifrån Belgien som kan ligga tvåa. Men Cockrell är i täten, så kommer Sapletalova på slutet bli tvåa. Men Cockrell vinner på 53.02. Ingen tid under 53 alltså. Men Cockrell slår precis Sapletalova och Kocka ut i alla fall i det här loppet. Och två segrar i rad nu för Cockrell efter att Sapletalova dominerat och imponerat under resten av säsongen.
2: Tiderna var väl sådär, nu har jag, tyvärr kunde jag inte se loppet, men förklaringen kan ju vara då att det är lite sent och kanske lite kyligare.
1: Vi sitter ju och tittar på tv-bilder, vi har ungefär 5 stycken olika tv-bilder för att kunna följa den här galan ordentligt och bra, och till exempel på en tv så visar stavhoppet som har inlett på 5.52, Sam Kendrick som klarar det. Men Miro, hur tråkigt känns det att Duplantis inte kommer till start?
2: Ja, det är ju jättejobbigt. Det som jag försöker trösta mig med då är ju att efteråt nu så har han gått normalt så att säga då. Det var efter den här inhoppningen då som han gjorde då med överdragskläder på sig. Så när han gick från stavhoppsmattan mot Greg och skulle snacka med honom, så så upplevde jag att han, jag ska inte säga halta, men gick orent. Om man pratar hästspråk, han gick orent. Men jag vågar inte säga någonting, utan sen kom det här, och då är jag ganska övertygad om då att det är en skadekänning helt klart, och det har jag haft tidigare då i framsidan och sådär. Så att det är någonting som, någon liten skavank, ingen jätteskavank tror jag inte, men trots allt en skada.
1: Det lägger ju förstås ordin på stämningen, och den här stavhoppstävlingen tappar lite av sin gnista, men kvar finns ju Emmanuel Karalis som hoppat 6.20, gjorde det i Zürich, nytt personligt rekord som tvåa genom alla tider. Och här finns ju också Sondre Guttomsen från Norge som i de senaste tävlingarna hoppat över 6 meter han också. Och det kan ju bli högt ändå utan Mondo.
2: Ja, det kommer det säkert att bli jättebra resultat. Det har ju varit då. Det är inte bara Karalis som har hoppat bra, utan hela fältet har ju höjt sig ganska rejält. Så att, men det är ju det att man värdesätter ju inte 5.90 hopp längre på det sättet, utan det är ju 6 meter uppåt som gäller.
1: Till sist, kan det vara så att Duplantis sejfar lite grann en sån här kväll för att verkligen kunna hoppa nästa vecka i Budapest?
2: Ja, alltså oavsett om det är tävling nästa vecka eller inte, så har han en känning så kan han ju inte fortsätta. Det är ju, han måste ju bryta, annars drar han ju sönder sig rejält då. Utan känner man av en skada så vet man det, att då tappar han ju lite fart och i ansatsen och så här. Så att det går inte liksom att kriga sig igenom och vara lite halvskadad och prestera, det går ju inte.
1: Den enda kvarvarande svensken i den här Diamond League-finalen, det är Daniel Ståhl. 20:37, om en halvtimme ungefär, dags för herrarnas diskus.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Och då har det också blivit mål i Superettan-fotbollen vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är gästande Nordic som tar ledningen. Det är 3 minuter in i den andra halvleken. Anfallet på högerkanten. Aziz Harabi får bollen centralt, vickar höger, drar in bollen vänster och skjuter sen i den tätt in till den första stolpen. 1-0 Nordic United. Harabi som till nästa säsong, det är klart redan nu och presenterat att han kommer att spela för AIK. Men nu alltså ett mycket viktigt mål för Nordic United i det som är en toppmatch i Superettan, där ju Öster också har ambitioner att kunna haka på de där främsta lagen där uppe i hopp, i tron, eventuell möjlighet att kunna studsa tillbaka direkt med tanke på att laget åkte ur den nyss nämnda allsvenskan den gångna säsongen. Men än så länge så är det kämpigt, åtminstone i den här fotbollsmatchen. Det är Nordic United som har gjort matchens första mål. 1-0 mot Öster, det spelat 50 minuter.
5: Ljungskile gjorde det första målet borta mot Norrköping. Hemmalaget kvitterade sent 1-1 på tavlan. Och nu den 51:a minuten och Theo Krantz i Norrköpingsmålet tvingas till en avancerad vändning. Nytt tufft distansskott för honom att hantera. Men den här gången slutade det lyckligt för Norrköpingsmålvakten Hörnär att vänta för Ljungskile. Nyligen ett jätteläge för Kristoffer Nyman i Norrköping, men då kom Lukas Eriksson i bortalaget upp med en skarp räddning. Nyman som denna gråmulna fredagskväll kan bli historisk. Han står på 126 seriemål för IFK Norrköping. Lika många som Henry Putte-Kjellgren som hade en storhetstid under 1950-talet. Vi väntar på Ljungskile-hörna, matchminut 52, lika på 1. Norrköping spelar för att avancera till allsvenskan nästa år, och Ljungskile för att få spela kvar i den näst högsta divisionen. Ofarlig hörna i alla fall i första läget. Ljungskile med bollen i mittcirkeln. Det var ju den regionen som Wilmer Thurén befann sig då han från lång distans sköt 1-0 alldeles i upptakten av den första halvleken. Ljungskile vinner boll på mittplan. Avancerar framåt på vänstersidan. Norrköping får bekänna viss färg här, erövra boll och kan om möjligt ställa om. Målskytten är fattig, kommer inte riktigt åt bollen. Det blir istället ett inkast på mittplan. En bra bit från Ljungskiles planhalva, eller rättare sagt straffområde, där det har hänt en del här ikväll och spelet lugnar ner sig något. 53 minuter spelat, det är ett av kvällens två Superettan-möten. Norrköping har 1-1 hemma mot Ljungskile.
3: Radiosporten med friidrott.
1: Och vi ska alldeles snart få höra vad Mondo Duplantis hade att säga till Sveriges Television efter att han bröt den här tävlingen. Det inte ens kom till start i den, han bröt efter uppvärmningen. Och enligt de första rapporterna så handlade det om samma skadekänning som han hade i London. Och då var det ju framsida lår som han kände sig spänd i. Och det var ju det som gjorde att han bröt den tävlingen och bara slutade tvåa där då. Och Miro, det ska alltså vara samma känning som i London.
2: Ja, nej, men hade man gissat fritt så hade jag väl tänkt på det, att det är kanske den känningen han har igen då. Och speciellt då eftersom jag upplevde som att han gick lite illa. Så det är inte helt orimligt att det är antingen hamstring eller framsidan. Men eftersom man har haft framsidan tidigare så är det säkert det som ställer till det. Och det har ju varit väldigt mycket, mycket tävlande. Jag var ganska glad att det skulle vara en hel vecka fram till idag nu då. Och att han skulle hinna återhämta sig och träna lite grann då. Men det är lätt att vara efterklok. Tyvärr är det ju så här när det gäller friidrott och alla friidrottare då, att förr eller senare åker man på någon skavank. Och det här är ju säkert inte speciellt illa ännu. Så det är ju värre om man får en rejäl muskelbristning och så. Då är det ju inget snack, då är man ju borta allt från 4 veckor och ännu längre tid. Har han nu brytit i tid, ja, då gäller det att se till nu då och behandla den och vara i någorlunda bra förordning på den så att han kan hoppa med en vecka. Det funkade ju förra gången. Då hade han lite mer tid än han har nu fram till nästa fredag skulle han väl hoppa, va?
1: Ja, då handlade det om 3 veckor mellan London och EM. Nu handlade det om en vecka exakt. Och då, när han fick sin skadekänning i London, då hade han ju tävlat raka tävlingar då inom kort tid, och London var den tredje, och nu har han ju tävlat efter EM i Birmingham, nära in på EM Lausanne och därefter Chorzów och så Zürich, och nu då efter en veckas paus efter Zürich i Bryssel, men då gick det inte längre. Strax mer stavhopp där de har hoppat klart på 5,52. Alla utom EM-trean Baptiste Thierry som har två stycken kryss, men till exempel Karalist tog sig över det första. Nu 100 meter för herrar i finalen av Diamond League, så här borde det kunna gå undan. Här finns Oblik Seville, jamaikanen på mittenbanan, han som vann VM och som vunnit i både Monaco och Chorzów under den här sommaren. Här finns exempelvis samhällsspelens vinnare Emmanuel Esseme ifrån Kamerun och Trayvon Bromell som vann i Paris och där till exempel slog Noah Lyle som inte finns med idag. En intressant kille finns på bana 8, Kainsola Ayayi ifrån Nigeria som vann i London, 21-åringen som slagit till med 9,84 den här sommaren. Och hittills i år så är 9,79 världsårsbästat. Vad tror du om möjligheten att förbättra det en sån här kväll?
2: Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Dels är det ju givetvis en jätteviktig tävling, så att det kommer vara ganska spänt bland grabbarna. Men kanske lite för kyligt för att göra riktigt bra tider på sprinten. Sen hänger det givetvis mycket på vad det är för vind, om det är någon vind överhuvudtaget.
1: Det är det första sprintloppet, då får vi första vindmätningen också så att vi vet vad det är för förutsättningar att springa snabbt idag. Thierry klarar 5,52 i sista, han har ju annars haft enorma problem efter Europamästerskapets bronsmedalj, men han är i alla fall kvar i den här tävlingen nu. Ner i blocken herrarnas 100 meter och Oblik Seville i en favoritposition, jamaikanen. Men det har varit rätt så öppet på 100 meter den här sommaren med flera olika vinnare. Så är det med väg där nu, så blir det omstart. Någon kanske ryckte lite grann.
2: Jag tyckte det såg ut att vara ganska jämnt. Det kan vara något annat då. Tycker inte det är någon tydlig tjuv på någon. Så vi får se.
1: Ja, det kan bli ett grönt kort här. Under tiden kan jag ju fråga dig då, Miro. När det gäller stavhoppet, Baptiste Thierry, EM-bronsmedaljören. Han har ju hoppats med en kratta efter EM. Och så också en sväng ikväll.
2: Ja, men verkligen. Och han har sett ut som han har tappat. Det som har gjort att han hoppade väldigt bra och tagit sig till den här finalen är ju då givetvis att han har gjort jättebra resultat hela säsongen fram till och med EM. Och sedan tror jag liksom att det som har hänt med honom, det är att han har fullständigt tappat form. Men det går jättetrögt i ansatsen. Och det ser man då, ojämn, hoppar upp på olika ställen hela tiden så att ingenting funkar för honom.
1: Och det är faktiskt någon som ser ut att bli diskad i 100 meters loppet. Det är Trayvon Bromell som däremot inte tycker att det är särskilt korrekt, utan han vill nog springa under protest här. Och när vi ser bilder på det igen så är det ju svårt att se att han ska ha ryckt där, men tydligen är det någonting som ändå får mätaren att registrera det.
2: Ja. Det mätaren som får det, jag tycker faktiskt inte att det är en tjuv. Han kommer iväg jättebra, men inte så här liksom tydlig tjuv, absolut inte.
1: Och även om han är diskvalificerad så kommer ut ett grönt kort nu, och Bromell står på startlinjen bakom startblocket och är redo att springa, kanske under protest då. Vi får se.
2: Men har han fått grönt så borde det egentligen funka, va?
1: Det står fortfarande i grafiken att han har tjuvstartat,
2: ja,
1: men det var ett grönt kort som funktionärerna visade alldeles nyss, och det ska ju betyda att ingen är diskad. 100 meter för herrar.
2: Jag såg ju det reprisen, då tycker jag inte heller att han hade någon tjuv.
1: Senare under kvällen väntar till exempel ett intressant 1500 meters lopp med Jakob Ingebrigtsen. Vi ser fram emot Julian Alfred på 200 meter från St. Lucia som har sprungit den tredje snabbaste tiden genom historien på den distansen. Och framförallt för Sverige 20:37 om bara några minuter alltså i Sportextra. Dags för diskus med Daniel Ståhl mot resten av världseliten. Men nu 100 meter i Bryssel. På Badouin-stadion som tidigare hette Heysel-stadion, men som ju bytte namn efter katastrofen då, som ju skördade 39 människor i 1985. Nu är de i väg. 100 meter för här, det är en jämn start än så länge, och det är väl nu Oblik Seville som springer bra, men jag tycker också att Christian Coleman som vanligt startar bra, men på slutet är det ändå Oblik Seville från Jamaica som vinner, världsmästaren 9,90 i segertiden.
2: Ja, på ett sätt tycker jag är härligt. Av gammal tradition så vill man ju se jamaikaner mot amerikaner när det gäller internationella mästerskap. Så att Jamaica längtar verkligen efter en bra sprinter, och det kan man väl säga att Seville är.
1: Seville som vinner för SM som är tvåa på 9,93 och nigerianen Ayayi slutar trea. Vi har fyra stycken löpare under 10 sekunder, och Christian Coleman som ju som vanligt startar starkt, han tappade mot slutet och är i alla fall inte topp fyra. Men det är ju Daniel Ståhl som är den svensken som är kvar, Miro. Och vad har du för förhoppningar på honom då efter att han ju missade medalj under EM?
2: Nej, men alltså konkurrensen är ju så fruktansvärt hårt. Det spelar ingen roll om det är Europamästerskap eller om det är en Diamond League och så vidare. Då. Han har gjort bra resultat. Det är bara det att han har haft några stycken riktigt bra motståndare med Tjechena gången. Och, ja, det finns ett par, tre, fyra stycken då som är väldigt jämna. Han tillhör ju de topp fyra kan man säga i världen, och det kan gå hur som helst.
1: Det är alltså 20.37 som den diskustävlingen startar. Längdhoppet är avgjort för herrar, och där var det Tadjay Gale från Jamaica som vann på 8.46. Och Miltiadis Centoglu, den som har hoppat längst i världen i år, greken, han stannade på 8.40 som tvåa. Och Simon Ehammer från Schweiz blev trea på 8.23. Vi vet ju också att Fanny Roos blev femma i kulan. Väldigt bra segerresultat där utav Chase Jackson som stötte hela 21.14 amerikansk rekord. Och det längsta sedan 2011. Och det näst längsta på 25 år. Vi snackar alltså hela 2000-talet. Och i diskus så blev det kinesisk seger genom Feng Bin som vann på 67.46. Vanessa Kanga slutade femma med sin öroninflammation. 62.53 hade hon. Men kvällens stora nyhet och rubrik, det är ju givetvis att Mondo Duplantis inte kommer till start i stavhoppet. Han bröt efter inhoppningen och han har pratat med Sveriges Television.
6: Samma ställe, samma känsla typ, så ja, jag vet vad jag behöver göra, men jag behöver bara lite tid, och det har jag inte haft riktigt, så det har varit lite a race against the clock för att kunna vara hel, men lite för mycket bara och för lite tid. Men jag kände den i Zürich under tävlingen, men det var för svårt att sluta. Och jag tog många hopp och ville sluta, men sen tävlingen var bara för bra och konkurrens med Manolo. Så jag bara fortsatte och pushade vidare. Och sen det kändes inte så nice efter Zürich, men jag är jättesår.
1: Ja, vad säger du om det, Miro? Det här är alltså Mondo Duplantis till SVT alldeles nyss. Han säger att han hade känning redan i Zürich, men att det var för svårt att sluta hoppa då när det gick så bra både för han och Karalis när de jagade världsrekordet tillsammans.
2: Ja, men han nämnde också samtidigt, vilket vi var inne på då, att han har hoppat väldigt många hopp. Tvingats till att göra det helt enkelt för att vinna tävlingarna då. Så någon jätteskada är det givetvis inte, om han ändå kunde pressa sig då. Och som sagt, jag såg ju honom att han hoppade in idag. Visserligen då med, ja, på uppvärmningen med mindre stav och överdragsbyxor eller tights på sig. Sen var det som jag sa då, att jag tyckte att han gick lite orent sådär, så att... Det är klokt att det är smart att han inte hoppar, för det är inget lätt beslut att ta. Och sen tror jag det direkt kommer ju dra igång en massa tankar för folk då, att ja men nu är han hotad och då bangar han nu då. Och så är det ju absolut inte, det kan jag garantera.
1: Men det nya med Mondo är ju skadekänningar överhuvudtaget. Han har ju varit så befriad, skonad ifrån skador.
2: Men om du tittar på hela hans säsong, och vi har varit inne på det tidigare, han har varit väldigt splittrad, det har varit väldigt konstigt. Inomhus-VM gick väldigt sent, sen kom han igång tidigt i Shanghai, eller var han var nu, och tidsomställning, kom in väldigt sent, det har varit sponsoruppdrag och mycket jippon, giftermål, flytten till Monaco. Alltså man kan inte träna och sköta allting så perfekt som han tidigare har gjort, på grund av att han har valt att göra andra saker. Och det kan ju vara en läxa tycker jag då, för det är klart att nu när Manolo hotar honom dessutom lite grann här då, så måste han ju försöka ta nästa steg och börja fokusera på bara stavhoppet igen då.
1: Det är en vecka exakt till Ultimate Championship. Är det klokt att ställa upp där, eller borde han redan nu säga att nej, jag avslutar den här säsongen?
2: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Han har ju ont om tid, precis som han säger. Och tittar vi då när han fick känningen då och hade då 3 veckor på sig, då ska man ju vara medveten om att det var inte så att han vilar i 3 veckor. Han kanske tog en vecka ledigt helt och hållet och sen byggde han upp och fick behandlingar och tränade och han ju hoppa även på träning innan EM. Sen är ju frågan då, hur snabbt kan han liksom hämta sig från det här? Det finns ju liksom inget utrymme för att hålla på att träna nu. Utan formen finns ju där, annars man hoppar inte 6,25. Bara det låter ju helt sjukt att han kunde hoppa 6,25 och vinna trots en liten känning, för att han bara gjorde det på vilja. Det går ju egentligen inte.
1: Men inget tävlande, inget hoppande ikväll för Duplantis.
5: Tillbaka till Superettan-fotbollen där IFK Norrköping tagit ledningen mot Ljungskile. 127 mål i seriespel för sitt IFK Norrköping. Nu här är han övers på den tronen hos de 13-faldiga svenska mästarna. Kristoffer Nyman heter senaste målskytten. Nu är Ljungskile på vippen att kvittera dock. Men det är Nymans Norrköping som vänt på fredagsteken. Leder 2-1. Nu spelar den 66:e minuten. Nyman passerar då en annan klubbikon vid namn Henry Putte Källgren. Ljungskile med 6 raka matcher utan seger. Forcerar nu för en kvittering. Theo Kranz är illa ute i hemmamålet. Ljungskile får ett väldigt tryck nu. Det kommer ett skott som täcks undan ut till en hörna. Ja, en stark reaktion där från Ljungskile på ett positivt sätt. Sätter omgående Norrköping under press. Kristoffer Nyman är alltså historisk. Har tagit sitt IFK till en 2-1-ledning. Men uddamålsaffärer är alltid sköra. Men hemmaledning lika fullt. Spel i 67 minuter.
4: Och nu är det kvitterat också vad gäller Superettan-fotbollen i Växjö. Det är Öster som har gjort 1-1 efter att Nordic United har varit i ledningen i början av den här andra halvleken. Men nu alltså i den 66:e, då är det kvitterat på nick. Oskar Uddenäs, som ju för ett par år sedan var en riktig enorm spelare i vissa mått för BK Häcken, och med vann SM-guld. Och sen har karriären någonstans gått lite sakta neråt. Och nu spelar han alltså Superettan för Öster och gör ju ett viktigt, viktigt mål. I det som är kampen för deras del att kunna jaga fatt, kanske inte Norrköping, men finns det någon lagen som också aspirerar på de där allsvenska platserna. Och nu är alltså lika läge 1-1 inför mycket publik i Växjö den här kvällen, ska sägas. Det är gratis match på så sätt att all publik har fått matchbiljetten betald, och det snackades inför om att det skulle vara en 9000 åskådare kanske. Så många tror jag inte riktigt det är, givet kanske väder och andra omständigheter. Här kommer Öster, fart i grejerna nu för första gången på den här matchen egentligen. Vänsteranfall stoppas upp av försvarande Denail i Nordic, och Öster bara tar tillbaka kommandot igen, och tränare Friberg applåderar. 67 minuter spelat och det börjar bli lite kraft och fart i grejerna. Inte konstigt, för Öster har kvitterat 1-1 mot Nordic United i Superettan-fotbollen.
7: Vi hör om mål på olika platser här i Sverige.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell här i Sportextra denna fredagkväll där vi har friidrott och fotboll på meny.
1: Superettan bevakning i kvällens Sportextra, bland annat från Norrköping där Ljungskile nu kvitterat borta mot serieledaren IFK 2-2. Kroatisk i mittbacken Ivan Maric sist på bollen. Starkt för ett så formsvagt och bottenstridande Ljungskile som ju nyligen åkte på ett baklängesmål från hemmalagets Kristoffer Nyman. De släppte ju dessutom in 1-1 på tilläggstid i den första halvleken. Men nu höll sig Maric framme och fick bollen i nät. Hans första mål den här superettan säsongen. Han har i övrigt hållit ihop Ljungskile defensiven här ikväll på ett bra sätt, för den har varit hårt ansatt stundtals här ikväll. Spännande fortsättning. Vi närmar oss 73 minuten nu, 2-2 Norrköping mot Ljungskile.
0: Och spännande är också i den andra superettamatchen som vi följer den här kvällen i kampen om de där platserna till kval och till avancemang till Allsvenskan. Öster Nordic United, ställningen där är 1-1.
2: Och nu ska vi ta och minnas tillbaka på gårdagens stora nyhet från vintersportvärlden. En nyhet som idag har givit ringar på vattnet.
3: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Lars Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
4: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det här fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det finns ordet sagt om det där blir verklighet eller ej.
3: Beslutet att utforska en utökad mästerskapskalender togs av Internationella skid- och snowboardförbundet FIS och dess ledande råd under torsdagen. Ett råd där Sverige inte längre har någon representant efter att Karin Mattsson inte fick förnyat förtroende.

0: förtroende tidigare i somras.
1: Naturligtvis tycker jag ju att det är synd, och jag tycker Karin Mattsson gjorde ett fantastiskt bra arbete, inte minst i frågan kring Rysslands medverkan i världscup och mästerskap och sånt. Så att, kort sikt kan jag tycka att det är synd, men förhoppningsvis så ska inte vi bli drabbade av det på lång sikt. Men absolut hade vi gärna sett att vi hade fått behålla representation i FIS Council. Det är ju såklart svar ja på den frågan.
0: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
1: En balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapstid. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och så.
2: Reporter här är Selma Jennevall, och i kategorin skidor och nyheter som nu har tagit en ny vändning så ska vi också säga att efterspelet ifrån förra veckans Allianzloppet fortsätter. För idag kom beskedet att hela 19 åkare, däribland svenska Alva Myhlback, diskvalificeras istället för att bara flyttas ner i resultatlistan. Detta efter det här strulet med vart åkarna skulle ta vägen på det sista varvet. Men inget ont som inte för något gott med sig, för i och med den här diskningen så blir också åkarna av med sina gula kort, alltså de som tidigare har varit varnade. Annars hade ju de här gula korten hängt med under resten av säsongen. Så istället för att dra med sig de här varningarna under kommande, kanske mer prestigefyllda tävlingar, så raderas de helt enkelt nu.
3: Här är Superettan-fotbollen, där Nordic United borta mot Öster i skottläge i straffområdet. Hästa skjuter från nära håll, tecken Österförsvarare i vägen. Ytterligare Österförsvarare som tecken nästa gång i lika läge 1-1 i Superettan-fotbollen. Och den jämna toppstriden alltså mellan Växjöklubben och Öster och Södertälje-gänget Nordic, som ju verkligen har bjudit till de senaste minuterna. Framförallt kanske efter Östers kvitteringsmål av högerspringande Oskar Uddenäs, som med hjälp av pannan då skänkte glädje och hopp åt de 8800 åskådare som har tagit sig till fotbollspalatset i Växjö den här kvällen, där det efter det också har blivit en allt mer trevlig tillställning och mer offensivt böljande spel åt båda håll. Inkast nu för Nordic United på den vänstra sidan, ganska högt upp på den samma. Spelet nu hos en felvänd anfallsspelare i form av Harabi. Lyckas han lösa den där? Svar ja, bollen nu till Durmas. Kan han komma loss och rättvänd? Svar nej. Istället så är det Öster som har chansen att etablera bollen av. Här går undan på vänsterkanten. Burakovsky med den samma. Här går en riktigt snabb löpduell, och vilken spänstig löpstil Shahab gör. Kanske någonting som Miro hade varit imponerad av, när han bara tar en enorm rush hemåt, en riktig sprintlöpning, och plockar upp den lösa bollen. Och en vass löpduell mot Burakovsky, som då Nordic United-spelaren Shahab går vinnande ur den där och neutraliserar läget. Och bollen nu i backlinjen. Fortsatt allt jämnt 1-1 i Växjö mellan Öster och Nordic United. Det är 76 minuter som är spelat på klockan.
4: Tillbaka på fotbollspalatset i Norrköping, som mycket väl kan återfå allsvensk status till nästa säsong. Formstarka IFK Norrköping har 2-2 hemma mot formsvaga Ljungskile. Spel i den 77:e minuten. Norrköping vill ställa tillbaka skåpet och återta ledningen. Kan komma här. Det är vobblade avslutet. Kommer nya avslut. Det är tillfrastat. Målvakten Lukas Eriksson är i position. Och därefter en undanrensning i panik från ett hårt kämpande Ljungskile försvar. Borta laget med ett slags ABC-upplägg här ikväll när de ställs mot seriesuveränen på bortaplan. En kompakt defensiv i första rummet och gå på raska omställningar när tillfälle ges. Och de har ju gjort senaste målet i matchen. Påpassligt där från mittbackskuggen Ivan Maric, som fick bollen i mål kort dessförinnan. Nytt mål från skytteligaledaren Kristoffer Nyman, som därmed är historisk. Har gjort flest mål i IFK Norrköpings historia. Matchminut 78, målvakten Theo Kranz opererar i närheten av mittcirkeln. Han var ju, som tidigare konstaterats, långt, långt ute då Wilmer Thyrén distanssköt ledningsmålet. Det första som hände i den första halvleken. Nu vinner Ljungskile boll här. Ett intressant omställningsläge. 3-2, ett utspelat att vänta på högersidan. Här kan avslutet komma. Det kommer ett vidare spel, styrs på vägen och Kranz hinner rädda till en hörna. Han har blandat och gett här ikväll, Theo Kranz, men det där gjorde han riktigt bra. Hörna för Ljungskile, 78 minuten, 2-2 i Norrköping. Mål!
3: tagit ledningen i Superettan-fighten mot Öster. Det är 2-1 i den 77:e matchminuten och jag vet banne mig inte om det var Aziz Harabi igen. Han som var den som gjorde 1-0-målet och det ser ut som att bollen precis utanför straffområdet i höger position med vänster dojan slår den mot den bortre. Och frågan är om det inte var någon touch möjligtvis, eventuellt. Jag får lov att återkomma om det där. Så i alla fall, läget är oförändrat. Det är i alla fall Nordic som har tagit kommandot både spelmässigt och målmässigt. När Öster nu kan komma på en replik på den där vänstra sidan och Burakovsky slår en riktigt, riktigt misslyckad passning och bollen bara liksom rinner ner över kortsidan. Och målet kommer väl kanske lite orättvis med tanke på att Öster har spelat bra, även fast den där liksom halvminuten precis innan målet så var det Nordic som repade mod och lyfte upp spelet. Nu får jag också rätt målskytt. Det är lagkapten Jonathan Gyrstach som är den som noterats. Han snor målet för Aziz Harabi, men han kanske inte är så ledsen ändå, för Nordic leder igen i Superettan-fighten mot Öster. 79 minuter, det är det som är spelat.
5: Under en himmel i Bryssel som har skiftat mellan lila, rött och orange så är fortfarande smurfarna glada. Det är maskotarna som springer omkring på Badouin-stadion under Diamond League-finalen. Trots att många andra deppar över att Duplantis inte kom till start i stavhoppet. Men nu är det dags för en annan svenskgren istället. Det handlar om herrarnas diskus med Daniel Ståhl som snart ska in i buren. Först Mykolas Alekna, världsrekordhållaren ifrån Litauen som inledde sitt kastande där med inte direkt en drömstart.
6: Nej, helt okej kast måste man väl ändå säga att det är. Men det är som sagt då, i de här finalerna är det bara 6 stycken. Och vi pratar då om hans chanser, Daniels chanser. Då ska man vara medveten om att samtliga de här killarna har ju kastat över 69,5. Och Daniel är ju då näst sämst när det gäller årsbästat i år då. Trots att han har kastat nästan 70.
5: Det här var inte över 65 meter för Mykolas Alekna i en tävling som precis har startat med att Matthew Denny har tagit ledningen. Australien som alldeles nyss var inne i buren han också, och han hade 68,04 i täten för Alekna när Christian Cech ska kasta. Han som imponerade så mycket på Alexander Stadium i Birmingham med att vara över 70 meter i nästan alla kast, och slovenen kastade iväg sin första diskus här nu och då flyger den bort mot kanske någonstans 67 meter ungefär. Det var ju inte jättelånga längder i damernas diskus och vindarna kanske inte riktigt finns för diskus den här kvällen.
6: Nej, det ser faktiskt inte så ut, men det kan också vara då liksom att det skiljer lite grann i ringarna eller i kastringen då. Det har ju regnat under dagen och de försöker ju se till att den blir väldigt torr. Jag ser att de torkar av sig under skon ett antal gånger när de går in där. Det är oerhört svårt att kasta när man inte får bra fäste.
5: Men vi vet ju vem som kastar bra i regn.
6: Ja, då vill han ju inte ens låtsas om att det fanns någon regn. Alla andra ramlade om kull och bytte skor och härjade. Men Daniel gick in och bara körde på och ja, gjorde en enorm prestation.
5: Och vann VM-guldet i Tokyo förra hösten. Damernas 3000 meter hinder har precis avgjorts och Faith Cherotich från Kenya vann på den fina tiden 8:51 och 61, den regerande världsmästarinnan i den grenen. Samtidigt som Roger Stone från Jamaica kastade iväg sin diskus, han som mycket oväntat vann det olympiska guldet i Paris för 2 år sedan nu. Och vad fick han nu i den första omgången? Han fick 66 och 27 och går in då som trea. Denny leder på 68,04, Cech har 67,05 och Stone har 66,27 när det är Daniel Ståhls tur. Daniel som ju vann finkampen på ett strålande resultat, 69,06, och då ska vi veta att han inte varit över 70 meter under den här sommaren. Och sen åkte han direkt vidare för att tävla på söndagen i Schweiz och hade då 66,82. Men nu ska han kasta i Diamond League-finalen. Daniel Ståhl med den gula diskusen. I lila och gul tävlingsdress roterar han och kastar iväg den första diskusen som kommer flygandes nu över 65 meter.
6: Ja, det var helt okej, men jag tyckte inte han hade det trycket som han är van att se.
5: Men han kommer lägga sig före världsrekordhållaren i alla fall. Han har 65 och 84 i det första kastet. Det är dags för Henrik Jansen ifrån Tyskland som ju snuvade Daniel på bronset under EM i Birmingham. Ganska oväntat så tog han ett rejält kliv då. Henrik Jansen som ju annars har varit rätt så kontroversiell. Han stängdes retroaktivt av i 3 månader under hösten 2025, alltså förra hösten, efter att det framkommit att han bettat på en annan friidrottare inför VM 2025, där han ju själv var med och var med i finalen med 3 stycken kryss där. Och under ett läger, ett förläger, så hördes Jansen säga att han satsat pengar på en annan idrottare, och när han fick sen veta att det var förbjudet så försökte han stoppa det bettet han hade gjort, men det gick inte, så att han fick böter och dessutom då 3 månaders avstängning. Och nu kastar tysken iväg sin första diskus.
6: Ja, det var inte heller någon fullträff han fick till. Så diskusställningen har ju startat lite sådär halvdagen.
5: Och i stavhoppet, på tal om halvdant, vad kan det bli utan Mondo Duplantis? Jo, de är uppe på 5,82 nu, och Sondre Guttormsen är felfri, norrmannen, över den höjden alltså. Annars har det varit kryss för samtliga som har hoppat i den första omgången, alltså även för Manolo Karalis. Och jag tror att han känner sig nu när han hade väntat på en superduell igen mot Mondo, mot höga höjder.
6: Kanske, jag ska inte säga att bli glad, men jag menar, han vet att han inte kommer behöva fighta som att vinna. Hoppar han normalt så ska han ju vinna den här tävlingen, och så får han ju välja höjd lite grann istället för att känna sig hela tiden pressad av Mondo. För hur bra han än har hoppat själv så har ju Mondo gjort det ännu bättre.
5: Det har varit ett lopp över 800 meter också som Emmanuel Wanyonyi ifrån Kenya, den regerande olympiska och världsmästaren, vann på fina 1,41,80. Seger för den unge kenianen igen.
7: Radiosporten från Norrköping.
4: Och slutdramatiken i Superettan fotbollen 2-2 mellan Norrköping och Ljungskile. Hemmalaget tillika seriesuveränen med decimerat manskap. Vänsterbacken Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten då han hamnade i ett knivigt läge då Ljungskile kontraslog. Han har spelat färdigt mot ett Ljungskile som är på väg mot nyckelpoäng i Superettans bottenstrid. Det är flera lag involverade, till exempel Värnamo som ju spelade allsvenskt i fjol, och Örebro Sportklubb som i likhet med 2025 går kräftgång. 86:e minuten, trots en man mindre, har Norrköping grävt fram en högerhörna. Här kommer den, Norrköping, för ett nytt ledningsmål. Kristoffer Nyman gjorde ju 2-1 här i den andra halvleken innan Ivan Maric kunde utjämna. Ljungskile rensar bort trots att de är en man mer, och Norrköping får inkast på mittplan. Hemmalaget med en enda förlust på de 16 senaste matcherna i Superettan. De har ju ryckt här de senaste omgångarna. Det ska mycket till för att de ska bomma allsvenskt avancemang. Låt vara då att det ser ut att bli ett poängtapp här ikväll. Ljungskile vinner bollen nere vid eget straffområde och kan möjligtvis ta spelet framåt. Ja, nu har ju Ljungskile sin chans här. En man mer i alla fall. Slutdramatik på Idrottsparken i Norrköping. 2-2 och strax matchminut 87.
3: Här är Växjö spel i samma serie. Toppmötet mellan Öster och Nordic United. Där är vitklädda Nordic från Södertälje, laget som är i ledning i den 86:e matchminuten med 2-1. Och Öster försöker pressa på framåt. Det var ju den förre Nordic-anfallaren Khalifa Jawla som nu spelar i Öster, som hade ett superläge. Frispelad mitt framför mål, men bollen är liksom lite för brandslagen. Och han når bara för en liten tå på det, men inte tillräckligt för att kunna sätta in den i det öppna Nordic-målet. I så fall hade det varit 2-2. Men får väl se om man har lite kräm kvar framåt, för i så fall så kan det bli en trevlig kväll för Österpubliken, men än så länge är det underläge. Nordic leder 2-1 i Superettan fotbollen. Det är 86 minuter spelat.
5: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel på arenan som arrangerade EM i just fotboll 1972 och år 2000. Det där mästerskapet där Sverige spelade den tråkigaste fotbollen av alla, var det många som tyckte, och åkte ut i gruppspelet där. Men nu är det ju Diamond League-finalen med snart Daniel Ståhl som ligger femma efter den första omgången 65-84. Och ledare gör nu Mykolas Salekna från Litauen efter att han ökade i den andra omgången till 68-34. Världsmästaren, den unga, har nu visat vad han går för också i den här tävlingen. Nu Roger Stona, som ju slutade med diskus efter OS-guldet men som är tillbaka igen. Och nu kastar han iväg sin diskus och den flyger en bit faktiskt. Kanske närmare det han redan har, 66-27.
6: Något åt det hållet, ja. Men jag tycker liksom att de har ju, det ser ut att de kastar jättebra, men diskusen får ingen som helst hjälp, utan den ställer sig lite grann då. Och man hade kanske behövt lite motvind så att den kunde flyga någon meter till.
5: Stona som ville satsa på NFL, amerikansk fotboll, men som inte lyckades ta sig in där ordentligt utan är tillbaka. Och han försökte ju också bli turk, tävla för Turkiet inför OS 2028, men det har World Athletics sagt nej till. Ja. Det var ju...
6: Vad hittar du all fakta?
5: Det var ju ett gäng som ville bli turkar och tävla för Turkiet. Till exempel ett gäng från Jamaica med Wayne Pinnock och Rashinda Campbell och Jadon Hibbert och också Roger Stona. Men eftersom de inte har någon koppling så var det inte så lätt att byta och de fick nej. Nu Daniel Ståhl som kastar igen. Här kommer hans diskus i den andra omgången. Flyger iväg och landar bättre. Det där är ett bra kast utav Daniel Ståhl. Det räcker väl inte för ledning, men kan han vara uppe mot trea kanske?
6: Det flöt den i alla fall ut i slutet innan diskusen slår ner, så tycker jag ändå att den flyter ut lite grann och inte ställer sig på kant. Så att jag utgår ifrån att det här är längre, kanske inte så långt som 68, men kanske strax under.
5: Ja, 67 och 92 mäter det för Daniel Ståhl. Han går upp på tredjeplatsen bakom Alekna och Denny. Och det där måste han vara nöjd med, va? Staffan Jönsson, coachen som står där och ser hur Daniel närmar sig för ett snack efter det kastet. Och ja, båda två ser rätt nöjda ut.
6: Ja, och det brukar ju betyda då att han har hittat lite mera rätt, va? Men jag tror att de vill nog gärna kasta någon meter till då. Så att det här är långt ifrån en tredje plats. Det tror jag inte det kommer räcka till om inte han också kastar längre.
5: Strax ska vi lämna ifrån Bryssel, men först måste vi följa, tänker jag, Manolo Karalis, för han är i ett ganska intressant läge. 5,82 andra försöket, han rev det första. Han som ska leka i den här tävlingen nu när Duplantis inte är med, har vissa tänkt. Men det är fortfarande bara Guttormsen som klarat 5,82. Men nu också ser jag Curtis Marshall i den andra omgången. Australien är över. Kendricks har rivit två, Thierry har rivit två och Karalis är nu näst på tur. Och nu börjar vi höra Sorban i bakgrunden. Greken ska försöka.
6: Ja, skulle förvåna mig mycket om han rev ut sig. Det hoppet jag sett tidigare då såg jättebra ut. Den här flykten som jag pratat mycket om när det gäller honom då, så...
5: Här kommer han med sin blåtejpade stav, Manolo Karalis, och sänker staven för 5,82 i andra. Och ja, men visst, han klarar det och han är högt över. Och det kan nog bli bra hoppning utav Karalis även utan Mondo.
6: Ja, var väldigt nära i upphoppet då, som man såg det, att han fick en smäll i axlarna. Men han är väldigt, väldigt fysiskt stark och springer på det sättet att han ändå får bort staven. Och den här flykten som jag tjatar så mycket om honom då, den har han just nu.
5: Han är över 5,82.
4: Tillbaka till Superettan fotbollen. Just nu spel på tilläggstid i Norrköping. Fortfarande 2-2 mellan serieledaren IFK Norrköping och Ljungskile som slåss i botten och spelar för nytt kontrakt. De är ju en av nykomlingarna den här säsongen. Ja, intressant slutskede här. Norrköping fick ju Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten. Hemmalaget har trots detta mankemang ändå stundtals lyckats föra spelet här under slutminuterna. Men Ljungskile nu vid bollen. Vi har minst 4 tilläggsminuter. Vi har i detta nu tickat in i den andra tilläggsminuten som domare Per Melin valt att lägga till. Det är Ljungskile som bollar runt på offensiv planhalva. Saknar alltså seger i de 6 senaste omgångarna av Superettan och sparkade nyligen tränaren Joakim Jensen. Och här landar bollen ner hos svartklädd Theo Kranz som ska lägga bollen till rätta och sätta bollen i spel. Viktiga poäng på spel, i synnerhet för Ljungskile. Norrköping har ju dragit ifrån. Vi befinner oss just nu i den andra tilläggsminuten. Vi har ju en match i Växjö också.
3: Och visst är det så, här återstår det 2 minuter av tilläggstiden som var 3 till antalet och det är fortsatt borta ledning för Södertälje-gänget Nordic United i Superettan-fotbollen mot Öster, där Öster-gänget nu pressar på det centrala mittfältet. Kan man komma loss också? Bollen är hos Tamminen som försöker gå på den där bollen också, men alldeles för konstigt slagen efter att han har varit på Wilton Olsson och vänt, och den där passningen är alldeles missriktad och den rinner ner hela vägen ner över kortlinjen och då blir det inspark för Nordic United. Och här har de ju inte särskilt bråttom. Målvakten Amar Tsvelan på lån från Mjällby som stod för en riktig kalasräddning förut för Nordic United i Östers forceringsambitioner. Här är bollen på mittplan, flipperspel fram och tillbaka. Nordic United tvingar Öster att börja om nere vid den egna målvakten. Nu är det inte mycket tid kvar, ungefär en minut av det som återstår av tilläggstiden i Superettan-fighten den här fredagskvällen. Långlyran är från mittenlägen nu på den högra kanten. Upp till vem då, undrar hela Österpubliken. Svar ingen, utan Nordic bara rensar undan. Andra bollen i sin tur åt Öster ändå hos Olsson på vänsterkanten. Nu är det många spel inne i straffområdet. De kommer in mot den bortre delen och det är ett resolut försvarsspel av Nordic United och Gursac. Han som gjorde 2-1 målet som bara nickar bort bollen och passningen är jättemissriktad. När Öster inte får någon tillstimmelse till någon form av forcering, utan Nordic United jättekompakta i det som med försvarsspelet. Här kanske det inte är mycket kvar. 30 sekunder är det som återstår. Långlyran kommer nu från Öster upp mot den högra kanten. Nick Skarv upp till en felvänd Javla som är offside. Och det där tycker Österpubliken är alldeles konstigt. Och då kanske chansen rann Öster ur händerna. Nordic United leder fortsatt 2-1 när det bara återstår 20 sekunder.
4: Åter till parallellarenan i Superettan. Norrköping har 2-2 hemma mot Ljungskile. Boll lyfts in i bortalagets straffområde men kan hanteras av Ljungskile-försvaret som alltså har en man mer på planen efter ett sent rött kort på hemmalaget Sture Sandberg. Vi befinner oss i den fjärde och möjligtvis sista tilläggsminuten här på Idrottsparken som mycket väl kan vara en allsvensk arena nästa säsong. Det får vi anledning att återkomma till. Just nu ett decimerat hemmalag med sista chansen har ett inkast 5-6 meter in på offensiv planhalva ute till höger. Tiden är knapp. Frågan är ju om Per Melin, kvällens huvuddomare, lägger till någonting ytterligare lyftning mot Kristoffer Nyman och kompani. De främre leden för Norrköping avstyrs av nya av Ljungskiles väl samlade backlinje. Kamp om bollen på mittplan. Där finns domare Per Melin som blåser av den här fredagstillställningen. IFK Norrköping får en saftig segersvit bruten. De leder Superettan fortfarande. 2-2 slutar den här matchen hemma mot bottenstridande Ljungskile.
5: Och nu är det slut också i Växjö. Det blev 1-1 i matchen mellan... Förlåt, det blev 1-2 i matchen mellan Öster och Nordic United. Nordic vann där.
8: Och Christian Cech har kastat 71-29 i Bryssels diskustävling i Diamond League-finalen efter att Mykola Salekna slog till med 70-14. Så nu, Miro, har vi två stycken kastare över 70 meter.
6: Ja, och sen har vi dessutom Danny då som kanske är just nu, tycker jag, tillhör de absolut bästa. Så Stål måste kasta längre om han ska komma då på en pallplats i alla fall. Just nu ligger han väl fyra, va?
8: Mm, och det är hans tur nu i den tredje omgången utav sex. Daniel Stål ligger på fjärdplatsen med 67-92 när han kastar iväg och den träffar buren och därmed totalt misslyckat. Och den där buren har ju Daniel Stål träffat många gånger under denna sommar.
6: Ja, men å andra sidan, när han kastar som bäst så är han väldigt, väldigt nära den sidan då, högersidan. Då brukar det bli ganska långt, så att, jag är inte förvånad att det tar det.
8: Snart mer diskus. Vi kan också säga när det gäller stavhoppet att de är tre stycken som tar sig vidare från 5-82. Guttormsen, Karalis och Marshall. Utrivna nu Kendricks, Thierry och Broders. Nu 110 meter häck för herrar och här finns ett gäng amerikaner som har imponerat kraftigt under hela sommaren. Till exempel världsrekordhållaren som ju numera heter Jacoby Farb. Det var ju väldigt oväntat att han under en college-tävling skulle springa på 12,75, men det gjorde han. Jamal Britt har dominerat Diamond League-sommaren och vunnit fyra gånger. Cordell Tinch är den regerande världsmästaren och Trey Cunningham, han vann i Rom. De fyra amerikanerna finns från bana 3 till bana 6 och lär gör upp om det här. Segen i Diamond League-finalen på 110 meter häck och ja, vem ska vinna?
6: Ja, det är jättesvårt, men just det du säger då, fyra amerikaner på mittbanorna där, snacka om och ha det tufft att komma in till ett mästerskap då, för det ska man ju vara topp tre på deras mästerskap.
8: Men nu är de nere snart i blocken för att springa 110 meter häck i Bryssel. Den här kvällen då det ska vara ungefär 19 grader i Belgien. Trey Cunningham på bana 3, Cordell Tinch på bana 4, Jamal Britt på bana 5 och Jacoby Farr på bana 6. Hans världsrekord är på 12,75 och sedan dess har han också vunnit i London och i Chorzów. Bara 20 år gammal är han.
6: När... Jag tror faktiskt han tar hem det även idag. Han har ju sett otroligt bra ut.
8: Ja, han har ju gjort det. Startskottet och så är de iväg och det är omstart, ja. Precis, så är det. Det blir
5: ingen som får vinna än så länge på 110 meter häck. Vi blickar bort ifrån den starten för att istället konstatera det, Miro, vad som hänt i diskustävlingen. Alltså Christian Čech, 71 och 29.
6: Ja, nu helt plötsligt så börjar det lossna. Det har sett lite trögt ut. Damerna kastar inte speciellt bra, killarna inte heller nu i början, men nu börjar resultaten trilla in ordentligt.
5: Christian Čech, alltså 71-29, Mikolas Alekna 70-14. Två stycken över 70 meter, och det är inte oväntat att det är de två som är över. De har ju de senaste åren varit de stabilt bästa. Även om Daniel Ståhl är den regerande världsmästaren från förra året, så är det ju oftast det står mellan Čech och Alekna i tävlingarna.
6: Ja, Čech har ju överraskat jättemycket. Han har ju varit nästan stabil på 70 meter nu.
5: Och det blir väl ingen som diskas på 110 meter häck. Det var en ojämn start. Där det väl var Rashid Murataki från Japan som stod kvar i blocken när de andra sprang iväg. Men det blev ju omstart och det kände han nog på sig. Ett nytt försök då. Trey Cunningham har sprungit på 12,98 för första gången under 13 sekunder. Och det har ju inte Cordell Tinsch gjort i år. Hans säsongsbästa är på 13 blankt. Jamal Britt däremot, 12,86. Det är ju bland det snabbaste genom tiderna. Men då har vi ju världsrekordet utav Jacoby Farp som är ännu snabbare då, alltså 12,75. Det gjorde han i Eugene. Hans tränare förväntade sig absolut inte det, för han var på uppvärmningsarenan och skulle titta till de löpare i hans grupp som skulle tävla senare under dagen. Så han blev väldigt förvånad när han hörde spiken ropa högt att det hade blivit världsrekord för Jacoby Farp.
6: Och snacka om missflyt alltså som coach då. Och inte få vara med och se det.
5: Och han har sagt också att Farp kommer springa ännu snabbare om han slutar att äta så mycket snabbmat. Han älskar en viss hamburgerkedja där i USA och äter den maten ofta. Nu är de iväg i alla fall. Här kommer de på 110 meter häck och det är Trey Cunningham som startar bra. Han är en bra 60 meter löpare också. Det är fortfarande han som leder, men nu kommer de andra. Jacoby Farp kommer framförallt. Det är han som leder nu och han vinner på 13,04.
6: Otroligt starkt efter sista häcken då, måste jag säga. Då fick han ju en lucka på en halv meter i alla fall. Var med hela loppet, men inte alls så vass som jag trodde att han skulle vara i början.
5: Cordell Tinsch, den regerande världsmästaren, han föll över den sista häcken och därmed tar inte han sig i mål, utan Jacoby Farp vinner före Jamal Britt och Trey Cunningham på tredje platsen. Hur ligger vi till i stavhoppet då? Vi ska hoppa på 5,92 nu. Det är Sondre Guttormsen som står redo att ge sig iväg efter att Curtis Marshall rev sitt första, och därefter så väntar nu alltså Guttormsen och Karalisti, de tre som är kvar i tävlingen.
6: Inte helt oväntat får man säga då. Sondre har ju hoppat jättebra på hela säsongen. Det var EM han bommade. Egentligen den enda riktigt dåliga tävlingen han gjorde. Det är missflyt kan man säga, eller ja, missflyt. Jag tror att han varit lite för nervös då.
5: Guttormsen, här kommer norrmannen för 5,92 över 6 meter de senaste tävlingarna, och nu hoppar han upp och nu river han först, och han gled ut väldigt mycket till vänster.
6: Han har ju en förmåga att göra det. Och det är när han trycker ut vänsterarmen så vill den gärna sticka iväg åt det hållet. Och då har man inte den där linjen på hoppet, alltså att verkligen liksom centrera hoppet. Det är jätteviktigt i start.
5: Han hoppade ju hela 6,06 inomhus i vintras, men har också utomhus imponerat. Strax före EM hoppade han 6 meter i de norska mästerskapen och därefter också 6 meter i Kolsov och i Zürich de senaste tävlingarna. Men som Miro sa, det blev ju platt fall under EM när han bara tog 5,70 och slutade på en sjätte plats i den tävlingen som ju Duplantis lyckades vinna över Karalis, trots att Mondo hade haft sina skadekänningar inför och var osäkert startande till någon vecka före bara. Och nu vet vi ju att de där skadekänningarna har kommit tillbaka. De har inte lämnat Mondo, utan återigen så känner han sig stel och han valde att inte starta den här tävlingen. Och för nytillkomna lyssnare, Miro, vad är det för problem med Duplantis?
6: Ja, det beror på lite vem man frågar, höll jag på att säga. Jag har inte fått kontakt med Greg, hans pappa då, men det är ju alltså ljumske framsida, något av det som stör. Det som är förvånande när han själv pratar om det, det är att han hade känningar då i sista tävlingen innan här nu och ändå tog 6,25. Och jag ser ju på honom som att han är kanske bättre form än tidigare, men det har varit väldigt tajt med tävlandet och mycket andra saker som har varit störningar under den här säsongen.
5: Nu Daniel Ståhl igen i den fjärde omgången. Här roterar han och kastar iväg och han kan inte hålla sig kvar i ringen, utan han trampar över omedelbart. Han lyckas inte hålla balansen där och det hade nog inte varit en ökning heller. Christian Cech, han har 71,29. Det är det han leder på. Nikolas Selekna är två också över 70 meter och där har ni ställningen i herrarnas diskus.
9: Tillbaka till friidrotten i Bryssel snart här i Sport Extra, men allra först en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
10: Tack för det. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrandt har haft en tung central roll i partiet, bland annat som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. EU kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald de kommande decennierna. För Sveriges del har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad åtgärder och en dubblerad årlig finansiering på 20 miljarder kronor. Men av det finns inget mer när regeringen nu lämnat in sin plan till EU. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
11: Att göra saker kostnadseffektivt, det är inte att likställa med att ha låga ambitioner, utan vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
12: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
13: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
12: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
11: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
10: Reporter Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Det innebär att den afrikanska kontinenten blir större och jordens norra delar som Europa och USA blir mindre.
9: Tack så mycket för det. Det här är Sportextra som sänder fram till klockan 10. Sen blir det Karlavagnen i P4 med dig, Magnus Broni.
14: Ja, vad härligt va? Med tema Min älskade låtskatt.
9: Oj, vad härligt.
14: Ja, det är det. Jag jobbar ju på SVT också och där har jag precis lanserat en serie som heter Vår älskade låtskatt. Vi berättar historier om svenska poplåtar på svenska som gått från topplistan till folksjälen, kanske man kan säga. Ni vet, Goliat. Vad är det mer? Goliat, Stad i ljus, Carola, allt det här.
9: Stad i ljus, verkligen en kultlåt. På
14: och en låt som
9: ställen.
14: Nästan så här, känns som att den ska man prata om när man sitter i Radiosporten, eller hur? Den har blivit liksom som en inofficiell nationalsång, spelas nästan alltid i sportsammanhang, eller hur? Ni måste ju hört den på många ställen.
9: Mästerskap som till exempel volleyboll-EM när de svenska damerna gjorde succé på hemmaplan, stod och sjöng hela laget som om det vore nationalsången när de firade segrarna.
14: Jag säger ju det!
9: Till exempel, det var ju bara några dagar sedan vi hade det här i Sport
14: Extra. Vad bra de var för övrigt. Gud, vad kul.
9: Verkligen. Men du Magnus, visst går det nu att ringa in för
14: alla? Ja, exakt. Slussen öppnade här klockan 9, så att nu, ring för tusan, för nu vill jag höra, nu är det du som är redaktör, du som lyssnar på Karlavagnen. Det är du som ska säga, vilken låt tycker du är obligatorisk för dig i din personliga låtskatt? Det enda kravet är att det ska vara en låt på svenska helt enkelt, så att jag ser fram emot det. Så får ni också komma med era förslag sen när ni har slutat här då.
9: Ja, jag skickar in ett redan nu från VM-skivan i fotboll 2002. Magnus Uggla, vi ska till VM.
14: Såklart. Ja, fint. Det är bra förslag.
9: Har du något, Emil?
15: Ja, men det måste ju in mellolåta, tänker jag. Stad i ljus är ju i och för sig en mellolåt, men jag älskar ju Melodifestivalen. Det skulle vara låta på svenska alltså.
14: Ja, precis.
15: Men säg Kalle Morius, underbart, 2010.
14: Ja, vad fint. Mm. Och du bara drar upp året också. Hur gick det? Vilken placering?
9: Han har redan quizat mig på sånt här till programmet.
15: Det är ju svagt att jag inte sätter den.
14: Nej, det är okej.
9: Man kan inte kunna allt, Emil.
15: Säg att han kom någonstans mellan 1 och 12 kanske. Ja, så många lag som brukar vara med i final.
14: Bra gardering. Jag har faktiskt fått som krav att jag ska välja en låt. Jag berättade producent Liv för mig nyss och jag har jättesvårt att välja, så att nu fick jag några tips i alla fall.
9: Ja, men då kanske du och alla lyssnare antingen då inspireras av oss, eller att man känner att jag och Emil är helt ute och cyklar och man får extra bränsle och ringa in och berätta vilka de riktiga låtarna till den där låtskatten ska vara. Hur var numret till Karlavagnen?
14: 020 22 10 30. Så ring 020 22 10 30 och bidra du också säger vilken som är obligatoriskt i din låtskatt.
9: Gör det, Karlavagnen från klockan 10 här i P4. Alexander och Miro, kommer ni ringa in och ge ett förslag?
16: Ja, vi får väl se.
9: ni har så mycket fokus på friidrotten så att ni kanske slipper den här kvällen.
16: Annars är ju Miro våran musikkunniga person. Han brukar ju blanda in Britney Spears i våra sändningar när det är Britney Reese som egentligen hoppar längre.
6: Ja, och Michael Jackson springer.
16: Mm, när det var Michael Johnson.
14: Moåkar igenom alltihopa.
16: Ja, precis.
9: Så kan det gå. Hur går det i tävlingarna i Bryssel då?
16: Jo, men det är dags för Daniel Ståhl igen i den näst sista omgången utav Diamond League-finalen. Han ligger på femte platsen med sina 67 och 92. Han har ju inte ökat sedan den andra omgången. Det är fortfarande Christian Tjech som leder på fina 71 och 29. Och Daniel Ståhl är ju näst sist i tävlingen, Miro.
6: Det är han ju också efter årsbästat, så att det är ju de sex bästa i världen som håller på att kasta just nu, så att det kan gå hur som helst, men det är klart att det är tuffa resultat för att vara uppe på pallen idag, så det kan bli lite väl tufft för honom.
16: Ja, på pappret alltså så skulle Daniel Ståhl hamna där, och om Daniel skulle kasta i nivå med det bästa han har gjort i år, alltså nästan 70 meter, då lägger han sig ju som trea i tävlingen. Daniel som inte varit över 70 meter i år alltså, tycker du att det är lite blekt utav honom, eller hade du trott att han skulle varit över 70 någon gång under sommaren?
6: Ja, alltså kapaciteten finns ju där och absolut, men det gäller att ha lite schyssta förhållanden. Ja, jag trodde nog att han skulle kasta något kast över 70 i år. Absolut.
16: Många har ju sina bästa resultat från det blåsiga Ramona, där Daniel Ståhl inte varit och kastat, men en sån som Tjech visar ju att även i såna här tävlingar så går att kasta över 71 meter.
6: Ja, absolut. Jag tycker de har blivit, diskuskastarna har blivit jätteduktiga på att kasta eller göra bra resultat i de här stora, större stadion där vindarna inte är så gynnsamma, utan kanske inga vindar alls.
16: Fanny Ros och Vanessa Kamga sitter på läktaren nu efter sina femteplatser och hejar på Daniel Ståhl som är i buren och som roterar och som kastar iväg diskusen. Så han flyger ut, han skriker lite grann för han inser att det inte är bra. Det var ett skrik av ja, ilska kanske, eftersom den landar före 60 meter och nej, det blir ingen ökning för Daniel Ståhl. Han får inte till det här och då har han tre kryss i rad för han valde att trampa över det där kastet och står kvar på sina 67 och 92.
6: Det är möjligt att det är lite kyligt. Jag kanske kikar lite väl mycket på stavhoppet, men där är det ju också så då att det är bara två grubbar kvar och Sondre Guttomsen, norrmannen då, han sparar sitt sista hopp till 6.02. Så det ser ut som att Karalis egentligen redan har avgjort det. Och det 92-hoppet han gjorde var ju inte jätteimponerande. Jag vet inte om det har blivit lite avslaget på grund av att Mondo inte kan vara med.
16: Curtis Marshall rev alltså ut sig på 5.92. Sondre Guttormsen har sparat sitt enda kvarvarande försök till 6.02 och Manolo Karalis klarade 92 i det första försöket och är ju den som leder tävlingen alltså. Upp mot 6.02, 10 cm höjning. Det är rätt tufft på den här nivån från 92 till 0.02.
6: Ja, men det tycker jag är schysst. Därefter så är det ju ännu tuffare, för då höjer man en decimeter hela vägen nu. Och det var väl med tanke på att man ville se den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Så att 10 cm höjningar, så småningom brukar det bli 5. Så här från 92 till 16.2 tycker jag inte är jättetufft.
16: Det är ett stort gäng som trummar på innerplan och det här är den tävlingen som var den första galan som började med fyrverkerier och trummor och lite häftigare presentationer för att lyfta friidrotten ytterligare. Kommer du ihåg hur det var att tävla i Bryssel?
6: Ja, alltså det tillhörde ju en av de stora galarna redan på den tiden. Det man har mest minnen av som aktiv när jag var aktiv, så var det ju egentligen Syriskalan var ju det absolut finaste man kunde vara med i. Det var ju nästan större att vara med på Syriskalan än att ta sig till ett EM eller VM.
16: Den här tävlingen kallas för Memorial Van Damme och det är efter friidrottaren Ivo Van Damme.
6: Löpare,
16: som, ja, precis. Som ju tog två stycken medaljer under OS i Montreal på både 800 och 1500 meter, men som ju mycket tragiskt avled senare samma år. Och året efter så uppkallades den här galan till minne utav honom, och sedan dess har det varit så.
6: Montreal 76 kanske?
16: Exakt så var det. Christian Tjech nu i den näst sista omgången kastar iväg diskusen där och så flyger den och han jublar redan medan den flyger för han trodde det var ännu längre än vad han redan har. Men det var det nog inte. Det var under 70 meters linjen för Tjech som ju gör återigen en väldigt fin serie och nu 69 och 73 här i femte omgången.
6: Nej, men att man kan jubla ibland redan vid utkastet, det är ju då att man känner att man fick på en träff. Har man då lite flyt kanske då, han kanske fick lite, eller ingen vind alls och diskusen ska lite grann på slutet, men långt blev det i alla fall.
16: Sondre Guttormsen, han sätter sig och tar på sig jackan igen i väntan på sitt 6.02-hopp. Det börjar väl bli lite småkyligt där i Belgien, det pratas om en 19 grader och uppehåll, men ja, inte så där soligt som det har varit under vissa andra tävlingar den här sommaren. Det är ju mörkt nu förstås, inte soligt, men heller inte lika varmt som det har varit på andra ställen. Kan det påverka?
6: Nej, men det kan det absolut. Det är ju lite tuffare att hålla värmen och så där. Så att, ja, värmen. Och det är de som blir ofta drabbade då, det är ju hoppare och sprinter som vill ha betydligt varmare, medan löparna kanske det är ganska idealiskt för då, eller medellånga.
16: Det pågår just ett långlopp över 5000 meter. De har varit ute halvvägs ungefär och det är Francine Jonkunzi som drar fältet. Och det är inte konstigt för det är hon som är hare. Men därefter kommer Maureen Koster från Nederländerna som var tvåa på EM på 10 000 meter och är en av favoriterna i det här loppet som saknar en del av de främsta namnen. Och kanske är det så att vissa sparar sig till nästa veckas Ultimate Championship där 5000 meter också finns med och där ju prissummorna är betydligt högre. För att vinna här så får man 30 000 dollar i en vanlig gren och i en Diamond Plus-gren så får man 60 000 dollar. Det gäller till exempel 110 meter häck och 1500 meter för herrar den här kvällen. Men att jämföra då med prispengarna på Ultimate Championship nästa helg, då är det 150 000 dollar för vinnaren och 75 000 för tvåan.
6: Ja, nej, det är ju en otrolig skillnad så att det är inte lätt att vinna de här tävlingarna och då kanske man vill spara kraft till nästa tävling. Absolut. Jag tror heller inte att den här tävlingen kommer man driva upp farten speciellt mycket, utan nu är ju prispengarna så pass stora då för de här så att det blir taktiklopp. Så jag vet inte riktigt hur bra hararna egentligen behöver vara då. Det är ju ändå så att hänger de på dem så har de gjort någon nytta, men ofta så släpper de ju haren också då bara för att bevaka varandra och försöka ta hem loppet.
16: En som saknas den här helgen men som ska dyka upp nästa helg är Karsten Warholm, norrmannen som säger att han har fått för dåligt betalt för att ställa upp i Bryssel helt enkelt, vilket arrangörerna inte håller med om, men så är det i alla fall.
6: Ja, branschen är ju sån. Han har ju faktiskt inte världsrekordet längre, även om vi var djupt imponerade när han satte det och man trodde inte det var sant att man kom under 46 sekunder. Men nu har vi ju en ny världsrekordhållare och det är kanske så att han ska ha de stålarna.
16: Alisson dos Santos slog ju världsrekordet förra veckan i Zürich och tydligt krossade Karsten Warholm i det loppet trots att Warholm ju ändå gjorde en okej tid. Men nu är det Daniel Ståhl för sista gången i Diamond League-finalen och det sista vi ser utav honom under den här sommaren i stora sammanhang, för diskusen får inte vara med i Ultimate Championship. Daniel Ståhl ligger på femteplatsen med sina 67 och 92 och nu roterar han och kastar den rakt in i nätet.
6: Ja, det känns som att han får det inte riktigt att stämma. Han säger ju själv att han har all kraft och så vidare då, men det är väl när det inte flyter på av sig själv. Det har vi ju sett då när man är inne i euforin, för att inte prata bara om Karalis, vad som har hänt med honom då. Han är ju bara ett stort leende, hela han då, och är in i ett sånt här flow, medan Ståhl, det kan man ju inte säga att Ståhl har fått någonting gratis, utan han får kriga varje tävling.
16: Och då blir han femma, precis som Fanny Ros och Vanessa Kamga. Sveriges placering den här kvällen är 3 femteplatser och Mondo som inte kom till start. Nu ska Sondre Guttormsen hoppa på 6.02 och det vore högsta som han har gjort utomhus i sommar. Han har ju 3 stycken tävlingar över 6 meter, men det är 6.00 det som han hoppat. Men nu ska han alltså testa en enda gång på 6.02 eftersom han har 2 stycken kryss ifrån 5.92 och har sparat sitt sista försök hit.
6: Ja, det har han gjort, och jag brukar tjata om det att ska man spara hopp så tycker jag att man ska se till att spara två hopp då, så man har chansen att känna på det ena, för ofta måste man byta upp sin stav om man står över en höjd, istället för bara ha det enda försöket, för blir jag lite försiktig nu i sättningen då kommer man riva på den här höjden. Och det är ju ingen tvekan om att han har den här kapaciteten, han har ju hoppat stabilt här uppe hela tiden.
5: Utom sen som tränas av sin pappa Atle, och som är född och uppvuxen till stor del i USA, men som ju tävlar för Norge sen alltid. Och han fick ju också sitt lilla genombrott redan i Berlin 2018 i den finalen som ju Mondo vann med 6-0-5 och för första gången tog ett stort guld. Sondre Guttormsen tillhör ju samma gyllene generation som Duplantis och som Manolo Caralis och som många andra i världseliten i stavhopp.
6: Ja, det har blivit så. Det är en ny generation som har andra drömgränser än de tidigare hade. Nu är det ju nästan vardagsmat att vi ser varenda tävling, så måste man hoppa 6 meter för en chans att få en toppplacering. Medan tidigare kanske det var en 5,80-nivå.
5: Guttormsen står snart i alla fall redo för att hoppa. Han brukar ha lite tics för sig där han gungar på staven lite fram och tillbaka ett antal gånger. Nu har han gjort det 4 gånger, 5 gånger och 6 gånger. Och än så länge har han inte gett sig iväg. Nu höjer han staven. Nej, så sänker han den igen. Och så fortsätter han.
6: Det är ett litet tecken på att han kommer bomma.
5: Nu börjar han springa i alla fall. 6.02, det enda försöket för Guttormsen. Annars har Caralis vunnit den här tävlingen. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han bort sig.
6: Mm. Och jag menar det med de här ticsen där. När han håller på alldeles för länge borta, då har han ju inte koncentrationen på vad han ska göra då. När han hoppar som bäst, då visst, han gör lite grejer, va? Men det går betydligt snabbare och han fokuserar på det han ska göra istället för att hålla på då och känna en viss oro.
5: Och då har Caralis vunnit tävlingen med 5,92 och får välja själv vad han vill höja ribban till, om han vill höja. Han skulle ju också kunna avsluta tävlingen som vinnare nu.
6: Får vi se. Så är det ju förstås, men jag tror att han kommer välja att fortsätta hoppa. Han imponerade inte jättemycket på 92, så att jag tror att det, ja, 6,12 kanske skulle vara vettigt för någon mellanhöjd och inte gå på perset då 6,22, att gå från 5,92 till 22, det känns ju, ja, tufft. Kanske möjligt att han vill göra det, men som sagt, jag hade nog valt att hoppa 6,12.
5: Och du ser ut att få rätt, för han väljer nu att spara eller att inte hoppa på den här höjden. Och 6,12 ser ut att vara det han ska försöka på. Det betyder 1 centimeter högre än Mondo Duplantis tävlingsrekord från 2024. Det vill han nog gärna ta över nu då, Caralis. Samtidigt som diskustävlingen ska avslutas med det sista kastet och Christian Tjech kommer att vinna. Här kastar han iväg sloveden sitt sista kast, och det är ingen ökning, men det är en serie som är fenomenal med 71,29 som längst. Och han vinner den här tävlingen för Alekna, som också var över 70 meter med sina 70,14. Roger Stona är trea på 68,86. Daniel Ståhl alltså femma med knappa 68 meter. Och ja, hur summerar du den diskustävlingen, Miro?
6: Nej, men lite väntad kan man väl säga då. Som sagt, det skiljer ju inte jättemycket då på årsbästa. Sämsta gubben har 69,5 i år då. Så att, ja, det kunde gå precis hur som helst. Den som har bäst dagsform, eller den som har varit bäst i slutet på den här säsongen, är ju Tjech faktiskt. Så att det är väl ganska rättvist att han vinner.
5: Och på 5000 meter har Shiveini Hailu ifrån Etiopien dragit ifrån de andra nu när vi närmar oss målgång i det loppet, där det är dubbelt etiopiskt eftersom även Ambav ifrån samma nation ligger på andra platsen. Och här kommer nu Shiveini Hailu för att vinna igen i Diamond League. 14,35,20. Hon vann också i Oslo. På den här distansen är ju annars en väldigt skicklig 1500 meters löpare, och det blir faktiskt trippelt etiopiskt. Hailu, Amebav och Getache, 1, 2, 3 på damernas 5000 meter, segertiden 14,35,20. Om en liten stund ska Caralis försöka på 6,12 och ta över tävlingsrekordet ifrån Mondo.
2: Det spelas en match i Premier League denna kväll, alltså den högsta ligan i England vad gäller fotboll. Det är Ipswich som tar emot Liverpool, ett bortalag som bevisligen har en svensk anfallare i stor form, Alexander Isak. 1-0 i den sjätte minuten, samma Alexander Isak 2-0 i den nionde minuten. Dubbelmålskytt alltså, det är också ställningen just nu efter att det spelats ungefär 21 minuter. Den tredje Premier League-omgången är det vi är inne i. Liverpool ligger inför det här mötet på en 13:e plats efter två kryss i de två inledande matcherna. Ipswich ett snäpp över i tabellen, 12:a alltså inför den här matchen, inledde säsongen med seger 2-1 mot Sunderland. Senast blev det förlust mot Manchester United 5-2. Nu ligger man alltså under med 0-2. Alexander Isak, tvåmålsskytt.
9: Hur ser det ut i Bryssel? Alexander Lundholm, idrottssalar, följer friidrotten för Radiosportens räkning. Är det ett Karalishopp på gång, månne?
16: Det kan du ge dig på. Nu står han redo, greken, för att hoppa på 6 och 12. Han har grabbat tag i staven och nu tänker han höja den också för att försöka höja Duplantis rekord med 1 centimeter. Alltså inte världsrekordet, utan tävlingsrekordet från 2024. Han har redan vunnit tävlingen Karalis när han kommer löpandes nu på den röda ansatsbanan. Och så sänker han staven och sätter ner den i lådan, hoppar upp och river.
6: Ganska grov rivning där, tycker jag. Så att, han har inte imponerat idag än så länge. Men det gäller ju för honom att ta det här rekordet. För att snart är det inga arenor runt om på de stora ställena där inte Mondo har banrekordet. Så att, det vore väl kul för honom att få ta det här.
16: Vilka veckor han har haft. 6 meter under EM då han slutade 2. 6 och 16 i Lausanne som 2 i en tävling. Alltså på 6 och 16. Det har ju aldrig hänt förut. Och sen så blev han 2 i Korsov på 6.00. Och sen blev han 2 igen i Zürich på 6.20. Och då höjde han den nivån. Ingen har ju någonsin förlorat en tävling och hoppat 6.20. Det har Karalis gjort.
6: Ja, han har ju det. Det är ju fruktansvärt. Det gäller att ha lite flyt. Hade inte Mondo funnits så hade det varit ett otroligt tvärsekord, hade vi tyckt. Mm. Men jag såg reprishoppet här då, lite grann från sidan. Och då tycker jag då faktiskt att det här var betydligt bättre än det såg ut live. Jag tror att staven var lite mjuk. Antingen så måste han byta upp sin stav eller så måste han påbörja bakåtgången lite tidigare. Alltså att inte ligga och avvakta och flytta staven först. Utan sätt i, gå bak direkt. Då kanske det här hade funkat.
16: Det här är den tredje Diamond League-galan den här sommaren som Mondo Duplantis inte vinner. Han förlorade i Stockholm, han avbröt i London och han startade inte den här tävlingen. Han valde att inte hoppa efter den inhoppningen då han fick skadekänningen tillbaka. En säsong alltså där det är 3 andra vinnare i Diamond League-galan när Duplantis har stått i startlistan. Det är vi verkligen inte vana vid.
6: Nej, men det är väl precis som du la till där, som är med i startlistan. Man kan ju knappast se sig själv som att man har slagit Mondo idag. Han avstod ju att fortsätta. Och likadant tävlingen innan då som han förlorade då, på att han avbryter själv. Alla vet ju att han hade vunnit den. Så de här förlusterna kanske man inte kan räkna på det sättet. Det tycker jag inte.
16: Nej.
6: Men som sagt att det börjar bli tufft. Inget snack om saken. Jag är det första att erkänna att äntligen var det fight om segern förra gången, och då är jag ju jätteimponerad då att Mondo, ja, som var tvungen att ta 25 för att vinna, gjorde det. Det är inga små höjder att hoppa på, och dessutom då som han själv har sagt att han hade till och med en liten känning, och det talar ju för att han har ju egentligen lite mer kapacitet. Men du märker det att nu pratar vi inte bara världsrekord och hur högt kan Mondo hoppa. Det har ju spekulerat så jättemycket. Jag får ju ofta den frågan. Kan han hoppa 6,40? Kan han hoppa 6,50? Nej, det kan han inte. I det här läget kan han inte det. Inte någon av hopparna kan hoppa på den nivån riktigt. Men kanske kan komma dit då, speciellt om med tanke på att han har förlängt sin ansats lite grann. Men han har inte kunnat praktisera det under säsongen. Någon gång har det varit för kort i bana så att han inte har kunnat gjort det på de uppbyggda. Och sen då växla mellan 22 steg och 20. Det låter simpelt, men det är inte det.
5: Men det här har varit en märklig säsong. Han har inte noterat något nytt världsrekord under hela sommaren. Ja, det var ju senast i Uppsala i våras som han hoppade 6.31. Han har flyttat till Monaco. Han har gift sig i Frankrike. Han har haft bröllopsvecka där i alla fall. Eller kanske ännu längre än så. Han var på Met-galan i New York och gick på röda mattan där tillsammans med Desiree. Han har skrivit den officiella låten till Ultimate Championship och spelat in en musikvideo där i Budapest. Han har haft mycket för sig under den här sommaren, Duplantis.
6: Ja, och dessutom får vi inte glömma, som jag tycker då, tävlingsplaneringen var så där liksom. Och det beror inte bara på honom, utan det var ju så att VM gick väldigt, väldigt sent. Och sedan så kom ju då utomhussäsongen igång väldigt, väldigt tidigt. Så det fanns ingen längre period där man kunde träna och ta det lugnt. Eller ta det lugnt, men träna bra. Så att man ska räcka hela säsongen. Vilket jag tror att formmässigt så fixar han det. Men hållfastigheten verkar ju inte vara densamma när man inte har byggt på sig på det sättet som man kanske hade velat göra.
5: Vi ska ha 1500 meter för herrar nu som startar alldeles snart.

0: Där hörde vi startskottet för 1500 meter för herrar. De satsar på nytt världsårsbästa 3.27.62. Men än så länge ingen som vill haka på haren eller hararna fram till att Jakob Ingebrigtsen täpper igen luckan lite grann. Jakob som är tillbaka efter sina hälseneproblem, de svåra, som ledde till operation i vintras. Och han vann ju EM-guldet i sin comeback, första loppet på ett år, när han besegrade de andra i Birmingham. Då var det 5000 meter. Sedan dess har han sprungit 1500 meter i Diamond League, fyra i Charsov och femma i Zürich. Och ska han kunna slå världseliten den här kvällen?
1: Ja, det är spännande, och det var det jag var lite grann inne på, att det spelar ingen roll om man har hara här. Det viktigaste är ju placeringarna då, så att det är inte säkert att man vill hänga på där, utan passar det så hänger man på. Går det för fort så är man mera liksom intresserad av att springa ett taktiskt bra lopp och en bra avslutning på loppet.
0: Ingebrigtsen ligger närmast hararna, sen finns Coach där bakom, kenyanen som sprungit väldigt bra de senaste veckorna med andra platser i Diamond League. Också Cole Hocker som vann guldet under OS och som vann i Zürich förra veckan. Han finns på femte platsen i fältet, och därefter också karaktäristiskt Timothy Cheruiyot, VM-guldvinnare 2019. Han är fortfarande med bland de allra bästa, och också i det här loppet två var kvar att springa, och det går undan på 1500 meter.
1: Ja, det gör ju det, och det här brukar inte vara Jakobs stil direkt, utan han har väl, känner väl att, liksom att han har blivit i bättre och bättre form och kan hålla hög fart då. Mm. Så han försöker faktiskt hänga på där och inte förlita sig då på de sista 300 metrarna.
0: Nu Kalalis 6.12, andra. Nu kommer han springandes för att ta över tävlingsrekordet, hoppar upp där och han river! Men som vanligt när Kalalis hoppar på högre höjder så såg det länge ut som att han var över, tills att han landade på ribban på vägen ner.
1: Precis, det brukar ju vara så det ser ut när det gäller honom. Ribban är placerad mycket, mycket närmare nollan då. Och då får han topp på hoppen, men inte fart över.
0: Andra försöket på 6 och 12 river han med magen på vägen ner, Kalalis. Nu tillbaka till 1500 meter, för klockan ringer och det är Ingebrigtsen i täten nu när hararna inte finns med längre. Coach 22 och Myers, han som sprungit bra under sommaren för Australien och som vann i Eugene till exempel, han är också med där uppe. Så kommer The Goose, alltså Jared Nugus, han kallas ju för Gåsen, och han är uppe nu tillsammans med de andra där i täten. Det är fyra stycken som springer i stort sett på varandra där på den bortre långsidan, snart bara 200 meter kvar. Ingebrigtsen är fortfarande först, men nu kommer Nugus upp sida vid sida tillsammans med Coers, och de brottas lite grann där.
1: Ja, Jakob ligger ju alldeles intill sargkanten, så att det känns som att han har en liten fördel av det. Han springer ju inte lika långt.
0: Vassa armbågar, och Nugus trycks bort lite grann av Coach. Med 100 meter kvar så kommer Ingebrigtsen och Coach som ett och tvåa sida vid sida med varandra. Ingebrigtsen leder, men nu kommer kenyanen bättre och tar över ledningen. Och samtidigt så smyger väl Myers upp och gör upp om täten. Ingebrigtsen har förlorat. 3.30 och 16 är segertiden. Och visst var det Myers som tog hem det. Myers före Coach.
1: Ja, och Jakob gjorde en grym fällning, men slog sig fördärvad, tror jag nästan. Han gjorde väl det han hade planerat innan då, att försöka hålla uppe tempot, för han visste då att inte han håller riktigt ännu för de avslutningarna som vi är vana att se honom ha.
0: 3.30 och 14, alltså inte under 3.30. De tappade lite fart mot de sista varven jämfört med vad hararna hade satt upp och hade som mål. Coach 2 och Strand, Ethan Strand från USA, slutar på tredje platsen. Det var en trött Jakob Ingebrigtsen mot slutet av det här loppet, när han valde en mer offensiv taktik än vanligt alltså. Och han blir femma, eller fyra blir han. Nu kommer den officiella tiden upp, ja. 3.30 och 52.
1: Och Jakob i perfekt form och utan alla de här problemen som han har haft, hälsenoperation och annat då, så hade han ju tagit hem det här loppet. Men som sagt, han sprang ju lite annorlunda då. Han känner ju att inte han är inte där riktigt än där han har varit. Och då var han ju tvungen att välja den här vägen, att han skulle hålla tempot uppe då. Så det är ju ingen långsam tid. Även om vi inte blir jublande glada över 3.30, så är ju det ett snabbt lopp.
0: Det är två stycken lopp kvar, 200 meter för damer och 400 meter för herrar, men dessutom snart 6.12 för tredje gången för Manolo Kalalis. Och i höjdhoppet för herrar, som har varit igång under kvällen och som vi inte har nämnt eftersom det har varit ganska låga nivåer, så slutar Mateusz Kołodziejski ifrån Polen som vinnare på 2.28 som han klarade

0: i det första försöket. Johan Harrison tvåa på samma höjd. Vi kan notera att Europamästaren Gianmarco Tamberi slutar på en delad tredje plats med 2,25.
1: Ungefär kvarten återstår utav säsongspremiären utav Women's Super League, Englands högsta serie i fotboll. På damsidan, det är London City Lionesses som alltjämt leder med 1-0 över Manchester United. Målet som ju var ett självmål utav svenska Julia Sidjotti Olme. Men vi noterar däremot att Monica Josoba har bytts in för bortalaget Manchester United, får alltså göra sin debut för detta rödklädda gäng i den högsta ligan efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan kvarstår alltjämt resultatet som vi uppdaterade om tidigare. Liverpool leder med 2-0 över Ipswich på bortaplan, detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Glada tongångar från en stor blågul stjärna alltså, men vi nås också av desto dystrare kring en annan.
2: Svenska fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski har åkt dit för fortkörning och riskerar nu att bli av med körkortet. Det var i september för ett år sedan som Kulusevski körde nära 70 km i timmen på en femte väg. Eftersom Kulusevski åkt dit för fler trafikförseelser tidigare så ställs han nu inför rätta och riskerar att bli av med körkortet i 6 månader. Det här rapporterar flera brittiska medier, bland andra The Independent. Kulusevski ska ha överklagat beslutet och säger att han behöver körkortet i vardagen för att köra sin familj och för att köra sent när han återvänder hem från borta matcher. Rättegången hålls den 21 september där det avgörs om Kulusevski blir av med körkortet.
1: Reporter här Andreas Lundin.
0: Fortare gått också i Bryssel under kvällen och förhoppningsvis ännu fortare snart när det är dags för 200 meter för Julian Alfred från St. Lucia som är trea genom alla tider med det loppet hon gjorde tidigare under den här sommaren. Men nu ska Karalis hoppa för sista gången på 6:12 då. Efter 2 kryss så står han redo igen i mörkret i Bryssel. Tror du att han kan ta det här nu?
3: Nej, men det är ingen tvekan att han kan ta det, men det kommer kanske se ut lite grann som tidigare då, att han har väldigt topp på hoppet men inte har slutet.
0: Här, det kommer han springande. Nu har han startat ansatsen och nu sätter han i staven och nu hoppar han över! Han klarar 6:12! Emmanuel Karalis tar över ett rekord från Mondo. Det handlar om tävlingsrekordet i Bryssel som han höjer med 1 centimeter till 6:12.
3: Liten lätt touch på nedväg, men som sagt då, nu hade han ju lite bättre tryck i sättningen, så att nej, han är ju sin livsform, alltså det går ju inte att snacka om på något annat sätt, utan han är verkligen på G.
0: Han ställer sig upp på sponsorsargen där längs med banan och med händerna i sidorna så ser han ut som den grekiska gud som han numera har blivit, Emmanuel Karalis. Över 6:12 i sista och nu springer han omkring också. Galen utav glädje så studsar han runt och gör high five med både tränare och andra och kramas om utav sina egna coacher. Jag tror han slutar här nu ikväll med 6:12, Karalis.
3: Ja, det blir spännande att se om han vill göra något hopp till då, men som sagt, det var inte någon jättemarginal, men det är ju så, man tar ju inte 6:12 på tur.
0: Nej, och nu gör han ytterligare en tävling över 6 meter och inte bara det alls utan också över 6:12. Men om vi tittar på hans rad nu, de senaste tävlingarna, så var vi inne på den för en stund sedan. Men alltså 6:00, 6:16, 6:00, 6:20 och nu 6:12.
3: Ja, nej, det är ruskigt. Ruskigt bra, det hade man inte kunnat gissa innan den här säsongen då. Han har ju varit jättebra, han var ju bra inomhus en period, men sen hade han lite strul, men nu i slutet har han ju fått en enormt självförtroende och ja, allting går av sig själv, man behöver inte fundera så mycket.
0: Han ställer sig upp på mattan och tackar publiken och det ser ut som att han tackar för sig den här kvällen. Nu bugar han djupt dessutom. Karalis som nu laddar inför Ultimate Championship istället, där han förhoppningsvis får möta Mondo Duplantis i en duell nästa fredag. Och det är om ifall Duplantis lyckas komma tillbaka efter sina skadekänningar som han hade ikväll. Och det vet jag, och det vet ju alla att han så gärna vill, eftersom han dessutom skrivit själva låten till den där tävlingen och är affischnamnet för Ultimate World Championship i Budapest. Hur känner du inför den här duellen då annars, Miro? Det finns sådana här klassiska dueller genom historien. Det är Björn Borg mot John McEnroe och det är Anja Persson mot Janica Kostelic och olika typer av sådana dueller som svenskar varit inblandade i. Hur känner du med Duplantis mot Karalis?
3: Nej, men det är klart att man tycker att det är kul att det blir det. Men sen är det ju, kan jag inte stiga under stolen med att jag vill att Mondo ska fortsätta och utvecklas och inte vara överlägsen på det sättet, för det dödar ju lite grann av intresset. Det går ju aldrig komma ifrån. Det som jag tänker mest på nu, det är ju nästa vecka då. Om det var svårt för Mondo att bestämma sig för att stå över och inte starta den här tävlingen på grund av känning, så är jag orolig för att han har fattat beslut att tävla nästa vecka och även då ha en känning och dra sönder sig ordentligt. Det har han inte råd med, det är absolut inte, för alla, oavsett vem man än är, så får ju alla friidrottare förr eller senare någon typ av skada som gör då att man får kriga för att komma tillbaka. Även på min tid, Sergej Bobka, som slog över 30 världsrekord, när han fick problem lite grann med en hälsena, då rasade han ner och då kom det fram någon annan och hoppade högre. Men sen tog han sig tillbaka, och det är ju det som är det svåra. Antingen då, om man får en svår skada, kommer man tillbaka kanske starkare än någonsin. Men det kan också vara så att karriären är på väg att ebba ut. Vilket jag inte tror när det gäller Mondo, utan däremot så önskar jag att man ska kanske inte göra så mycket aktiviteter som han gör nu, men det kan inte jag sitta här och veta, eller det var en spekulation att jag hade blivit för splittrad med allt det här som du har räknat upp och han har gått igenom.
0: Ja, hur skulle du vilja att hans nästa år ser ut in mot världsmästerskapet som väntar i Peking i slutet av september då? Det kommer ju bli ett långt år innan själva mästerskapet.
3: Ja, då, men så är det ju. Tävlingarna läggs och sen får ju tränaren och den aktiva göra en plan för hur ska jag bära mig åt, när ska jag liksom börja tävla, hur mycket ska jag tävla, när kan jag ha en träningsperiod. Allt det där liksom måste man ju planera beroende på hur tävlingarna ligger, inte bara liksom skicka in så här vill jag göra och sen lägger de tävlingarna efter den planen, utan det är ju jag som aktiv som måste planera min säsong och vilka tävlingar och hur många tävlingar jag ska göra. Och det har blivit väldigt, väldigt ihoptryckt för Mondo vid två tillfällen egentligen. Tre tajta tävlingar innan, nu var det fjärde va? Fyra stycken ganska tajt, och det är klart att det sliter på kroppen. Och har man dessutom den här fighten som man har haft då, för tittar man på antalet hopp så är det så att Mondo har ju fått hoppa fler 6 meter och 6 och 10, medan då Karalis då har ju gjort 6 meter sen han stått över. Det är en jäkla skillnad liksom på att behöva ta höjder för att komma upp på de där världsrekordnivån som Mondo trots allt ändå, tror jag, någonstans har i bakhuvudet hela tiden att han vill. Han vill ju gärna slå världsrekordet, men det har också hela hans karriär varit ännu viktigare att vinna tävlingar och sätta banrekord. Det är ju liksom den ordningen han har gått i.
0: Och ett tävlingsrekord har han den här kvällen blivit av med. Och en sak är säker, Manolo Karalis kommer inte att ligga på latsidan inför nästa säsong. Då det alltså väntar ett VM i Peking. Men nu, 200 meter för damer med Julianne Alfred på bana 6. Som i Monaco sprang på 21:51. Som trea genom alla tider bakom Flojo och Sherika Jackson. Här finns också Amy Hunt som ju tog guldet under EM. Och som vann 4 stycken guld i Birmingham på hemmaplan. Och så Kayla White som såg snabb och bra ut i Lausanne där hon vann, och Cambria Sturgis som vann i Rabat, för att nämna två stycken amerikanskor dessutom som är med i det här racet. Men Julianne Alfred är favorit, sprang snabbt i Zürich förra veckan på 10:70 på 100 meter då.
3: Ja, det, hon är klar favorit för mig också.
0: Ner i blocken och där är de iväg, och Julianne Alfred i kurva nu då. Det brukar inte vara hennes starkaste gren, men hon kommer nog vara ute i ledningen här. Amy Hunt springer också snabbt, så även Kayla White, och de är sida vid sida när de har 70 meter kvar. Men nu kommer Julianne Alfred och sticker väl ifrån. Kayla White ger henne bra motstånd, men Julianne Alfred vinner på 21:79.
3: Jag tänkte säga det kommer kanske vara då en tid under 22. Jag räknar inte med att det skulle gå så jättesnabbt med tanke på att det är sent och ganska kallt då. Plus 0,1 vind, så det är ingen vind alls att tala om. Men hon är ju otroligt stark sista 20 metrarna.
0: St. Lucias stolthet, som också länge bott i Jamaica och nu i Texas i USA, har ju gått på college där. Julianne Alfred som vann OS-guldet i Paris på 100 meter. White 2 och Hunt är 3. Vi har ett lopp kvar, det handlar om 400 meter som dyker upp om 10 minuter i Bryssel, och dessutom så ska tresteget för damer avslutas med den sista omgången. Där kan jag säga att ingen varit över 15 meter än. Det är Sally Sarr från Senegal som ju är formstark som leder på 14 och 96.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow här i Sportextra.
1: London City Lionesses har nu utökat sin ledning mot Manchester United. Det står numera 2-0 efter mål av nederländskan Daniel van de Donk. 89 minuter i spelat där inne på sluttampen alltså. Och på här sidan står det alltjämt 2-0 till Liverpool efter dubbla fullträffar av Alexander Isak. Där är den första halvleken slutspelad vilken sekund som helst.
0: Och slutversen är vi väl inne på nu vad gäller friidrotten i Bryssel också.
2: Den första dagen utav två utav Diamond League-finalen. Det fortsätter ju imorgon kväll men då utan svenskar. Och för Sverige blev det ju 3 femteplatser den här kvällen. Daniel Ståhl, Vanessa Kamga och Fanny Ros. Ingen start för Mondo Duplantis efter skadekänning inför tävlingen som Carlis vann på 6-12 och tog över tävlingsrekordet på den här arenan. Kung Baudouin-stadion som är döpt efter den kung som regerade i Belgien under många år, 1951 till 1993. Nu är det ett lopp kvar för den här kvällen. Det är herrarnas 400 meter och dessutom så ska tresteget avslutas. Och de är inne i de sista hoppen nu. Davis Lady Velasco från Kuba kommer löpande som ligger på tredje platsen. Och hon hoppar iväg här och landar i sanden nu. Och det är ingen ökning skulle jag tro. Det är åtminstone inte längre en ledande Salisars 14.96.
3: Nej, det har du helt rätt i. Jag tror att det är ungefär sam på nivå på den nivån hon har hoppat, 14,5 lite drygt.
2: Och om ni undrar varför de hoppar så här i den här tävlingen i Diamond League brukar ju den som ligger trea hoppa först, eller det brukar ju vara så att den som leder hoppar först i den sista omgången och sen tvåan och trean. Här är det inte så, utan den som leder kommer att avsluta, för i Diamond League finalen så är det andra regler som gäller. Där får alla vara med i sista omgången. Där är ingen superfinal för topp tre. Och där är det den som leder som avslutar. Andra regler i finalen alltså.
3: Ja, och du frågar om de som lyssnar undrar. Vem gör inte det, höll jag på att säga. Vi som följer det noggrant, vi undrar också. Från gång till gång. Du sitter där och läser på dina regler. Det går ju inte, jag vet inte vad det är för människor som sitter där och ska göra friidrotten populärare genom den här typen av ändringar. Och jag är, låt säga att jag är konservativ möjligtvis, men ja, man fattar ingenting av det.
2: Dags nu för Helianis Perez Hernandez från Kuba som är näst sist ut. Hon ligger på andra plats med sina 14,82 och hon springer igenom och bryter. Och världsmästarinnan kommer att sluta tvåa här. Och Salisar kommer att vinna igen. Senegalesiskan som hoppade personligt rekord och nationsrekord i Kharsov för, ja, det blir väl 2 veckor sedan nu då när hon hade 15,08. Nu har hon hoppat 14,96 i den här tävlingen. Det är alltså bara hon kvar. Och när det gäller Diamond League-finalen så är det alltså den sista tävlingen i den här cirkusen i Diamond League. Och sen väntar då Ultimate Championship som är en helt fristående tävling nästa vecka. Som är Friidrottsförbundets nya tävling eftersom det inte finns något mästerskap under de här åren. Ett globalt mästerskap alltså. När det inte är VM eller OS då vill de ha någonting annat. Och därför har de skapat Ultimate World Championship. Där de kommer att tävla i landslagskläder. Det kommer se ut som ett mästerskap. Och det kommer att vara finaler direkt i de flesta grenar med världens 8 bästa. Inga försök och kval. Förutom i sprintgrenarna då det är semifinaler som leder till finaler. Och det här är för att snabba upp det hela. Det är 3 dagars mästerskap det där. Och det ska vara väldigt anpassat till TV framförallt med häftiga presentationer och mycket grafik. Vad känner du? Längtar du efter Ultimate Championship?
3: Ja, men det är klart att man vill se de bästa i världen göra eller tävla. Det här med jipporna runt omkring, det vet jag inte om jag tycker tillför så mycket. Om det ska vara lite fyrverkerier och musik och annat, det kan jag ju vara utan då. Men det är klart att det är positivt. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar. Om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar och kanske då av ekonomiska skäl att man inte kan betala ut så stora segersummor och därför har man skalat av en del grenar. Och för oss svenskar så är det ju jättetråkigt egentligen då, för vi har väl bara 2 med, va?
2: Ja, det är ju Mondo och det är Oskar Edlund.
3: Ja, man har alltså inte diskusdamer, man har inte kulad damer. Man har inte diskusherrar då, och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare. Mm. Så är det ju. Och då är det populärt här. Någon annanstans är det kanske, i Somalia är de inte lika förtjusta i det.
2: Nej, och det känns som att det är sprintbetonat och det är ett antal hoppgrenar men väldigt få kastgrenar och längre lopp när de får bestämma.
3: Men det är ju lite märkligt, för Co en period så vill han ju i princip bara ha löpningar.
2: Ja, vi vet ju också hur Michael Johnson satsade på sin serie där i USA som bara var löpning. Men de gick ju i konkurs å andra sidan.
3: Dags då för... Ja, det handlade om att gå verkligen, liksom man var med i olika grenar.
2: Ja, det var ju någon slags mångkamp man skulle vinna totalt efter två dagars tävlande. Men nu är det 400 meter och då är det den som är först i mål idag som vinner 400 meter. Och favoriten är Colin Kebinachipe från Botswana som ju har dominerat den här sommaren liksom i fjol när han vann VM-guldet på 400 meter. Och i år har han vunnit i Xiamen i Kina, i Paris, i Monaco, i Eugene och i Kholsov. 5 av 8 lopp på 400 meter. Sakiti Nene från Sydafrika som finns på banan innanför honom, han vann i Stockholm. Och Jackery Patterson från USA som springer utanför Kebinachipe, han vann i Rabat. Han är dessutom regerande Diamond League-mästare. Dessutom finns Europamästaren från Storbritannien Matthew Hudson-Smith här. Busang Colin Kebinachipe har sprungit på 43 och 44 den här sommaren. Men det har ju inte riktigt varit väder för de bästa sprinttiderna den här kvällen.
3: Nej, det är ju framförallt kylen då. Men det som är en fördel då när du springer 400 är ju att du inte har någon motvind på bortre lång eller på upploppsrakan. Sen måste jag säga att jag är otroligt imponerad. Jag kallar honom Botswania-killen då, för det har ju tagit även tid för dig att lära dig hans namn.
2: Busang Colin Kebinachipe.
3: Ja, det låter jättebra. Du har sagt det 3 gånger och det är klockrent. Och jag säger Botswana-killen.
2: Ja.
3: Jag vill ju Nene ska vinna, för det är ju lite lättare att säga.
2: Ner i blocken, 400 meter för herrar som avslutar den här kvällen. Och... då är det ju vindstilla runt om här. Det har ju varit så. Väldigt lite vind på upploppet under 100-metersloppen och 200-metersloppen och det korta häckloppet. Men det här kan väl passa då, som Miro var inne på. Så tystnar Kung Baudouin-stadion för start. Kan vi få tid på låga 43 eller 43,5 i alla fall. Nu är de iväg då. Och Botswanien på bana 5 brukar starta snabbt och gör det nu också.
3: Gör det nu också. Absolut.
2: På den bortre långsidan är det nog han som leder före då Nene från Sydafrika. Bra springer också längst ut Jareem Richards som inte har någon att gå på men som startar offensivt. Ja, och för Trinidad och Tobago är det nog han som leder när det snart bara är 100 meter kvar in på upploppet nu. Och Jareem Richards, ska han få mjölksyra annars så kommer han vinna där, för han leder. Men Botswanien Kebinachipe brukar vara bra på upploppet, det är det nu också. Nu kommer han upp i delad ledning, nu går han förbi och med 20 meter kvar så leder han och han kommer att vinna det här på 43,40.
3: Ja, imponerande tid måste jag säga då. Och det som är härligt att se där är ju hur han kortar ner sitt steg då. Det långa steget är ju ganska lätt när man får mjölksyra då, att det blir lite stopp. Här blir det mycket, mycket mer frekvens och han var väldigt stark på de sista 40-50 metrarna. Så att tiden tycker jag är lysande med tanke då på att det är lite kyligt.
2: Ja, det är till och med Diamond League-rekord. Aldrig i den här tävlingens 16-åriga historia har ett 400-meterslopp gått så fort. 43,40 blir den officiella tiden för Kebinachipe.
3: Fyra man under 44.
2: Ja, exakt. Och nationsrekord för Trinidad och Tobago med Richards 43,68 på andra platsen. Det är inte världsårs bästa för Samuel Ogasi från Nigeria har sprungit på 43,38, 200 delar snabbare. Men Diamond League-rekord avslutar den här kvällen alltså. Så om vi kan summera i och med det, och vad kommer du framförallt att minnas från den här kvällen, Miro?
3: Ja, det känns lite bättre nu framåt kvällen då, men lite halvchockad och ledsen för att Mondo inte kunde fullfölja tävlingen. Jag såg fram emot den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Nu var det ju Karalis som fick glänsa och ta Mondos banrekord, och det var väl tur jag gjorde det, för jag hoppas att Mondo tar tillbaka den nästa år.
2: Och dessutom tre femteplatser då, Fanny Ros, Vanessa Kamga, Daniel Ståhl.
3: Ja, nej, men det var ju ganska väntat tycker jag då. Om man tittar på årsbästa och sådär, så var det väl ungefär en femteplats. Sen fanns det ju chans i alla fall för Daniel Ståhl och kanske ta ytterligare någon placering, för så tajt är det i diskusen. Ja, Kamga lite otur med det här, men jag tror att hon är självklart påverkad av sin öroninflammation. Hon hör ju inte på ena örat, och det kan man ju tycka då, påverkar det verkligen att kasta diskus? Jag tror att hon har haft det ganska besvärligt med den typen av bekymmer.
2: Diamond League fortsätter imorgon, den allra sista kvällen för det här året utav Diamantligan, men då alltså utan svenskt deltagande. Ingen kvalade in under dag två. Almgren hade säkert fått vara med och springa 5000 meter, men han väljer ju att satsa på halvmaraton och maraton istället den här hösten.
4: Ja, men tack så mycket för ikväll då, Alexander och Miro. Från friidrotten, och vi har ju också den här kvällen i Sportextra följt Superetta fotboll. Två stycken matcher. Norrköping serieledarna bara oavgjort hemma mot Ljungskile som kämpar i botten. 2-2 i den där matchen till slut, men Kristoffer Nyman historisk som IFK Norrköpings främste målskytt någonsin sett till seriespel när han gjorde mål i ytterligare en match idag. 2-2 där, och bortaseger blev det också för Nordic United mot Öster i den andra matchen vi bevakade på nära håll. 2-1 för Nordic United, vilket gör att i Superettatabellen så är Nordic femma på samma poäng som Östersund som ligger fyra i kampen om de där två kvalplatserna som du är nu för tiden, tredje och fjärde platsen att få kvalspela om, att få kvalspela upp till allsvenskan. Jajamän, det är så det funkar nu för tiden. Sportextra ikväll har nått sitt slut, men missa för den delen inte Sportextra imorgon, för då kommer det några riktigt viktiga allsvenska fotbollsmatcher på här sidan. I bottenstriden, kamp om oerhört viktiga poäng. Degerfors Halmstad, dessutom Göteborgs derby, Gais Häcken, och senare på eftermiddagen serieledande Sirius efter tre raka förluster. Har man ju förlängt med Isak Bjerkebo, stjärnan idag. Kan man komma tillbaka till vinnarspåret i den allsvenska guldstriden? Och guldstrid också på damsidan, matchen mellan Hammarby och Norrköping. Vi som jobbat med kvällens Sportextra, vi heter Mariette Paling, Tobias Karlsson vad gäller det tekniska, Andreas Lundin och Astrid Johansson vad gäller det digitala, och här i studion jag som heter Sigge Sanne tillsammans med Emil Åkansson. Vi önskar en trevlig kväll.
5: God kväll, här är Ekot. I vår slutdebatt inför valet så gjorde riksdagspartierna tidigare idag klart var de står i de viktigaste ämnena. Och det hettade till i frågan om asyl och invandring. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
6: De här fyra partierna släppte in hatet i svensk politik. Varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Vi säger nej till den rasismen.
7: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre.
7: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
7: Men Ulf Kristersson, moderat, sa att de flesta svenskar fått det bättre under de senaste fyra åren.
10: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
7: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har sagt att väljarna bör avvakta med att rösta på Liberalerna som riskerar att åka ur riksdagen. Men nu berömde han Liberalernas Simona Mohansson.
8: Så är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Mohansson.
7: Med bara dagar till valet hann partiledarna också anklaga varandra för att ha hål i huvudet, komma med lögner, hyckleri, tjat, tjafs, gnäll och att vara deprimerande och lättkränkta. Och Eva Busch, Kristdemokraterna, som har velat dela på en köttbullesmörgås med Magdalena Andersson och tagit en kaffe med Jimmy Åkesson, ville nu prata energipolitik över en AV-öl med alla.
11: Det här tjafset som vi hör just nu, jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV och så löser vi ut den här frågan. Det krävs en lång AV tror jag.
5: Den som föreslog det var Kristdemokraternas Ebba Busch och det var Jonas Fredén som var debattreporter. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen håller i sig. Partiet noterar nu den lägsta opinionssiffran hittills i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den här negativa trenden.
12: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
13: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
14: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör. Men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
15: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet utan det ligger kvar på samma nivå.
14: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
16: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
8: Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
5: SDs Jimmy Åkesson, reportrar Karin Dumlum, Mattias Plejel, Hiva Abdesade och Katarina Helmersson. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo kopplas till ryska statsaktörer enligt Expos granskning, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter Expos avslöjande. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrant har haft en tung central roll i partiet, bland annat då som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen så har Gellerbrants sambo delat prorysk propaganda samt deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrant. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen till land utanför EU diskuterades idag av ministrar från 5 europeiska länder i Köpenhamn. Något som skulle innebära en ny vision för EUs migrationspolitik, det här enligt Danmarks migrationsminister Morten Bedsko.
17: Det här är en del av en ny vision. Därmed en del av alltså en grundläggande förändring av EUs asyl- och migrationspolitik.
18: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. Morten Bødskov hoppas på att ett avtal kan skrivas under runt nyår och att de första personerna som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de 5 länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Morten Bødskov.
17: Så det handlar om, inte och etablera en läger eller ett fängsel.
18: David Rasmusson, Köpenhamn.
5: Tillbaka inrikes nu för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han åtalas för 4 fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Regeringen har nu lämnat in sin plan för hur Sveriges natur ska skyddas till EU och den bygger framförallt då på det naturvårdsarbete som redan görs, det här enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
20: Europas natur är på kraftig tillbakagång och därför kräver EUs naturrestaureringslag att medlemsländerna de kommande decennierna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder och regeländringar. Men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
20: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
21: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
20: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
5: Och senast om ett år så ska Sveriges slutliga naturplan vara beslutad. Reporter här, det var Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Och det här innebär att den afrikanska kontinenten den blir nu större på kartan och jordens norra delar, så som då vi här i Europa och USA, blir mindre. Det här ändringsförslaget kom från Togo och det stöttades av Afrikanska unionen. USA röstade emot det hela. Och 6 länder avstod helt från att rösta. Den här nya kartan, den kallas för Equal Earth. Hur var det med den gamla då? Jo, den hette ju Mercator-projektionen. Den togs fram på 1500-talet för sjöfartsnavigering. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten. Och i nordvästra Skåne blir det blåsigt med upp mot hårda vindbyar. I Svealand blir det molnigt och någon skur. Men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen imorgon. Över södra Norrland så följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader i söder till 10 i norr. Producent Masse Benners, i studion Johan Westerberg.
1: Och nu sporten med kvällens största friidrottsrubrik. Mondo Duplantis avbröt Diamond League-finalen i Bryssel innan tävlingen ens började. Detta efter en skadekänning på uppvärmningen. Vi tar och lyssnar på hur det lät från vår expert Miro Salar i Sportextra.
22: Inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick, utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något, för jag var rädd att jag inbillade mig bara. Men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
1: Ja, detta visade sig också stämma, så här sa Mondo själv senare till SVT.
23: Lite tight, och jag vill inte vara tight. Jag skulle inte hoppa idag om jag kändes tight i uppvärmning. Jag gjorde det, så jag tog beslutet att inte hoppa och tävla. Och det är hemskt, det är så svårt att inte tävla. Men jag gillar inte alls att inte känns frisk och hel.
1: Han berättade också att han drog på sig skadan redan förra veckan i Zürich. Ljumsken var det som strulade, det vill säga samma typ av skada som när han fick avbryta Diamond League-galan i London i somras. Mer om detta finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjöd också på Superettan fotboll. Tabellettan Norrköping fick med sig ett kryss hemma mot Ljungskile, medan Nordic United besegrade Öster på bortaplan. Och vad gäller den internationella fotbollen så är nu den engelska högsta ligan igång på damsidan. Säsongspremiären mellan London City Lionesses och Manchester United slutade med hemmaseger 2-1. Detta efter självmål av Manchesters svenska mittfältare Julia Sigiotti Olme. Monica Josoba fick ikväll göra sin debut för de röda rödklädda efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan är kvällens enda Premier League-match igång. Liverpool leder över Ipswich. Detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Med det säger sporten tack för denna kväll.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi dyka ner i en skattkista proppfull av toner, text och melodier. Ja, igår landade min nya musikserie, Vår älskade låtskatt, på SVT Play. En serie där vi berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men nu, ja nu är det ju Karlavagnen och då är det såklart du som ska vara redaktör. Ja, din röst räknas. Japp, det säger det med en sångfredag och jag är helt enkelt galet nyfiken på vilken låt du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Eva Dahlgren kanske, Sten och Stanley eller Monica Zetterlund. Magnus Uggla har ju en hel del kandidater eller... kanske någon av Veronica Maggios alla superhits. Ja, vilken låt på svenska är given i din personliga låtskatt? Och varför? Ja, ring och dela med dig av dina tankar och stories. 020 22 10 30. Ring mig och säg det med en sång.

0: Sång på sång, ja. Välkommen in till Karlavagnen, säger vi tillsammans med Veronica Maggio. Visste du förresten att den här låten, den är helt based on a true story? Jo visst, ser du. Maggios tonårsfest hemma i Uppsala, den var så välbesökt att det tillkallades polis. Och spektaklet, ja, det kanske rent av hamnade i lokaltidningen. Mm. Det är såna här stories vi berättar i vår nya SVT-serie, Vår älskade låtskatt. Senaste året har jag och mina SVT-kollegor alltså intervjuat stora delar av Sveriges popelit om såna där svenska poplåtar på svenska som tagit steget från topplistan och in i folksjälen. Från Ted Gärdestad och Lale och hela vägen till Eddie Medusa. Igår landade de två första avsnitten på SVT Play och jo visst va, i vårt urval så har vi lutat oss hårt mot statistiken. Nej, det är inte så att vi har valt själva och bara gått på lite känsla. Nej, det här det handlar om vad vi i Sverige faktiskt lyssnar på här och nu. Men nu är ju det här Karlavagnen och då kan vi ju skita i sånt där som statistik och regler. Ja, nu vill jag helt enkelt höra vilken låt på svenska som du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Det är den enda regeln. Den måste vara på svenska. Så ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Kanske någon sån där sång som sitter ihop med ett starkt och viktigt minne som satt djupa spår för dig. Jag snackade med min producent Liv här innan och hon tyckte att vi kanske skulle börja med att jag väljer en personlig favorit. En låt som är given i min egen låtskatt och ja, shit alltså, för en sån som mig är det egentligen en helt omöjlig fråga. Vadå? Att välja en? Alltså det är sånt som kan ta mig flera månader att komma fram till. Och jag inser såklart att det är precis det jag ber dig om. Men tro mig, jag är hopplös. Men okej, om vi gör så här då. Innan Karlavagnen är slut för ikväll så ja, då ska jag banne mig kunna landa i ett val. På en och en halv timme ska jag ju ändå kunna gallra bland alla kandidater. En cliffhanger helt enkelt. Men låt oss börja med Karlavagnens viktigaste. Du som lyssnar. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Och då säger vi god kväll till John Palm.
1: Hallå Magnus.
0: Hur har vi det?
1: Jo, men vi har det bra. Jag har smitit ut här på baksidan för att jag jobbar ikväll.
0: Okej, du smiter från jobbet. Vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag jobbar ju i krog och vi har faktiskt livespelning ikväll så att jag får bara stå här i en mörk gränd i regnet och passa på att prata lite med dig.
0: Okej, vi Halmstad tror jag bestämt att vi är i.
1: Mm, det är korrekt.
0: Oj, oj. Vad är det som står på scenen? Vad är det du missar?
1: Nej, men det är, nu ska vi se här, det var fast ganska hård rockmusik på man väl ändå säga. Jaha. Det var så att en av mina kompisscener här i stan, de har gått i konkurs och så fick vi snabbt gå in och ta deras spelning. Så att allting är liksom lite upp och ner. Men det är också kul att kunna ställa upp för Halmstad-gemenskapen.
0: Men du, det är inte de som står på scenen där som har någon låt på svenska som du tycker vi ska stoppa in i vår låtskatt, eller?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har funderat fram och tillbaks när det kom fram att ni undrade efter låtar på svenska. Och så kände jag att amen, jag har nog en låt som jag tycker kan passa ganska bra in här i ditt program.
0: Ja, berätta, hur har du resonerat med dig själv?
1: Nej, men jag tycker nog att det är viktigt att jag kände att det kanske är lätt att vi fastnar i liksom, mycket svulstiga ballader och sånt som har betytt väldigt mycket för folk. Men man får också hitta liksom, det mer eftertänksamma kanske och någonting som kanske kan vara till synes lättsamt men ändå sätter lite tankar i huvudet.
0: Nu är man ju nyfiken värre alltså.
1: Det här, ja, så är det.
0: Det är inte Veronica Maggio en låt till i alla fall, det hör jag ju.
1: Nej, men så är det. Vi ska flytta oss lite längre bak i tiden hade jag tänkt. Det här, nu ska vi tillbaka hela vägen till Hasse och Tage.
0: Oh,
1: faktiskt.
0: Vad trevligt.
1: Ja. Och ta en låt som kanske passar min kväll här idag, men också en som rent musikaliskt eller melodiskt kanske bara sveper förbi lite grann. Men när man lyssnar på texten så känner man lite av en oro. Mm-hmm. Och en sån här, man undrar om hur barnen ska få i framtiden, men på ett ett väldigt härligt sätt.
0: Det är roligt, för jag hör något i huvudet nu när du börjar prata om det. Jag blir otroligt peppad på att höra låten, för den har inte jag hört på väldigt länge sedan.
1: Nej, men det var lite det jag tänkte också, att vi får ju ta och slänga in någonting som folk bara, just det här är ju också en viktig del av den svenska låtskatten.
0: Absolut. Vad heter låten?
1: Låten heter Öl heter den, med Hasse och Tage.
0: Men du, vad härligt. John, du ska få springa in och så får du headbanga lite till det där bandet så länge, så tar vi och lyssnar på Hasse och Tage och låten Öl helt enkelt.
1: Ja, kanon. Du har en riktigt fin kväll.
0: Ja, tack så mycket för att du ringde också.
1: Ja,
0: tack. Här kommer Hasse och Tage. Ha det bra.
1: Nej, med dig.
2: När man ser på hur barna växer upp och står i

0: På den tiden när man konsumerade öl i ett glas. Sådär. Det kändes som att när de sjunger det började man tänka att det var inte igår. Det var liksom inte en pint eller en bärs, utan det var ett glas öl. Hasse och Tage och öl, fantastisk låt. Ja, vi har Seidi med en sångfredag här i kvällens Karlavagnet på temat Min älskade låtskatt. Jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt på svenska som är given i din personliga låtskatt. Är det Lale eller Marie Fredriksson? Eller vill du kanske åberopa den så kallade Uffe-paragrafen och slå ett slag för öppna landskap? Jag ring 020 22 1030 och säg det med en sång. Och det har Elin Örjehall i Bräcke. Kan det heta så?
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Välkommen till Karlavagnen denna fredag.
1: Tack.
0: Berätta, har du haft en bra dag?
1: Ja, men absolut, det har jag haft.
0: Ta oss med, vad har du gjort idag egentligen?
1: Jag har pluggat och sen så har jag lagat en trerättersmiddag till en kompis som fyller år idag.
0: En trerättersmiddag? Här blev jag lite hungrig direkt. Och nyfiken. Vad var det? Vad var det på en trerätters alltså?
1: Först så gjorde jag, men det var som friterade bollar med räkor och löjrom och crème fraîche. Och sen till huvudrätt var det grillat och sen till efterrätt hade jag gjort chokladfondant.
0: Alltså så här, jag slutade lyssna när du sa löjrom, för där var jag bara, där skulle jag kunna hoppa i den faktiskt. Åh, vad gott det lät det där.
1: Ja.
0: Åh. Blev hon eller han glad?
1: Han blev jätteglad. Han tyckte att det var gott.
0: Perfekt. Det förstår jag. Bra gjort. Men du, det är ju inte mattema här ikväll. Det är ju faktiskt vår låtskattstema. Berätta.
1: Ja, precis.
0: Hur resonerar du runt det här då?
1: Ja, men jag har ju en låt som liksom ändå värmer mig varmt och hjärtat, som ger mig ett minne, och det är ju Gabriellas sång, för den sjöng jag för ungefär 13 år sedan när jag konfirmerades. Mm-hmm. Så stod jag helt ensam och sjöng den för typ 300 pers.
0: Wow.
1: I kyrkan.
0: Hur var det?
1: Och det var pirrigt.
0: Alltså det är ju, det är Helene Sjöholm som är mest känd med den här låten, va?
1: Mm.
0: Men då kan du ju sjunga om du gjorde den.
1: Ja, det kan jag.
0: Vart är jag på väg nu, tror vi?
1: Ja, jag tänker inte sjunga i radio.
0: Eller?
1: Nej. Det...
0: Inte ens en liten rad.
1: Nej, så modig är jag inte längre. Jag var det för flera år sedan.
0: Ja, men jag tänkte säga, du har ändå dragit en live i kyrkan för 300 pers.
1: Ja.
0: Ja, det, vet du, jag ska inte tjata, men det hade varit fint faktiskt. Du kommer ju ångra dig sen för att du bara, nej, jag borde.

0: känns det som hon kan sjunga vad som helst och så blir det rätt stämningsfullt. Ja. Men här, och då? För den här är väl från filmen Så som i himlen var, eller?
1: Ja, exakt. Ja. Det är en av mina favoritfilmer. Alltså, jag har nog sett den minst 30 gånger.
0: Och
1: jag...
0: Det här är bara helt hypotetiskt, men säg att du aldrig skulle ha sett den och hörde låten. Skulle du ändå bli berörd av den, eller?
1: Ja, det skulle jag. Mm.
0: Mm. Vet du vem som har skrivit den?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är mäktigt det här faktiskt, för det är Py Bäckman som har skrivit den. Jag är nästan säker på det. Och hon har liksom skrivit, vet du vad hon har skrivit mer?
1: Nej.
0: Stad i ljus.
1: Aha.
0: Tommy Körbergs låt. Och även en annan låt som är så här, också så här, en del av svenska folksjälen, Vandraren med Nordman.
1: Mm-hmm.
0: Hon är helt otrolig på att hon har skrivit så många låtar som är på det här sättet.
1: Ja, men verkligen. Mm.
0: Men du, och du har inte ångrat dig på sången än, eller?
1: Nej.
0: Nej, okay. Nej, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Elin, jag ska inte pressa dig, utan vi ska faktiskt vi tar och lyssnar på Helene istället då, eller?
1: Ja.
0: Ja. Och så säger jag tack så jättemycket. Det var ett bra val, tycker jag.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Då tar vi och lyssnar på Helene Sjöholm och Gabriella sång. Ha en fin kväll.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Inte ett öga torrt. Vilken låt, vilken pipa. Gabriella sång med Helen Sjöholm. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll fyller på den svenska låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår var det premiär för den nya musikserien Vår älskade låtskatt på SVT Play. Men här i Karlavagnen, ja där är det du som håller i taktpinnen. Vilken låt på svenska tycker du är obligatorisk i en sån här låtskatt? Ring och berätta, ja ring och dela med dig. 020-22 10:30. Och som komplement så är det såklart fullt drag på Karlavagnens sociala medier. Gå in där och bidra du också. Sök upp Karlavagnen på både Facebook och Instagram. Men nog vore det extra allt kul om du kunde vilja snacka en stund om vilken låt som är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020-22 10:30. God kväll Martin Sparring. Har vi landat i Stockholm typ?
1: Ja, nej det har vi inte gjort. Mm. Det är jag, men vi är faktiskt i Väderstad i Mjölby kommun. Jag bor i Stockholm, men jag har åkt till vår stuga i Väderstad.
0: Väderstad, ja. Där har jag ätit pizza för inte så länge sedan. Det var trevligt.
1: Ja, hej.
0: Visst är det där det finns en superbra loppis, vinylloppis någonstans där va? Nej.
1: Det fanns en vinylloppis, men det finns en väldigt fint konditori och en skaldjursbutik och mängder med andra grejer. Vi brukar kalla det lite för Östergötlands Österlen.
0: Jaha, nu fick du det sagt. Det var bra. Ja, men stockholmare är du från början?
1: Ja.
0: Och här landar vi. Om jag sneglar lite här så... Berätta förresten, vad är det för låt? Vad vill du höra? Vad ska in i den här låtskatten egentligen?
1: Ja, men så här. Jag vill höra Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
0: Vad trevligt.
1: För att den summerar lite grann min tidiga, liksom mitt uppvaknande, musikaliska uppvaknande. Som femåring dog Elvis 77. Mm. Och då började jag lyssnas på Elvis hemma jättemycket. Sen upptäckte jag Boppers och varit fast i liksom det här 50-60-tals rockabilly. Sen dog ju John Lennon och så upptäckte jag den grejen med Beatles liksom så.
0: Du känner inte att du var liksom på det lite för sent helt när någon dog, då upptäckte du det liksom?
1: Jo, men jag var också bara kanske 5-6-7-8 år så. Och sen flyttade vi till Fruängen när jag var 9 år och där upptäckte jag punken och då var det ju Clash, Ebba Grön, KSMB och då var jag helt såld. Då tyckte jag att Boppers, Elvis och Beatles var dammigt liksom.
0: Det var rätt töntigt då bredvid det, eller hur?
1: Ja, men alltså då var jag ju kanske då 9, 10, 11 år och då var det en helt annan grej sådär med punken.
0: Men och varför var det så tror du då? Var det liksom en del av en, vad säger man, en identitet då? På ett annat sätt kanske?
1: Ja, lite identitet. Det var också det fanns ett uppror, en fysisk liksom manifestation i musiken som jag tror hade saknats innan och som jag tror många med mig i min generation och tidigare och efter också följde med liksom. Mm. Det var magiskt på något sätt.
0: Men 9-10 sa du
1: stort.
0: Att det var?
1: Ja, vi snackade för 72. Det här var väl 81-82 kanske.
0: Ja, men det är ganska ungt lite... för att känna så här att nu jag blir en del av någon form av uppror.
1: Ja, alltså jag var inte så upprorisk själv. Men jag fångades av känslan liksom, så, och ljudet.
0: Kan du beskriva den känslan idag?
1: Ja, alltså att den är fysisk. Det är inte bara intellektuellt utan det är känslan av att man är med i någonting större. Att man är med i någonting nytt, någonting som kan förändra någonting. Mm. Men också den här låten är ju då också en väldigt bra poplåt. Plus att den har... Det som jag tycker The Clash hade också. Man kombinerar punk med reggae-rytm. Och istället för ett gitarrsolo så har den ett saxofonsolo. Så den har liksom mycket komponenter som är oväntade. Kanske inte så oväntade egentligen i den generationens punk. För att det var mycket så. Men det var, det är fantastiskt bra. Och det är upptempo. Man kan dansa till det. Man kan skratta, gråta. Göra vad man vill till den. Liksom. Så.
0: Du och jag är ganska jämngamla. Men ja. Jag slås alltid av att det känns som att Ebba Grön är ett jättebra exempel på det. Att det kan liksom vara även en 10-11-åring idag går in i en sån Ebba Grön-fas, skulle jag kunna kalla det nästan för vissa. Jag förstår vad jag menar, att det är
1: verkligen
0: någonting. Eller har du också, har du reflekterat något över det? Att det känns, apropå tidlöst, att
1: jag tycker musiken är tidlöst. Det är en, kanske inte liksom rent ljudmässigt, men känslomässigt ljudlöst, eller tidlöst, verkligen. Mm. Plus att det var också för mig personligen så här, jag hade bott i landsorten i Östhammar och flyttade till Fruängen, och då kunde jag också relatera till den här liksom Rågsveds lite
0: det förort betong, Stockholm liksom.
1: Förorten, lite betongångest, lite så. Jag kunde relatera till det. Mm. Där man satt liksom i en trerummare längs med E4 i Fruängen så där, och verkligen kunna ta in texten och känna att det här handlar om mig och oss och våra grannar och så, verkligen. Så.
0: Jag som växte upp på Vischan utanför Skövde med, du vet, bondgårdar och fält. Jag kunde typ romantisera hur det skulle vara att vara där om jag lyssnade på den musiken.
1: Ja, visst.
0: Men jag skulle inte vilja byta nu om jag tänker efter. Men då var det så. Man bara, tänk om man ändå kunde få uppleva det där råa betongen.
1: Ja. Mm. Jag förstår. Ja. Så illa var det inte. Men man kunde ändå så här. Jag förstod vad Tåström sjöng om på något sätt. Eller som 9, 10, 11 år kanske inte förstod, men jag kunde i alla fall se omkring mig att jag såg samma saker. Liksom. Mm.
0: Men du, nu kommer vi ju spela här, Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
1: Mm.
0: Vad kommer hända i dig när du hör den låten här nu?
1: Ja, så jag kommer kanske dansa lite här. Dansa runt i köket i torpet, vem vet?
0: Vem vet? Nu får du faktiskt lova det.
1: Ja, då kör vi det.
0: Ja. Nu kommer Mamma, pappa, barn för dig. Och alla andra. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Så
0: tack för att du ringde, Martin.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack så mycket. Tack, Marcus.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och du hörde nyss, det var mamma, pappa, barn. Ebba Grön piggar väl alltid upp. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här på temat Min älskade låtskatt. Det handlar om att du ska bidra med. Vilken låt tycker du är given? Vilken låt på svenska, ska jag vara tydlig med att säga också, är given i en sån här låtskatt? Och det ringer som tusan, och det är väldigt kul. Så ring du med 020-22-10-30. Någonstans i bilen har vi kommit till, nu ber jag mig ursäkta, Lukas Peirovaara. Sa jag rätt nu?
2: Ja, men det stämmer. Det stämmer. Det låter bra i alla fall.
1: Peirovaara. Ja, det lät bra.
2: Ja, Peirovaara.
1: Peirovaara. Ja, tack. Tack för att du rättade rätt. Du, Lukas, vart du ute och åker bilen? Har du stannat bilen nu då?
2: Ja, men självklart har jag stannat bilen. Annars bryter man ju mot lagen, och det vill man ju inte göra.
1: Exakt. Vart är bilen då?
2: I Sundsvall.
1: Jaha. Och vart är den på väg?
2: Ja, nu till Umeå först för att ta en liten stödbil och sen upp till Piteå för att gå på bröllop hos min barndomsvän då, som ska gifta sig.
1: Nej, berätta. Vem är det som ska gifta sig? Vad heter brudparet?
2: Andreas Larsson heter han. Jag ska vara helt ärlig med det. Jag har inte träffat på 11 år. Så,
1: wow!
2: Det var väl en slump att vi började prata. Eller vi har ju haft kontakt med varandra, men det blev lite så här en tragedi uppe i byn uppe i Norrland, i Kiruna, som att vi fick kontakt med varandra på nytt igen. Och sen blev vi inbjuden och han sa, vill du komma? Och jag sa, ja, men självklart.
1: Men då har du inte träffat han, träffat den han gifte sig med?
2: Nej, precis. Jag har inte träffat hans kvinna faktiskt, tyvärr. Men det blir intressant att se vad det är för kvinna som han har träffat. Säkert något trevligt fick.
1: Men vad otroligt, vad spännande. Har du förberett något tal eller något, eller?
2: Ja, men jag får nog tala från hjärtat, och det brukar gå ganska bra, tror jag. Ja,
1: det känns som att du har lätt att snacka sådär, så att det kommer gå bra. Det hör jag ju lång väg, men ändå, är du lite nervös ändå, eller?
2: Ja. Jo, men jag är lite nervös, du vet. Man har inte sett på 11 år, men du vet, ibland så här, många vänner kommer att gå, men äkta vänner, de består, och det brukar nog... Mm. Jag tror att vi ändå har ett tajt band liksom, oavsett om vi inte har sett på 11 år liksom. Mm.
1: Får man fråga hur gamla ni är då?
2: Ja, men 31, 95-er är vi.
1: Och, så ni har inte sett sen ni var 20?
2: Ja, när vi typ tog studenten.
1: Det är ju helt otroligt, vilken grej.
2: Jaha. Ja, det är helt sjukt. Och kostymen passar fortfarande studentkostymen.
1: Är det den du ska på bröllopet?
2: Ja, det blir så. Den är ju marinblå, så den passar jättebra till kvinnan som jag har med mig upp. Hon har också någon marinblå klänning. Så. Oh. Det är helt sjukt. En man fast i en pojkropp.
1: Det är fantastiskt. Grattis till det då, helt enkelt.
2: Ja,
1: du, det här var en spännande sidostory, men det är ju faktiskt musik vi ska snacka om här nu.
2: Yes, det stämmer. Mm.
1: Vår älskade låtskatt. Och du, vad tänker du om det här då?
2: Jo, men det blev lite så här, vi hörde att ni ville att folk skulle ringa in, och så sa jag till kvinnan i bilen att ja, men det är klart att vi ska ringa in, och sen hörde vi svensk musik, och vi hade ju inte tänkt riktigt på det, vi hade ju tänkt en annan låt, men sen tog vi den vi brukar sjunga på fyllan och så lite duo med på, och det var ju Miriam Bryant där med Victor Lexell och Tystnad i luren heter ju låten.
1: Ja, du, det är en jättefin låt. Vilken brottarhit det är för övrigt.
2: Jo, men den är lite sorglig så där, men den är ju jättebra om man vill köra duo i fyllan. Det har vi ju märkt.
1: Vet du varför det kanske passar? Jag gjorde en intervju med henne till den här serien, och då berättade hon att de var faktiskt ganska berusade när de skrev den låten.
2: Ja, jaha, men fan, gud, då synkar vi ju.
1: Eller som hon sa så här: vi var inte nyktra när vi skrev den alltså.
2: För gud, vad sjukt.
1: Ja, det är lite roligt. Men du, vadå, ni sitter tillsammans där i bilen nu?
2: Ja, vi sitter här. Hon är lite blyg här. Så,
1: men jag menar, nu är ni ju nyktra, för nu kör ni ju bil och såna här saker. Men ja. det är inte så att karaoken kan... Får vi höra lite tystnare lurer nu?
2: Jag sa det precis, hur du försökte pressa ut den här Gabriella-låten den förra tjejen. Jag bara, det kommer nej, det händer inte.
1: Okay.
2: Men med några glas då kan vi sjunga för dig. Så, måste ju ses också.
1: Ja, men precis. Ni kanske kan filma när ni är på bröllopet sen, så kan ni skicka in det till Karlavagnen sen eller något sånt där.
2: Ja, jag tror min farsa har någon film från midsommarafton när vi sjunger.
1: Ja, bra. Den kanske
2: jag hoppas han blir smör nu, så han kanske ska skicka in den till dig.
1: Han kan posta den på Karlavagnens Facebook-sida, tycker jag. Det vore väldigt, väldigt fint.
2: Okej, alltså.
1: Så lovar jag att jag inte kommer tjata mer. Är jag elak som tjatar så här, eller? Om
2: jag
1: ber om
2: sig. Nej, du är inte elak. Jag tycker det finns inga dumma frågor, bara dumma svar.
1: Ja. Men berätta, varför den här låten har fastnat för dig då?
2: Alltså, det för mig... Från mitt perspektiv, jag vet inte vad kvinnan tänker, men det känns som att den här låten den berör väldigt mycket, för att vi alla har ju varit där i mörka tider liksom. Den berör den i hjärtat, och sen när man väl får sjunga, då får man också ut mycket av sina känslor. Mm. Och jag känner att oavsett om man är ledsen eller glad, så kan den här beröra en. För ja, den berör den bara i själen, och det är väl det. Jag vet inte, vad säger du? Sabina, har du något att tillägga? Nej, hon håller med.
1: Hon håller med. Hon kommer ringa separat sen och bara, vet
2: ja, hon kanske gör det.
1: Lukas har något kvar. Men jag tycker också att det är samtidigt så att ni som par då sjunger den, för det är ju ändå, det är lite deppigt, den här texten.
2: Ja, den är väldigt mörk. Ja. Men så kan det vara ibland i livet. Man har mörka och ljusa tider, men i slutändan så är det en del av livet. Mm. Det är upp- och nedgångar, och så är det ibland.
1: Jag ska komma med tips. Jag tror inte ni ska framföra den på bröllopet faktiskt, känner jag. För de ska liksom så här, fira sin kärlek. Liksom.
2: Nej, jag kanske inte ska hålla tal alls.
1: Jo, det ska du däremot göra. Hålla tal ska du göra, 100%. Det måste du göra nu. Nu har du lovat det för svenska folket här.
2: Ja, men ska jag lägga upp det också på Facebook-sidan?
1: Ja, det är bra.
2: Jäklar.
1: Du kommer vara content. Lukas med content, det är du det.
2: Ja, kanske. Ja.
1: Hörrni, ska vi till er nu? Får ni fortsätta köra försiktigt? Det är en bra bit kvar, Sundsvall. Ska ni till Kiruna i slutändan, eller? Peter. Ja. Men det är i alla fall en bit kvar. Så kör försiktigt, så tar vi och lyssnar på Miriam Bryant och Victor Lexell i Tystnad i luren. Vad tror ni om det?
2: Tack,
1: tack för att ni ringde. Hej.
2: Tack.
3: Hej. Varje gång det är tyst.

0: Victor Leksell och Miriam Bryant med Tystnar i luren. Snacka om hit här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, jag vill att du ska ringa och berätta om vilken låt du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Och innan vi ska fortsätta med och lyssna så ska vi faktiskt sticka emellan med lite kommentarer från vår Facebook, för där är ett riktigt härligt drag. Birgitta Sekunde, hon skriver: Ulf Lundell var en av mina första idoler, så olala, jag vill ha det, gick varm på slutet av 70-talet. Vinylskivan är härligt sliten. 2026 är det Walter Nilssons Döden som det lyssnas på. Nu ska vi se. Mare Mare med Anders Glenmark föreslår Momo Eva. Och sen så är det Micke Lindström. Han drar en riktig klassiker. Man vänjer sig med Kjell Höglund. Ja, det är ett riktigt bra val. Nu ska vi se. Yvonne Eriksson, hon skriver: en låt som jag lyssnade på och fastnade för när jag var ung och som är lika bra nu som då, det är Ingen kan älska som vi med Grace. Kan hela texten fortfarande. Kjell Eriksson skriver kort och gott Mera brännvin med Eddie Medusa. Och så har vi Stefan Martinsson som skriver Barbro Hörberg, Kände du kylan? Och Charlotta Lotta Sell, hon trycker till med Goliat med Lale eller Tusen eldar med Fredag. Men det finns också någon som vill höra den här.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

0: Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing, given i låtskatten om Ida Lundin får bestämma. Och se, det fick du ju nu. Om en liten stund, ja då fortsätter vi vår Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Jag har ju också lovat att komma fram till en låt som är obligatorisk i min egen personliga skattkista. Kan väl säga att jag väljer mellan två låtar just nu, så jag får helt enkelt återkomma. Men alldeles strax så fortsätter alltså Karlavagnen med det här temat. Men först en nyhetsuppdatering från Ekot och Johan Westerberg.
1: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
2: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det riskerar att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
3: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5%, 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
4: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Utrikes nu, den ukrainska säkerhetstjänsten SBUs högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Och under dagen så har flera människor dödats i attacker både i Ukraina och i Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmssystem.
5: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Och vi håller oss kvar vid kriget, för de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Där uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky säger också att Ukraina garanterar att säkerheten upprätthålls i ryskt luftrum under besöket i Moskva. Och han uppmanar Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina när de besöker Kiev. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, det här rapporterar AFP. I Tyskland så misstänks en militant klimataktivist för att ligga bakom flera av de sabotageförsök mot elnätet som skett i landet den senaste tiden. Explosiva ämnen har hittats hemma hos den här misstänkte 48-årige klimataktivisten. Och inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens idag att brev skickas till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren, uppger SMHI. något som kan ge färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det säger svampkonsulenten Maiken Ekstrand som letat svamp på Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
6: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
7: Maiken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
6: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
7: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
6: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
7: Men Maiken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
6: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Svampreporter Victoria Scott. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen några minuter före start i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret. Det här är samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar imorgon. I Svealand molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader söder till knappa 10 i norr. Kvällens ekoproducent Masse Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Hej, hej! Det här är Magnus Beroni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi fylla på låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår landade min nya musikserie, Vår älskade låtskatt, på SVT Play. En serie där jag och mina SVT-kollegor berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men här i Karlavagnen, ja då är det ju du som är redaktör. Här är det din röst som räknas. Alltså, jag är nyfiken på vilken låt du tycker bara måste vara med i en sån här låtskatt. Är det någon av alla Molly Sandéns fina ballader? Eller Vi har bara varandra med Thomas Di Leva? Var det inte väldigt länge sedan man hörde den till exempel? Sven Ingvars, ja de har ju nästan en egen låtskatt, men om du bara fick välja en, vilken blir det då? Ja, ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Ja, ring och säg var du står.

0: Carola och Säg mig vad du står från 1983. En låt som gick från lite bortglömt albumspår till Carolas största hit då på senare år. Hur gick det egentligen till? Och är det ens en svensk låt från början det här? Det är sånt vi reder ut i vår nya SVT-serie, vår älskade låtskatt. Och med anledning av den här serien, ja då kör vi alltså tema Min älskade låtskatt här i Karlavagnen. Och det hela, det är väldigt enkelt. Ja, jag är nyfiken på vilken låt på svenska du tycker är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Ring och säg det med en sång, säger jag till Gerd Karlsson i Lindome, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Härligt. Hur är läget, Gerd?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja.
1: Det är kul att lyssna på dig. Och att det sätter igång tankarna att man ska börja precis som du där och välja en. Det är hopplöst egentligen. Liksom. Men man får bara ta det som råkar komma upp.
0: Ja, men du var innan där. För det där, ja. du känner igen dig, för jag har ju fortfarande inte valt, vet du. Jag har ju lovat att komma fram till någonting innan midnatt här, men det är inte lätt alltså.
1: Men jag hade ju inte någon tidspress och jag behövde ju heller inte ringa eller så, men det är bara kul att sätta igång tanken liksom.
0: Ja, och men... Där måste jag bromsa dig. Du behövde visst ringa. Det är ju viktigt att du ringde, Gerd. Eller hur?
1: Ja.
0: Det är ju så
1: nej, men jag menar, man kan ju gå från man kan ju gå allt tillbaks till Bellman åtminstone då framåt, och jag menar att det finns ju så fantastiskt mycket att välja på, så men jag var ju inte lika tvungen som du är.
0: Nej, du hade inte lovat så att säga.
1: Nej.
0: Nej, eller haft en producent som säger jag tycker du ska välja en låt, eller hur?
1: Nej.
0: Hopplöst. Men du, nu säger jag att du ska ändå, har jag ju bett dig välja en låt, och då landade du någonstans ändå. Berätta.
1: Ja, då blev det Vintersaga av Ted Ström. Som jag har ju tänkt att om man ens ska ha någon nationalsång, så tycker jag den borde ju vara Sveriges nationalsång. Även om det kanske inte är så lätt att sjunga, men att texten är ju så fantastiskt poetisk och... Alltså, beskriver något, ett sånt underbart vackert vemod.
0: Den är helt otrolig, den här låten. Det är den verkligen. Jag blir lite avundsjuk, för den borde ju jag ha valt.
1: Nej,
0: så funkar det inte. Det säger regelverket här att så kan vi inte göra. Men gud, jag håller med dig. Men om du förklarar lite, vad är det som har gjort att den här fångat dig?
1: Ja, sen kan jag också nämna lite det här att Erik Lundin gjorde ju faktiskt en tolkning i På spåret av den, där han bara använde en rad.
0: Ja.
1: Ett stormpiskat Marstrand ber sitt paternoster, där han gjorde den ännu mörkare kan man säga. Men det är ju en bisak, men han är också en av våra största moderna poeter. Men med Vintersagan så är det ju att de här, jag menar vissa av de här platserna har man ju varit på liksom, eller på Tjörnbron och i Pajala och Marstrand och faktiskt nog tror jag har varit på Stadspubben i Luleå, men en särskild liten, för det är ju ofta att i låtar eller i verkligheten kan det vara som en musikal och att ibland bara någonting som händer så bara passar det in, att när man ska gå på spårvagnen så börjar folk plötsligt sjunga Knör dig in fast dörra är trång.
0: Jaha.
1: Och jag har varit med om liksom, så att det refereras så till verkligheten. Men vad jag tänker, eller bara en rad ur den, en pradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran.
0: Oh.
1: Och jag har hängt en del i Kautokeino i Nordnorge, och då ligger ju Kiruna söderut.
0: Uh-huh.
1: Och när man då ser en långtradare fara förbi som kanske är på väg till Hammerfest eller Hamningberg eller Berlevåg eller... vart de nu ska, då är man själv liksom mellan Kiruna och Fjärran på något sätt liksom, att det är...
0: Vad fint du beskriver det. Du skulle ju själv kunna typ faktiskt lägga till en vers i den här, känner jag. Du har det i dig.
1: Ja, men då får man hellre skriva en annan eller
0: Ja. Men det där, en långtradare i snörök i Kiruna, mellan Kiruna och Fjärran. Det skulle kunna bli en tatuering nästan, den raden, eller?
1: Fast jag är inte så mycket på tatueringar. Man kan väl bara skriva med blyertspänna som man gjorde Dattan Yang. Eller kulspetspänna, menar
0: jag. Alltså jag håller lite med dig, faktiskt.
1: Stå för, eller man kan väl ha en tröja. Eller jag vill inte ens ha tröjor som det står något på. Så... Nej, man kan skriva upp det på väggen. Ja, jag vet, orden kan få leva på. Ja, jag behöver inte tatuera mina ord.
0: Nej. Men det är något som berör. Men då undrar jag, alltså jag känner igen det där. Jag checkade ut från ett hotell och kom hem till Stockholm där jag bor. Och så lyssnade på den textraden på just i den här låten. Då hade jag precis checkat ut från Statt i Härnösand.
1: Exakt.
0: Och inte tänkt på det. Det var ju nästan tjänstefel av en musikjournalist, eller hur?
1: Ja.
0: Jag blev helt så här, hur kunde jag inte ta en bild på mig själv framför detta ganska bedagade hotellet liksom. Ja. Mm. Ja. Men du, nu är det så här, Ted Ström skrev ju den här låten. Salig i åminne, han gick bort, var det?
1: Förra året. Eller något år sedan.
0: Men det är ju en låt som, alltså den är ju inspelad av så fruktansvärt många.
1: Jo, jag vet detta. Och, men, för det är det som att det är väl något fint att det är med Ted Ström. Men annars har Jerry Williams har gjort den, men den är väl så himla lång kanske. Sen har väl Monica Tunnell, men det, om jag fick välja, eller då tyckte de sa att den var för lång med Jerry Williams. Så att, och det borde göras, jag borde tolka den själv. Men
0: den är ju väldigt fin. Det känns som Monica Tunnells version har ju spelats väldigt mycket. Men det är kul att höra The Original här nu då, med Ted Ström, tänkte vi.
1: Ja, jag tänkte lika bra att ta den. För det är ju ändå på något vis, jo, man kan ju göra musiken och på olika vis och så, men det är ju själva texten. Och då är det något att det är han själv som sjunger den liksom.
0: För de som lyssnar, så det är också den här som Oskar Lindros producerade när Amanda Bergman sjunger den. Mm-hmm. Har du hört den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Då har du en ny version du kan lyssna på. Det är, jag gissar att den är 10 år gammal kanske. Den är helt otrolig. Det är lite en annan kostym på musiken, men du kommer gilla den, jag vet det. För du gillar den här låten.
1: Ja, men jag ska kolla in det. Annars en kul grej med Ted Ström, att det första jag hörde av honom när jag var liten, typ 1970 eller när det var, så var det ju Contact med Skäggmanslaget. Hon kom över Mon.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Där var ju han med faktiskt på den tiden, Hedström. Du kanske inte känner till den låten.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte.
1: Jag kan hantera en såg, jag kan yxen båt, jag kan bro. Jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Har du inte hört den? Då kom där en kvinna tvärs över Mon. Någonstans i mitt inre hon slog han en ton. Jag föll som en fura rakt på hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp. Ja, så vidare.
0: Alltså, Gerd, kom igen. Det är applåd från hela produktionen.
1: Jag har
0: tjatat
1: på andra om att sjunga med döden.
0: Nej, exakt. Det är helt otroligt. Jag tjatar. Och så är det bara någon som sjunger. Tack så hemskt mycket.
1: Jag vet inte om jag kanske har missat, om det är någon annan som gjorde det. Men...
0: Nej,
1: nej, men det är bara en liten kul anekdot. För det fattar väl inte jag då. Eller jag visste inte vem Ted Ström var. Men jag hade bara en singel liksom. Och så. För det hänger ju ihop allting på något vis.
0: Det var väldigt fint av dig, och tack så jättemycket. Ett jättebra val här, även om jag är lite avis på att jag kanske skulle valt den själv. Men nu får vi höra den. Det är väl det som är viktigast, tänker jag.
1: Ja. Nej, men du får ju komma på det själv. Det är ingen idé att jag kommer med några tips. Så.
0: Nej, eller?
1: Nej, men man får bara gå på någon slags intuition och det som kommer upp. Först, det går ju inte att välja en låt. Nej. Liksom, det är ju... hundratals, tusentals låtar och som talar till den i olika perioder också.
0: Ja, vet jag gillar Håkan Hellström ganska mycket, men det är ju liksom, jag skulle kunna välja 20 låtar bara med honom, det går inte. Nej. Och vet du, Gerd, nu tar vi och lyssnar på Ted Ström och så säger jag tack så hemskt mycket för sången och för att du ringde. Ja, nu blir det Ted Ström.
1: Ja, men tack för att du svarar, och då skriver jag på radion. Hej då!
0: Ha det bra, hej!

0: En fantastisk låt. Förmodligen en av de mest tolkade svenska låtarna någonsin. Bra i princip alltid. Men här fick vi alltså originalet, Ted Ström. Inte minst om den där textraden som Gerd gillade så mycket. En långtradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran. Här i Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, ring och berätta vilken låt på svenska som du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Telefonnumret är precis som vanligt 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Sandviken här. Jörgen Grelsson, kan det stämma?
1: Det stämmer bra det.
0: Det gör det. Hur har vi det, Jörgen? Är det bra?
1: Ja, men det är jättebra. Mm.
0: Sandviken en fredagkväll, så här i början på september. Vad händer?
1: Väldigt lugnt, skulle jag vilja säga.
0: Aha. Definiera väldigt lugnt.
1: Ja, det händer väl inte jättemycket annat än att ja, det är en vanlig fredagkväll. Mm. Och det är helg, folk är lediga och man kanske vimlar lite grann extra en lördag så här och sova. Sen så, men för övrigt så är det ganska lugnt.
0: Nu måste jag bara backa lite. Det är ju fredag. Du sa att det var lördag.
1: Ja, absolut.
0: Men för dig är det lördag varje dag, eller hur?
1: Nej, ja, för mig är det lördag varje dag. Det kan man säga, ja.
0: Vänta på bandysäsongen typ, eller? Är inte det man gör i Sandviken?
1: Ja, ja, men absolut. Det gör jag verkligen. Mm. Så att... Det ska bli spännande att se hur det går i år för Saito. Så att, ja, absolut.
0: Och så ringer du Karlavagnen, för nu har vi lite härligt tema här. Min älskade låtskatt.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Och, hur gick dina tankar?
1: Jag har en låt som har följt mig under många år, ända sedan jag var liten då, som heter Mälare kyrka. Mm. Som Lenne Broberg framförde, men det var Sven Lidén som skrev den en gång i tiden då. Och 1968 låg den ju på Svensktoppen då och blev väldigt populär en period där va. Mm. Och ja, den ligger varmt om hjärtat, måste jag säga.
0: Och det är den låten som sen Magnus Uggla gör en cover på, va?
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja.
1: Han gör den också fantastiskt bra. Men man ska inte spela ut någon av artisterna mot varandra. Men jag gillar verkligen den här med Lenne Broberg.
0: Mm. Ja, jag har något minne av att han... Jag gjorde en intervju med honom när jag jobbade på ZTV för 30 år sedan. Och då berättade han om det här. Att han... Hur fasen var han sa? Att den är skriven av någon som också typ läste nyheter på Rapport eller något. Kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Sven Lidén.
0: Jaha, okej. Okay. Så han var nyhetsuppläsare liksom? Han var Jarl Fredius på den tiden?
1: Ja, jobbade på Expressen bland annat och lite annat. Och så att, ja.
0: Vet man lite varför han liksom gick till att skriva den här låten då? Eller är det bara texten?
1: Nej,
0: eller är det...
1: den bakgrunden har jag tyvärr inte, men jag tycker texten är talande på något sätt och så. Va? Och det var så att

0: Och sen så var det inte bättre när jag lyckades hitta en nyckel som passade i den här locket så jag kunde öppna den. Och då lärde jag mig att spela den här på orgel då. Och det är ju väldigt stor del av låten som bärs upp på orgel då. Mm. Och jag lärde mig den då på gehör då, för jag har i stort sett absolut gehör. Så, och på den vägen blev det, och sen genom åren så har den följt med mig och jag spelade den många gånger. Jag har varit med i olika konstellationer när det gäller band och musik och så vidare. Så att, men den har följt mig genom livet och jag spelar den väldigt många gånger. Mm. Så.
1: Men vänta, ta oss med tillbaks där. Alltså du sa så här, jag lyckades hitta någon nyckel som passade.
0: Ja, det var ju väldigt enkla lås på de här locken på gamla orglar och sånt här. Då, så att, jag lyckades hitta en nyckel som passade i locket för att kunna öppna upp och komma åt tangentbordet. Och sen så var det ju då en trampor som man fick. Jag var så liten så jag stod och trampade på pedalen för att kunna spela låten då. Men jag lärde mig den. Ja, jag kan ha varit 8-9 år gammal, då kunde jag spela den.
1: Wow, det är jätte... Fasen vad duktigt!
0: Ja, sen följde den med genom åren då, och sen då så...
1: Men då, vänta, när du spelade, då lät det ju, tänker jag. Alltså, typ, du bröt dig ju typ in olovandes i den här...
0: Ja, det kan man säga då. Men min far jobbar ju då dagtid då på ett arbete. Då på, vi har ju ett stort järnmärke här i Sandviken som är väldigt känt då. Och... ja, då fick man ju passa på då när det inte var någon hemma.
1: Men hur var, på riktigt alltså, Jörgen, hur var upplevelsen när du... Hur var det när du bara sa, okej, nu spelar jag ju den här grejen som jag tycker om?
0: Ungefär som Lenny Broberg sjunger den.
1: Ja.
0: Alltså, han smet iväg till kyrkan och spelade på kyrkans orgel. Och hans pappa var ju... en kantor i den här kyrkan då och så va, och, men vad heter det, ungefär så kände jag också när jag var liten då. Men sen upptäckte min pappa då att jag var ganska musikalisk då. Mm. Så sedermera när jag blev kanske 10-11 år, då fick jag en egen orgel, ingen jättedyr, men en egen orgel då. Och sen då så var det så här att vi hade en musikaffär som hette Bäckströms musik som är nedlagd för många, många år sedan. Som, det fanns bara den affären här i Sandviken då. Och då började jag demonstrera elorglar på musikaffären då. Och jag var ganska ung då. Och som tack för hjälpen för att jag gjorde det fick jag välja en vinylskiva, vilken jag ville. Mm. Som ersättning för att jag hade ställt upp och jobbat kanske en lördag eller någonting, eller spela eller demonstrera orgel en lördag. Och då var det ofta typ Exception eller Brockelharum, allting, bara det var orgel med.
1: Ja, du är orgeljörgen för mig nu kommer du vara. Men det är, det är så himla fint det här att en dag så upptäckte din pappa att så här, jag kanske inte behöver låsa den orgeln för den här killen kan ju faktiskt spela.
0: Ja, så var det.
1: Ska vi göra så här, Jörgen, för alla har ju inte kanske hört den låten, för du har ju faktiskt mer eller mindre, din story är ju rätt parallell med storyn den här låten som jag, det var länge sedan jag hörde den, men visst det är ju lite så det är då.
0: Ja, så är det.
1: Häftigt alltså. Du, jättetack Jörgen för att du ringde. Vi tar och lyssnar på Mälarö kyrka i... Det här är då helt enkelt originalversionen med Lenny Broberg.
0: Ja, jag får önska dig en trevlig kväll och tackar och önska en trevlig helg.
1: Ja, tack så jättemycket för att du ringde Jörgen. Ha det bra.
0: Tack så. Ha det bra.
1: Mälarö kyrka. Tja!

Just det, Lenne Broberg med Mälare kyrka här i Karlavagnen där vi ikväll har tema Min älskade låtskatt. Säg det med en sång, ring 020-22-1030. Och ja, jag fick ju ett uppdrag här av producenten att jag skulle välja en låt som är obligatorisk i min låtskatt. Och vet ni, jag har nog ändå faktiskt kommit fram till ett val. Tänkte länge att det skulle bli Monica Zetterlunds version av låten Trubbel, men så landade jag ändå i en lite mer modern låt. Det här är en låt som tonsatt både tågresor, promenader och allmän förvirring. Ja, det här är en låt som varit med mig både som tröst och pepp. Jag vet inte om du känner likadant, men rätt ofta så upplever jag att folk liksom tävlar lite i det här med att verkligen försöka tycka olika. Det blir liksom polariserat i onödan. Ja, jag tänker att vi behöver ju mötas, inte stötas. Och se, det finns textrader i den här låten som på något sätt skriver under lite på den där devisen, i alla fall för mig. För mig ringer den här, ja, den ringer in mina förvirrade känslor och hjälper mig att navigera. Mänsklig värme, snälla kom närmre. Det behöver ju inte vara svårare än så. Det här, det är Markus Krunegård.

0: Ja, så här fick det alltså bli. Visst är den fantastisk. Den är också ännu längre egentligen. Men det här var alltså Markus Krunegård och Korallreven och Vintergatan. Tack för den låten. En given låt i min egen låtskatt. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har tema Min älskade låtskatt. Ja, vilken låt på svenska tycker du hör hemma i en sån samling? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Och nu ska vi se. Kan det vara så att vi har Eva Källström med oss?
1: Ja, hej, det hör ni.
0: Vad trevligt. Hur är läget, Eva? Vad gör du?
1: Jo, jag står faktiskt mitt ute i skogen på väg upp till Norrland. Jag är på väg att flytta dit ifrån Nyköping.
0: Okej, du är så, Nyköpingsbo egentligen, men...
1: Ja, och så har jag och min nyblivna man bestämt oss för att flytta upp till Norrland. Ja. Så nu stannade jag mitt på vägen för att prata lite med dig.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, eller hur?
0: Men vad sa, nyblivna sa du, berätta, ta oss med i det här.
1: Ja, ja, det hördes kanske på låtvalet. Gammal kärlek rostar aldrig.
0: Mm.
1: Vi träffades när, jag säger så här, jag är 59 år.
0: Mm.
1: Jag träffade min nuvarande man då när jag var 13 år. Vi var tillsammans i kanske 2 år eller något sånt där. Och sen så kom livet, vet du. Vi gick åt varsitt håll. Och nu 45 år senare så är vi gifta sedan 3 veckor tillbaks.
0: Va?
1: Och, ja.
0: Nej.
1: Det är lite galet. Så jag sa faktiskt lite fel efternamn. För jag har inte hunnit lära mig att jag heter Larsson Källström nu för tiden.
0: Du, eller hur? Men gud, ja. Så jag blev lite... jag vet inte vad jag ska ta vägen med att det är så himla fint det här.
1: Ja, det är jättefint.
0: Men för det var du blev ju lite så här när du sa min nyblivna man sa du.
1: Ja, precis. Det är ju lite konstigt att säga, men det är alltså, ju så nu.
0: Ja, jag vill säga att du låter lite när du säger det som om du vore 13 år faktiskt.
1: Ja, jo, men...
0: Ja. Och det menar jag som en fin grej alltså. Fint.
1: Ja, jag förstår. Absolut. Jo, men det är en jättekonstig känsla. Att det skulle bli så här.
0: Ja,
1: så långt.
0: Hur blev det det då?
1: Senare. Ja, det var då jag hittade den här låten. Aha. Gammal kärlek rostar aldrig. Så då skickade jag den till honom på sms. Mitt i livet här, som man säger. Och liksom, så som en påminnelse, du vet. Gammal kärlek rostar aldrig. Och sen... Så hörde vi av oss till varandra lite smått sådär. Men då blev det inte så mycket just då. Men så låten har ju alltid funnits i mitt hjärta, för det är liksom våran låt.
0: Men då, när ni är liksom 13, liksom, ni blir nyblivna tonåringar när ni blir tillsammans först. Hur var det?
1: Ja. Jo, han kom ju på sin flakmoppe där och plockade upp mig längs vägen och sa, tjena, ska ni hänga med? Det var väl jag och min kompis som gick längs vägen. Och så hängde vi med, åkte till någon badplats eller vad det var. Och sen så, ja, och sen på den vägen var det.
0: Och sen är det jättelångt uppehåll faktiskt, hör jag.
1: Ett väldigt långt uppehåll, ja. Det är det faktiskt.
0: Och hur mycket,
1: men
0: hur
1: han har liksom alltid funnits där i tankarna hela livet, om man säger.
0: Får jag fråga vad han heter mer än Larsson?
1: Han heter Jonas.
0: Jonas Larsson. Då tänker jag så här, hur mycket har du tänkt på Jonas Larsson under de här åren?
1: Åh, herregud. Ja, det går nog inte att beskriva. Det är väldigt mycket i alla fall, för tanken har ju aldrig släppt att... Nej, varför? Varför inte försöka få tag på honom igen och se om det kan bli något?
0: Det låter som att ni ändå hade lite kontakt och stötte på varandra lite här och var. Eller var det olika städer?
1: Ja,
0: eller?
1: Nej. Alltså, nej, inte olika städer så. Eller, han kommer från Nykvarn och jag är från Nyköping. Så ja, en liten bit emellan är det i alla fall.
0: Aha.
1: Men eftersom känslorna fanns där så hörde man ju av sig lite sådär. Men det är liksom, det hände ingenting.
0: Nej.
1: På den tiden. Men så nu för 2 år sedan så hände det någonting och på den vägen var det. Så då blev det förlovning efter 1 år. Vi känner ju varandra i alla fall. Och så gifte vi oss den 15 september.
0: Alla som jobbar med Karlavagnen här ikväll sitter och har liksom så här, du ska veta det fånleendet som är på alla, som är någon form av åh!
1: Eller hur?
0: Ja,
1: släpp var här. Inte hoppet.
0: Men du menar alltså att du skickade ett sms med låten Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz?
1: Jajamän.
0: Aha.
1: Och det hakar han ju på då.
0: Ja, det var så.
1: Gjorde tydligen inte för honom heller.
0: Aha. Men nu ger ni upp... nu ger ni upp den delen av Sverige. Nu, vart bär det av då?
1: Ja, 4 mil norr om Örnsköldsvik har han en stuga då som är permanent byggd. Då. Så vi tänkte faktiskt prova på att bo där.
0: Och nu? Är ni på väg dit nu för att flytta dit?
1: Ja, vi har första förflyttlasset med oss nu.
0: Ja, men det här är ju helt historiskt.
1: Ja, det är det.
0: Vi får vara med. Det här, hör ni Karlavagnens lyssnare, det här är mäktigt alltså. Känn inspirationen, det är så här ni ska göra.
1: Ja, så ska man göra. Skicka en låt.
0: Ja.
1: Och sen är det klart.
0: Jag har också ringat i Karlavagnen mitt i första flyttlasset. Så där.
1: Ja,
0: vad häftigt.
1: Det måste man ju göra. Man bara sitter där i bilen och åker. Det är några mil.
0: Mm. Känner man sig väldigt säkra på varandra nu då? Nu har ni liksom, förstår ni, jag har hunnit fundera lite på ska det vara vi? I hyggligt många år ändå.
1: Man tycker ju det eftersom det alltid kommer tillbaka, så då måste det ju vara så.
0: Mm.
1: Då är det våran tur nu.
0: Nu blev det ju lite kärlekstema här kan man säga.
1: Och
0: det är ju aldrig fel. Aldrig.
1: Nej.
0: Men vi har ju egentligen lite så här min älskade låtskatt, och jag förstår ju att det här är en låt som den kommer ju era barnbarnsbarnsbarn, alltså förstår ni, eller vem du än har liksom, i din släkt, så kommer ju alla prata om den här låten.
1: Exakt, jag hade tänkt det.
0: Men har ni en relation till Lasse Stefanz?
1: Inte mer än låten, och så älskar vi dansband förstås, men inte mer än låten sådär. Nej.
0: Mm.
1: Mm. Den har vi i alla fall.
0: Ja.
1: Väldigt gemensam.
0: Oh, vad fint. Hörru, Eva Källström Larsson.
1: Larsson Källström
0: skulle vara. Eva Larsson Källström och Jonas Larsson då.
1: Ja.
0: Grattis till att ni har hittat varandra så här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och så lycka till också med den här flytten. Så tar vi och lyssnar på Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz.
1: Ja, det tycker jag vi gör.
0: Nu får ni hålla om varandra ordentligt.
1: Eller hur? Ja. Det ska vi göra.
0: Ja. Ha det bra, en sväng om i skogen.
1: Ja, det ska vi.
0: Hej!
1: Tack, hej!

0: Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans. Alltså jag får erkänna, jag har fortfarande inte riktigt kunnat smälta den här fantastiska historien här nyss. Alltså, hur Eva och Jonas efter, om jag räknar rätt, mer än 40 år. De var alltså ihop när de var 13, 14, 15 någonstans där. Och sen hände livet. Och sen skickar hon alltså ett sms. Eva skickar ett sms med den här låten till Jonas. Och på den vägen är det. Nu är de gifta. Va? Man blir ju alldeles plirrig här, eller vad man nu säger på något vis. Ja, ja, vi har alltså tema Min älskade låtskatt här i kvällens Karlavagnen. Åh, men vi hinner ett samtal till, så vi släpper fram det här. Ann-Marie i Stockholm.
1: Hej.
0: Hej, hörde du den här historien nyss?
1: Ja.
0: Vad kände du när du hörde den?
1: Ja, men helt magiskt. Det är ju underbart.
0: Ja, herregud. Tänk va, vilken grej.
1: Ja,
0: man har
1: faktiskt.
0: Man har hört många som, det Lasse Stefans har mycket betydelse för många, det vet jag. Men här, det blir liksom en ny dimension av vad en låt kan göra för skillnad på något vis.
1: Ja, kärlek är kärlek.
0: Ja, fint. Men du vet du, nu byter vi spår. Och nu blir jag också glad för att jag var ju så på vippen att jag skulle valt en låt här med Monica Zetterlund. Men det löser du åt mig.
1: Ja.
0: Ja. Berätta, ja. Vad har du för låt som är given i din låtskatt här då?
1: Ja, men alltså, det finns ju flera. Mm. Men den här är ju, det är gåshud varje gång jag hör den. Mm.
0: Berätta.
1: Ja, Stockholm en morgon eller en kväll. De flesta förstår säkert nu. Sakta gå genom stan.
0: Ja.
1: Det är verkligen... Ja, gåshud.
0: Men du, är du... För den är ju väldigt mycket förknippad med Stockholm. Men du är inte från Stockholm från början. Berätta.
1: Nej, jag är från Norrland, säger alla. Mm. Sundsvall.
0: Jaha, ja.
1: Ja, bott här väldigt länge. Men fortfarande, eller till och från Stockholm, fram och tillbaka. Mm. Men Stockholm är ju, det är magiskt.
0: Mm. Ja, men, och det där är intressant, för när man hör den här låten så tänker man att allt ska vara så magiskt. Så är det ju inte alltid. Men det är någonting när man... Ja, det händer ju något med den. När man hör den, eller?
1: Ja, det är inte magiskt alltid. Men den här låten sätter en pinch på hela Stockholm. Mm.
0: När du då valde, för du sa att det finns många låtar. Hade du lite olika alternativ sådär? Eller när man tänker, min låtskatt?
1: Ja... När solen färgar ju den natten med Thomas Andersson Bi.
0: Mm.
1: En jättebra låt.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är gåshud varje gång. Takida har gjort en del bra låtar. Mm. Så det finns massor med bra låtar. Mm. Men Monica Zetterlund.
0: Ja, det är fint. Jag hade ju tänkt välja Trubbel med henne. Gillar du den?
1: Den har jag inte ens hört. Förlåt. Va?
0: Trubbel. Det är Fred Åkerström från den, tror jag. Så,
1: kanske jag har hört, men inte. Ja, och sen.
0: Ja.
1: Fredrik Åkare.
0: Ja, fin också. Otroligt.
1: Gärna med Helen Sjöholm.
0: Jaha, den versionen ska du ha, jag fattar.
1: Yes.
0: Mm. Ja. Men du, och Monica Zetterlund då? Vad, för hon känns som någon man lätt återkommer till när det handlar om det. Alltså, ska man prata... Vi har gjort den här serien på SVT. Där har vi ju bara varit de senaste 50 åren. Så Monica Zetterlunds, många av hennes låtar är inte aktuella där. Men hon känns ju som någon som är bra på att sätta den här stämningen. Alltså låtskattsklassiker på något vis.
1: Ja. Jag har kollat serien om henne. Mm. Och men alltså, vilken stjärna.
0: Verkligen. Du, Ann-Marie, ska vi sluta? Det är ju en jäkla fin final faktiskt här, att vi slutar med Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund då.
1: Är det så?
0: Ja, vilken final.
1: Då gör vi det.
0: Ja, tack så jättemycket. Ha det bra, Anna-Li.
1: Ha en jättefin helg.
0: Du med. Hej.
1: Tack så mycket. Hej.

0: midnatt hörru. Och vi ska avsluta kvällens program av Karlavagnen. Stort, stort tack till alla er som lyssnat och hört av er till oss. Dialogredaktör var Filippa Kolstrup och samtalen besvarades av Stefan Garyd och Renata Dos Santos. Kvällens ljudtekniker, det var Hanna Melander och producent Liv Ungmark. Vill du höra kvällens program igen så finns det i vår app Sveriges Radio eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna kommer Vaken och Karlavagnen är tillbaka igen på söndag. Jag som heter Magnus Broni säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är Ekot. Redan i tisdags uppdagades de tekniska problem hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4 000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. Det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
3: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4 000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
2: Det kan man ju diskutera vad vi har för rutiner för, men så var i alla fall fallet. Det kommer ju in väldigt många incidenter.
3: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
2: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert för vi upptäckte omfattningen av felet igår eftermiddag.
3: Sven Bagge, P4 Stockholm.
1: Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt tidningen Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det säger SDs partiledare Jimmy Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en central roll i partiet och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och även deltagit på en resa till Ryssland som sponsrats av Kreml. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. Sport, stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen i Bryssel bara några minuter före start. Orsaken uppgavs vara en känning i vänstra låret. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

Leave My Head. Maria Jane Smith får inleda lördagen den 5 september. Hej allesammans och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som precis har gått av stapeln här. Det är Isabel Berglund och Peter Sundberg som kommer att rodda här bakom spakarna. Det har varit en regntung natt kväll här i Stockholmsområdet och det fick oss att fundera kring det här med väder. Vilket väder, eller ja, vilken låt rör upp känslostormar i ditt bröst? Det var typ så vi landade i. Jag vet inte, vi kommer säkert förenkla den där formuleringen under programmets gång. Men ja, önskenatt, det betyder helt enkelt låtar. Och ja, vi vill helt enkelt få till en riktig känslostorm här i programmet. Så hör av dig och berätta vilken låt tycker du platsar. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

Don't leave me on the dance floor. Det svänger när Carly Rae Jepsen sjunger. Ja, det är önskenatt och det betyder att du som lyssnar får helt enkelt bestämma vilken musik som vi ska spela i programmet. Här har vi kanske, vi försöker få till något slags tema. Det ska ju liksom vara fritt samtidigt som man ibland vill ha någon typ av riktning i programmet. Känslostorm landade vi i och det får man ju tolka som man vill. Om man är Patrik Wern så skriver han att hans favoritlåt, alla kategorier, det är den här.

Ja, det är verkligen en känslostorm. Patrik Wern, du har så rätt, sailing med Rod Stewart. Och ja, det är temat i natt, känslostorm. Jag tänker att vi ska vispa upp någon slags känslostorm här i radio när det trots allt är sånt busväder ute också. Ja, vi får se hur vi lyckas med den saken. Men hittills så känns det som att ni verkligen är på hugget. Så fortsätt att höra av er och önska. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Lena, hon skriver kort och gott Wuthering Heights med Kate Bush. Och såklart, om man har känslostorm på menyn, då måste den ju med.

Oj, oj, oj. Ja, Wuthering Heights med Kate Bush. Här i Vaken, där det är känslostorm som är temat för önskenatten. Så hör gärna av dig med ditt bidrag till mixen. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms det skickar du till 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Kia, hon skriver så här: men Isabel, stormy weather med Etta James såklart. Come rain, come shine. Förlåt Kia, jag ber så mycket om ursäkt. Det är klart att vi ska ha med henne.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

Ego med Agnes har vi här i Vaken lördagen den 5 september. Det är Isabell Berglund och Peter Sundberg som håller sällskap här i önskenatten där känslostorm står för temat. Och ja, vi har redan lyckats få ihop en, ja, men en härlig startmix, men fler ska det bli. Vi har ju trots allt 6 timmar musik att fylla, eller ja, så här, vi har 6 timmar av radio att fylla med musik, så för all del, hör av er och berätta vad ni vill lyssna på, så här i känslostormens tecken. vaken@sverigesradio.se mejlar man till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Lillemor, hon skriver så här: Summertime Sadness med Lana Del Rey, älskar den alltid in i

Oj, oj, oj. Ja, Summertime Sadness med Lana Del Rey. Riktig favorit. Björn skriver, vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt. Ja, men självklart ska den med om temat är känslostorm.

Vandrar i ett regn med Pugg Rogefeldt här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, här är en önskenatt där vi har tema känslostorm. En nattuggla har hört av sig och det här blir väl... Ja, det här angår oss alla. Så här skriver personen. Kära alla vakenlyssnare. Det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Och nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Snälla, ge mig den låten. Det här är från en nattuggla till en annan. Och ja, jag tänker att då får vi tänka på nattugglan och försöka gemensamt komma fram till vad var det för låt som tog igenom oss genom en separation. Jag ska fundera lite, nattugglan. Jag återkommer med mitt förslag. Och ni andra, nu får vi liksom kollektivt hjälpa till här. Vi har en mednattuggla som behöver vår hjälp. Så nu får vi skicka in våra förslag här. Vilken låt tog igenom er genom en svår tid? vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man skicka in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Den här låten har Agneta önskat. Det är ju på temat känslostorm. Men jag tänker, nattugglan, att den kanske funkar för dig.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Ja, Nattugglan, jag hoppas att alla lyssnare där ute kommer till undsättning nu och hjälper till. Det är så en av våra lyssnare som har hört av sig med en låtönskan och önskat musik eftersom hen går igenom ett stort uppbrott och har önskat låtar från oss om vilken låt som tog oss igenom en svår tid. Så ja, vi får alla gemensamma krafter nu och hjälpa vår fellow nattuggla vaken@sverigesradio.se kan vi mejla till eller smsa 72250, börja med att skriva vaken. Från det till trafiken. Jonas Karlsson, du står beredd med rapport. Hej!
1: Tjena, tjena. Hej, hej.
0: Tjena, tjena. Vad händer ute i trafiken?
1: Nej, men det är väl ganska lugnt just nu. Jag har en olycka att rapportera om som inträffade för en kanske en 20 minuter sedan. Och då är det E4 mellan Uppsala och Tierp. Och strax innan trafikplats Månkarbo i riktning mot Gävle har inträffat en olycka med en personbil på den platsen. Då. Alltså riktningen norrut mot Gävle. Men det är allt jag har. Jag vet att det är ganska lugnt faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Då hoppas vi att det är så. Och om det är något där ute som inte står rätt till, då kan man ju ringa 020 999 444.
1: Precis.
0: Du kom in här och såg lite klurig ut. Och så sa du det här temat ni har. Och då tänkte jag först, åh nej, ska du liksom komma med någon som feedback och liksom, vad håller ni på med? Känslostorm, det blir alldeles för dramatiskt. Men ja, nej, så var det inte alls. Berätta.
1: Nej, men jag tänkte man kunde finna en låt på det här temat och då kanske lite slamkrypare, jag vet inte. Men det finns en låt som heter Sherry, eller en låt som Sherry och Stormzy har gjort, och då tänkte jag Stormzy, då får man in det här med storm lite grann.
0: Jättebra.
1: Och sen heter ju låten Aldrig än så där, och som jag tycker är en väldigt bra låt. Oh. Och då tänkte jag att då får man in lite känslor där också. Så det blir lite känslor och storm. Och, ja.
0: Jonas, vad du inte nog med att du levererar trafikläget, du levererar också önskningar. Det tackar vi för, och då lyssnar vi då på Sherry och Stormzy, Aldrig igen må så där.

0: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
0: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Arvöga, Marie Fredriksson, oj, oj, oj, Nattugglan. Jag säger bara så här mycket. Det kommer att komma, jag tror faktiskt nästan hela nästa timme kommer få bli låtar dedikerade till dig. Aldrig varit med om en större uppslutning och ja, jag blev faktiskt på riktigt rörd när jag ser hur ni kommer till undsättning och hittar låtar som kan hjälpa att komma vidare ur en känslostorm och kärlekskross. Jag får utveckla nästa timme. Vi ska hinna med en sista önskan. Det är Emma. Hon skriver så här. Hej, jag är en 15-årig tjej. För några månader sedan så hittade jag en Sony Walkman. Finns många andra. Och sitter just nu och lyssnar på er kanal. Tackar, tackar. En låt som får upp känslor. Det är I Love You med Billie Eilish. Tack i förväg. Ha en trevlig kväll och helg. Tack du, Emma, för att du lyssnar. Det är helt fantastiskt att du är uppe och lyssnar på oss och bidrar till programmet. Så ja, här kommer din låt.

0: I love you, Billie Eilish här i Vaken med Petro P4. Önskenatten är det som pågår och känslostorm har varit temat. Vi fortsätter det här om en liten stund. Nu är gott.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter den ryska attacken under dagen mot den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev så lovar nu Ukrainas president Zelensky att slå tillbaka. Den ryska drönaren siktade direkt mot SBU-chefen på Klads kontor. Enligt Zelensky minst 12 personer skadades i attacken. Så till Sveriges Radios slutdebatt igår kväll, alltså inför valet om en dryg vecka. Riksdagspartierna gjorde upp om klimat, ekonomi, miljö och migration. Först hör vi Liberalernas Simona Mohamsson.
4: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
5: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
6: Den bästa klimatpolitiken det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
5: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
7: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
5: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
5: Ulf Kristersson, moderat.
10: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Reporter Jonas Fredén. I Libanon har under kvällen minst 3 personer dödats och ytterligare 27 skadats i israeliska attacker mot de södra och östra delarna av landet. Enligt den israeliska militären är attackerna ett svar på att Shia-milisen Hezbollah ska ha skickat en drönare mot israeliska styrkor inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Mats och säger hej och välkomna in till Studio 27. Önskenatten är det som pågår och ja, den här natten går i känslostormarnas tecken. Vi har en lyssnare som har hört av sig och går igenom en separation. Jag tänker att vi ska återkomma till det, men först och främst så vill jag säga hej och välkommen till dig som lyssnar. Kul att du är med oss. Isabell Berglund och Peter Sundberg är det som håller dig i sällskap i natt. Vill du vara med och önska, skriv då in till vakensnabel@sverigesradio.se. Nu kör vi.

Light Up med Kylie Minogue. Ja, den här natten, den går i känslostormens tecken. Och ja, det var ju för att när jag var på väg in så kände jag att nej men jösses, nu är det liksom regn och rusk och kanske så ska vi försöka spegla den här ja, skiftande temperaturerna även i radion. Och ja, timmen flöt på riktigt fint och ni spelade, eller önskade väldigt fin och bra musik. Men så kom ett meddelande som på något vis skiftade om hela önskenatten. Eller ja, så här skrev en lyssnare. Kära andra vaken lyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Från en nattuggla till en annan. Och det ska jag säga i nattugglan att uppslutningen som har uppstått här i inkorgen, den är helt fantastisk. Jag tror faktiskt att varenda låt som vi kommer spela här nu, i alla fall närmsta timmen, är dedikerad till just det här temat. Hur ja, låtar som man använder sig av för att ta sig igenom en jobbig separation eller en jobbig tid. Det är väldigt fint och jag blev väldigt rörd att ni är så många som vill hjälpa till och ja, ta hand om era mednattugglor, så att säga. Så, nattugglan, jag beklagar sorgen, men du ska veta det att vi är ett helt gäng här ute i stugorna som vill se till att få dig på bättre tankar eller åtminstone dela med oss av våra bästa låtar som har hjälpt oss i svåra stunder. Annika, hon är först ut. Vi får väl se det lite grann som att vi alla har ställt oss upp här på en rad och en efter en ger vårt bidrag till nattugglan så att ja, man ska komma vidare. Annika, ditt val av låt älskar jag. För jag får faktiskt ett minne från när jag själv gick igenom en separation. Och ja, man vaknar och man har den här tunga betongblocket i bröstet. Och ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, det är ju helt otroligt att den här låten har hjälpt inte bara mig och inte bara dig, Annika, utan kanske också nattugglan och så miljontals andra.

I Will Survive. Gloria Gaynor, tack så jättemycket. Annika Å, för ditt bidrag. Vi håller alltså på att hjälpa Nattugglan som är i en svår hjärtesorg och behöver alla våra låtförslag. Näst på tur här till Nattugglan, det är Miriam Bryant med Allt jag behöver nu. Och ja, vill man vara med och hjälpa till, nu har det liksom blivit något slags skifte här från att önskenatten är känslostorm tema baserat bara så där allmänt, så blir det nu, alltså det blir nästan lite så nödaktion. Nu måste vi hjälpa Nattugglan här och komma på bättre tankar. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så kan man ju berätta vilken låt hjälpte dig ur en svår stund.

allt jag behöver med Miriam Bryant. Ja, det fortsätter att strömma in låtar här för att hjälpa nattugglan. Och ja, det här kanske blir en sån natt där vi alla bara får, jag vet inte, skriva upp alla låtförslag. För jag tycker att det här är ju rena rama medicinen för både hjärtekross och svåra stunder. Riktigt bra jobbat allesammans. Keep them coming. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till om man vill bidra med sitt förslag eller berätta om vilken låt som hjälpt dig ur en svår stund. H skriver angående hjärtekross, Amy Winehouse. Ja, då kommer först förslaget Tears Dry on Their Own, men kanske först Back to Black när man bara vill gråta.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mexico Honey, Casey Musgraves här i Vaken där önskenatten pågår. Och det har blivit relationsakuten eller någon slags musiksjukhus där vi försöker att få nattugglan att kanske inte komma på bättre tankar. Men ja, det var nattugglan som hörde av sig och förklarade att hen hade en önskan om att vi alla skulle bidra med de låtar som har hjälpt oss genom hjärtesorg och svåra stunder. Och uppslutningen har varit enorm. Jag tycker det är så fint. Så vi får helt enkelt fortsätta i den andan. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och smsa. Det gör du till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Claes, han skriver så här. Jag föreslår Don't You Worry About A Thing med Incognito. Allt ordnar sig.

är det ju svårt att känna den där känslan av att det kommer vända. När man är nere i skiten så är man, så att säga. Så att, ja, jag förstår verkligen nattugglan, att det känns omöjligt att ta sig ur det här hålet. Men skönt att få lite olika perspektiv här. Jag tycker det är det som är så fint när ni lyssnare hör av er, att man får liksom följa med lite i lite olika skeden av hjärtesorgen. Först från det mest akuta till när man kanske känner att det börjar lätta. Förslagen, de bara rasar in, och här har vi en lyssnare som kort och gott skriver: det här är mitt förslag.

Ja, den här Greatest Love of All med Whitney Houston utgick ifrån att alla visste, men det är klart, det behöver man ju inte veta. Eller jo, det behöver man faktiskt. I alla fall, det känns som den här låten är någon som man lyssnar på kanske så där när man är på steg. Ja, men om man skulle dela upp hjärtesorgen så 10-gradig liksom stegtrappa, där jag gissar att nattugglan just nu befinner sig på, ja, men längst ner på stegen, då tror jag att Greatest Love of All, ja, men det, alltså det kan både vara steg 3 men också steg 7, när man liksom blir lite sådär hoppfull och känner att, ja, men relationen tjänat sitt syfte, man kan se tillbaka och, ja, men minnas allt det goda, men också att man, ja, på något vis är lite hoppfull. Ja, någonstans där. Steg 3, då börjar man liksom släppa loss och sen dundrar man in i steg 4. Det ska vi inte ens prata om. Men sen steg 7, då börjar man liksom komma igång igen. Mm. Ja, ni får höra av er och berätta om vilka låtar som hjälpt er ur kris och hjärtesorg. vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och, ja, berätta om vilken låt som ni vill att vi ska spela. Om ni vill, det här är ju verkligen högst, högst frivilligt, så kan man kanske också berätta om själva hjärtesorgen som ni gick igenom. Jag tycker liksom, det är ju ett så, alltså vilket himla märkligt tillstånd, hjärtesorg. Det är som att all kemi i kroppen jobbar mot den på en och samma gång, lika mycket som kemin jobbar med en när man är i en relation. Det går liksom inte att förklara, men alla har vi ju gått igenom det. Jag vet inte, är det någon där ute som inte har gått igenom hjärtesorg och liksom tagit sig igenom det? Och sen när man väl är ute ur den här fullständigt fruktansvärda labyrinten, då förstår man knappt hur det gick till, två, hur det kändes. Man glömmer liksom bort det på något vis. Ja, det blir väl ett litet ärr, men det är ju i alla fall inte så ont. Ja, märkligt är det, denna känsla, kärlek och hjärtesorg. Och vi fortsätter här med låtönskningarna som nu på något vis har blivit låtönskningar till just nattugglan som går igenom ett svårt uppbrott. Sonja skriver Strong Enough med Cher, helt oslagbar.

strong enough med Cher. Vi fortsätter i programmet och försöker att hitta låtar som tröstar. Lull skriver, det finns en väldigt bra låt med Lars Winnerbäck som heter Håll ut. Den hjälpte mig jättemycket. Hoppas att det känns bättre. Kram.

Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

här kommer alla känslorna. En önskan från Lis. Hej Isabel, Peter och alla lyssnare. En helt perfekt låt för känslostormtemat, det är ju definitivt Beautiful Trauma med Pink, som tar upp en hel del olika känslor. Videon är ju så rolig, där hon bland annat dansar med Channing Tatum. Tusen tack på förhand om ni vill spela den, och ha en fin höst. Kram, Ann.

Beautiful Trauma med Pink. Ja, vi hinner med en sista önskelåt innan vi går vidare till Ekot Nattugglan. Det är en till nattuggla som skriver så här. Från en nattuggla som går igenom en separation till en annan. Franska trion, kärlekens helvete.